0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога.

България с ново правителство, без изненади, Румен Радев оглави кабинета, който се опира на пълно мнозинство в парламента. Урмуският проток остава затворен на фона на взаимни морски атаки между Съединените щати и Иран. Изненадващо според Reuters, руският президент Путин изрази готовност за преговори с Европейския съюз. До минути участниците в едно от най-гледаните спортни събития в света, обиколката на Италия, ще стигнат до трасето си в София. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо студиото ни в София. Тези теми сега и още. Зад кулисите на дипломацията и войната, възможни ли са преговорите и кой с кого разговаря в момента? Ексклюзивно, роуминг от Киев, бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Червена лампа, България на ръба на инфлационна спирала, председателят на КРИБ Кирил Домощиев. На ход е новата власт. Първите решения и първите сигнали на къде тръгва държавата. Анализ на Димитър Аврамов. Кризата с горивата се усети и във въздуха. Изпълнителният директор на летище София Хесус Кабаеро. Човекът, който отговаряше за национализацията на руските енергийни активи в Германия. Филип Штайнберг. Правосъдие за продан и върховенството на мафията. Ана Заркова и въпросите, които държавата отлага. Милиони за свлачища. Разследване. Марин Николов и защо камъните продължават да падат. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.

0: да се отдавиш в пустинята. Знам, звучи ви странно и нелогично, но да се отдавиш в пустинята е абсолютно възможно в някои части на Иран. Районът на Великата Солена пустош, Деште Кавир, се състои от редица безотточни равнини, глинести участъци и пресъхващи солни блата. Това е сред най-опасните места от иранските пустини, които покриват общо взето 60% от територията на страната. А тя е по-голяма от Франция, Германия, Испания, Италия и България, взети заедно. През лятото повърхността на хиляди квадратни метра пустош се покрива с солна кора, която се напуква до сущ като суха земя. Но под тази зрителна измама, дебела едва няколко сантиметра, лежи пясъчно тинеста, рядка каша, която поглъща неподготвените и незнаещи пътници, заблудили се от това, че очите виждат пуста, суха повърхност, а под нея смъртоносен капан от сол и кал. Така, според писателя Тим Маршал, се ражда и изразът да се отдавиш в пустинята. Това ли се случва с иранската авантюра на Тръмп в момента? Ако следваме логиката на цените на петрола, които влияят на живота на всеки човек в света днес, американската стратегия изглежда затънала в сухите блата на иранската солена пустош. Успоредно с това, литър дизел в България прехвърли цената, която беше достигнала в първите месеци от началото на войната в Украйна през 2022. Същото се случва и в повечето европейски държави. И това има своето логично обяснение. Според анализаторите на Economist, след като Русия нахлу в Украйна, западният свят постепенно отказа да внася руски петрол. Така 3 милиона барела на ден руски петрол, предназначени за Европа, изчезнаха от световните пазари. Всъщност не изчезнаха, а по-скоро бяха пренасочени към Азия, което пък помогна синовият рус в света тогава да премине сравнително бързо. Защото азиатските икономики не тръгнаха да се конкурират за количествата, които европейците биха купили. А и 3 милиона барела руски петрол бяха едва 3% от световното потребление от 100 милиона на ден. В случая с Персийския залив ситуацията е много по-драматична. В момента до пазара не могат да достигнат 15 милиона барела, т.е. 5 пъти повече, които не са пренасочени никъде, а просто няма откъде да преминат. Солените капани излизат доста солено на света в момента. Анализатори предупреждават, че ако ситуацията между Съединените щати и Иран продължи да ескалира и протокът остане затворен, светът има между 4 и 6 седмици преди да ни удари следващата ценова вълна. Причината. Ако сега редица държави компенсират с резервите си и купуват количества, които все още са налични, то след месец или два ще започне да се усеща реалния недостиг на суровината. А това ще повиши цената на петрола още повече. Все пак, дами и господа, този песимистичен сценарий може да бъде избегнат при дипломатически преговори, но в момента нито една от страните, които въвлякоха света в този конфликт, не изглежда решена да го направи. По-скоро цената на петрола танцува нагоре и надолу с всеки следващ статус на американския президент в социалните мрежи и всяка следваща ракета на Иран към съседните държави. Казвам ви всичко това, защото искам да обърна внимание, че България е насред тази буря без особен запас от спокойствие. Нито икономически, нито стратегически. Трябва да се подготвим за вариант, в който горивата може да поскъпнат още повече, което ще се отрази много по-силно върху и без това излетелите до небесата цени на стоки и услуги. Фискалният съвет констатира рекорден бюджетен дефицит за последните 15 години на фона на липса в последните месеци на ясен публичен план и адекватни мерки от властта и институциите, които да ни подготвят за подобно развитие. Но сега вече идва редовен кабинет, който е изправен пред голямото предизвикателство. И те трябва да говорят как ще преминем през такъв сценарий. Защото очите виждат хоризонта, но стъпвайте леко, защото може да се окаже, че под тънката солена повърхност се крие древният капан, в който затъва в момента световната икономика. Внимателно! Ние също сме насред иранската пустиня, без въобще да сме стъпвали там. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. В продължение на темата от коментара на водещия. Доктор Филип Штайнберг е един от ключовите архитекти на германската енергийна сигурност в последните години и между другото човекът, който стоеше в сърцето на реакцията на Берлин след спирането на руския газ през 2022. Като генерален директор в Германското министерство на икономиката, той ръководи стратегически решения за стотици милиарди евро, от стабилизирането на енергийния сектор до спасяването на критичната инфраструктура и много компании. Днес той е сред най-разпознаваемите европейски експерти по сферата на енергетиката, геополитиката и бъдещето на енергийния преход. В момент на ново напрежение в Близкия изток, разговорът с него е особено важен. Мистер Штайнберг.
1: Господин Штайнберг, добре дошли.
2: За мен е удоволствие.
0: How vulnerable...
1: Колко уязвима е Европа в този момент, като си има предвид факта, че през последните два месеца близо 15% от световните доставки на петрол буквално изчезнаха от пазара?
2: Опасявам се, че Европа е много уязвима. И тази криза го показва ясно. И тя разкрива не временен шок, а структурен проблем. През Ормузкия проток преминават около 20% от световното потребление на петрол и 20% от глобалната търговия с втечнен природен газ. Това, което виждаме днес, е резултат от десетилетия, в които енергийните системи бяха оптимизирани за ефективност за сметка на устойчивостта. И затова не само самата енергия се превърна в мишена, както вече видяхме по време на войната в Украйна. Сега и транспортните маршрути и инфраструктурата са мишена. А Европа е уязвима, защото сама избра това, заради огромната си зависимост от енергията и стремежа всичко да бъде максимално ефективно.
1: Тук в България литър дизел вече е по-скъп, отколкото беше в първите месеци на войната в Украйна. Сигурен съм, че и в Германия картината е сходна. Въпросът е колко по-лошо може да стане, ако тази тенденция се запази.
2: Опасявам се, че ако блокадата продължи, ще преминем от ценови шокове, каквито наблюдаваме в момента, към реален физически недостиг. А това вече е качествено различен проблем. Виждали сме модели, според които затваряне на протока за едно тримесечие може да вдигне цената на петрола до почти $100 на барел. Ако сравните това с нивата преди кризата, тогава цената беше малко над $50. Това показва колко сериозна е ситуацията. Но още по-важно е, че дори при примирие или мирно споразумение, вероятно няма да се върнем към предишното равновесие. Пазарите вече ще калкулират геополитическия риск като постоянен фактор. По-високи застрахователни разходи, пренасочване на доставки, поддържане на стратегически резерви. Всички тези фактори ще влизат в цената. Така че въпросът вече не е дали цените ще останат високи. Те ще останат. Въпросът е колко бързо ще намалим структурата при зависимост от тези високи цени и от зависимост от подобни кризи.
1: Как това ще се отрази на икономиките ни? За какво трябва да се подготвят правителствата, бизнесът, а и гражданите през следващите месеци?
2: Този въпрос има няколко измерения. За правителствата тези кризи показват липсата на истинска европейска архитектура на сигурност на доставките. Именно това трябва да променят правителствата. Те трябва да излязат от режима на постоянно кризисно управление и да променят самата система. Нужни са четири елемента. Нужна е инфраструктурата за доставки. Това означава тръбопроводи и терминали. Нужни са стратегически резерви, и то по-високи, включително в газ сектор, не само при петрола. Нужни са дългосрочни договори и е нужна политическа рамка, която реално да гарантира, че държавите от Европейския съюз работят заедно, за да осигурят устойчивост. Що се отнася до бизнеса, компаниите трябва да започнат да тестват устойчивостта на своите вериги за доставки сега, а не когато дойде следващата криза. А за домакинствата, страхувам се, че трябва да кажем честно. Енергията ще остане структурно по-скъпа, отколкото беше през 2019 година. И това няма няма да се промени. Но има и положителна страна. Тази криза ускорява инвестициите в енергийна ефективност и местни чисти енергийни източници по-бързо, отколкото вероятно би го направила която и да е политика. Така че домакинствата трябва да станат по-ефективни, но и да се опитат да бъдат по-устойчиви и ако е възможно, да инвестират в чисти енергийни източници. Into clean energy sources, if possible.
1: Най-сериозното поскъпване в момента е свързано с авиационното гориво. Наблюдавайки европейската индустрия, какъв сценарий виждате в момента за авиацията?
2: Авиацията безспорно е секторът, който е най-силно изложен на този риск. Вече виждаме как някои авиокомпании реагират. Съкращават маршрути и предприемат други мерки. Ако кризата се задълбочи, трябва да очакваме още отменени полети, закрити линии, натиск за консолидация върху по-слабите превозвачи и вероятно забавяне на прехода към устойчиви авиационни горива. Защото синтетичните горива са много добра алтернатива, но изискват инвестиции, а инвестициите изискват предвидимост на цените. Така че това е още един аргумент, защо трябва по-бързо да се откажем от авиационните горива, произведени от петрол. Само че кризата прави този преход по-труден в краткосрочен план. Получава се парадоксална ситуация. Имаме нужда от повече алтернативни авиационни горива, но те са скъпи, а заради самата криза е още по-трудно да се направят необходимите инвестиции. Затова правителствата трябва да помогнат на компаниите да станат по-независими от изкопаемите авиационни горива.
1: За държавна помощ ли говорите?
2: Не непременно държавна помощ, а по-скоро ясни рамки. Вече има регулаторна рамка, която задължава авиокомпаниите да използват определен дял синтетични авиационни горива. Но това не работи особено добре, защото авиокомпаниите смятаха, че вероятно няма да се стигне до там. Разбира се, всичко това има своята цена. Но мисля, че кризата показва, че поне временно трябва да приемем дори и по-високи цени, за да станем по-устойчиви и да гарантираме въздушния транспорт в бъдеще.
1: Господин Штайнберг, благодаря ви много за този разговор. Очакваме ви този вторник в София.
2: За мен беше удоволствие. Благодаря ви много. Очаквам с нетърпение София.
3: Дами и господа, Филип Штайнберг в 120 минути. Той ще бъде един от специалните гости на един от най-авторитетните финансови форуми у нас. Това е Шумът на парите, който ще се проведе този вторник в София. 120 минути продължават. Вижте как.
1: Ексклузивно. Дмитро Кулеба в 120 минути.

0: ни в София след предупреждения за недостиг на керосин, хиляди съкратени полети и растящо напрежение в авиационната индустрия. Влиза ли Европа в лято на по-скъпи и несигурни полети? Колко дълго авиацията може да издържи на шока от горивната криза? И ще остане ли летенето достъпно за милиони хора? Козъл 120 минути е специалист в бранша. Това е изпълнителният директор на летище София, господин Хесус Кабаеро. Превод в ефир от Сабрина Хил. Добре дошли.
1: Благодаря, Светлио, за поканата. За мен удоволствие.
0: Винаги ми е изключително интересно, когато разговаряме. Ако има индустрия, която в момента е крайно зависима от цената на горивата, това е авиоиндустрията. Казва, че около една трета от всички разходи за една авиокомпания са за гориво. Това означава ли, че горивото определя и една трета от цената на билета?
2: Да, абсолютно.
1: Абсолютно. Цената на авиационното гориво е между около 30-40% от разходите за една авиокомпания, в зависимост от това дали е флагшип или лоукост, нискотарифна авиокомпания. Случващото се в авиационната индустрия е отново един вид предизвикателство, като се прехвърлят разходите към крайния потребител и цените на билетите.
0: Ако приемем, че в Азия самолетното гориво поскъпна за 8 седмици, повече от 2 пъти, колко поскъпна в Европа? И какво означава това за цените на билетите в момента?
2: В интерес на истината, не всички
1: държави и континенти са в най-същата позиция в тази криза. Азия е в малко по-уязвима позиция, защото са по-изложени на петрола, идващ от Персийския залив. Европа има по-добра диверсификация на източниците. В по-добра позиция сме. Разбира се, и ние също сме изложени на тези сътресения, но Европейската комисия подкрепя авиационната индустрия вчера. Авиационната индустрия ще бъде обявено, че ще бъде подкрепена от Европейската комисия с множество мерки. Една от тях е особено добра, защото одобряват от петък насам авиокомпаниите в Европа да могат да внасят авиационно гориво от щатите. Това ще ни помогне да смекчим потенциалния риск от недостиг на авиационно гориво, така че не смятам, че ще има недостиг на керосин в Европа през лятото и през зимата. Така че мисля, че сме много добре защитени. Дори и в София, в България, сме в още по-изгодно и добро състояние и положение, защото имаме рафинерията в Бургас и петрола, който идва, нефта в рафинерията, не идва от Персийския залив, а от други източници. Така че няма да имаме недостиг на гориво, особено тук в София. Освен това, разбира се, цената на билетите. Да, ще бъде
0: влияна, ще се увеличи. Ето това е въпросът, защото Европейската комисия хубаво разрешава да внасяме авиационно гориво в Съединените щати, но на каква цена?
1: Така е, наистина, но сме в постоянен контакт, тежеседмично поддържаме връзка с авиокомпаниите. Те са в много добро положение, всъщност. Особено авиокомпаниите, които са представени на нашето летище, искат да защитят лятото. Лятото е най-важният сезон за тях. Разбира се, ако сте закупили билет преди войната в Иран, няма как цената да се увеличи сега. Ако сте купили билет от преди за лятото, ще летите на същата цена. Ако сега купувате билет за лятото, е възможно да има увеличение, но това, което разбирам от авиокомпанията, е, че те не желаят такова нещо. Искат да защитят летния сезон. И също така, те са защитени от волатилност и променливост в цената, защото имат хеджиране в авиационното гориво, в цените на горивата. Авиокомпанията, които летят от София, са защитени от такива скокове в цените. Така че за лятото вярвам, че ще има защита за пътниците. А и оттам нататък ще зависи от това колко дълго ще продължи този конфликт. Тогава може зимата да бъде малко по-сложна, но не виждам проблем, защото Европа наистина е много добре защитена. Не забравяйте, Европа е най-големият авиационен пазар в световния мащаб, заедно с щатите, така че авиацията е устойчива индустрия. Не за първи път се случва.

0: случва такава криза в авиацията. В 2007 година, си спомняме как цената на варела скочи около 140-150 долара на варел. След това имахме десетилетия на много евтини билети. Така че не за първи път се случва подобно сътресение. В момента сме изправени пред един вид криза с горивата, но ще преодолеем и отново ще се издигнем и ще имаме евтини билети.
1: Защо тогава виждаме съобщения като това в Financial Times, че авиокомпаниите са премахнали 2 милиона места от разписанията си за май през последните две седмици? Точно заради опасения, че горивото не само може да поскъпне, а да изчезне от пазара, да се набавя много по-трудно. Какви полети се съкращават в момента по ваши наблюдения? Между континентални, по-близки дестинации?
0: Много важен въпрос е това, за да се обясни случващото се в момента в авиацията. Трябва да имаме предвид, че тези 2 милиона засегнати полета са предимно в полети на дълго разстояние, предимно катарските авиолинии. Те са най-засегнати. Имайте предвид, че пътник потока между Запада и Азия, 80% от тях спират, имат междинно спиране в Дубай, в Катар, а там именно се развива конфликта. Видяхме затваряния на въздушното пространство през февруари, така че за това са всъщност преустановени толкова много полети, защото там пазара няма как да не бъде засегнат при затваряне на въздушното пространство. Ако летите лятото в Европа или в Щатите, няма такава опасност поради много причини, които споменахме, вече сте защитени. А ако летите на дълъг път до Азия, е малко по-опасно, по-сложно, защото все още не се възстановил трафика.
1: И по-скъпо и
0: това да, защото все още не се е възстановил пътникопотока, Катар не са възстановили операциите си. Емиратите са възстановили до 80% полетите си. Така че ако имате полет на дълго разстояние с тях, можете да имате спокойствие, но наистина цената по-висока заради цената на керосина. Но и да погледнем случващото се в София. Ние сме малко по-изложени, защото през зимата 10% от нашите пътници пътуват към Близкия изток. Дубай, Абу Даби, Катар, включително и Израел също. Там пазар е затворен. Заради затварянето на въздушното пространство, около 100 000 пътници загубихме като потенциал. Но от друга страна сме дестинация, при която нашите авиокомпании са в постоянен контакт. Имаме изключително много предимства. Имаме много добри цени и на въздушния контрол. Например, на Булатса, на РВД имаме най-низките много конкурентни тарифи, такси и ние като летище също поддържаме много конкурентоспособни такива. С двоен растеж имаме в момента. Ако в Европа има 2-3% ръст, ние имаме 7% ръст, защото предлагаме конкурентни предимства и условия.
1: Казвайки това, разбрах. Тоест най-големия риск в момента е за авиокомпаниите, опериращи на дълги разстояния. Вие ни уверявате, че в Европа в момента не е толкова драматично. Нещо, което звучи наистина позитивно. Кога ще започне работата по новия терминал? Много накратко.
0: Терминал 3 е един от най-големите и важните проекти за нас, така че много скоро ще получим разрешението за строеж. Очакваме го през лятото и ще започнем септември-октомври с първа копка, с реална работа. Строителството очакваме строежа да продължи около 3 години, така че до 2030 година, до края на 2030 година да имаме оперативен терминал 3 и да ни даде още по-голямо конкурентно предимство за България с капацитет от 20 милиона пътници годишно, от най-големият капацитет в региона. И авиокомпаниите от комуникацията ни знам, че търсят дестинации, където могат да разположат своята флотилия, защото имат стотици нови самолети, които очакват. И с нашето летище, с капацитета, с ефикасност и конкурентоспособност ще имаме изключителни предимства. И България ще се възползва най-много от това.
1: като преход към следващата тема, защото България е домакин на колезачната обиколка на Италия, която превира преди около час през Самоков, дами и господа. Но и вие се качихте по случай това домакинство и вие яхнахте велосипеда. Сега зрителите ни ще видят кадри от състезанието и с самолет. Състезавате се велосипед и самолет. Хубаво е, че в България се случват и такива световни събития в момента.
0: Това е, от моя гледна точка, трябва да призная, че обожавам велосипедите, обожавам колоезденето като спорт и знам от личен опит, че това може да окаже огромно въздействие за България. Привлича милиони зрители, които следят Джиро д'Италия и през тези три дни България е на предни линии, прекрасната природа, рода. Във всички тези часове от тези три дни на домакинство на това събитие, ние показваме красотата на България. Това ще окаже огромно въздействие. Най-добрият начин, по който да се рекламира и промотира една страна, защото милиони зрители гледат това събитие всеки ден.
1: Много ви благодаря за това участие в 120 минути и сега да погледнем към Джирото. Докъде стигнаха? Защото днес е последния ден от домакинството на Джиро д'Италия. Колегите от спортната редакция на BTV, разбира се, следят финала на третия етап от тази престижна колездашна обиколка в света. А финалът ще бъде пред храм паметника Свети Александър Невски. Андрей Романов с повече информация. Андрей, къде вече се намират колездачите? Близо ли са до София и до финала?
2: Светло, здравей на теб и на всички зрители на 120 минути. Ако допреди месеци комбинацията Джиро д'Италия и България бяха поставени в едно изречение и това звучеше странно, днес вече не е така и със сигурност организаторите от Италия с оглед организацията от българска страна и интереса са разбрали, че решението им е правилно. Огромно фенско присъствие в началните точки, между градовете, по цялото трасе и на финалните точки, където се провежда състезанието. Трябва да отбележим, че в момента с оператора Константин Димитров сме до финала на третия етап на Джиро д'Италия в България пред Старото народно събрание на булевард Цар Освободител. Колоездачите се намират на по-малко от 30 км от столицата. И в тази връзка движението по ключовите столични булеварди е ограничено заради преминаването на колоната. Виждате на картата данните за това. Очаква се поетапно възстановяване на трафика в столицата до около 21 часа. Знаете, мерките са наложителни заради цялата организация и провеждането. Цялата колона трябва да се предвижи спокойно и необезпокоено.
1: Андрей, очакваме колоната, очакваме финала. Един въпрос за това, което се случи вчера. Видяхме при Остър завой. Доста от колездачите паднаха на земята. 7 са пострадалите. Един казва, че е в по-сериозно състояние. Какво можеш да ни кажеш за тези хора?
2: За съжаление, трябва да отбележим, че първите два дни имаше такива случаи на паднали състезатели в първия ден на 600 метра преди финала в Бургас, а вчера около град Елена се случи това. 7 пострадали по информация, която събрахме днес от Пловдив. 6 вече са в добро състояние, 5 са освободени. Има един човек в Търново, но се очаква и скоро той да бъде освободен. Този, който е настанен в травматологията в Пирогов, вече е в стабилно състояние и ситуацията там е наред. Надяваме се, че днес по трасето няма да има някакви произшествия и всички състезатели ще се появят тук именно на булевард Цар Освободител, за да зарадват всички, които ги очакват за емоцията Джиро д'Италия в България.
1: Точно така, пожелаваме им бързо възстановяване и очакваме финала в центъра на София, който всички ще гледаме и ще го покажем и по BTV в хода на предаването. Дами и господа, вие сте с 120 минути. Кратка пауза. Вижте какво следва. Зад кулисите на дипломацията и войната. Възможни ли са преговорите? И кой с кого разговаря в момента? Ексклузивно. Роуминг от Киев. Бившият външен министър на Украина Дмитро Кулеба. Червена лампа. България на ръба на инфлационна спирала. Председателят на КРИБ Кирил Домощиев. На ход е новата власт. Първите решения и първите сигнали на къде тръгва държавата. Анализ на Димитър Аврамов. Правосъдие за Продан и върховенството на мафията. Ана Заркова и въпросите, които държавата отлага. Милиони за свлачища. Разследване. Марин Николов и защо камъните продължават да падат. Чудото живот. В главната роля
3: Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.

0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Дами и господа, България има нов кабинет на фона на огромни очаквания, свързани с икономиката, но и с борбата с корупцията. Първият прочит на чутото и видяното през седмицата ще направим сега в студиото на 120 минути заедно с политолога Димитър Аврамов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Спрямо начина, по който си отиде предишното правителство и резултата от изборите за прогресивна България, кое е основното очакване към партията на Румен Радев в момента?
3: В ежедневен план със сигурност става въпрос за икономика, цени, инфлация. Това е обаче много сериозен въпрос, защото сегашното правителство почва в ситуация, в която международната обстановка като че ли не позволява много-много какво да се направи. Отделно не си представям как за 20, 30, 50, 100 дни това правителство ще успее да успокои пазарите на земеделска продукция, например, защото това е верига, която е структурирана десетилетия насам. Значи, ако видите как работят тези пазари в другите европейски страни, и тук ще видим голяма разлика. И тук пак отиваме на една стара тема, дето я дъвчем за това, че у нас всеки аспект от структурата на публичните институции е нагласен в нечия частна полза. Ето с това, ако се захване новото правителство, мисля, че ще има висок кредит на доверие следващите 100 дни.
2: В България всяка власт идва с обещание за голяма промяна, за рестарт, за огромни реформи. След това започва да прилича на предишната. Сякаш няма време. Времето е много бързо, тече много бързо политически и обществено в момента. Ще има ли въобще някакъв толеранс, 50, 100, дори 800 дни не ги споменавам, защото в днешния свят няма такива вече времеви диапазони.
3: Това е малко като големите обещания за любов. Колкото повече се налага да даваш обещания за любов преди връзката да се случи, накрая толкова по-малко енергия ти остава да свършиш нещо след това в рамките на шегата. Да, у нас политиците обичат да им е комфортно и бързо се наместват в коловозите на държавата такава, каквато е била. Това не трябва да се случва и тук ще разберем колко прогресивна е прогресивна България и какво се разбира под прогрес. Защото ако прогрес е едно по-социалистическо, геополитически различно, не много обаче, така, управление, това не е прогрес. Ако обаче прогресивна България се вижда като лявоцентристка партия и намери модерната концепция за това какво е европейска лявоцентристка партия, могат да се случат много неща. Разбира се, аз съм скептик и вероятно повечето от нас са скептици, защото просто прекалено много пъти се е случвало да не се случи всъщност.
2: Добре, вие споменахте, ако направят така, че институциите да спрат да работят в частен интерес, каква очаквате да е първата стъпка към осъществяването на този план и може ли това случи с лозунги или вече лозунгите, времето им мина, наслушахме се, трябва действия?
3: Ами в сферата на икономиката, например, ако искат да се справят с високите цени и с инфлацията, трябва да погледнат как да се помогне на българската продукция и на земеделските производители чрез инвестиции, които да елиминират непазарните звена.
2: Да спрат да им изкупуват ефтино продукцията.
3: Непазарните звена, да. Може да се насърчат сдружения, кооперативи, много неща може да се случи, може да се използват по правилен начин инструменти, като някакъв фонд за развитие или Българска банка за развитие, защото това нещо през предишни правителства се използваше за наливане на капитал в приятелски фирми с спорен икономически ефект, да не кажа лош. Така че ето това е нещо. Сега обаче, ако се тръгне да се прави закон някакъв, под стари социалистически рецепти, с който да се борят цените, пък да се слагат пределни цени, да се измислят някакви непазарни инструменти, това само допълнително ще обърка пазара. И тук е много важно, пак казвам, много е важно, колко е прогресивно мисленето на тази център-ляво по дефиниция формация на около бившия президент. Залога е голям. Според мен общественото търпение ще се изчерпи бързо. И, но от друга страна, това е първата формация от повече от не знам колко вече, 15-ти на години, която има мнозинство.
2: Повече.
3: Повече. И няма оправдания за евентуален неуспех.
2: Конкретно, сега всички имаха заявка за разграждане на модела Пеевски Борисов. От това беше белязана предизборната кампания. Радев с 131 депутати тръгва в тази посока. Как ще осъществи тази заявка и как гледате на отхвърлянето на проекта на Демократична България и Продължаваме промяната за комисия в парламента, свързана с Пеевски? Неговите финанси и прочее.
3: Няколко неща. Първо, за мен не трябва да има, колкото и антипатични да са станали на обществото господин Борисов и господин Пеевски, не можем да гледаме така на нещата. Значи трябва да гледаме това правителство и всяко следващо трябва да направи така, че повече такива модели, като това, което видяхме и наричаме Борисов и Пеевски, да не се случват. Ако се подходи правилно, няма да има нов Борисов и нов Пеевски, а сегашните ще са в друга ситуация. Тоест, колективно управление в институциите, спазването на закона, отказ от вождизъм, отказ от телефонни обаждания и пренебрегване на процедури, институционален подход в управлението. Това ще реши много въпроси. Нови хора на много места и спазване на процедурите. Ужасно е просто.
2: Добре, де. Един такъв въпрос. Вие през седмицата дадохте интервю по Националното радио, използвахте един термин демафиотизация. Сега, аргументът, който чухме от Прогресивна България през седмицата, да не подкрепят създаването на тези комисии, накратко беше, ние ще го направим, но по нашия начин. Няма да се водим по политики и политически линии на други политически формации. Това означава ли някаква различна стратегия или по-скоро тук виждаме политическо разграничаване?
3: Още не знам.
2: От лексиката на ПП или на ДБ?
3: Още не знам какво означава. Знам само, че ако управлението иска, институциите, които взимат решения за охраната на този или онзи човек, са къде? В изпълнителната власт. Няма нужда да правим специални закони, за да свършим нещо. Няма нужда.
2: Това решение се взима от трима души, председателя на ДАНС, на НСО и главния секретар на МВР.
3: Точно така. Да. Това не е парламентарен въпрос.
2: Ако говорим за охраната.
3: Точно така. Това не е парламентарен въпрос. Ако обаче се гледа принципно на въпроса, че не може просто е така, някакви хора да решават кой да има охрана и това трябва да е обект на обективно, т.е. обективно трябва да се решава, тогава може да се направи закон по въпрос. Но не трябва да се прави закон за Петкан, Иван или Драган.
2: А добре, а комисия парламентарна, която да разследва, да изслушва, да призовава?
3: Виждали сме такива неща в много парламенти по света. Аз не мисля, че тази комисия, създаването на тази комисия е проблем. Може би е добра идея. Просто трябва да си помислим какво са постигнали предишните парламентарни комисии по подобни въпроси. И ако има положителна практика, да се отива на комисия. Ако няма положителна практика, Министерски съвет да поеме отговорност, това е изпълнителна власт, и да прилага закона. Има обективни критерии защо някой трябва да бъде охраняван или не. Ако няма обективни критерии да бъде охраняван, просто няма да бъде охраняван.
2: Въпрос, свързан с състава на правителството, който също предизвика много полюсни политически коментари. Част от имената в кабинета веднага бяха свързани с стари кадрови мрежи, да ги нарека така. Има ли риск още в първите дни новата власт да си самозалепи етикета, че изглежда като старата?
3: Разбира се, риск има и разбира се, че опозицията винаги е длъжна да посочи това, което вижда и което ни харесва. Вече бяха посочени, че има кадри свързани с Има такъв народ. Правосъдния министър беше посочен като спорна фигура. Аз предлагам обективен подход и го прилагам към себе си. В момента не прилагам етичните си и критерии за това кой какъв трябва да бъде и не прилагам политическите си виждания. Нека да дадем, ако не 100, поне 30-40 дни, да видим как ще тръгне подхода на това правителство, защото дълбоката истина е, че у нас кръговете на рекрутиране като цяло не са се на хора за публичната администрация, като цяло не са се разширявали особено. Ако видим, назад ще видим, че горе-долу кадровата банка е един широк кръг, който е свързан с групи по интереси, с хора, които са влиятелни в публичната сфера и така не се излиза от тази рамка. Значи, никой не е отишъл на пазара да търси утвърдени хора в някаква сфера, за да ги покани. Това не се случва и сега. Но пак казвам, нека да видим, защото е много лесно от ден първи, много ми е лесно да почна с имена и да кажа този така, но това не е правилен подход. Това не е политически анализ и това би било нечестно. Това правителство ще ни даде достатъчно поводи за критики следващите 30 дни. Нека да влязат поне да поработят. Защото трябва малко позитивна енергия за завърти колелото. Значи не може, току-що си завил гайките и го почваш. Тая гума ще спука, това ще стане, ще катастрофира. Нека да мине и 2-3 километра, да видим какво ще стане.
2: Къде ще бъде момента на истината за това управление в бюджета, в финансите, в борбата с инфлацията или пък в способността да се бори политическата корупция? Къде?
3: Две неща ми се струват важни. За да не се нараства дълга, трябва да има друго виждане за управлението. Прогресивна България, как ще е прогресивна? Като прави социалистически модел на голяма държава и назначава повече хора, или като запазва тези, или като оптимизира и свива държавните разходи и прави активна социална политика, а не на калпак. Защото с активната социална политика на помощ и на калпак е политика на бедност по отношение на правовата държава. Край на изтеклите мандати, категорично, нов Висш съдебен съвет, категорично, прокуратурата трябва да си рестартира работата. Ние стигнахме до ситуация, до която прокуратурата няма легитимност в обществото да обвинява хора. Нали разбирате колко лошо е това? Как гарантираш частна собственост, как гарантираш инвестиции, как гарантираш бизнес, ако прокуратурата не е легитимна и никой не й вярва? Нали разбирате, че всеки, при тази прокуратура всеки, който е разследван, може да каже, това са корумпирани хора и не е вярно. Това не трябва да се случва в България. И затова на терена на правовата държава институциите трябва да бъдат рестартирани. Това е според мен втората рецепта за успех след правилното икономическо позициониране.
2: На този фон каква опозиция ще има прогресивна България? Виждаме партиите от разделилата се коалиция, Продължаваме промяната, Демократична България, но ГЕРБ също твърдат, че са в опозиция. В опозиция ще е и ДПС, и Възраждане.
3: Аз не вярвам, да ме извиняват, ще бъда искрен, не вярвам, че ГЕРБ и ДПС са способни да бъдат адекватна опозиция в момента, защото не са се готвили за опозиция. Те се готвиха да управляват отново. И трябва да видим. Може да ме опровергаят, нали? В крайна сметка, човек не трябва да изказва прекалено крайни съждения. ППДБ не съществува в този си формат, съществува като две отделни формации, с две отделни парламентарни групи, които сега почват да говорят за президентски избори, което е нормално. Какво ще правят в този парламент, не знам, само ще кажа едно нещо. Те направиха протестите, практически задвижиха колелото на смяната на властта и не успяха да се възползват от това. Толкова за политическата стратегия на тази формация. Значи, не искам да казвам повече. Да се сещат.
2: Беше и много интересно. Благодаря ви, господин Аврамов. Дами и господа, Димитър Аврамов, гост в 120 минути в предаването следва.
0: Зад кулисите на дипломацията и войната, възможни ли са преговорите? И кой с кого разговаря в момента? Ексклюзивно, роуминг от Киев. Бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Червена лампа. България на ръба на инфлационна спирала. Председателят на КРИБ Кирил Домощиев. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.
2: Дами и господа, руският президент Владимир Путин е готов да преговаря с всеки, включително с европейците, заявиха от Кремъл в събота. Това предаде Reuters. Малко по-рано Financial Times съобщи, че лидерите на Европейския съюз се готвят за потенциални преговори с Русия. Преди да станат ясни тези две новини, разговарях с бившия външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Основната тема на интервюто е именно, има ли потенциал за преговори и как изглежда той през погледа на човека, който води украинската дипломация в най-трудните моменти за Украйна. Ексклюзивно започва роуминг.
0: Дмитро Кулеба е един от най-младите висши дипломати в историята на Украйна. Завършва международно право в Киев и влиза в системата на външното министерство едва на 22 години. Оттам кариерата му минава през ключови постове. От представител на Украйна в Съвета на Европа до вице-премьер по европейската интеграция. През 2020 става най-младия външен министър в историята на страната. Само две години по-късно Кулеба е в центъра на най-голямата война в Европа от десетилетия. Дипломатът обикаля света, за да търси оръжия, съюзници и политическа подкрепа. На 19 април 2022 Кулеба пристигна в България и наред с официалните си срещи в София участва в 120 минути. През септември 2024 Кулеба подава оставката си от правителството, което изненада редица наблюдатели. Днес Кулеба работи като експерт и преподавател в няколко държави. Ексклузивно. Дипломацията като първа линия на отбраната. Какво всъщност означават преговорите, когато войната продължава? Роуминг от Киев. Дмитро Кулеба. Сега.
2: Мистър Кулеба.
0: Господин Кулеба, добре дошли в предаването.
1: За мен е удоволствие отново да бъда с вас.
0: Вие обиколихте света през най-трудния период от войната. Поглеждайки назад, кой беше най-тежкият дипломатически момент за Украйна?
1: Най-тежко беше в началото, когато Украйна трябваше да докаже на всички, че е способна да оцелее след мащабната руска инвазия, защото никой не вярваше в нас. А след като го доказахме, помощта започна да пристига и нещата постепенно започнаха да се подобряват.
0: Как бихте описали днес състоянието на мирните усилия между Украйна и Русия? Виждате ли изобщо реалистичен потенциал за резултати в близко бъдеще?
1: Все още не. Смятам, че Путин ще се съгласи на преговори с истинска готовност едва когато се появят две обстоятелства. Първото е застой на фронта. В момента, в който Русия вече не може да отчита напредък на бойното поле, войната ще започне да изглежда безсмислена, защото няма да могат да постигат резултати, а хората в Русия ще започнат да задават много въпроси. Второто обстоятелство е моментът, в който и икономическите и вътрешните проблеми със сигурността в Русия достигнат ниво, което Путин вече няма да може да игнорира или управлява и ще бъде принуден да направи пауза. Докато тези два фактора не се съберат, Путин ще продължи войната. Единствената разлика през 2026 година ще бъде, че основните битки няма да се водят на земята, а във въздуха.
0: Лично вие очаквахте ли по-продуктивен диалог между Путин и Тръмп през последната година, имайки предвид желанието на Тръмп, както той казваше, да сложи край на тази война?
1: Не особено. Вижте, краят на една война или поставянето ѝ на пауза не зависи от нивото на ентусиазъм, нито от броя срещи или телефонни разговори. Зависи от много конкретни инструменти за натиск върху страната, която води войната. А това е Русия. Имах усещането, че миналата есен Тръмп може би е променил подхода си към Русия и че е възможно да стане по-твърд към Москва, но това усещане не се материализира. Иначе не виждам причина Путин да спре. Той реално не усеща външен натиск. Затова и смятам, че промяна в позицията на Путин може да настъпи едва когато бъде притиснат от вътрешни фактори, а не от външни.
0: Това означава ли, че според вас Тръмп не може да наложи мирно споразумение нито на Русия, нито на Украйна?
1: По-скоро бих казал, че той не беше склонен да наложи мирно споразумение на Русия, а няма и инструментите да наложи такова на Украйна. Така бих формулирал ситуацията.
0: Нуждае ли се Украйна от Европа толкова, колкото Европа вярва? Или както наскоро каза финландският президент Александър Стуб, ние европейците трябва да разберем, че се нуждаем от Украйна повече, отколкото те се нуждаят от нас.
1: Споделям мнението на президента на Финландия. С цялото ми уважение осъзнавам, че Европа е жизнено важна за Украйна в тази война. Но в същото време Европа не може да реши собствения си проблем с сигурността без Украйна. Докато Украйна вече изгради сериозен капацитет да се защитава, Европа едва започва този процес. А това ни позволява да стигнем до извода, че днес от гледна точка на сигурността Европа е по-слаба от Украйна и се нуждае от Украйна повече, отколкото Украйна се нуждае от Европа. Но отново искам да бъда много ясен. Осъзнавам колко важни са тези отношения за Украйна.
4: Разбирам, но в същото време Европа бързо се милитаризира. От ваша гледна точка, как изглежда това? Случва ли се твърде късно или твърде бавно?
1: С цялото ми уважение, определението, че Европа се милитаризира бързо, е преувеличение. Не се случва достатъчно бързо. Вижте, Европа е изправена срещу Русия, която е във война. В различни войни от десетилетия. На практика още от 2008 година и войната в Грузия. Европа едва сега започва да осъзнава, че срещу нея стои държава, закалена от войни, с реваншистки идеи, държава, която презира Европа и разполага с достатъчно ракети и дронове, за да я атакува. Затова Европа трябва да направи много повече и то много по-бързо.
4: Само преди седмица германския канцлер Мерц отново разпали дебата за евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна. Той каза, че Украйна може да се наложи да се откаже от територии, за да постигне мир и да се придвижи напред в европейските си амбиции. Как гледате на това изказване?
1: Мисля, че думите на канцлера Мерц бяха до голяма степен разтеглени като интерпретация от наблюдателите. Доколкото ми е известно, позицията на няколко европейски лидери е, че Украйна трябва да осъзнае, че на този етап няма да може да си върне териториите, загубени след 2014 година. Но има огромна разлика между това да признаеш, че в момента нямаш капацитет да си ги върнеш, и това да признаеш тези територии за руски. Това са две напълно различни неща. Не знам за нито един европейски лидер, който да казва, че Украйна трябва официално да признае или да отстъпи тези територии на Русия.
4: Тоест, всякакви териториални отстъпки са абсолютна червена линия.
1: Да, точно това означава.
4: През последните месеци все по-често чуваме за умора от войната в Европа. Имате ли усещането, или по-точно страхувате ли се, че 4 години след началото на войната тя постепенно се превръща в фонов шум сред множество глобални кризи?
1: Знаете ли, глобалните кризи идват и си отиват, докато мащабната руска инвазия в Украйна продължава. В даден момент новините от Газа, от Иран, от Индия и Пакистан могат да хвърлят сянка върху войната в Украйна. Но в крайна сметка новините от Украйна и Русия винаги се връщат на първите страници. Така че не се тревожа, че тази война ще се превърне просто в шум. Макар че ми се искаше да беше така. Иска ми се тази война да приключи и да остане на заден план, а не да бъде основната тема в световната политика.
4: Вече сте извън правителството и говорите по-свободно. Поглеждайки назад, смятате ли, че Западът понякога е притискал Киев да звучи по-оптимистично, дори в моменти, когато реалната ситуация е била много по-тежка?
1: Не, не мисля, че Западът някога е искал Украйна да бъде по-оптимистична. Напротив, според мен Западът винаги беше по-песимистичен от Украйна, по-предпазлив, по-песимистичен и по-сдържан в действията си. Украйна очевидно е движещата сила тук.
4: През 2022, когато посетихте България, дойдохте като приятел и съюзник. Днес политическият климат тук е много по-разделен по отношение на войната. Какво бихте казали на българското общество и на новото ръководство на страната? От тази седмица имаме ново правителство, оглавявано от Румен Радев.
1: Да, срещал съм се с много от вашите лидери, включително с бившия президент, а сега министър-председател Радев. Когато дойдох в България през 2022 година, политическият пейзаж вече беше доста разделен. Въпреки това, винаги успявахме да намерим изход и да изградим силни отношения, включително в сферата на сигурността. Разбирам, че в България има хора и избиратели, които симпатизират на Русия. Но политическите лидери трябва да работят за страната и нейното бъдеще, а не само за част от избирателите си. Иначе ще загубят. От гледна точка на сигурността, България, както и целият свят днес, търси сътрудничество с Украйна в сферата на отбраната и сигурността. Виждате какво се случва дори в страните от Персийския залив. Мисля, че в крайна сметка вашите политици ще трябва да започнат да мислят като държавници.
4: Господин Кулеба, след всички тези години война, какво всъщност означава думата мир за Украина и за украинците?
1: За Украина мир означава край на смъртта. Не искам все повече и повече украинци да умират. А за съжаление, това продължава да се случва. Така че в момента, в който оръжията замлъкнат, в момента, в който шахедите и ракетите спрат да убиват и разрушават, тогава ще можем да кажем, че мирът се е върнал.
4: Ако имахте възможност да участвате в бъдещи преговори и бяхте в една стая с Путин, какво бихте му казали? Не на Лавров, на Путин.
1: Бих му казал, благодаря ви, че поставихте Руската империя на смъртно легло.
4: Само това?
1: Да, само това. Защото докато имперското мислене продължава да доминира в Русия, тя ще продължава да търси войни, разрушение и завоевания. Това, което видяхме през последните 4 години, е много бавен, но постоянен опадък на Русия като империя. И мисля, че президентът Путин, всъщност не мисля, а се радвам, че президентът Путин не е човекът, който може да отклони Русия от траекторията, по която сам я постави.
4: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря ви.
2: Дами и господа, ексклюзивно интервю с бившия външен министър на Украина, Дмитро Кулеба. Той участва в роуминг 4 години след началото на войната и първата ни среща тук в студиото на 120 минути. Предаването ни продължава. Вижте с какво.
4: На ръба на спиралата. Кирил Домощиев в 120 минути.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: too.
1: Дами и господа, точно преди една година в предаването «Живот на кантара» една жена разказа не просто за битката с килограмите, а битката да стане майка. Тогава думите й чу и един човек, който е помогнал на хиляди семейства да имат деца и решава да я потърси. Но преди да ги срещнем днес, нека си припомним историята на Виолета Певтичева.
2: Моята борба с килограмите започна, когато бях на 10 години. До тогава вървях по-едро дете, виждах, че си напредвам повече, но го отдавах, нали, на ген. Не бях готиното момиче в училище, бях дебеланката, зубърката. Стигнала съм до момент, в който исках дори да сложа край на живота си, защото ми беше прекалено тежко. Никой не ме разбираше, не споделях на никого. До момента, в който не открих сегашния ми съпруг. На 24 се оженихме и на 26 решихме, че сме готови вече да ставаме родители. Да, ама нещата не се случиха така, както ние го планираме. Над 4 години се борих с две неуспешни инвитро процедури.
3: Защо най-много искаш да отслабнеш, Вили?
2: Бях решила да правя трети опит инвитро и доктор от Турция ми каза, трябва да отслабнеш, иначе никакъв шанс.
3: Коя е твоята голяма мечта?
2: Да имам деца. А за съжаление съм на финалната права. По докторските диагнози аз съм в края на възможностите си, така че нямам време. Аз исках да имам 12 деца. А доктори ти казват, може да нямаш нито едно. Не съм съгласна с тази диагноза и аз вярвам, че ако положа необходимите усилия, дори и докторите да кажат, вече няма шанс, Господ може да каже, да, има шанс. Просто искам да видя, че ти си готова, че ти полагаш усилията, защото не става да лежиш на дивана вкъщи и да казваш, Господи, помагай.
1: Дами и господа, с много голямо удоволствие ви представям Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов. Добре още.
4: Добре вечер.
1: Вили, една година по-късно, когато гледахте това видео, как се почувствахте?
5: Развълнувах се. Не очаквах. Аз не съм виждала тези кадри, между другото, на екран. За първи път ги виждам и казвам си, Виолета заслужаваше си да минише през този път. Не съм мислила, че ще е през реалити, че ще е път, който трябва да разголиш и душата и тялото си, и сърцето си, всичките си болки и страхове пред хората. Но заслужаваше си. Как бих минала оттам?
1: Доктор Стаменов, вие вероятно сте чули разкази подобни на този на Виолета много пъти. Може би ви се случва през ден. Кое ви накара да се запознаете, да и вдъхнете надежда?
4: Когато бях предишния път тук, бях след COVID и бях... И последния въпрос беше, коя е думата, която най-много обичам.
1: Точно така, да.
4: Да. И аз тогава след COVID, изведнъж ми излезе думата от главата. Казах и съпричастност, която също много обичам, и смирение, но всъщност великата дума е споделеност. Това е. И това е, което ме накара да... Случайно, в един работещ телевизор, обърнат с гръб към него, чух думите на Вили, и аз се обърнах, погледнах и казах, Боже, това момиче трябва да му се помогне. И веднага тръгнах да я търся. Видяхме се. Спомням си, първата среща беше много впечатлителна, защото тя дойде и двамата се гледахме така, нали? Изобщо не съм мислил, че ще бъда в това студио и ще бъде. Просто мислих върху случай и така. Искам ти кажа, че не съм изобщо лек случай и ще така исках. При мен всички са такива, в крайна сметка.
1: Тя, би ли така ти каза? Я, само да я попитам. Вече, мога ли да мина на ти?
5: Разбира
1: Много
5: се.
1: Ще ми е приятно.
5: Да, разбира се.
1: Ти вече си се опитвал преди години да отидеш при доктор Стаменов.
5: Mm-hmm.
1: Не се е получило. Там...
5: 3 години трябваше да чакам.
1: За тогава?
5: За час само, за консултация и за час.
1: 3 години.
5: А пък жена, която чува диагнозата, можеш да нямаш деца, ако не побързаш, изобщо търпението не е силно.
1: В този смисъл, как реагира, когато той ти се обади?
5: Аз не можех да повярвам, защото получих обаждане първо от екип от BTV и казва, доктор Стаменов иска да се запознае с теб. Аз, моля, Викам, доктор Стаменов, сигурни ли сте? Но това да не е някаква шега, даже си помислих, че някой се базика с мен. След което се свързах и с екипа на доктор Стаменов, аз половин час седях на телефона и мълчах. Не знаех какво да кажа, 3 дена след това съм плакала и само благодарих на Господ, че се отвори такава врата. Наистина.
1: И отиваш и казваш, докторе, да ти кажа, аз не съм много...
5: Не го помня
1: лек
5: това.
1: Лек случай.
5: Не го помня
1: и
5: точно това изречение.
1: И ти какво отговаряш, докторе?
4: Казах, при мен всички са такива. Добре дошла в 4-ти кабинет, където обикновено е последната гара. И оттам насетне тръгна работата. Беше прекрасно. Аз се вълнувам повече от това, че от цялата тази работа, защото ги живявам тези моменти на всичко това, защото взаимно си вдъхахме кураж. Първо, защото нейната борбеност, след всичко, което е преживяла, след всичко, което е, ти се възхищаваш. В същото време ти като медик трябва да й кажеш, абе, виждам пътя, нали, дръж се за мен и ще го минеме. Нали, кажеш, абе, нали, така. И това беше, това бяха незабравими мигове. Това топли за цял живот.
1: И ето един от тези незабравими мигове. Аз ти благодаря, Вили, че сега ще го споделим с нашите зрители. Сега ще видите този миг на екраните си, изразен в една снимка. Поздравления.
5: Благодаря.
1: От кога е снимката? От съвсем скоро,
5: от преди,
1: виждам 7 май.
5: От преди 4 дни.
1: От преди 4 дни?
5: Да. Най-хубавата снимка в живота ми. Аз като фотограф съм правила много снимки, получавала съм, но това е най-хубавата, която имам. Така че доктор и за фотограф ви бива. Да.
4: Аз.
1: Бива го. Очакваш дете?
5: Очаквам дете, да. В началото на 4-ти месец сме. Все още не го осъзнавам. Струва ми се като някакъв сън, от който ще се събудя. Но пък силно се хванах за доктора, още от първата ни среща. Не питах нищо, не исках да знам подробности. Само казвах, докторе, какво правим от тук нататък. Дори когато първия път отидах след теста, аз не исках да видя резултатите, исках да ги чуя от доктора. И седя срещу него и мълча. И той мълчи. Гледа компютъра и казва ми 664. Аз казвам, и това какво значи? Какво значи 664?
4: Това значи успяхме, да.
1: А, така ли го казвате, докторе, на пациентите си?
4: Да.
1: В числа и цифри?
4: Успяхме, да. Аз я гледам, защото очаквам, че тя ще влезе при мене в това.
5: Не.
4: Това са кратките моменти в нашата работа на триумф, на заря, на това да усетиш силата на живота и красотата на живота. Едно време, като бях млад лекар, си мислех, че тези моменти на триумф, нали, трябва да те въздигнат, едва ли не да полетиш, да се почувстваш, нали, един човек, който е успял. Всъщност обаче ще ви кажа, в момента вече от тия години, такива моменти като тези с Вили, ми дават сила, лекарство срещу другите, защото след нея чакат други, които не са успели, на които трябва да кажа лошата новина, на които трябва да кажа, ще се бориме. И аз трябва да намеря в себе си сила и думи на успокоение и в същото време да измисля нещо, което да продължим и да е по-добро от предишния път. Да им кажа, че ще успеем и че ще продължим. Всъщност, тия моменти това дават.
1: Точно. Да. А сега, Вили, с нейното присъствие тук и с това прекрасно развитие, ти самата им го казваш в момента на много жени, техните половинки, съпрузи, които също преминават през нещо подобно и ти им вдъхваш надежда. Ти не се отказа.
5: Няма да се откажа. Не, никога.
1: След 10
5: до
1: години?
5: До последно.
1: Да.
5: Имаше моменти, в които губих сили, които се съмнявах дали ще се случи, в които си казваш ми, Бог може да реши оти да нямаш деца, нали? Това няма нищо лошо, това е твоя път. После се стягах и си казвах, Виолета, трябва да направиш всичко възможно. Може на 80 си, Господ пак да те благослови. Вярвам в чудеса и благодаря на доктора, защото той избъдна в момента едно чудо в моя живот и той е чудо в моя живот.
1: Ти в един момент, това, което разказа във видеото, си насочва поглед и към Турция.
5: Така беше, да.
1: И там си чула не...
5: Така беше, защото след 2 неуспешни опита в България никой не ми даде отговор защо. Казваха Божа работа. Аз вярвам в Бог, но вярвам и в това да търсиш винаги причината. Трябва
1: Турция,
5: да има причина. В Турция още на първия преглед ме погледнаха, казаха оперирай си стомаха, стани 80 кг и ти гарантираме шанс огромен за успех. Тогава бях 130. И това и направих. Няколко години по-късно оперирах стомаха, свалих килограми, не стигнах заветните 80 и това ме докара и в живот на кантар. Там стигнах заветните почти 80 И мисля, че при доктора се появих 84 кг.
1: Да, да, да. Доктора, има ли някакъв, някакво елемент на Божие чудо? И преди си говорихме за това.
4: Да, винаги има елемент на Божие чудо, но, но и това Божие чудо се случва с непрекъсната работа на екипи. Ако сега сме тук в телевизията, за тая работа стоят ембриолози, акушерки, санитари, биолози, които работят върху научни изследвания, върху това. Това е, това е работа. Божието чудо се случва благодарение на това, че Господ ни дава шанс да го направим. А, но трябва да, да хванем и да, хубаво, че се спомена и за, и за Турция. Много хора ходят в Турция. Нека да кажем, че в България специално репродуктивната медицина е жива. Не навсякъде е еднаква. Но много неща има остро на медицината и не само в репродукцията, и в гинекологията, и в общо в където медицината, не само българската медицина е жива, а и е на ниво, което можем да съперничим на Европа, не на Турция.
1: Сега в следващите месеци има ли моменти, които вие казвате на жените да обръщат по-особено внимание, да променят начина си на живот, неща, за които да са по-внимателни? За Вили ви питам в случая.
4: С Вили сме в постоянна връзка, да даваме си съвети. В същото време обаче това, което аз искаме ние да, да бдим над нея като екип и като всичко, като за цялата бременност, и в същото време нека тя се чувства един жив, щастлив човек. Бременността е щастие. И тя трябва да е щастлива от това. А не да се чувства като човек, който трябва да е ограничен. Разбира се, че трябва да внимава. А трябва да е щастлива, трябва да се радва на всеки момент. На първото движение на бебето, на, на това как усеща тялото си, как приема тази бременност. Това са страхотни моменти, това е живота. Живота, който, който идва след нас. Това е красивото.
1: Много силно впечатление ми направи ти и това, което ми каза Вили преди малко. Ти каза, аз исках да го чуя от доктора, не съм чела, не съм търсила информация. Това е много рядко в днешния свят, на свръхинформираност. Има вече изкуствени интелекти, на времето бяха форумите, помните?
4: Да.
1: Докторе, преди едно десетилетие. Но вече има коренно различни инструменти. Ти казваш, не, аз вярвам на своя доктор. Това е много рядко в момента.
5: Още 2015-та.
1: Всеки четей се филмира в момента.
5: Така е. Което мисля, че е лошо. Което мисля, че е лошо. Още 2015-та, като проучих специалистите в България, усетих, че доктор Стаменов е човек, на който мога да се доверя. Просто трите години ми се сториха безкрайно дълги. И сега, когато се удари тази възможност, аз знаех, че не е случайно. И това, което даже и доктора казва, нали, божа работа, аз вярвам в Бог, но Бог работи чрез хора. Няма ли хора на точните места, в точното време за точните нужди, няма кой да ги посрещне. И много пъти ние не получаваме чудесата си, защото Бог няма кого да използва по пътя си.
1: Да.
5: Затова се доверих изцяло. Не съм питала нищо. Той самия няколко пъти ми е питал, Вили, въпроси имаш ли аз? Не. Не, нищо не искам да знам, не искам да чета. Минават изследвания, хора по интернет ме питат, добре, сега какво означават тези? Викам, не знам. Как така не питаш? Доверила съм се. Нямаш ли доверие в правилния човек, този, на който ти си отишъл лично по него? Няма как да се получат нещата.
1: Какво би му казвал в края на това интервю пред цяла България?
5: Няма да забравя последната ни среща, в която доктора ме погледна и каза, мило Виле, аз направих всичко това заради теб. Защото знаехме, че ще застанем пред аудиторията и ще споделим тази новина, но той го каза, аз го направих заради теб. И аз му благодаря първо за тази смиреност, която има, защото той е наистина много, много смирен човек, за добротата и любовта, с която дарява всички хора. Защото аз съм пред кабинета му постоянно и се срещам с много хора, които ме разпознават и всички до един казват какъв невероятен и отдаден човек е той. И се моля Господ наистина да му дава здраве, сили, да отваря очите му, да вижда невъзможните неща за другите и прозрение в работата си, така че дълги години да дарява надежда на всички нас.
1: 20 секунди. Може да кажете нещо и на Вили, и на всички жени, които не са се отказали от битката си.
4: Живот е уникално нещо. Чувствам се ужасно, когато толкова хубави неща се казват за мен. Аз съм наистина обикновен лекар, но

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Новото правителство положи клетва, служебния кабинет предаде властта на новите министри. Бившият президент Румен Радев вече е премиер. Приоритетите – намаляване на ценовия галоп, битка с олигархичния модел, нов закон за съдебната власт и приемането на бюджет. Парламента заработи. Как ще се случи това? Ще попитам след мъничко Антон Кутев от Прогресивна България. Но преди това да чуем какво каза премиера Радев по време на първото заседание на правителството си преди минути буквално.
1: Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Това означава едно енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупция. Разбира се, не може да бъде нейн завършек. Затова трябва и решителна и независима прокуратура. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността, борбата с катастрофите по пътищата, борбата с корупционните престъпления и днеска не случайно подчертах пред парламента наркоразпространението след младите хора, което е заплаха за нашата национална сигурност.
0: И така, Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Познавате ли министрите, които бяха избрани преди часове?
2: Ми, честно казано, някои от тях ги познавам лично и добре, други никак не ги познавам, но то, вероятно, това е нормално. В смисъл, в това правителство нямам повече непознати министри, отколкото в предишните, горе-долу същото.
0: Същото. А тогава знаете ли по каква логика бяха избрани, с какви критерии?
2: Не, очевидно логиката е, че вижте, ние нямаме много време от тук нататък и трябва много бързо да правим това, което сме обещали всъщност. Тоест промяната, която всички очакват, трябва да се случи. И в интерес на истината, голямия брой непознати за много от нас министри са точно този знак, нали, че ние търсим промяна и търсим нови начини за направене на политика. Аз предполагам, че в избора на тези министри включително имало и това да не навяват нам стари лица или поне деца вика, ако навяват, да свързват нещата с старите правителства, служебни, а не с друго. Най-малкото, защото българите това искаха и аз мисля, че това е резултат, който е постигнат въобще линия.
0: Да не навяват за миналото, казвате, или за минали правителства, обаче много е натръпчиво това, че хора свързани с ИТАНА, предлагани от ИТАНА, били квота на ИТАНА в стари правителства, в момента са в вашето правителство. Натръпчиво е наистина. Каква е логиката? Вие откривате ли логиката?
2: Аз не мисля, че има някаква особена логика. Даже съм и малко учуден от тази гледна точка, че ИТАНА всъщност са безкрайно слаби кадровици, според мен, следвайки по резултатите им в правителствата и в управленията. В

0: този случай се оказа, че са направили нещо, което очевидно е оценено. Сега вижте, в края на краищата, аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот. Най-малкото на стотния ден ще му кажем там как става, как не става, нали, какво сте направили или не са. Въпрос обаче, ние трябва да ги видим какво правят тези хора, защото в края на краищата Радев ги е избрал, аз съм убеден, че изборът им е подчинен на едно. Изпълнение на тези 3-4 приоритета, за които преди малко стана дума, нали, смисъл, първото са борбата с цените, олигархичен модел и така нататък. Цяло, ние повтаряли сме много пъти, затова не ги изброявам.
1: А цялото това нещо ни предстои. Ние ще говорим за някакво от тях детайлно след маничко, но да. Това исках да кажа. Аз наистина не мога да разбера, включително и шефа на кабинета на председателя на парламента е била заместник-председател от името на ИТН и дори не това е проблем. Аз помня как тя защитаваше онзи прословут закон, в който щяхте да ни вкарвате в затвора. Ако сме много лоши, ние журналисти.
0: Да, това сигурно се лошо не бива да се прави, няма съмнение, да се влязат такива закони и се поддържат. Въпрос обаче, че аз примерно сега ви запознах с тази жена за малко в рамките на вчерашния ден, тя изглежда смислена. Сега оттам нататък какво ще е...
1: Това е много хора са смислени, въпросът е... И затова казах, че е натръпчиво.
0: Да, разбирам логиката, но аз мисля, че няма даже връзка между избора на Михайла Доцова в този случай и другите избори. Те са правени индивидуално. Тоест, предполагам, че сега всичко това е съвпадение в някакви индивидуални подбори. Очевидно, все пак, каквото е да говорим за ИТН, все пак са имали някои попадения, които... И честно казвам сега, според мен връзката с, специално в проекта на с БСП е доста по-голяма, отколкото с ИТН. Тоест...
1: Връзката с БСП ние коментирахме биографията на депутатите. Те са голяма, не знам, голяма или голяма част. Наистина са бивши членове на БСП.
0: Да, но логиката, логиката с БСП е
1: много по-логична, тъй като да. Радев беше ваша кандидатура.
0: Едното река е второто, че БСП е много по-дълга история и много по-сериозен опит в подготовка на кадри.
1: Вие издигнахте неговата кандидатура за президент и е логично той да има връзки с БСП. И затова се чудя връзките си на откъде идват, затова си...
0: Поред мен са напълно случайно.
1: Няма да... Напълно случайно?
0: Да, смисъл няма логика, която да свържа пряко ИТН с този.
1: А няма ли някой кадрови, който стоеше зад ИТН, сега да стои и зад този?
0: Според мен не. Доколкото аз познавам нещата, не мисля, че това е вярната трактовка.
1: Да, това би било добре така, защото веднага изкачат някои имена, вие знаете за кого говоря и за кои дори говоря.
0: Не мисля, че има тази
1: връзка. Надявам се, че, както казвате, връзката е случайна. Добре, а защо, кажете, Явор Гечев не е земеделски министър? Всички го очакваха, той иде и пак с тая връзка с Абровски, пак с тази партия. За това задълбаваме.
0: Сега тук в този случай избор, разбира се, е бил предимно на президента Радев, защото той се в края каже, си има представа как се правят нещата. Той имаше доста опит. Не само Явор Гечев, имаше и други подозреваеми министри от бившите служебни правителства, които не станаха в това. Така че сега всеки по-отделно да го обсъждаме, не знам
1: само
0: защо.
1: За него. Пак порази връзка с по-горните въпроси.
0: Да, аз с Явор смятам, че би бил добър министър. Принципно не съм чул, между другото, съм чул, защото има много колеги, които са били министри, и за които след това чувам ужасяващи неща. За Явор не беше така. За Явор съм чувал хубави неща до сега от бранша. Сега дали не има някой, дето са недоволни, сигурно има. Както и да е, аз бих се радвал Явор да бъде, но това е избора на Радев в случая. В края на краищата, когато спечелиш 50% от доверието на българите, т.е. всеки втори българин ти вярва и гласува за тебе, ти имаш това право да правиш този избор. Още повече то в случай не е право, отговорност. Защото в края на краищата всичко това пада върху Радев, той носи отговорността и той прави избор.
1: Така, по делата им ще ги познаем. Знаете колко се вторачваме ние журналистите. Но сега да започнем по онази тема, по няколко от темите, които вие казвахте, че са ваши приоритети, а сега усещането е за някакво разколебаване. Например, отказахте да има комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски и да се търси не просто несъответствие в неговото имущество, а и за това кой не си е свършил работата, ако има проблем. Отказахте да приемете закон, който трябваше не просто да свали охраната на Пеевски, а по принцип да каже, че депутатите няма да ходят с охрана от НСО. Ако не е така, как ще бъде?
0: Не, то ще си бъде така, както трябва да бъде.
1: Така питам. Да, как редно, трябва?
0: Не е редно Народното събрание да свали или да дига охраната на някой. Народното събрание е върховния законодателен орган. То се занимава с принципите, а не с охраната на Пеевски или на Борисов. И всеки опит, в който правиш промени през Народното събрание заради определен човек, а такъв опит беше промяната на Конституцията на България при последния път, той води до тежки драматизми, каквито вече видяхме с промяната на Конституцията. Дали охраната на Пеевски ще остане, има орган, който който ще го реши. Нашата работа на Народното събрание и на правителството е да накараме този орган да работи така, както хората очакват от него. Хората очакват да се свали по охраната на Пеевски, защото на всички нас, включително и на мен, ми изглежда не само несправедливо, а вредно за държавния бюджет и за държавата, той да има охрана от НСО. Това най-вероятно ще стане, но няма да стане по пътя на поредната анкетна комисия, която аз съм участвал в множество такива комисии. И повярвайте ми, стоял е пред мен тогавашният шеф на НСО, и когато му кажеш, кажи ми сега в този самолет кой се е качил, той вика, ми ние знаем, ама няма да ви кажем. И как няма ни кажете, ние сме анкетна комисия на Народното събрание, тук ми е така, няма да ви кажем. И така нататък. Спомените са много. Не си спомням анкетна такава парламентарна комисия време, на която да е свършила работа и да е извадила факти. Тоест винаги тя си
1: спомня. Имаше някакви факти излизаха.
0: Да, нещо изключно. Там излизат ние подметнатите факти, които някой иска по някакъв начин, да, така както прокуратурата изважда удъжневятелни факти, така и тук. Но общо взето, по такава комисия никой не е свършил работа. Напротив, вероятността тази комисия да избели Пеевски или който и да било там разследва, защото другите па Прокопиев щяха да разследват, нали, вероятността тази комисия да ги избели е много голяма. Защото през това време аз да съм на място на прокуратурата и на следствието, като се занимава парламентарна комисия за да разследва Пески, аз ще го разследвам.
1: Свърши работата. Тя не знае. Ли знаете, прекрати разследването за доходите.
0: Тя се оказа,
1: така че вече тя преди вас го е свършила.
0: Да, оказа, че го е свършила още.
1: Няма нужда вие да ги избелвате. Тя си го е избелила съвсем.
0: Не, та няма, не го е избелила. Напротив, този процес те първо започва. Вижте, промяната в България ще се случи и тя ще се случи по реда, по който трябва. Тоест, нашата заявка през цялото време, че ние няма. Вижте, голяма грешка беше, че поради неспособността си да управляват последните няколко правителства, през цялото време заобикаляха правилните ходове. Тоест заобикаляха законовите регламенти и се опитваха да постигнат същия резултат с други средства. И вместо да накараш съда, прокуратурата, комисията там от трима човека или за колко са да си върши работата, ти през цялото време се мъчиш да заобиколиш и понеже имаш някакво влияние в парламента, дай ще го правим през парламента. Не. Смисъла на една демокрация и на едно съвременно уреждане на обществото е всеки да си свърши работата.
1: Ето, ние
0: дойдохме с тази заявка.
1: Сега се сещам, защото чух едно от изявленията на премиера Радев, който каза, че Деню Денев ще бъде сменен. В тази мистична комисия са трима човека. Главният секретар на МВР, шефа на ДАНС и шефа на НСО. Така, разбрахме, че вече МВР е свалило охраната от Пеевски. Да. Вие ще смените Деню Денев и предполагам, че очаквате вече при 2-1 евентуално да бъде свалена. Така ли си представяте?
0: Вижте, да сваля, пак се свършва на това. Важното е, че свалянето на охраната на Пеевски не е политически смисъл. Той се превърна в политически въпроси в момента. Някои хора искат да го преекспонират като такъв. Охраната на един народен представител всъщност е съвсем друго нещо. Факт е, че го прекалиха. И Пеевски, и Борисов го прекалиха. Факт е, че с това изнервиха хората. Факт е, че в момента тяхната тази охрана, защото той като му махнем охраната на НСО, той ще сложи частна охрана. Това няма да се промени кой знае колко ситуацията, в която той ще живее.
1: Но всеки има право да си слага каквато иска охрана.
0: Да, точно така е. Свалянето на охраната аз смятам за правилно, защото е несправедливо да я има. Но от тук нататък аз виждам колко много проблеми има в държавата. И опита да обърнем цялата реформа в държавата и всичките ни усилия наистина да променим държавата, промяната на държавата може и да започне и да мине през сваляне на охраната на Пеевски, но никого няма да нахрани. А ние имаме сериозни проблеми в другите области. Тоест, на мен се искаше през цялото време да не се занимаваме с фикции и с неща, които се измислят. Ние вървим от скандал. И в момента опозицията, макар и на няколко дена и на две парламентарни заседания, се опитва да прави това. Те през цялото време се опитват да продуцират скандали, вероятно, защото не знаят друг начин да попаднат в медиите. Обаче, това единството, което прави...
1: Те законопроекти са внесли, аз усетих известно раздразнение у премиера Радев от това, че е толкова активна опозицията с нейните законопроекти.
0: Не, никак не сме...
1: В едно от изказванията му през деня имаше едно такова раздразнение, че прекаляват с внасянето на законопроекти.
0: Не са прекалили. Друг е въпросът, че те са внесли уния законопроекти, които когато са били управляващи, не са успяли да прекарат. И сега вероятно очакват, когато са опозиция, да успеят да прекарат, което няма никаква логика.
1: Може би мислят за съюзници, което за някои неща.
0: Което означава, не мисля, че това е. Цялата логика, че се опитва да създадат някакво впечатление за активна дейност, т.е. пак, както ви казвам, не работим върху това как да направим живота на българските граждани по-добре. Т.е. ние от Прогресивна България работим. Но цялата тази останала шумотевица, която се създава, само пречи. И тук на мен ми се искаше да направим нещо. Т.е. вижте, ясно, че имаме приоритети. Не се различаваме кой знае колко много по крайните резултати, които искаме да постигнем. Искаме ли работеща икономика? Искаме ли социалната сфера да се развива? Искаме ли хората да получават достойни доходи? Искаме ли децата да имат майчински, детски и така нататък да получават и така нататък? Всички го искаме. Искаме ли борба с демографската криза? Ами дайте да го направим. В момента за първи път от много години насам ние имаме стабилно управление, което може да го направи. Сега аз не очаквам съдействие от опозицията. Ние не очаквам, че те сега изведнъж ще започнат нали, да гласуват за нас. Ясно е, те ще критикуват и това е правилно, защото критиката тяхната, кога...
1: Вие този филм сте го гледали, били сте в опозиция, сте гласували.
0: Да, кога
1: винаги
0: е несправедлива,
1: против,
0: точно така. Кога е справедлива, кога е несправедлива, но при всяко положение трябва да бъде чута и осмислена. Така че и аз поне се мъча.
1: Е, тогава признайте си пък, че вчера направихте гав, като казахте вашия парламент, нашия парламент.
0: Значи, вижте, ето,
1: като разделихте парламента на вашия.
0: Не, не съм го разделил, защото аз имах преди различни парламенти, но вижте, дали можех ли да кажа примерно не ваши и нашия парламент, а парламента, който ние управлявахме и парламента, който вие управлявахте. Можех. Дали е било грешка, че не съм казал, да, вероятно е било грешка. Хайде, кажете ми с какво се влуши живота на българите от това. А в същото време ни се занимаваме втори ден с това дали съм казал парламента, който ние управлявахме или нашия парламент. Съзнавам, че това би могло...
1: Може би правилното е парламентът, в който ние имаме мнозинство.
0: Добре, окей. Okay. Нали, можем да го редактираме и така. Айде кажете ми какво касае това в живота на хората. Изведнъж някакви хора почва да се възпаляват, да се тръжкат. Това се превръща в основна тема, защото той бил казал. Не бе хора, не, може да си казвам, може да си направил грешка. Само, че от грешката, която някой е направил, да превърнеш цялото това в основна тема на държавата, не, губиш само едно. Не знам какво печелят ПП, примерно там, които го правят. Има обаче най-ясна загуба. И тя е фокуса на обществото. Защото ние имаме проблеми с корупцията, защото ние трябва да разградим органи и защото трябва да видим какво правим с цените. И с това трябва да се занимаваме.
1: А това, това не, време... аз ви разбрах, но кажете, това беше, как да кажа, неправилно изразяване или наистина смятате, че сега вие сте в парламента управлявате?
0: Не, вижте,
1: не викаха старите хора омбашиите.
0: Всеки, който прочете... Не, вижте, много ясна беше тезата. И всеки, който чуе или прочете това изказване мое вчера, ясно разбира за какво говорим. Говорим за комисията. Първата комисия, която се създава, е за правилник. И изведнъж излиза опозицията и казва, че няма ни вие да имате мнозинство в тая комисия, защото ние сме казали, че ще бъде на паритетен принцип, а ще имаме ние мнозинство в тая комисия, защото ще сложите от всеки парламентарна група по двама, пример или по трима. Което ще рече, че ние ще имаме 8, вие ще имате двама в комисията по правилник. Е, добре, де, 130 депутата, т.е. 1,5 милиона българи гласуваха за прогресивна България. Как биха приели 1,5 милиона българи, ако ние първата комисия, която създадем, вземем, че я дадем на опозицията? Защо? Те не са гласували за опозицията. Те са гласували за да управляваме.
1: Те са гласували и за опозицията. Точно останалите.
0: Така. И ние на опозицията и даваме паритетните гласове. Тоест, като са гласували за тебе 20%, ти получаваш в тая комисия 20%. Като са гласували 10, получаваш 10. Само, че те не искат 10, те искат 90.
1: И вие им си ядосвате. И вие им си ядосвате.
0: Не, бе, не си им си ядосваме, просто им казваме, че
1: им
0: няма да стане.
1: Им казахте в нашия парламент.
0: Не,
1: няма
0: казах
1: да е така.
0: Им друго. Казах им, че, ваши, че парламентите, които вие управлявахте, имаха изключително нисък кредит на доверие. Защото вие предадахте избирателите си. Това беше логиката, която им говорих тогава. Ние имаме в момента амбицията и намерението да направим парламент с много по-висок кредит на доверие. И пак се връщам към това. Ако тези, да речем, че езикова грешка, ако от това нещо можем да създадем проблем на държавата, за това не върви държавата.
1: Защото
0: се занимаваме с глупости, а не с реалните неща.
1: Обаче, знаете ли, понякога...
0: Само последна дума. Кой е човека, който е пострадал от моите думи? Аз не виждам такъв. А в същото време, от дигането на цените и от всичко останало, страдат постоянно всички хора. Дайте се съсредоточим върху това, което е важното.
1: Добре, аз ви разбрах. Обаче понякога критиката не е безполезна и не бива да ви дразни, защото вчера видяхте също така едно друго изказване подрази някаква част от обществото и това беше на Слави Василев, който каза, ако имаме време, ще отговаряме на въпроси и аз ще посочвам журналистите. И днес видяхме премиера Радев, който отговаряше на десетки въпроси на журналистите. Нещо, което не е правил никога. От парламента, докато се придвижи до Министерски съвет, искам да кажа, че понякога критиката, а имаше много критика и към това изказване на Слави Василев, нали така? Еми ето, понякога не е толкова лошо.
0: Не,
1: да
0: не,
1: ви
0: не само понякога.
1: Мисля, че Радев се опита да потуши този бунт срещу мълчанието.
0: Вижте, сега, ние с вас и предполагам, че с голямата част от журналистите в България се познаваме отдавна, работя на най-различни нива в политическата система и поне аз никога не съм избягал избягвал въпроси на журналистите, поне не, освен когато не е било, нали, наложително по една или друга причина се налага институционално. Тоест, аз съм категорично за това, че не може, разбира се, не мога да ограничаваш въпросите на журналистите. Ти трябва да отговариш и трябва да се представяш. Аз включително смятам, че Прогресивна България трябва по-често да присъства в студията, защото последните един месец заради кампанията ние се бяхме поизтегли и бяхме ограничили участието. Да, кампанията беше предимно с участието на Радев и това налагаше определени ограничения. Ще направя всичко възможно да поправим това в бъдеще, т.е. да осигурим за всички студия достатъчно говорещи хора, които да обясняват какво правим и да се борят за
1: това. И на колегите разбиране в парламента, защото те реагират на момента на определени закони. Няма вие, докато дойдете до студиото, много често колегите ми успяват да вземат нещо в аванс. Но сега друга тема. Също така премиера Радев каза, че ще има нови закони за регулаторите. КЗК, КЗП, нали така и комисията. Да. Това и НАП. Това означава ли, че ще бъдат сменени и техните шефове, защото сега те са мандатни? И моя опит журналистически сочи, че като се правят нови закони за тези иначе мандатни регулатори, обичайно върви с смяна на ръководството.
0: Аз не мога да кажа от сега, първо, защото на мен не ми е достатъчно ясно какви са точно проблемите. Тоест, чувал съм за определени неща, които са работени, но те първо трябва да бъдат изработени най-вероятно в Министерски съвет и тогава вече видим конкретика, защото тя е много важна в този случай. И от тази нататък въпросът за смяната на хората зависи от това какви са целите. Аз не смятам, че всички регулатори в България работят лошо. Напротив, едни работят по-лошо, други не толкова лошо, но общо взето трябва да се прави оценка спрямо целите. И смисъл на кадровата политика в този случай е дали съответните хора могат да възпроизведат съответната цел. За нас е много важно да променим начина, по който работят голямата част от регулаторите и да постигнем резултат. Оня ден, например, преди 3 седмици пуснахме една жалба до Комисията за потребителите, най-елементарна жалба, нещо там срещу операторите, че са ни излагали в сметката. Еми, чак след една седмица получих съобщение от тях, което гласеше, че са ми приели жалбата. И са ми
1: допуснали. А вие като частно лице или?
0: Като частно лице.
1: Пуснахте жалба, пробвате ги.
0: Да, една седмица, не ги пробвах, просто ми бяха излагали със сметката и се опитвах да видя някой ще направи нещо. Нищо не направи, на един месец тогава, 3 седмици или повече, дали освен че ми заведаха жалбата и ми обясниха, че нищо няма да стане, нищо друго не се случи. Еми, това е недопустимо. В смисъл, ние трябва да направим, ние гражданите, респективно държавата и управлението и правителството, трябва да накараме тези институции да работят и то да работят по абсолютно европейски маниер. Нямаме вече 35 години след началото на прехода, нямаме никакви извинения те да не работят и те трябва да бъдат доведени до не просто до едно нормално европейско ниво, а до най-добрите. Това трябва да се иска от тях и това трябва да се налага. За това се налага ново законодателство. Видно е, че голяма част от тях не работят както трябва. Това ново законодателство трябва да поведе със себе си хората, които могат да го изпълнят. Дали част от тях в момента са в регулаторите? Вероятно са. Защото в тия регулатори работят хора, които познават материята, които вероятно могат да променят нещата. Вероятно в тях обаче има и хора, които самия факт този, който дадах, очевидно това няма как да продължава така.
1: Не, това е някой чиновник. Не дейте така, ние говорим за ръководствата. Иначе такива хора назначени там да приемат жалби, завеждат жалби.
0: Самия факт, че една седмица няма кой да ти отговори, след една седмица ти пращат входящ номер, ти разчиташ да реагират, една седмица не мога да прочитат какво си написал. Тук не става дума за чиновник. Защото това, казвам, него, че... това се управлява.
1: Така и това исках да кажа и аз.
0: Има механизъм, който да го управлява и ние искаме този механизъм да работи. Включително за всичко стане това. Аз бих могъл да разказвам сигурно случки за комисия за конкуренцията и за КЕВР и така нататък. Ние трябва да вкараме всичкото това в работещи механизми и имаме амбицията да го направим. Смятам, че ще успеем.
1: И сега към края на нашия разговор ще ви попитам как в парламента ще се борите с олигархичния модел, за който говорихте във всяко интервю и във всяко изявление по време на предизборната кампания. Как през парламента ще изглежда тази битка?
0: Ами, аз не мисля, че да, но има много начини, по които това може да стане. Най-важното за мен е за няколко са ключови неща, които преборват олигархичния модел. Едното е равните правила за бизнеса. Тоест, ако големия бизнес има равни правила и всеки поучаства през обществени поръчки, които са законни, правилни и добре проведени, то тогава варианта, в който той изтегля 1 милиарди, както е в магистрала Хемус, че ми е любима тема, 1 милиард и половина се изтеглят магистралата и няма и парите ги няма, това не е възможно. Точно това ще направим сега. Но защо при Хемус това е възможно? Защото Автомагистрали получава от АПИ без обществена поръчка и ги дава на още 7, 8, 9, 10 фирми без обществена поръчка. Можем ли да си представим, че 150 милиона лева, това 75 милиона евро, ще бъдат дадени на някой без обществена поръчка в Германия? Аз не знам за такова нещо. Но тук го даваме. Значи, ако въведем тези промени, които ограничават възможността да се теглят милиарди от държавата без обществени поръчки, да бъдат откраднати и после да бъдат върнали в политиката, значи може да направим. Това минава ли да направим нещо полезно? Това минава ли всъщност през парламента? Ми в едната си част минава. Едната част в този конкретен случай са АПИ и наредбите на Министерството регионалното, но другата част са законодателството, което трябва да промени закона за обществените поръчки, да го направи работещ и така нататък. Т.е. да направи невъзможно неговото заобикаляне, което, както виждаме, в момента се заобикаляше, до сега заобикаляше с милиарди.
1: Благодаря за този разговор. А след кратките реклами ще говорим за българските разломи с професор Георги Каприев.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: студиото е професор Георги Каприев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Кой съвременният български разлом, професор Каприев?
1: Аз искам да тегля една резолюция, да покажа общия ефект от българските разломи и след това ще говорим за те.
0: Давайте.
1: Крайният резултат е от нашите разломявания, че понеже не можем, пък и не искаме да излъчваме лидери, имаме вождове. Това е постоянната ни практика, която започва, може би, 1872 година през януари, но през 1879 година тя е конституционно утвърдена.
0: Как?
1: Чрез Търновската конституция. Там има един много сериозен сблъсък между юридически и всячески образовани хора и крайни популистите. Печелят популистите.
0: Те винаги печелят.
1: Ами те унесла от 16 човек в Великото събрание. Какво става? Вместо да се въведе някакъв образователен ценз и да започне едно политическо ограмотяване на българите, се позоваваме на народната мъдрост, на политическата зрялост на българите и на техния демократизъм. Така е, имало е демократизъм. Тъй като повечето наши населени места са самоуправляващи се общности по време на Османската империя, това не бива да забравяме, и там със всичките му условности и оговорки става дума за едно демократично управление. Но когато това го прехвърлиш вече към държавно управление, свършваш. И както държавата е била мащеха по време на Османската империя, така си остава мащеха и до ден днешен. И втория ефект от този егалитаризъм, всеки става за всичко. Всеки става за всичко. Това е много стара бела, тя идва още от там, така наречената средновековна България, където няма родова аристокрация, и това се прехвърля, или както казва Славейков на времето в един отговор до Александър Екзарх, ние българите всички сме или князове, или роби. Ставаме за всичко. Ами ставаме, и оттам думата компетентност в българската история е много рядко употребявана, макар че чувам тези дни да се употребява, според мен малко неточно.
0: Какво ви смути?
1: Ами смущаваме, че се употребява на едро и във всяко отношение. Тя си има някакви доста ясни измерения, тая дума. Има добро значение. Впрочем, в българската история тази дума е влязла в действие. Много съжалявам, че трябва да го кажа точно за този период, но в периода 1934-1943 година. Тогава думата компетентност е значила нещо в държавното управление, и тези години не случайно минават за едни от добрите години на България.
0: Особено в икономически план.
1: Главно в икономически, план, да.
0: Добре, а сега разлом ли е това, че огромна част от гласуващите дадоха власт на нови хора на практика? Да, те познават лидера им, вожда им, както бихте казали вие, но те повечето са непознати.
1: Точно
0: това прелом ли е?
1: Не, това е пак от същото. Това е пак от същото. Избрахме вожд. Вожд, който ще ни води. Какво да ви кажа? Това се повтаря перманентно в нашата история. И това, което не чувам и от новите властващи, са думите образование и култура. Те са в и други. А това е брутална грешка. Вижте, на времето комунистите хвърляха пари за образование и култура по идеологически причини. Тези причини отпаднаха с падането на комунизма, и оттам нататък думите образование и култура нищо не значат. Просто не може да си представите в какво невежество тънем. Не просто политическо.
0: Кой е критерия за невежество, който вие прилагате?
1: Сега ще ви кажа. В един, да, извън столичен университет, цяла група студенти не знаеха кой е Добри Чентулов. Цялата група.
0: Студенти?
1: Студенти. А да не говорим, че на въпроса ми какво е Света Троица, една от студентките се сети за двама от тримата. Тотално, абсолютно, плътно невежество. Това е, което се произвежда днес от нашето образование, защото то е неглижирано и е оставено там да си тече, някакви годинки се минават, хората получават някакви дипломи и накрая не знаят кой кой е. Ето днес четах, че някаква музикантка, танцорка е направила петиция в отделението от първи до четвърти клас да се изучават само български автори. Ето ви квинтесенция на необразоваността. Ето ви квинтесенция. Ма чакайте, тя културата е универсална. Тя е общо човешка, тя е антропологически съществена, тя е в нашото ДНК и започва някъде преди около 3000 години нашата култура. Това като не го натрупваш, и Добричен Толов няма да знаеш кой е. Това е. А да не говорим там за сферата на културата, до какво е сведена и на къде отива с всичките и там форми на финансиране, конкурси и така нататък. Това е, вижте, то се прави от политиците, българските политици, всички, всякакви политици, в последните 35-6 години, се прави, за да имат послушен електорат.
0: Аз това щях да ви кажа. Да. Ако преди идеологически са ги образовали по време на комунизма, сега идеологически не искат образование.
1: Точно така, за да могат лесно да ги манипулират.
0: Разбира се, резервуар за гласове.
1: Но те убиват българската култура и с това България. България убиват, не мен и вас. България убиват. И в една много близка перспектива това ще стане факт. Вижте, още на Търновската конституция са урязани политическите, не точно права, а възможности за избираемост на това, което днес ще наречем предприемачи, образованите и клира. Ако следим българските разломи, които са нашата тема, вие ще видите, че те могат да бъдат проследени чрез една редукция на понятието народ. Понятието народ днес е сведено до най-необразованите, неоправданите, безимотните, безпомощните хора. Чухте го преди малко от вашия събеседник. Хората та хората. От сега да ви кажа, ние с вас не сме хората. Ние сме извън този списък. Ние не сме народ. За тези политици. За всички български.
0: А какви сме за тях?
1: Марсианци, жълтопаветници, красиво, какви бяхме там умни, умнокрасиви. Каквито и да е, но не народ и не хората. Те вече и народ не казват. Те казват хората, популация. Популация. Тази, която може да бъде манипулирана. Ние не можем, айде, вие не сте народ. И това не е измислено сега. То е много старо заболяване, но сега се вижда много отчетливо. Просто скандално отчетливо. Аз затова обикновено отказвам да коментирам политици, защото те се отнасят към мен с презрение и аз като добре възпитан човек им отговарям със същото.
0: Понеже сте историк, освен философ, кажете, понеже наскоро чествахме годишнина от Априлското въстание и аз няколко пъти го отбелязвам, аз съм си го мислила през годините много дълго. Там героите са млади хора, на по 20, 22, 3, 5 години. Това е невероятна история. И се сещам за отношението към младите хора, които протестирах, към джензи. Ама те са глупаци, ама те нищо не разбират, ама те са подведени, те са тиктокаджи. Как така ни уважаваме, а героите от Априлското въстание, въпреки младостта, а сега няма ли право да протестират, няма ли право на мнение?
1: Ма те и тогава така са отнасили към тях. Погледнете, Априлското въстание е една много лошо организирана и в последна сметка кървава баня. Участва не повече от 1%
0: за съжаление.
1: Българския народ. Наистина драма, трагедия. А младите са били гледани, които наистина правят въстанието в тези райони, където то е избухнало. Техните бащи и дядовци се гледат по същия начин, по който сега гледат. Сегашните млади, нищо не се е променило в картинката.
0: Това е народопсихология или да пренебрегваме младите, да ги смятаме за неспособни, да ги отри... Абе, как ще го назначаваш ти на 20 години, на 25 години за нещо?
1: Сега, нали си говорим
0: за... Опита тук, възрастният човек.
1: Нали си говорим за компетентност?
0: За компетентност.
1: На 20 години, извинявайте, в която и да е професия, вие не можете да натрупали достатъчно компетентност. Извинявайте, ето говорим за образование. Образованието е бавен процес. Процес на натрупване. Чирак, калфа, майстор.
0: А 40 годишния невежа? А 50 годишния необразован?
1: А моя връстник простак? Каквито имаме, колкото искате, имахме ги и в парламента. Какво да кажем за него? Но 20 годишния, той трябва да стане компетентен, да постигне майсторския си пояс. Разбирате ли? За това е направено. Вижте, на времето, преди там 18-19 век са влизали, да не говорим за средновековието, 14-16 годиш са влизали в университетите. Сега не. Защо? Защото натрупванията, които трябва да бъдат освоени, станали повече. Така че аз съм скептичен. Да, дързостта, младостта, новаторството, това разбира се е приоритет на младежта. Но трябва да има и компетентност. Не може на ура. не може на ура. Разбира се, че възрастта не е гаранция, но професионалният опит е.
0: А имате ли някаква, така, за себе си обяснение, защо в политиката сякаш се толерира по-неяркия човек, нека така да го кажа.
1: Ами за това, за което си говорих. Когато имате вожд, това е яркия човек. На всички билбордове вожда. А другите, те трябва да бъдат манипулирани. Дали мисля, че това съм го измислили ние? По времето на Стамбулийски, един поморец е бил депутат и той на два пъти се е изказал за целия си мандат. Един път помолил да затворят прозореца, че духа, а единия път по време на коктейл помолил: господин министър-председателю, мога ли да се взема една долма на местния диалект сарма? Ето това за 4 години. Такива хора им трябват. Тогава са им трябвали и сега.
0: Добре, вие казвате за един университет, но със сигурност има и други, и други млади хора, с които се срещате.
1: О, да, аз съм преподавател.
0: Именно.
1: Ами, вижте...
0: Този, който не знае добре Чинтулов кой е, но другите какво знаят? Тези, които смятате за образовани, смятате, че сега повишават своята компетентност.
1: Като че ли в последните 3-4-5 години има като че ли едно нарастване,
0: така,
1: количествено нарастване на броя на тези, които искат да знаят. Защото ако ми идва научен в първи курс, за какво да го учат? Да му давам дипломата и да си ходят. Но които искат да знаят. И които имат
0: увеличава някакви... се броя.
1: Да, увеличава се, но знаете ли кое не се увеличава?
0: Кое?
1: Не се увеличава слоя на средната класа в студентските курсове. А той е най-важният слой. Той е слоя, който подпира тези най-добрите, и тоя слоя, те са компетентни хора, като говорим за средна класа, които ще бъдат бъдещите учители, бъдещите журналисти, пък защо не и бъдещите политици. Ето това не се увеличава. А иначе числото на по-добрите от двама, да речем, е станало на 7. В един курс от 50-60 човека. Не е много, но е повод за
0: оптимизъм. На финала на нашия разговор, мислите ли, че това е съзнателно неглижиране на образованието, категорично, или е невежество на тези, които трябва да работят за образованието?
1: Невежеството е гарантирано, но съзнателно се прави. Повярвайте ми, това е съзнателно.
0: За съжаление. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в Литве. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 11 май, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Първа работна седмица за правителството на Румен Радев, бързи мерки за овладяване на цените, промени в закона за съдебната власт и балансиран бюджет без да се пипат данъците, са част от заявките на новата власт. Ще има и ревизия на свършеното от предходните правителства. На този фон остри критики от опозицията заради някои от назначенията на Радев, кои предложения на управляващите ще подкрепят от Демократична България, ще коментираме малко преди 8.
1: С началото на новата работна седмица, за някои първа, за други поредна, пожелаваме ви да е успешна, да е ползотворна и най-вече усмихната. Аз съм Богомил Грозев, а това е началото на тази сутрин. В предаването ще проследим работата по свлачището между Пампорово и Смолен. И възможно ли е възстановяването да отнеме 5 години, както казват някои специалисти. Ще говорим и за състоянието на правосъдната система. Има ли нови разкрития покрай 8-те джуджета, Мартин Нотариуса и други емблематични случаи, свързани с паралелно правосъдие. От министерския стол, в стола на тази сутрин сяда бившия вече правосъден министър Андрей Янкулов в минутите след 8. Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето и останалите теми до края.
2: Възможен ли е легитимен избор за владяна система? Бившият вице-премьер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кои ще са битките на Демократична България в 52-я парламент? Студиото Ивайло Мирчев. Ще получи ли толеранс от 100 дни новото правителство? И с какви закони ще бори високите цени? 10 дни след свлачището в Родопите, кога ще започне укрепването на пътя между Девин и Смолян? Защо в продължение на месец два столични квартала ще останат без метро? Ще бъдат ли закрити отделения в Карловската болница заради липса на персонал? Престиж, емоции и контузии. С какво ще запомни светът Джиро ди Италия в България? Денят на братята Кирил и Методий ще ви покажем български ръкописи на ценни книги, които се съхраняват в международни музеи.
1: Уикендът беше абсолютно спокоен от политическа гледна точка, но пък от спортна беше фантастичен. Наистина Джиро д'Италия показа това, което гледах и вчера в новините, рекорд има за
0: зрители извън зрителски, Италия.
1: Да, извън Италия. За 100 000 души говорят. Имаше по пъти, имаше сватба, хора. Наистина беше, аз го гледах целия уикенд. Честно казвам, не съм така почитател на колоезденето да го гледам по телевизията, по-скоро да карам, но беше много-много интересно и много красиво.
0: Истинско зрелище. Аз бях сред зрителите на Цариградско шосе. Наистина много голяма емоция.
1: Сколево ли отиде?
0: Не, пеша, пресякох просто. Рядко се случва такава възможност да има човек без никакъв трафик в София. Аз се впечатлих от броя на хората, които се включиха в велошествието.
1: Около 5000 души казаха, че са били.
0: Да, така е, което наистина един добър знак за това, че колоезденето става все популярно в България. Остава да наваксаме и с подходящите условия за този спорт.
1: Хубавото е, че нямаше преки оплаквания относно трасето. Имаше наистина един много неприятен инцидент. Аз го гледах, но истината е, че много голяма колона влезе в много така остър завой. Мокро и с един от колездачите се подхлъзна и там тръгна една верига. Така че като цяло трасето беше много така, много добре подготвено. Организацията беше много на ниво. И това, което беше най-красивото е особено минаването и през Търново, и през Искър, и през Панчерел. Много, много красиво.
0: Да, това е ключовият момент за това състезание, че навсякъде по пътя си прави много голяма реклама на културните забележителности, на природните дадености на страната, включително и на кухнята.
1: Да. Така че много ще проследим днес реакциите и емоциите и това, което се случва след състезанието в България, което продължава в Италия. Част от велосипедистите вече са там. Така че предаването ще бъде много интересно. Има много интересни теми, любопитни и много интересни събеседници. Останете с нас до 9:30. А сега е ред на новините с Алекс Донев.
3: Добро утро в понеделник, 11 май. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличението на цените. Очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес, след като бяха направени такива заявки. Премиерът Румен Радев обеща в понеделник да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Министър-председателят вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Има реални предпоставки цените на дизела и бензина да паднат с между 7 и 9 цента. Това заяви в Защо с Жени Марчева, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев.
4: Ето тук по-скоро ще кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някой от колегите в специално горивния бранш, но начинът по който имаме ръста, който имаме на Брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел, би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. Това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка, при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива около 100 долара на барел. Това е важно условие все пак.
3: Продължава разследването след конфискацията на 47 екзотични птици за стотици хиляди евро. Редките пернати бяха открити при проверка на Българската агенция по безопасност на храните на Дунав мост край Русе след сигнал на гранична полиция. В момента те се намират в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Птиците са превозвани с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние. Те са открити в микробус с търговишки номера, без лиценз за транспорт на живи животни. Сред редките видове има и застрашени такива. Те са влезли в България от Турция, претоварени са в село край Шумен и са били предназначени за Централна Европа. Според разследващите става дума за контрабанден канал, а птиците са част от по-голяма пратка. Поглед към света, политическо напрежение в Обединеното кралство, увеличават се призивите в управляващата партия за оставката на премиера Кир Стармър. Дни след съкрушителното поражение на британските местни избори, лейбъристът и бивш министър Катрин Уест заяви, че ще потърси подкрепа от други членове на партията, за да оспорят лидерството на Стармър. Съгласно партийните правила, за да се предизвиква оспорване на лидерството, са необходими 20% от представителите на партията в парламента или 81 депутати. Кир Стармър от своя страна заяви, че няма да се откаже и допълни, че неговото правителство е, цитирам, проект за 10 години. Лейбъристите претърпяха най-тежката си загуба на местните избори, с която се сблъсква управляваща партия от 3 десетилетия насам. Историческите им противници, консерваторите, също отбелязаха ниски резултати. Най-голям победител е крайно дясната партия на Найджел Фараж. Вещи, принадлежали на една от секс-символите на 20 век, Мерлин Монро, отиват на търг. Колекцията предлага на купувачите интимен достъп до личния свят на легендата на Холивуд. Сред предметите, предлагани за продажба, са вещи от гардероба и бижута, писма, ръкописни бележки, картини и поезия. Аукционната къща Heritage ще проведе търга на 1 юни, когато ще се навършат 100 години от рождението на Мерлин Монро. Още нещо любопитно, ще ви покажем невиждана гледка от далечния космос. Нова снимка на телескопа Джеймс Уеб показва ядрото на спирална галактика, която се намира на разстояние от десетки милиони години от Земята. На изображението се вижда галактиката Месиер 77. Тя се намира на 45 милиона светлинни години от нашата планета. За сравнение, само една светлинна година е равна на около 9,5 трилиона километра. Далечната галактика се намира съзвездието Кит. Хиляди хора от целия свят се включиха в глобалното благотворително събитие Wings for Life. Инициативата, подкрепена от BTV Media Group, има за цел да събере средства за научни изследвания в търсене на лечение на травми на гръбначния мозък. Независимо дали ходят, бягат, карат колело или се придвижват с инвалидна количка, всички участници стартираха по едно и също време навсякъде по света. У нас събитието се проведе в София, Пловдив и Плевен. Wings for Life е единственото по рода си бягане, без фиксирана финална линия. Така всеки финишира с лично постижение, независимо от нивото си на подготовка.
5: Този маратон обединява три от най-любимите ми човешки черти и страни, а именно спортът, науката и човечността. Така че за мен е чест и истинско удоволствие да участвам. Това е единствения маратон в света, в който финалът те преследва, всъщност не стичаш ти към него.
6: Това е уникалното, че не е стандартен маратон и тук е важно участието, важно е енергията, това, което правим, подкрепяме кауза, да намерим лек за гръбначните травми.
3: Още новини след час, а какво ще е времето през седмицата, ще ни каже Борислав Лазаров след секунди. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове, а след обед краткотрайни дъждове с гръмотевици. Тази сутрин температурите в страната са предимно между 9 и 15 градуса. Покрай следобедните валежи ще има и условия за градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В столицата около 23, 25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. По Черноморското ни крайбрежие температурите остават по-ниски от останалите райони. Там максималните очакваме да са предимно между 17 и 22 градуса. Прогнозата е за слънчеви часове и следобедни превалявания с гръмотевици, най-вече над южното крайбрежие. На планините развитие на купесто дъждовна облачност. Там също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е предимно умерен, по високите части на Рила и Пирин силен. Максимални температури в планините на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Според прогнозата за космическото време, през следващите 4 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Към петък и събота може да има смущения в земната магнитосфера. Утре времето обещава и слънчеви часове, но след обед отново краткотрайни дъждове с гръмотевици и условия за градушки. В сряда и четвъртък временно понижение на температурите с 5-6 градуса. Тогава вятъра ще се усили, а изгледите са за променлива облачност. Превалявания се очакват над планинските и източните райони. В четвъртък на повече места в Южна България. Към петък предимно слънчево и по-топло време. Ще превали и прегърми най-вече на места в Югозападна България. В събота средиземноморски циклон ще донесе по-интензивни дъждове, гръмотевични бури и градушки над Западна България. След малко тази сутрин продължава. Останете с BTV!

0: Часът е 6 и 8 минути. Желаем ви успешна и приятна нова седмица. Тя ще е ключова за новата власт, защото очакваме да видим какви ще са техните първи законодателни инициативи. Вече е ясна заявката. Беше направена още в края на миналата седмица за това, че първите действия ще бъдат насочени в посока овладяване на галопиращите цени в страната. Именно такива законови предложения очакваме да внесе днес в Народното събрание Явор Гечев, който, знаете, беше спряган през цялото време за следващия министър на земеделието. В крайна сметка поста беше поет от Пламен Абровски, който е бил и негов съветник. Той защити и това назначение, въпреки че именно Абровски беше обект на много сериозни критики от страна на опозицията за това, че по един или друг начин е наследник на статуквото заради близостта му в миналото с Има такъв народ.
1: Така или иначе очакваме конкретни предложения, конкретни мерки, свързани с финансовата криза, която вече усещаме много сериозно.
0: Но продължиха атаките през почивните дни към някои от кадровите назначения на Прогресивна България. Най-остър тон за сега виждаме от страна на Демократична България. Да чуем част от политическите изказвания през уикенда и ще коментираме в студиото.
2: Парламентарната група на Прогресивна България има изключително качество, но и липсва опит. От тази гледна точка преценихме, че моето място в парламента по отношение на политиките, на парламентарната дейност като цяло, подпомагането на колегите, включително законодателството, на този етап е по-полезна.
3: Ако се слагат такива хора като българския Дугин, ако се слагат такива хора като министър на земеделието, който е на Таки, ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа. Искам да разочаровам всеки, който си мисли, че просто е така ще дадем гласовете на смяната на Висшия съдебен съвет.
2: Всеки има своето политическо минало. Господин Абровски напусна ИТН-а, тогава аз го взех като мой съветник. Смятам, че е подготвен и смятам, че ще се справи двойно в Комисията за защита на потребителите от досегашните, а по отношение на Закона за защита на конкуренцията, те са достатъчно високи. Въпросът е да има достатъчното инструментариум, те да се прилагат. Това са краткосрочните мерки, но дългосрочните са по-сложни. Те са свързани с българското производство.
4: Ние не говорим за това да се прави магазин за хората или нещо такова. Видяхме, че тази мерка не работи. Ние бяхме против нея в Народно събрание. Говорим за това, че веригата на доставки трябва да бъде скъсена и в крайна сметка да имаме възможност за повече информираност.
1: Да, икономическата тема в момента, нали, има така сериозни критики относно кадровата политика на новото правителство на Румен Радев, но така или иначе се очаква много сериозна дискусия относно икономическите мерки, които ще бъдат предприети. През уикенда при колегите беше Константин Проданов, който обясни, че няма да се налагат административни санкции, по-скоро ще се търси по-добра ефективност. И нещо много интересно, което ако се бъде реализирано, може би ще е много интересно и за потребителите, планират Прогресивна България да направят с сканиращ QR код и проследяваш цялата верига, откъде е тръгнал продукта, кой го е произвел, кой го е транспортирал и така нататък. И поне по думите им ще трябва да се вижда и ще може да се вижда кой колко е качил цената, колко печели. Сега той дава примери с Франция, където има приложен такъв механизъм. И също така, за малката потребителска кошница предвиждат да има архив назад. Тоест, примерно, ако вземем едно кисело мляко, да можем да видим колко е струвало преди една година и как се е променила цената. Така или иначе, темата за бюджета, темата за икономическите мерки и законодателни промени, чухме, Явор Гечев каза, по-високи санкции, специално за защита на потребителите.
0: И по-големи правомощия за регулаторите, за това да санкционират. Със сигурност, както каза и той, това са краткосрочните мерки, но е необходима и дългосрочна стратегия. По всичко личи, че с това комфортно мнозинство в парламентство от 131 депутати ще има по-дълъг хоризонт това правителство, за да може да реализира не само краткосрочните, но и дългосрочните мерки, които планира. Но най-голямото напрежение в момента, освен по линия на цените, е и по линия на бюджета за 2026 година. Там се оформи доста сериозна дупка от 1 млрд. 750 милиона евро. Чухме заявка от страна на Прогресивна България за това, че ще приключат с експериментите с публичните финанси, за това, че ще се стремят към балансиран бюджет. След така много задълбочена оценка ще преценят дали и с колко, най-вероятно ще се наложи, но точно с колко да се увеличи лимита на дълга, който ще бъде теглен, за да могат да се покрият социални плащания, пенсии и заплати. За сега заявката поне за 2026 година е, че няма да има повишаване на данъците и осигуровките. Една изключително чувствителна тема за всички в България и всъщност първата причина, която изкара хиляди хора по улиците в края на миналата година, напрежението, което възникна около бюджета тогава, който трябваше да приеме правителството на Росен Желязков. Много са противоречиви, разбира се, очакванията.
1: И сметките.
0: И на бизнеса, и на синдикатите от този бюджет, така че няма да е лесна работа да се балансира между всички очаквания и интереси в това отношение.
1: Ти знаеш, тук са, само да допълня и

0: Живот като храни, транспорт.
1: Повече пари за здравеопазването.
2: Не да се вземат нови заеми, за да се изплащат заплати и пенсии, а тия заплати са за излишно раздута държавна администрация.
3: Могат да се съкращават бройки в министерства, могат. Видяхме, че няма да има особено голямо съкращение на министерствата, но вътре в тях могат да се правят реорганизации. И вече основното, което трябва да се направи, е да не се повтаря това, което се случва в последните няколко години. Тежък удар срещу капиталовата програма. Така, ако видим увеличение на заплатите в публичния сектор, кой ще го плаща това? Особено когато няма предвидени увеличения на данъците.
4: Чрез бюджета може да се постигне едно добро ограничение на тази инфлация, за която говориме, и ограничение на теглянето на нови кредити.
5: Всъщност, това, което е най-важно, това, което казват всички, е финансовата дисциплина. Тя е много важна, намаляване на разходите, това, което икономисти коментират, че на практика структурата на Министерски съвет беше много малко намалена. Три министерства бяха обединени в две.
6: От 19 но... станаха 18 министерствата.
5: Да. Но това не пречи. Да, но това пък не пречи намаляването на разходите. Знаем, че има около 12 000 незаети щатни бройки, които средствата, за които се разпределят под формата на бонуси, ще има непопулярни мерки със сигурност, ще има недоволни, но въпросът е наистина така, икономическата обстановка, ситуация, в която се намираме в момента, под натиска и на международните пазари, конфликта в Близкия изток, да бъде овладяна. Защото в крайна сметка ние всички виждаме какво се случва с цените по магазините.
6: Очакванията са за по-сериозни структурни реформи, които не знам дали ще успеем да видим още с план-сметката за тази година, но при всички положения това ще е посоката, в която трябва да се върви, за да се овладеят разходите в бюджета на държавата.
5: Да, да минем и към другите теми, които белязаха този уикенд. Имаше много неприятна и опасна стрелба по автобус в Перник. Информацията към момента е, че четирима са задържани след стрелбата по този автобус. Става въпрос за младежи между 14 и 18 години. А по данни на полицията, в нощта на инцидента, един от тях, момче на 16 години, всъщност той е произвел три изстрела с въздушен пистолет, при които са напукани три от стъклата на автобуса. Оръжието е собственост на негов 18-годишен приятел, който също е присъствал. Четиримата младежи са задържани за 24 часа. И това е много тежък вандализъм и много опасно.
6: Опасна ситуация наистина. В автобуса по време на този инцидент, освен шофьора и кондуктора, е имало трима пътници. За щастие се е разминало без пострадали. Задържани са момчетата. Те първо ще се изясняват мотивите за това, което са извършили, но за съжаление ставаме периодично свидетели на такива инциденти. В София сме отразявали в новините. Опасна ситуация.
5: Да, да осъзнаят колко е опасно това, което са направили, защото то вече не може да бъде класифицирано като келешлък, така да го кажем. Но пък и да минем и към позитивните неща от уикенда. И това със сигурност можем да кажем е голямото спортно събитие Giro d'Italia. Ние споменахме вече над 100 000 абсолютен рекорд за състезанието извън Италия. Над 100 000 зрители по цялото трасе. Видяхме в София бяха най-много, защото това трасе по Цариградско, което даде възможност много хора и да карат в другото платно, да могат да гледат, да има къде да се събират. Беше наистина страхотно
6: изживяване. В истински празник се превърнаха и трите етапа от състезанието. Знаеш, те бяха съпътствани навсякъде с културна програма, с концерти.
5: Сватби.
6: Станаха повод имаше много хора да изведат децата си, да покарат колело в една много по-приятна градска среда, без обичайния трафик. Впечатляващ беше броя на хората, които се включиха във велошествието в София. Над 5000 души направиха обиколка от Орлов мост по Цариградско шосе. Така че със сигурност това изключително елитно колездашно състезание, едно от най-популярните в света, така даде сериозен тласък и на популярността на масовия спорт в България.
5: И популярността на България, не
6: на България по света. С този хеликоптер кадрите, които виждахме през цялото време, бяха много красиви и много впечатляващи, защото

0: рекламата, която върви с едно такова голямо спортно събитие, е много сериозно предимство. Обръща се голямо внимание на културното наследство, на държавата, през която минава колездачната обиколка, на природните дадености. Видяхме с теб много интересно клипче в Инстаграм и за популярната шопска салата. Изпитваха ги колездачите, които участваха в състезанието. Какво е шопска салата? Имаше интересни отговори. Но така или
1: иначе... Имаше и драма, което беше също много важно, спортна драма.
0: Но за съжаление стигна и до един инцидент, малко по-сериозен, в Велико Търново, в този стеснен участък, където видяхме падането на няколко колездачи. За щастие, повечето от тях се разминаха без много сериозни
1: потерици,
0: но един е настанен в Пирогов в стабилно състояние.
1: Трима бяха откарани в болница, един беше преместен в Пирогов вече в стабилно състояние, но истината е, че това мисля, че тук е инцидента в първия етап. Този, който беше в Бургас етапа. Този, който беше обаче в етапа към Търново, беше така доста по-сериозен. Беше и мокро. И така имаше много сериозни удари. И кръв по лицата на някои от спортистите. Удар в мантинелата. Един буквално беше отишъл и излетял в гората. Случват се такива неща. Не е нещо, което не е виждано. Със сигурност има падания и ще има падания до края на Джиро д'Италия, защото това етапа през България. Във вторник продължават и в Италия състезанията, но беше много драматично. Това е второто падане, което беше много-много опасно. С много висока скорост влязаха в завой, който имаше и мокра настилка, ето самото падане. Повечето от тях продължиха напред. Изключителна воля, изключителен дух, изключителна сила, адмирации.
0: Без инциденти се размина третия етап от състезанието вчера. Те стартираха малко след 13 часа от Пловдив, където, както видяхме паметника на Альошо, съмна с розово на метал в цвета на състезанието. И финишираха на колко часа беше първия 4 часа и 45 минути, или толкова ли му беше необходимо?
1: Това съм го изпуснал като статистика, но истината е, че финалният спринт, който между другото финишира на паветата, което също създава известен така,
0: риск. Да, там изтръпнах, честно казвам.
1: Штурма беше наистина много драматичен. Много драматичен и много интересен, естествено, за зрителите. Защото в крайна сметка там е интригата. Те имат много интересни стратегии. Как се подкриват, как си правят заслони отборно, как подхождат, от коя страна. Много аз доста неща научих. И честно казвам, пак ще върнем към това, че провокира и много по-голям интерес към този спорт, не само гледането, а и практикуването сред българите, което е супер, но да чуем малко повече от финалът, атмосферата и изказванията.
2: Хубаво времето, постоянно карам велосипеда. Искам да отправя един призив към властващите, че искам да има повече велоалеи, че за мен това е много голямо събитие, защото за пръв път България се случва и аз съм много щастлив.
3: Има повече хора, отколкото са очаквали във всеки един етап от обиколката, много настроение и най-добрият начин да покажеш една държава каква е, когато има хора по улицата, когато има усмихнати хора. Това са нашите градове, това е нашата красота.
1: Позитивите за спорта е едната страна, позитивите за пътната инфраструктура е другата страна на въпроса.
0: По трасето
1: на Джиро д'Италия имаше и критики относно качеството на изпълнение. За щастие не се чуха критики от страна на състезателите и организаторите, което е добрата новина. Но в крайна сметка, така или иначе, вече влизаме в периода на летните ремонти. И тук място да кажем за всички важна информация. Стартират летните ремонти в страната. Мащабни реконструкции се очакват в следващите седмици, както по магистралите, така и близо до граничните пунктове. Ето виждате карта. Два големи ремонта по магистрала Хемус. Показва картата на АПИ. До 15 юли движението ли изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. Пак подчертавам, това е до 15 юли. т.е. ще хване много така активна част на сезона. От пътната агенция обясняват, че следващата седмица започва ремонт и край Шумен. Той ще обхваща 13 км отсечка. Реконструкция ще има и по магистрала Тракия на две места. Може да видите картата. Край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения. Посочва се в информацията на пътната агенция. А в края на април започва и модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. И така, че продължават и работите по ремонта на дейностите по ремонта на Дунав мост при Русе. Това, което мен много ме впечатли, информацията, основен ремонт на Дунав мост при Русе не е правен от 1954 година, казват експерти, което е направено, значи е направен много добре, защото от 54-та година още се минава по него и само се поддържа, но едва ли е може толкова много години да се изкара един мост без основен ремонт. Надяваме се, че реконструкцията, която ще се прави и ремонта, които ще се правят в момента, ще бъдат ефективни.
0: И преди да се разделим за реклами, да покажем на зрителите как празнуват пък политиците в Унгария.
1: Поздрав към зрителите и към политиците. Колеги, дали има възможност да покажем това, което има при мен на таблета? Един поздрав за българи, за всички зрители и поздрав към политиците, обаче в момента даде някаква грешка и няма и да стане, сякаш.
0: Депутатите от ИСО отпразнуваха по нестандартен начин избирането на Петер Мадяр за премиер в унгарския парламент. Сигурно си спомняте от нощта на победата на изборите на 12 април. Един политик стана изключително известен в популярните, в социалните мрежи с танца, който така показа завидни способности пред публиката. Сега има надграждане. Виждаме, че стават все по-сложни движенията. Всъщност това е вече официално бъдещия министър на здравеопазването на Унгария. Пред самия парламент, виждате, се бяха събрали хиляди хора, които да отпразнуват официалното встъпване на Петер Мадяр в длъжност. И това е неговия бъдещ здравен министър, който увлече и други
1: политици, които бяха на сцената
0: да се присъединят към неговия танц, който вече се превърна в традиция.
1: Да го кажем така. Правете каквото и да правите, правете го с настроение и с желание.
0: И с страст. Има голямо значение. Ако човек
1: танцува така, това се за всички министри, не само за здравния.
0: Да може и добре да управлява.
1: Да. Сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. 7.35 областния управител на Смолен Зарко Маринов ще ни каже малко повече за състоянието на голямото свлачище в Родопите.
0: В 7.45 Иво Мирчев от Демократична България ще бъде в студиото за битките на опозицията в новия парламент.
1: Минути след 8, бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов за изборът на нов Висш съдебен съвет.
0: 8.35 какви законодателни промени срещу високите цени ще предложи новата власт. Ще коментираме с социолога Колю Колев, бивши икономически министър Мирослав Севлиевски и журналиста Бойко Станкушев.
1: Малко след 9.10 финалът на Джиро д'Италия, а в 9.20 ще отбележим денят на Кирил и Методий. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес си вземете чадър, защото след слънчевото начало на деня, след обед очакваме дъждове с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Сега температурите в страната са предимно между 10 и 16 градуса. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 20 и 26 градуса. В столицата около 23, 25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. След обедни дъждове с гръмотевици предстоят и над планините. Вятърът там е предимно умерен, по върховете на Рила и Пирин силен. Максимални температури в планините на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. И днес максималните температури по нашето Черноморие ще бъдат по-ниски от останалите области, между 17 и 22 градуса. Повече облаци се очертават на южното крайбрежие и там на места за кратко ще превали дъжд. Възможно е да има и гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен, а температурата на морската вода вече е около 14-15 градуса. До края на седмицата времето ще бъде променливо и с валежи. Във вторник очакваме слънчеви часове и следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици. Остават и условията за градушки. Към сряда и четвъртък временно понижение на температурите с около 5-6 градуса и променлива облачност. Вероятно за превалявания има на планинските райони източна и южна България. В петък времето ще е предимно слънчево и с по-високи температури, но няма да липсват и краткотрайни превалявания с гръмотевици, този път над югозападна България. Още за времето след BTV новините в 7 часа. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново, както каза Боби, тази сутрин продължава и идва ред на вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, редакционната ни поща е тази, dolna.sutrin@btv.bg. Преди да видим сигналите, които са изпратени от нашите зрители, има доста притеснителни, доста любопитни, а да кажем добро утро на Боби Лазаров и на Иво Бразаков.
1: Добро утро.
0: Започваме с един сигнал, който е изпратен до нашия екип от Деян Димитров от Плевен. Става въпрос за инцидент с мотор. Той казва така. Оказва се, че съм поредният паднал моторист в тоя трап, дълбок около 35 см. Честно казано, това наистина можем да го определим като трап, защото е огромна дупка, в която потъва целият мотор. Авторът на снимките казва, че настоява да бъдат предприети мерки преди, цитирам, да се пребие някой и да има фатален край. Дупката е достойна за някакви рекорди, според мен. И трябва наистина, това е към властите в Плевен, да обърнат специално внимание. Моя така призив към господин Димитров е следващия път ни изпратете точна информация къде се намира тази дупка, за да може да ориентираме тези, които трябва да я запълнят, да, така, да бъдат по-бързи, а не да се окаже, че ще я търсят примерно седмица, две, три, може би и повече.
2: Може парламентарна комисия да се направи, която да разгледа местоположението. Временна.
0: Да, ами с мотор със сигурност човек ще се пребие в тази дупка. С автомобил също има голям шанс да
3: автомобила да остане там.
0: Да, да
1: може
0: остане,
1: да поканим хората от книгата на Гинес да кандидатстваме с няколко варианта дупки.
0: Не дей, ще оберем на гради.
1: С голям диаметър,
0: не дей,
1: с по-малък.
0: Че там няма кой да ни догони, имам такова притеснение.
2: Ще се прочуем.
3: Следващият сигнал от Пловдив, като неговият автор, желая да остане анонимен. Той ни изпраща снимки от район Северен, улица Леджик. Живеем в блок, в който има хора, колкото едно средно голямо българско село. Около нас мръсотия, части от животни, тресавища и жаби, прах и миризми, като роман на Стивън Кинг. Пращам ви и снимки на входа на професионалната гимназия Иван Богоров, там откъдето след няма и месец пътя си в живота трябва да поеме бъдещото поколение на България. Години нехайство, при сигнал идват, извозват буклука и така до следващия ден. Решение на проблема просто не се търси, а ние покорно си плащаме данък смет, за да може децата ни да си играят с животински останки.
0: Аз стигнах до следния извод, че освен рекордьори можем да бъдем и вдъхновители на автори на книги на ужасите, на филми на ужасите.
2: А така и интереса на децата се открива към зоологията и ветеринарството. Шегувам се, разбира се. Ставаше дума за частите
3: от, да цитирам, животни.
2: От животни, останали по тези места. Зловещо е, наистина.
1: Не знам, но ще бъде така голям контраст, ако децата, които завършват училище сега, отидат и си направят една фотосесия на това бунище, което се образува там. Да видят какво ги чака в голяма степен.
0: Да, много бъде разчистено преди да им дойде тази крилата идея.
2: Да.
0: Да минаваме към другите интересни сигнали.
1: Следващото видео е качено в Facebook групата Катастрофи в София. Авторът пише буквално на коса от челен сблъсък след Костинброд към Беледия хан. Много рискова ситуация и маневра от страна на шофьорите, която за малко не доведе дори до фатален инцидент. Между другото, в коментарите споменават хората, че всъщност тази фирма, понеже се вижда...
0: Е транспортна фирма.
1: Да, транспортна фирма, превозва и деца, да. Точно
0: както
1: така.
0: Става ясно от табелата. Аз направо настръхнах, като видях това разминаване.
1: Първо, линията е непресечна в тази зона на участъка, в която виждаме, така че очевидно прави нарушение. Няма как да е в редовна изпреварваща позиция, погледнете. И тук много добре се личи.
0: Към властите. Има фирмата, има номера регистрационния на буса, няма съмнение за действията на шофьора на този бус и просто трябва да се вземат спешни мерки. За мен трябва да му вземат книжката на този човек. Но това е една друга тема.
2: Доказателство колко е добре човек да има видеорегистратор на автомобила си. Още сигнали от социалните мрежи. Деяна Велева предупреждава в групата Истината за Стара Загора за неокосена трева. Това е живота в квартал Три чучура, център, 21 век. Децата играят, казва зрителката, в метър трева, пълно е с кърлежи, нито една детска площадка, разбити стъпала от години, дупки на околоблоковите пространства, пише още Деяна Велева. Чешмата, чието име носят три големи квартала, е в окаяно състояние.
0: Специално към властите, да. Кой квартал беше, Боби?
1: Три чучура.
2: Три чучура, мисля, че беше. Да.
0: Ами, да, опасно е. Ние правим темата за кърлежите постоянно и рисковете, така че не е за подценяване. Сега ще ви отведа в столичния квартал Бояна. Една серия от клипове. Гледайте ги много внимателно, защото ето този високопроходим автомобил минава през нещо, което го повдига, удря автомобил. Това е някакъв строеж.
1: Ето си е направо въпрос... комедия, тези клипове.
0: Да, малко да комедия. Сега ще видите и другите. Става въпрос за улица Севастократ Калоян в квартал Бояна. Камерите са ловили три катастрофи. Ето е другата катастрофа, която, да кажем, че може би... Тук големия проблем е с паркирането на автомобили в активната лента.
3: Да, според мен не трябва да са паркирани тези автомобили.
1: Там. Е, сега в този случай не е това проблема, по принцип.
0: Но... този, да, ами...
1: Искам зрителите да видят, ето тази маневра на човека с бялата кула.
0: Тук е да избегне автобуса, да се размине и се удря в някаква ограда.
1: Ограда или дърво? Не знам, защото и дървото се разплати дори.
0: Ами, само да кажем, че така не може да... Там минава масов градски транспорт, виждаме автобус, интензивно движение, Севастократ Калоян и не може да се паркира така, то няма къде да минат колите. Серия от инциденти, което е много показателно.
1: Другия въпрос, значи тук сега те в повечето случаи шофьорите са виновни, не паркираните коли, но другия въпрос е, по тази улица трябва ли да минава градски транспорт? Може ли да минава по друга улица? И ако няма как да минава по друга улица и са прекалено тесни всички останали улици, тогава трябва ли да има паркирани коли и да се позволява паркирането на коли на
0: тази? Това е маршрут на, доколкото съм и така запознат, автобус 64, който минава от главния път, от продължението на булевард България, надясно от бивката за Перник, а пък панорамния път, той хваща в ляво, отива до Боянско ханче, минава през периферията от горната страна и продължава към киноцентъра. Така че този маршрут на автобуса съществува от много-много години.
3: Според мен тези автомобили не съществуват. Да са там, и не трябва да се вижда всъщност големия джип, първият инцидент, който видяхме, буквално просто закача първата кола. Там да, няма никакво друго препятствие.
1: Сега, ами според мен трябва и на упреснителен изпит да минат шофьорите, малко, тъй като да. Първо за обикаляне на препятствия не може да направи.
0: Виж, че автомобилът в насрещното, той може да се стреска, макар че автомобил е далече. И да, относно шофьорските умения, тук не ще оставим коментара на зрителите.
2: Аз си мисля да поздравим с тези кадри и столичната община. Ние плащаме данъци. Ето вижте кадрите.
0: Ами тук трябва да се намеси и полицията относно начина на паркиране на тези автомобили. И надявам се, че ще вземат така при сърце кадрите, но... които показваме. Те са много-много показателни.
1: Трябва да отбележим, че останалите водачи на автомобили си преминаха безпрепятствено, така че явно не са проблема с прелите автомобили в случая, за да ги заобиколиш поне. Хайде, че се създава ситуация с рейсовете, когато преминават, е друг въпрос. Наистина е така, но все пак и уменията на шофьорите са важни в случая.
2: Ние малко... не плащаме за това да е така. Ние плащаме данъци, за да не е така. И аз за това казах, има си общини да се загрижат.
0: Има си полиция.
2: Има си полиция, КАТ.
0: И то така доста сериозно така, количество полицаи има в структурите на МВР. Така,
2: не че... забравяме, ние сме данъкоплаци, тези хора взимат заплата за тая работа. Да си я свършат.
0: Сега правя един рязък завой. Миналата седмица разказах една информация за структурата на мухмурлука. Как ни въздейства, обаче джензи поколението, любимото на Боби Лазаров,
2: да.
0: Вече има нова концепция. Превръщат добре познатия мухмурлук в трезвен туризъм. задраскват пиенето и започва така, но въвежда се нов стандарт за туризма в условията на засилен интерес към здравето, спестяванията и осъзнатия начин на живот. Това е основните така. Двигатели на младите да разсъждават в посока трезвен туризъм. Младите пътуват все по-често, предпочитат да преживяват своите емоции от пътуването без алкохол. Така че това е много вече станал популярен безалкохолният туризъм. Има конкретно и така мнение на 23-годишната Ашли Ева от Джорджия, която споделя пред Business Insider, че съзнателно избира да не пие по време на круиз в Карибите. Но, както знаем, има и други рискове, за жалост, освен това да се така попрекриш с алкохола. Но вие изпуснахте миналата седмица тази така структура на мохмурлука. Естествено, основният извод е, като пиеш, колкото пиеш повече, толкова по-зле ти е на следващия ден. И също така егенето не е за подценяване. С годините хората започват по-трудно
3: да възстановяват. Е,
0: както казват, така, по-застаряващото поколение, като се напие и два дена после назето.
2: Но има изключение. Има шампиони, хванати с по 4-5, че и повече промила, ако си спомняте, колега Грозев, така че...
1: Но не са от генезет поколението.
0: Не са. Има от всякакво поколение. Аз много пъти, преди години, се коментираше, че над 2 промила и примерно и половина, вече едва ли не в болница, едва ли не човек трябва да не е жив. А сега гледаме някакви такива колосални рекорди.
2: Да.
0: 3-4 промила, така че основният призив е...
3: Правете като джензитата.
0: Правете като...
1: Да не, някой
0: поне не карайте автомобил или мотор.
2: Като някой от джензитата, да не обобщаваме, защото път други джензити имат интерес към различни трактанти и други субстанции, което също не е похвално, да не кажа...
1: Той и други поколения, така че не са само.
2: Разбира се.
1: Но едно проучване бяхме си коментирали с теб, че все по-малко интимни отношения. Те са лидери по това да няма интимни отношения с...
2: Не е хубаво. Не. Не бива. Не
1: така
2: бива.
1: Че и в това отношение са лидери.
0: Направете си едно хубаво кафе. Това е призив към нашите зрители.
1: Но не е ирландско.
0: Защото, както казва джензитата, не е модерно да се пие. Алкохол имам пред. Но кафе е... Да, добре сутрин да пие човек.
2: А сега ще ви разкажа за американски президент Доналд Тръмп. Той удържа на думата си и в петък вечерта българско време. Министерството на войната публикува нови разсекретени видеофайлове с моите любими неидентифицирани аномални явления, както сега ги наричат модерно, или по-точно НЛО. Колекцията ще се съхранява на адрес war.gov/UFO и Министерството на войната на щатите обещава да направи публични още подобни видеоматериали. Първата колекция, от която сега виждате откъси, публикувана без да се дават подробности и коментари, но важното е, че започва процес по разсекретяване на правителствени файлове, свързани с НЛО. Министерството на войната напомня, че никой друг американски президент, и това наистина е така, или администрация не е следвал такова ниво на прозрачност по темата НЛО. И допълва, цитирам: докато предишните администрации се стремяха да дискредитират или разобедят американския народ в съществуването на подобни феномени, президентът Тръмп е фокусиран върху осигуряването на максимална прозрачност за обществеността, която в крайна сметка може всъщност сама да си състави мнение относно информацията, съдържаща се в тези файлове, край на цитата. Остават обаче няколко основни въпроса. Какъв е произхода на тези непознати летящи апарати? Как може те да не се считат за заплаха за националната сигурност, щом са несравними като летателни възможности с конвенционалните самолети и дронове? И споделя ли Американското военно министерство информация за НЛО със своите партньори от други държави, сред които би трябвало да бъдем и ние, България? И какво ще последва от разсекретяването на видеоклиповете, предстои да разберем. А от гледна точка на историята с президентите, Джимми Картер е първият, който обаче преди да стане президент, като сенатор, споделя, че наблюдава непознат летящ обект в небето. След това, по време на кампанията си за президент, той заяви, че той ще търси информация за тези неща. След което, разбира се, забрави. Джимми Картер го помня, не си удържа на думата. След това, моят любим Обама... Извиняйте. Той човек И той така взе да обяснява как поддържаше дълго време тезата, че няма зона 51. След това се оказа, че има зона 51. National Geographic направиха поредица документални филми, събраха ни дядовци, стари пилоти, които твърдяха, че те са летели там. И тия летящи чини и всякакви други чудеси, които сте виждали, те това били едни самолети, такива експериментални, и те хората се бъркали с тях. Което не е вярно, защото ние всички знаем, че има доказателства, снимки, материали и най-вече военни, които разказват за това, че зона 51 са се случвали странни неща. Да, там са и правили тестови полети на нови авангардни самолети, но специално непознатите летящи обекти, за които става дума тук, са си факт. И последно, преди две години, през ноември месец, имаше вълна от наблюдение на така наречените дронове в Съединените щати. Пак не разбраха откъде са, но тогава обясниха как те не са заплаха за националната сигурност. Е, как нещо, което не знаеш какво е, не знаеш откъде е, лети, прилича ти на дрон, но не е същото. Милиони хора по Североизточното и Източното крайбрежие на щатите го наблюдават. Кметовете и сенаторите от тези райони казват, кажете какво е това нещо. Имаше теза, че това е даже дронове от някакви ирански или иракски, не съм сигурен, кораби, които били наблизо. Не знаем какво са. Обикалят над военни инсталации.
0: Може би ние не знаем пази. Какво са. Те може да знаят.
2: Не, и самото министерство тогава на отбраната на щатите и Пентагона каза, ние не знаем какво, обаче бе, няма опасност. Живи и здрави, ще се оправим. не разбирам как
3: са. Ама какъв Боби... избор имат, само помисли да кажат, не знаем какво е, може и да бъде много
2: ето,
3: опасно.
2: Ето, за това ги показваме.
3: И веднага ще
2: нещо,
3: бъде всята да паника.
2: Обяснение, ето ви кадрите.
3: Но ти със сигурно ще бъдеш сред първите и най...
1: Но няма.
2: Виждал съм, но няма, разбира се. Но, както се казва, чакаме ги да кацнат, те да си кажат и всичко ще е наред.
3: Ти ще бъдеш от първите зрители на тези разсекретени клипове.
1: Ако остане време... Боби, една жена на пазара каза, тя ще знае преди него само.
0: Значи, официалният отговорник за НЛО в България си ти, Боби Мазуров.
2: Аз съм един от ценителите, да.
0: Добре, благодарим ви. Ние ще направим кратък анонс какво остава до края на предаването. 7.35 ще разговаряме с областния управител на Смолян, Зарко Маринов, който ще ни даде повече информация за свлачището, което е в района и какво всъщност да очакваме. Дали след 5 години ще... може да бъде възстановено.
3: В 7.45 на наш гост ще бъде Иво Мирчев от Демократична България за битките на опозицията в парламента.
0: Минути след новините в 8 в студиото влиза бившия вече служебен правосъден министър Андрей Янкулов за това, което се случва в съдебната система и смяната на Висшия съдебен съвет.
3: Какви законодателни промени срещу високите цени ще предложи на новата власт, ще коментираме с социолога Кольо Колев, бившият икономически министър Мирослав Севлиевски и журналиста Бойко Станкушев.
0: След 9 отзивите от Джиро д'Италия и също така ще отбележим и деня на Кирил и Методий. Останете с нас.

0: Добро утро, в понеделник 11 май започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличението на цените. Очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес, след като бяха направени такива заявки. Премиерът Румен Радев обеща още в понеделник да бъде представен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Министър-председателят вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Има реални предпоставки цените на дизела и бензина да паднат с между 7 и 9 цента. Това заяви в Защо с Жени Марчева, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев.
1: Кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някои от колегите в специално горивния бранш, но начинът, по който имаме ръста, който имаме на Брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел. Би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. Това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка, при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива около 100 долара на барел. Това е важно условие все пак.
0: Продължава разследването след конфискацията на 47 екзотични птици за стотици хиляди евро. Редките пернати бяха открити при проверка на Българската агенция по безопасност на храните на Дунав мост край Русе след сигнал на гранична полиция. В момента те се намират в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Птиците са превозвани с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние. Те са открити в микробус с търговски номер без лиценз за транспорт на живи животни. Сред редките видове има и застрашени такива. Те са влезли в България от Турция, претоварени са в село край Шумен и са били предназначени за Централна Европа. Според разследващите става дума за контрабанден канал, а птиците са част от по-голяма пратка. Поглед към света, президентът на Съединените щати отхвърли ирански отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. Доналд Тръмп го определи като напълно неприемливо. Техеран настоява за спиране на войната на всички фронтове, вдигане на санкциите срещу страната, прекратяване на морската блокада, компенсации за понесените от войната щети и ирански суверенитет върху Ормузкия проток. Според някои източници, Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В събота руският президент Владимир Путин припомни, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 година. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още трябва да бъдат изведени от страната. Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер. Хиляди хора от целия свят се включиха в глобалното благотворително събитие Wings for Life. Инициативата, подкрепена от BTV Media Group, има за цел да събере средства за научни изследвания в търсене на лечение на травми на гръбначния мозък. Независимо дали ходят, бягат, карат колело или се придвижват с инвалидна количка, всички участници стартираха по едно и също време навсякъде по света. У нас събитието се проведе в София, Пловдив и Плевен. Wings for Life е единственото по рода си бягане без фиксирана финална линия. Така всеки финишира с лично постижение, независимо от нивото си на подготовка.
2: Този маратон обединява три от най-любимите ми човешки черти и страни, а именно спортът, науката и човечността. Така че за мен е чест и истинско удоволствие да участвам. Това е единственият маратон в света, в който финалът те преследва, всъщност не стичаш ти към него.
3: Това е уникалното, че не е стандартен маратон и тук е важно участието, важно е енергията, това, което правим, подкрепяме кауза, да намерим лек за гръбначните травми.
0: Още новини след час. Какво ще е времето през седмицата, ще ни каже Борислав Лазаров след минутки. Останете с тази сутрин.
4: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
5: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево време до обед, а след обед краткотрайни дъждове с гръмотевици. Такава е прогнозата за 11-я ден на май. Днес има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 26 градуса. За София около 23-25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. По Черноморското ни крайбрежие слънчеви часове и следобедни превалявания на югоизток. Там максималните очакваме да са между 17 и 22 градуса. Над планините облачността се увеличава. Там също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен, а по върховете и силен. Максимални температури в планините на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Утре следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици.

0: Добро утро отново в минутите след 7. Сега отиваме в Карлово, защото се оказва, че там има доста сериозно социално напрежение, след като стана ясно, че две от отделенията на общинската болница са заплашени от закриване заради липсата на персонал. Това се случва година, след като спряха ражданията в болничното заведение, тъй като педиатрите отказват да консултират недоносени бебета заради прекалено голямата си натовареност. Още в репортажа.
1: Доктор Нася Димитрова е единствен дежурен лекар за 11 деца в детското отделение на Карловската болница.
2: В момента имам повикване от спешна помощ за консултация отвън. Имам дете, което продължаващо от снощи прието коремна болка на ехография излиза, че има запушване на ляв уретер, трябва да бъде преведено в Пловдив. И имам 3-месечно на вратата, което току-що пристига за приемане.
1: След седмица в отделението ще останат само 3 лекари. Подобна е ситуацията и в инфекциозното отделение.
3: Работя тук от около 40 години, от 4 години съм пенсионер. И в момента се притеснявам за бъдещето на отделението. Не бих искала, ако с мен има здравословен проблем или това да прекъсне дейността на отделението.
1: Напрежението е огромно.
4: Това е болно?
5: Болно е, така след температура по 2 пъти лихваме в болста.
2: Натоварването е изключително голямо. За тази година и половина невъзможност нито да се вземе болничен адекватно, нито отпуска, нито какъвто и да е проблем вкъщи. Всички имаме деца и семейства.
1: Лекарите не издържат и отказват да поемат извънредни дежурства. А това означава затваряне на отделението. За много от хората в региона това е много лоша новина.
6: Ами лошо. Не всеки има възможност да стигне до Пловдив. Даже няколко пъти сме лежали в детското отделение. Нали? Доволна съм от детското отделение.
5: Болста, ако решат да затворят и нашите деца умират. Няма как да отидем и в Пловдив. Бедни сме, няма откъде да взимаме.
7: Децата се нуждаят от медицинска помощ. Няма как. Докато да стигнем до Пловдив, не дай си Боже, може да се случва нещо.
1: Никой не иска да работи в общинската болница.
8: Нашата болница, мога да кажа, че е с едни от най-високите заплати в сферата на общинските болници.
2: Моята като началник на детско отделение е 1585 евро.
8: Преди една седмица разговарях с 6 кандидати, които ми бяха предоставени от отделението по детски болести. Трябва да ви кажа, че интереса беше нула.
9: Ние сме обявили, че лекар, който желая да сключи договор с нашата болница и да работи в детско отделение, ние ще предоставим и апартамент, включително и транспортни разходи, ако не желая да живее постоянно в Карлово.
3: Поемане на транспортни разходи, индивидуален подход при определене на трудовите възнаграждения, нищо от това не беше приложено към моята колежка, вече бивша.
1: Заплатите за лекарите идват от здравните пътеки, а те не носят големи приходи.
10: Държавната власт, говоря Министерството на здравеопазването, пък и българския парламент, защото той взема законодателните решения, в продължение на повече от 10 години мълчи и не взема сериозните управленски решения, за да помогне да съществуват общинските болници.
1: Болницата обслужва 65 000 души от общините Карлово и Сопот. За много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно. За тази сутрин, Емил Кацаров.
11: Тема, която ще продължим да следим. Сега обаче следва много важна информация за софиянци и за гостите на столицата, за пътуването в столицата по-конкретно. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия номер 3 на метрото няма да работят. Това съобщиха от столичния метрополитен. А каква е причината и до кога ще бъдат затворени тези две метростанции? Каролина Занкова, добро утро, Кари. Ти си на Театрална, доколкото виждаме.
12: Добро утро, колеги. Точно така, ние се намираме на метростанция Театрална, а движението по тези две линии, които и вие казахте, Театрална и Хаджи Димитър, се преустановява от днес до 20 юни. Така всички пътуващи по линия 3 ще могат да пътуват от Горна Баня до Орлов мост. Какви са причините за тези промени, ще разберем сега от Николай Найденов, който е изпълнителен директор на метрополитен. Господин Найденов, кажете ни какво налага спирането на тези две метростанции.
13: Здравейте на вас и на вашите зрители. Метростанциите спират

0: да работят и то за известно време, само за 40 дни, поради проста причина, че се налага технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе.
1: Ще има ли обаче осигурен заместващ транспорт за всички пътуващи?
0: Ще има, но позволете ми да благодаря на екипите на инженер Зайков и инженер Николов, които денонощно работиха и направиха това технологично отклонение, което е сложно инженерно съоръжение от гледна точка на това, по начина по който се подготвя, начина по който се изгражда, и е важно да бъде спазено технологично, защото изграждането на метрото в един момент изглежда, как да кажа, леко мероприятие, то е доста сложно. И в тая връзка проявиха много висок професионализъм те и тяхните екипи, за което им благодаря.
1: Тази сутрин ние видяхме вече няколко човека, които са объркани и не разбрали, че метрото няма да работи. Какъв точно ще бъде заместващия транспорт? Имате ли такава информация?
0: Да, доколкото разбрах, излязло съобщение, ние сме се погрижили допълнително да информираме обществеността. Моля да също те да се запознават от гледна точка, че има мобилни приложения. Ние сме го пуснали в социалните мрежи, качени са всички съобщения на сайтовете. Има качена подробна карта. Заместващия транспорт е под името М3 и е кръстен метроавтобус, който ще бъде от Орлов мост до края на Левски гъза, което благодарим на Столична община, защото по принцип заместващия транспорт можеше да покрие само метростанция Театрална и Хаджи Димитър, а в случая той ще отиде до края на самия квартал Левски гъ. Така гражданите ще могат да го ползват като наземна метролиния.
1: Казахте, 40 дни е предвидено да продължи ремонтът. Има ли обаче опасност да не влезе в този срок и да се удължи?
0: Винаги има опасности. Някои пъти различни административни ръководители, поради проста причина, че имат правна или законова неграмотност, създават допълнителни пречки пред изграждането на метрото, но към настоящия момент мисля, че ще успеем да се справим дори предсрочно, но да не го предсказваме сега. Затова е сложен този срок от 40 дни. И мисля, че ще се справим и предсрочно.
1: Предстои пускането на експлоатация на 3 нови спирки в район Подуяне. Кога ще бъдат пуснати те и кои са те?
0: Кои са те ще разберем след тая седмица, защото, доколкото разбрах, в Столична община има входирани доклади, които ще променят поне на една метростанция наименованието. Известни са към настоящия момент Георги Аспарухов, Витинян, за която има входиран доклад, и Владимир Вазов. Това са трите нови метростанции, три нови километра, и по този начин метрото ще се развие така, че да покрие целия квартал Левски гъс, Сухата река, Подуяне, и по този начин ще успеем да компенсираме един недостатък за тези квартали, които преди да се започне да се развива толкова бързо, надземният транспорт не беше достатъчен.
1: На финала, да кажем, планирате ли нови затваряне на други метростанции в близко бъдеще?
0: Както казах, метрото се развива по определен начин, който не много е публично известен. И затварянето на метростанции или на конкретни линии е свързано с софтуерни апдейти и с конкретни технологични изисквания, които са свързани с безопасността и сигурността на пътниците. Когато се налага, ще ги затваряме.
1: Благодаря ви за този разговор. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър обслужват около 45 000 души. Това ни казаха от Метрополитен, и също така до 20 юни всички пътуващи, които използват тези две линии, ще трябва да използват алтернативен транспорт.
2: Да, Кари, благодарим ти. Каролина Занкова, аз виждам, че влизат, Кари, защо влизат хора в метростанцията, която тя е затворена? Или се връщат обратно?
3: Връщат се, явно още не са разбрали.
1: Точно така, през може би ние сме тук от около един час и видяхме вече може би десетина хора, които да влизат до метростанцията. Може би това е единият проблем тук, че хората не знаят, тези, които идват специално до метрото, не знаят, че то е затворено. Ще бъдат ли сложени табели, може би хората да се ориентират по-лесно?
0: Долу са сложени табели.
1: А тук на входовете ще бъдат ли сложени?
0: Ще бъдат сложени, но да не забравяме, че метрополитен осъществява транспортна дейност, а не информационна. И сме се погрижили за това по всички социални медии да има съобщение една седмица по-рано.
1: Благодаря ви. Колеги, това е от тук.
2: Тук е мястото, където няма да се съглася. Част от работата на метрополитена е информационна и не да карат хората да слизат додолу и да се качват обратно. Спортът е здраве, но все пак човек като бърза за работа, не е нужно да го преме на луд и да ходи надолу, нагоре.
3: Временно неудобство за столичани. Метрото по линия 3 ще се движи до Орлов мост в период от 40 дни. Очакванията са и предсрочно да завършат дейностите, заради които се налага временно да не бъдат използвани тези станции.
2: Да, след малко в предаването обръщаме внимание на друг много голям проблем. Ще включим областния управител на Смолян Зарко Маринов за голямото свлачище в Родопите. Какво е състоянието и какви мерки са предприети към днешна дата?
3: В 7.45 ще ни гостува Иво Мирчев от Демократична България за битките на опозицията в новия парламент.
2: Веднага след новините в 8, бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов за изборът на нов Висш съдебен съвет.
3: След 8.30 какви законодателни промени срещу високите цени ще предложи новата власт, ще коментираме с социолога Колю Колев, бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски и журналиста Бойко Станкушев.
2: След 9 часа две много интересни теми. Финалът на Джиро Италия и отзвука от този финал и денят на Кирил и Методи, който честваме днес. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес времето е по пролетния си график. Слънчеви часове до обед, а след обед и при вечер краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остава и опасността от градушки. Сега температурите в страната са предимно между 10 и 16 градуса. След обед очакваме те да се повишат до 20-26 градуса. В столицата максимално около 23-25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Ако днес сте в планинските райони, очаквайте облачно време с краткотрайни дъждове и грамотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури в планините между 10 и 17 градуса. И днес по Черноморското ни крайбрежие температурите остават по-ниски от останалите райони. Там максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса. Прогнозата е за слънчеви часове и следобедни превалявания над южното крайбрежие. През следващите дни също препоръчвам да имате чадър под ръка. Утре след обед пак краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки. В сряда понижение на температурите и превалявания над планините и източна България. По-хладно ще се задържи времето и в четвъртък. Тогава изгледите са за превалявания на повече места в южна България. В петък времето ще е предимно слънчево и по-топло, а в събота по-интензивни дъждове с грамотевични бури и опасност от градушки над западна България. Още актуални данни за времето след битови новините в 8 часа. Сега останете с нас.

0: Добро утро отново. Часът е 7.35. Сега ще говорим за един много голям проблем, който възникна в Родопите. Става въпрос за откъснатия път между Пампорово и Смолян, който беше отнесен заради свлачище. Какво е състоянието в момента на свлачището? Още ли се движи? Започнало ли обследване? И също така и за алтернативите, защото алтернативите пред хората обиколни пътища не са много така сигурни и доста по-дълги. Включваме областния управител на Смолян, Зарко Маринов, който сега ще ни каже малко повече. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Какво е състоянието на свлачището, господин Маринов, към този момент и започне някакво обследване?
1: Още от първия ден след свлачището ние започнахме ежедневни обходи на място, за да установим дали то продължава да се движи. В момента то е спокойно. Няма движение в момента на свлачището.
2: Какво предприемате по отношение на алтернативните маршрути, по които могат да се придвижват хората от Смолян до Пампорово? Знаем, че това е един от най-сериозните проблеми в момента. Има един единствен път, който е над свлачището, нали така?
1: Точно така. Има един път, който е километър и половина. Тесен, горски, селскостопански път, по който в момента се движат автомобили.
0: Какво е неговото състояние обаче и ще може ли да поеме този интензивен трафик, ако сега започват и летните туристически обиколки в Родопите, да не говорим за зимния сезон, където очакваме много, много нови туристи?
1: В момента геодезисти, наети от община Смолян, правят заснемане на този път, за да се види дали той може да се включи като обходен на това свлачище.
0: Чуха се коментари, че това възстановяване, укрепване на свлачището, възстановяване на пътя може да отнеме 5 години. Не е ли прекалено дълъг този период и каква е вашата така прогноза?
1: Моята прогноза е, ако Министерството на регионалното развитие и АПИ започнат да действат веднага, в рамките на една година свлачището може да бъде укрепено и пътят да бъде възстановен. Впрочем, до сега не е изследван и един друг вариант за обход на самото свлачище. То е на самото свлачище, над него точно. Там може да бъде прокаран път, през който хората да се движат, а не да обикалят километър и половина отгоре. Въпросът е вече на специалисти да кажат дали това е възможно или не. На самото място бях с проектанта на укрепеното свлачище, което е в съседство преди 20 години, инженер Кирил Ангелов, бях и с строителя, който е извършил укрепването, и той ми каза, че е възможно над самото свлачище да бъде направен един обход. И няма да се налага да обикалят хората, ако този подход бъде възприет от АПИ и Министерството на регионалното развитие.
2: Казахте, че ежедневно...
1: Има вариант.
2: Има вариант, но той най-вероятно ще отнеме и доста време, за да се реализира, нали така, ако бъде преценено, че е безопасен. Какви са сроковете хипотетично?
1: Ако бъде преценено, че е безопасен, може до края на лятото да бъде възстановен този. Да бъде направен този обход и същевременно заедно с това да започне и укрепването на самия път.
2: Казахте, че ежедневно се провеждат огледи там на място на свлачището. Има ли малко повече яснота за причините, които доведоха до тези събития?
1: Най-вероятната причина е преувлажняване на почвата от дъждовете и снеговете, които паднаха тази зима и пролет. В интерес на истината направихме проверка и на водоемите, които има ВИК, точно над свлачището. Единия е 1000 кубиков точно на върха, над на място, където се слече земната маса. Този водоем е в изправност, това го установи екип от инженер, държавна собственост, ВИК. Освен това, на 2 май Държавната агенция за метрологичен технически надзор беше направила оглед на езовира горе, над него, който се сочи като една от причините за това свлачище. И оценката е, че състоянието на язовира е добро. В момента водното ниво е на 2 метра и 20 сантиметра под преливане. Така че там няма проблем, но въпреки това, с оглед на опасенията и за да сме сигурни, че язовирът не е причина за това свлачище, в следващия месец Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще направи нова проверка, ще бъде изпратена комисия на място, да се извърши наблюдение на опорната геодезична мрежа.
0: А може ли да ни обясните, когато се активира това свлачище, стана ясно, че този целият район, там участък е, това свлачище е част от най-голямото свлачище в България, така поне беше информацията. Ще се прави ли обследване там на целия район?
1: Всъщност това не е най-голямото свлачище в България. Най-голямото свлачище е по-надолу, района на Смолянски езера и квартал Каптажа на град Смолян. Между това най-голямо свлачище и свлачището в Райковски ливади, което отнесе пътя, има един рит и те двете не са свързани. Тоест ние не говорим за най-голямото свлачище, можем да говорим за това, че най-голямото активно свлачище, най-голяма сила.
0: Но говорим за това, че преди години, когато е правено обследване и е взето финансиране по европейски програми, там не са стигнали парите, до там не е стигнало проучването. Затова ви питам, сега ще бъде ли направено хубаво, качествено, щателно проучване на този район, за да не се стигне отново до такъв инцидент?
1: Естествено, че трябва да бъде направено. То трябва да бъде направено преди да започне укрепването. Ние трябва да знаем какво трябва да укрепваме.
2: Въпросът е дали ще предприемете по-сериозен мониторинг на други потенциално опасни райони в Родопите, защото чуваме и притесненията на туристическия бранш в района. Много от тях вече говорят за отменени резервации на туристи.
1: Сега първо може би трябва да обясним на нашите зрители, че всъщност курорта Пампорово и подходите към него не е засегнат. Единствено връзката между Пампорово и Смолян. Тоест туристите, които от страната идват, имат спокоен достъп до Пампорово. Пампорово не е засегнато от това свлачище, така че отменените резервации може да касаят само хотели в Смолян, защото връзката между Пампорово и Смолян е прекъсната. Тоест най-близката, пряката връзка. Иначе има два обходни маршрута, които в момента работят през Рожен и през Стойките.
2: Това е важно уточнение, което направихте, но не отговорихте на въпроса дали предвиждате по-сериозен мониторинг и на други потенциално опасни райони в Родопите, защото те не са малко.
1: По-сериозният мониторинг трябва да го извършат компетентните органи. Това не е задача на областния управител.
2: Потвърди ли се...
1: Задачата на областния управител е, когато възникне такава криза, да координира и контролира действията на всички институции, за да може да не се случи нищо, което да застраши здравето и живота на хората.
2: И последно, потвърди ли се информацията, че всъщност причина за това свлачище може да се окаже една компрометирана тръба, която е трябвало да извежда водата към канавката?
1: Това не мога да кажа. На пръв поглед изглежда, че тази канавка е компрометирана. Да, наистина, но ние не знаем дали тя не е компрометирана от самото свлачище. Вижда се на място, че земните маси са повлекли канавката.
0: Да, добре, благодарим ви, областния управител на Смолян, Зарко Маринов. Наистина много работа ви предстои и трябва да се вземат превентивни мерки, за да не останем отново изненадани. Благодарим ви за този разговор и пожелаваме лека работа.
1: И аз ви благодаря.
2: Благодарим ви. Сега продължаваме с политика. Демократична България стяга редиците след изборите. Какви действия ще предприемат те като опозиция в 52-то Народно събрание? Ще коментираме в следващите минути с Ивайло Мирчев от Демократична България. Добро утро и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Добро утро, здравейте.
2: Така, вие се оформяте като най-сериозните критици на Прогресивна България и конкретно техните кадрови назначения. Ще смекчите ли малко тона в името на това да се разберете за съдебната реформа и членовете на Висшия съдебен съвет?
3: Не бих казал, че сме особени критици, дори спестяваме голяма част от нещата, за които има индикации в момента. Нито пък смятаме с цената на това да се разбираме с някой за Висшия съдебен съвет, ние да не казваме и да не обявяваме пред обществото нещата, които виждаме. В тази връзка имаме и решението на вчерашния форум на ръководство на ДСБ на Да България е да бъдем конструктивна, но остра опозиция в Народното събрание. И както се казва, нашата е лесна, защото винаги изхождаме от принципна позиция. Тоест, каквото и да стане, каквото и да Народно събрание, имаме едни и същи цели, преследваме тези цели и те не са конюнктурни. Така че от тук нататък ще продължаваме по същия начин.
2: А какво спестявате?
0: Да, защо и защо го спестяваме?
3: Не сме коментирали все още целият състав на правителството. В крайна сметка трябва да бъде даден шанс на тези хора да покажат какво могат, да покажат дали могат да изпълнят целите си, които бяха заявени в предизборната кампания, и за това на този етап ще се въздържим от по-пълната оценка, с която, между другото, сме в общи линии готови.
0: Всъщност, това, което се случи между вас и Продължаваме промяната, сякаш вие вече се оттърсихте от тази раздяла. Бяхте така с мнението, че не е добра идея.
2: Но, че е голяма политическа грешка.
0: Че е голяма политическа грешка, но сякаш вече продължавате сами и така ли ще бъде? Ще излезете ли, например, с общ кандидат за президент, както се говореше по-рано, или се отделяте тотално от тях?
3: Факт е, че инициативата на Продължаваме промяната да напуснат парламентарната група е голяма политическа грешка, както и факт това, че ние направихме всичко възможно в разговорите с тях на общото ни заседание да предотвратим тази грешка. От тук нататък продължаваме, защото имаме много ясен ангажимент към демократичната общност. Ние трябва да покажем на тези хора, че не сме ги излагали на изборите. Защото се получи, на изборите гласуват за ППДБ, а след това в парламента са две парламентарни групи. Трябва да съхраним тази общност. Това е огромен ангажимент и мислим точно това да направим. По отношение на президентската кандидатура продължаваме работата си, Продължаваме промяната. Естествено, че имаме обща президентска кандидатура. Сега идват частични избори на район Средец в София. Там също ще имаме обща кандидатура. По отношение на Висшия съдебен съвет, ние ще си изпълним ангажиментите, които сме дали в предизборния в кампанията. Надявам се също да направи Продължаваме промяната. Няма индикация на този етап за нещо различно.
2: От Продължаваме промяната вече казаха, че подкрепят Андрей Гюров за кандидат за президент. Вие съгласни ли сте с тази кандидатура и ще застанете ли зад него също?
3: Аз, доколкото чух, че те са обсъждали Андрей Гюров като кандидат, нашата оценка е, че Андрей Гюров, и не само той, голяма част от министрите в служебното правителство се справиха отлично и може би това е не просто един от най-добрите ни служебни кабинети, но един от най-добрите ни кабинети. Проведоха се сравнително честни избори, дадоха всичко от себе си. Българите видяха, че може да има България истински вътрешен министър, истински главен секретар, които се борят за честността на изборите, както и видяха, че могат да имат един премиер, от който да не ги е срам, например. И който да бъде доста адекватен. В тази връзка Андрей Гюров се справи много добре. От тук нататък, кой ще бъде нашия кандидат за президент? Естествено, ние имаме разговори с граждански организации, искаме това да стане по един истински прозрачен процес, така че всякакъв коментар на кандидати в момента би бил във вреда на самите кандидати.
0: Но той би ви обединил, доколкото ви чувам, като име. Като бъдеща кандидатура.
3: Като български държавник, който се справи отлично като такъв, той обединява според мен голяма част от българите и всеки българин, който видя какво става в тези два месеца. Знаете ли, много хора ме срещаха и в кампанията и казват, добре, не може ли това правителство да остане за постоянно и защо преди това нямахме такива правителства? Отговорът е много прост, защото на тях не им звънеше никой олигарх да им казва какво правят.
2: Сега как ще сработи този парламентарен съюз? това е начина, по който се преформулират отношенията ви с Продължаваме промяната. Изяснихте ли си вече какво ще включва, какви са приоритетите в това отношение?
3: То в предложения, парламентарен съюз, какъвто няма в правилника на Народното събрание, всъщност са едни пожелания, които така или иначе се случват. Ние така или иначе работим по тях. От тази гледна точка ние нямаме никакви притеснения в Демократична България.
2: А ще подписвате ли някакъв документ с конкретни
3: точки? Това ще го обсъдим, но трябва да ви кажа, че има определен елемент на политическа перверзия. Да кажеш на някого, дай да се разделим, за да можем да се обединим. Тоест, трябва да има искреност към избирателите, към хората. Тогава, когато предлагаш определен документ, това трябва да бъде искрено. Не да кажеш, вижте, сега ние ще се разделим, обаче тук сега ще подпишем един документ. Демократична България, и това е най-дълго просъществувата коалиция в дясно център пространството, имаме ясна традиция. Спазваме си ангажиментите и сме много последователни. От тази гледна точка, дали ще подписваме документи или няма да подписваме, за нас е важно, когато отидем при хората да им кажем, обещахме ви в кампанията това, това, това, изпълнихме това, това, това. Важното е.
0: Тоест, сега предстои да видим в коя от двете формации ще успее да вземе по-голяма част от избирателите, които всъщност гласуваха за ППДБ.
3: Аз не бих влизал в подобна интрига. Това, което мога да ви кажа, е, че Демократична България много последователно ще отстоява всички обещания, които дава в кампанията, тъй като и в кампанията ние не дадохме обещания да се разделяме, продължихме да отстояваме това, да не се разделяме. По същия начин ние ще бъдем последователни. Сега ни предстоят срещи в страната с генерал Атанасов, с Божидар Божанов, срещи с наши симпатизанти, съмишленици, общи инициативи. Трябва да надградим Демократична България, да подобрим интеграцията там, защото в това Народно събрание няма друга дясна формация. Няма формация дясно център, която защитава тези ценности, да защитава тези български граждани и техните интереси. Това трябва да продължим да бъдем ние, но да го правим още по-добре.
0: Обсъждали ли сте как ще намерите консенсус относно промените в избора на членове на Висшия съдебен съвет и съответно и смяната на членовете на Висшия съдебен съвет? Говоря с съюзниците ви в момента.
3: Първо, това е конституционно задължение и съюзници в парламента трябва да бъдем всички. Не само Демократична България, Продължаваме промяната, но и заявките в кампанията, които
0: ще седнете ли заедно да ги обсъждате, както примерно вчера в Демократична България събрахте, определихте...
3: Абсолютно нормално и логично е да ги обсъждаме заедно. Но не стигат гласовете, както знаете, там трябва 160 гласа. По-важното е как ще бъдат избрани членовете на Висшия съдебен съвет. Защото в момента има определени индикации, че заявките, предизборните заявки не се преследват с такава острота, с която се даваха в предизборния период. Надявам се това да е временно объркване от така началото на периода на управление.
2: Какво имате предвид? Но ние, заявки конкретно визирате?
3: Ами по отношение на олигархичния модел, например. Много ясно ние предоставихме факти, с които казваме, ето Пеевски е декларирал над 100 милиона повече, отколкото фирмите му, на които е собственик, са декорирали като дивиденд. И това е по документи. Изпратихме сигнал в прокуратурата, която е под негово влияние, тя смачка този сигнал. Когато институциите в една страна не работят, се прави комисия. И това е практика в цял свят. Управляващите казаха, с тези комисии нищо не става, защото те не вършат работа.
2: Което
3: не
2: отговаря... Ами е ли точно така всъщност? Какво показва вашия парламентарен опит?
3: Мой парламентарен опит показва поне 4 комисии в последните години, които свършиха страхотна работа. Комисията Боташ. С заключенията, с данни, които влязоха в прокуратурата. Комисията Gemcorp, това е много интересно, след заключенията на комисията беше прекратен меморандума с тях, комисията Нотариус. След разкритията на комисията Нотариус, пак когато не работят всички институции, ние направихме много интересни законодателни предложения в резултат на нейната работа.
0: Там комисията...
3: Напротив, има за зависимост от съдебната система, само че те не намират място в националните медии обикновено. Разкритията по отношение на насилието 2020 година на протестите, помните, видеозаписи, следение на политици, побоя над протестиращите, записите, които бяха зад колоните, всичко това го свършиха тези парламентарни комисии. Така че не е вярно, че подобни комисии не вършат работа. Дори чух много смешен аргумент, че сме искали такава комисия, защото се давали допълнителни пари на депутати. Трябва българските граждани да знаят, временните комисии никой не получава нито една стотинка за това. Тяхната цел е съвсем друга. Между другото, тъй като много хора пък твърдяха, че това е някакъв български патент да се създават подобни комисии в света, най-известните случаи, разкрития са резултат от подобен тип парламентарни комисии. Най-известният такъв случай е Уотергейт. Уотергейт в САЩ е след така. Чисти ръце в Италия. Един от най-емблематичните в Италия пропаганда дуе, когато става ясно, че една масонска ложа е влязла в правителство, в съдебната система, в разузнавателните служби е пуснала пипалата си в цялата държава. Тогава парламентарна комисия разкрива всичко това. Години наред Италия се тресе, защото просто другите институции не работят. Така че това е и работата на парламента да има такива комисии.
2: И другите институции да заработят. Ами, да. Прогресивна България казват, изпълнителната власт ще се вземе и с охраната на Борисов и Пеевски, и с това дали има разминаване между декларирано и похарчено от страна на Делян Пеевски. Вярвате ли, че това е подход, който реално може да доведе до резултат вместо това, което предлагате вие в парламента?
3: Е притеснителното. Това, което ние изпратихме като сигнал в прокуратурата по отношение на доходите на Пеевски, е изключително кристално ясно. Той декларира с 100 милиона разлика между това, което са и фирмите. Докато трябва вашето предаване, може да бъде направена тая проверка и да бъдат направени заключенията, защото става дума за няколко документа, които трябва да бъдат сравнени. Следващото, което бяхме готови в тази комисия, да имайте предвид, че когато ние искаме такава комисия, ние не искаме да ходим да подскачаме там в кръг на комисията, ние сме готови с документите. Комисията се свиква и на секундата ние предоставяме документите. Но в България нито прокуратурата, нито така, медиите са направили някакво разследване, някой да ни е попитал, дайте да ги видим тези документи за Пески, за какви са тези разминавания в доходите. Никой не се интересува от това нещо. По отношение на самолетите. Всички санкционирани по Магнитски знаят, че нямат достъп до банкови сметки. Всички санкционирани по Магнитски знаят, че не могат да влязат в един супермаркет с кредитната си карта и си купят хляб дори. Пески пътува с частни самолети и обикаля света с частни самолети. И възниква въпроса откъде този човек има пари за това. Ние ги имаме отговорите като документи и сме готови да ги предоставим. Между другото, предоставихме данни на Държавния департамент в САЩ, тъй като глобалния закон Магнитски и американски, за това, че Пески има банкови сметки в българска банка, посочили сме банката, има и доларови сметки, извършват се транзакции през тези сметки, което е брутално нарушение и подигравка с самите Съединени американски щати. Очакваме отговор. Ако тази комисия имаше и тя беше гласувана миналата седмица, щяхме да направим 2-3 заседания. Днес щях да съм във вашето студио, за да ви кажа заключенията на тази комисия, защото всичко е по документи, всичко е подготвено, то просто трябва да бъде верифицирано от Народното събрание.
0: А след като имате тези документи и тази информация, имате достъп до най-голямата трибуна. Това е трибуната на Народното събрание.
3: Ние сме ги предоставили.
0: Защо не ги изнесете там и да потърсите реални действия, защото Народното събрание е законодателен орган, а изпълнителната власт е тази, която трябва да взима конкретни мерки. Защо не търсите действията?
3: Изнасяли сме ги пред медиите, показвали сме ги самите сигнали, самите документи, абсолютно всичко. Да не говорим, че те са публични. Търговския регистър, заключението на комисията може да се използва, има съвсем различна обществена тежест, може да се използва като силен аргумент пред прокуратурата тя да започне действия, защото в България ние сме, както беше за продуктовите такси, ние излизаме, казваме пред Народното събрание, пред медиите, има проблем с продуктовите такси, има една мафиотска организация, начало на която е так и тя краде стотици милиони, които ги плащат всички български граждани с по-високата инфлация. От това не последва нищо, защото институциите надолу не се задействат. Това е едно политическо говорене. И ако някой си направи справката в институциите, в прокуратурата, за това, че има стотици милиони вече изплатени покрай тези продуктови такси, които се плащат от българските граждани, по-скъпи телевизори, по-скъпи прахосмукачки, по-скъпи уреди, и после чудим защо инфлацията била по-висока. Ако някой си беше направил труда от институциите, ние щяхме да бъдем в различна ситуация.
2: Предстои важния разговор за съдебната реформа и Висшия съдебен съвет. Вие вече изразихте одобрение на това, че се започва първо с промени в закона за съдебната власт, а след това вече и до конкретните назначения. Какви условия ще поставите вие от Демократична България за подкрепа на предложенията, които дават от Прогресивна България?
3: Най-важното е да има прозрачен избор. Да влязат добри професионалисти във Висшия съдебен съвет, да могат да се даде шанс на адвокатурата на различни университети.
0: И какво значи прозрачен? Да. Какво трябва да види обществото?
3: Обществото трябва да види едно нормално изслушване на тези хора. Обществото трябва да види, че един висш чиновник или един бъдещ висш член на Висшия съдебен съвет, например, не си купил апартамента на данъчна оценка. Това е най-малкото. Трябва да има базови критерии. критерии, в които когато някой решава да взема решения за съдбините на страната, за това как да се управлява държавата, той трябва да е показал, че може да бъде справедлив и че не е злоупотребявал в това отношение.
0: А кой трябва да ги проверява ако... в тази дълбочина? Освен говоренето, защото говоренето знаем, че може да бъде...
3: Ами, това са проверка по документи, които могат да се извършат много лесно. Коя ще бъде точната институция, която да ги проверява, това е детайл. Но когато някой иска да стане член на Висшия съдебен съвет, а преди това си е купил, например, това е най-малкото, апартамент на данъчна оценка и застава пред българските граждани и казва: аз мога да отсъждам честно, как да му повярваме на този човек, защото след като той вече е спестял данъци и лъгал държавата и останалите български граждани.
2: Ще подкрепите ли в парламента законодателните предложения на Прогресивна България за овладяване на ръста на цените? Знаем, че това е първата стъпка, която те ще предприемат още днес.
3: Ние вече дадохме такива предложения по отношение на горивата. Сега предстоят нашите десни мерки по отношение на държавния бюджет. Ако техните мерки са адекватни и не включват раздаване на пари на калпак, а са таргетирани, така както заявиха те в кампанията, за което между другото ги поздравявам. Те бяха от малкото в кампанията, които ни подкрепяха по отношение на мерките, вместо се раздават пари на калпак и да вдигаме още инфлацията с наливане на огромни суми, които пак ние ще плащаме, между другото. Таргетиране само за тези, които истински се нуждаят.
2: Вече споменаме част от предложенията, промени в дейността на регулаторите, КЗП и КЗК и повишаване.
3: Трябва да видим какви са промените, защото много често зад привидно добри пожелания стои единственото желание просто да бъде сменен един човек с наш човек, с което трябва да сме много внимателни. Първите стъпки в това отношение са доста, доста колебливи.
0: Добре, благодарим ви, Ивайло Мирчев от Демократична България. Благодарим ви за това участие. Следва разговор с бившия вече служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Преди това обаче новините с Алекс Донев.
4: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличаването на цените. Очаква се мнозинството в парламента да представи пакет от мерки срещу тенденцията за ръст цените днес, след като премиерът Румен Радев обеща това да стане още в първия ден на седмицата. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще внесе Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като те ще включват разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Министър-председателят вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Има реални предпоставки цените на дизел и бензина да паднат с между 7 и 9 цента. Това заяви в Защо са Жени Марчева, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев.
5: Ето тук по-скоро ще кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някой от колегите в специално горивния бранш, но начинът по който имаме ръста, който имаме на Брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел, би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. Това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка, при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива, около 100 долара на барел. Това е важно условие все пак.
4: Продължава разследването след конфискацията на 47 екзотични птици за стотици хиляди евро. Редките пернати бяха открити при проверка на Българската агенция по безопасност на храните на Дунав мост край Русе след сигнал на гранична полиция. В момента те се намират в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Птиците са превозвани с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние. Те са открити в микробус с търговишки номера, без лиценз за транспорт на живи животни. Сред редките видове има и застрашени такива. Те са влезли в България от Турция, претоварени са в село край Шумен и са били предназначени за Централна Европа. Според разследващите става дума за контрабанден канал, а птиците са част от по-голяма пратка. Важна промяна за всички пътуващи със столичното метро. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да работят до 20 юни. Причината е технологическо отклоняване на разширяването на линията, по която се очаква включването на нови метростанции в кварталите Слатина и Младост. Предвижда се и заместващ транспорт, от Метрополитен съветват гражданите да проверяват мобилните приложения за придвижване и страниците на дружеството за пълна информация.
6: Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе. А заместващия транспорт е под името М3 и е кръстен метроавтобус, който ще бъде от Орлов мост до края на Левски Г, за което благодарим на Столична община, защото по принцип заместващия транспорт можеше да покрие само метростанция Театрална и Хаджи Димитър, а в случая той ще отиде до края на самия квартал Левски Г.
4: Поглед към света. Президентът на Съединените щати отхвърли ирански отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. Доналд Тръмп го определи като напълно неприемливо. Техеран настоява за спиране на войната на всички фронтове, вдигане на санкциите срещу страната, прекратяване на морската блокада, компенсации за понесените от войната щети и ирански суверенитет върху Ормузкия проток. Според някои източници, Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В събота руският президент Владимир Путин припомни, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 година. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още трябва да бъдат извездени от страната. Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер. И сега към нещо любопитно ще ви покажем невиждана гледка от далечния космос. Нова снимка на телескопа Джеймс Уеб показва ядрото на спирална галактика, което се намира на разстояние от десетки милиони години от Земята. На изображението се вижда галактиката Месие 77. Тя се намира на 45 милиона светлинни години от нашата планета. За сравнение, само една светлинна година е равно на около 9,5 трилиона километра. Далечната галактика се намира в съзвездието Кит. Още новини след часа. Какво ще е времето през седмицата, ще ни каже Борислав Лазаров. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Сега температурите в страната са предимно между 10 и 16 градуса. Денят започна с слънчеви часове, но след обед и при вечер пак ще превали и прегърми. Остава и опасността от градушки. Днес максималните температури ще бъдат между 20 и 26 градуса. За София около 23, 25 градуса в Пловдив и около 20 максимална във Варна. По-хладно, но предимно слънчево е по Черноморското ни крайбрежие. Там прогнозата е за умерен вятър и максимални температури между 17 и 22 градуса. След обед превалявания на югоизток. На планините купесто дъждовна облачност. Там също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. До края на тази седмица прогнозата е за промеливо време с валежи. Утре слънчеви часове и следобедни краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остават и условията за градушки. Към сряда и четвъртък временно понижение на температурите с около 5-6 градуса и промелива облачност. Вероятност за превалявания има на планинските райони Източна и Южна България. В петък времето вече ще е предимно слънчево и с по-високи температури. Тогава се очертават краткотрайни превалявания с гръмотевици, най-вече над Югозападна България. Още за времето след около половин час. Сега останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. В минутите след 8 следва разговор за зависимостите в съдебната система, за неизвестните около случаи като 8-те джуджета, Мартин Нотариуса, Барселона Гейт и паралелното правосъдие. И колко силно е всъщност политическото влияние сред магистратите. Наш гост е бившия вече служебен правосъден министър Андрей Янкулов. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Първо да започнем от там. Каква е вашата оценка, която си поставяте като служебен министър, това, което свършихте в последните два месеца и половина горе-долу?
1: Оценката трябва други хора да я поставят. Не мога аз сам да си поставям оценки. А относно това какво е свършено, ние през цялото време сме действали при пълна прозрачност. Всичката ни дейност е била комуникирана публично и съответно и накрая публикувахме подробен отчет в последния ден за предприетите инициативи, кои са завършени, кои продължават. И съответно сме направили предаване на работата в Министерството на следващото ръководство.
2: С какви впечатления останахте от срещата си с вашия наследник на поста Николай Найденов? Основните критики от юридическите среди бяха, че той е много малко познат и се знае твърде малко за неговите виждания за проблемите в правосъдната система. Вие какво разбрахте за това, което мисли той?
1: Ние проведохме един дълъг разговор при предаването на властта. Мога да кажа, че вследствие на този разговор аз съм така обнадежден на база на нещата, които разговаряхме. Ако той действително работи в тази посока, има и сериозна подкрепа парламентарна това правителство.
0: Коя в посоката, в която иска да работи, извинявайте, че ви прекъсвам,
1: имат всичките
0: конкретика, къде иска да тръгне веднага?
1: И ето, вие даже го чухте при краткото интервю, което даде при нашата среща в кабинета, че те сега предвиждат промяна първо на правилата, по които ще става избора на членовете на Висшия съдебен съвет, промяна в закона съдебната власт, както и обмислят някакъв мораториум, така да се нарече най-образно, върху назначенията на Висшия съдебен съвет за ръководни постове в съдебната система. Това според мен са правилни стъпки. Аз също съм прокламирал нуждата от промяна в правилата преди да се пристъпи към избор на членове на Висшия съдебен съвет. Защото ако избора стане по начина, по който е ставал до момента, ние не можем да очакваме различен резултат от този избор.
2: Но дявол е в детайлите. Вие изяснихте ли си каква
1: се,
2: точно промяна те смятат, че е адекватна на ситуацията, в която
0: ще
2: се намираме?
0: Ще стъпят на вашите предложения.
1: Разбира се, че дявол е в детайлите. Важно е да видим какъв точно проект ще бъде предложен. Аз за това казвам, че първоначалните заявки са добри. Но тук насетне естествено трябва да се види какви ще бъдат конкретните предложения и най-вече ще трябва да се види и какви ще бъдат конкретните действия от тук насетне. Така че това са естествено неща, които предстоят. Но ми се струва, че трябва да се даде някакъв първоначален кредит на доверие. Още повече, че и тук се говорим за политическа сила, която е спечелила абсолютно мнозинство в парламента. Българските граждани си гласували това доверие. И би трябвало да се остави тази политическа сила, да се види какви действия ще предприеме от тук насетне за оправдаване на това доверие и за изпълване на тази отговорност, която са и гласували българските граждани. Съвсем нормално е те да имат някаква собствена визия за това какво смятат да правят. Съвсем нормално е и очаквано. И аз не виждам абсолютно никаква драма в това и кадровите предложения в правителството, първия ешелон на властта, да се направят естествено от тях на база на техни собствени анализи и впечатления от хората, които са предложили. Те носят отговорността за тези предложения. От тук насетне за действията на правителството.
0: Бяхте поискал пълен доклад на така наречения архив на Петю Петров, известен като Пепи Еврото, който бяхте дал срок до 1 април да ви бъде предоставен, но до ден днешен не излезе някаква информация от този доклад. Може ли да кажете какво видяхте, какво прочетахте в него? Има ли допълнително притеснителна информация?
1: Сега, там нещата трябва да се разделят, защото ние бяхме първата институция, която прие този архив. Това е важно да се каже. До този момент никъде в държавните органи не желаяха да получат тези документи от гражданското сдружение БОЕС. Ние ги приехме документите с основната цел. След като те бъдат, така да се каже, институционализирани, описани подробно и приети в Министерство на правосъдието, те да бъдат препратени на първо време към компетентните институции, които са натоварени с задачата да изследват данните за престъпление. Каквато институция Министерство на правосъдието не е. И затова именно този архив беше препратен и към прокурора, който осъществява независимо разследване на главния прокурор по специалния механизъм, и към Министерство на вътрешните работи. Защото това са именно институциите, които могат да разкриват престъпления, каквото се явява Министерство на вътрешните работи, и съответно да разследват данните за потенциално извършени престъпления от ръководството на прокуратурата, каквото се явява този специален прокурор по механизма. Отделно от това, там се вършат някакви неща, но аз нямам информация. Доколкото ми е известно, има някакво образувано наказателно производство от този специален прокурор, но дали е точно по тези материали или е по други сигнали, които са изпращани там,

0: и все пак ограничения ресурс точно в тази насока в Министерство да анализира точно такъв тип информация, трябваше да бъде удължен срока на работа на работната група, който надхвърли съответно мандата на служебното правителство. Така че доклада, който ще бъде публикуван на база на този анализ, ще остане за моя наследник да го анализира. Но това, което на първо време мога да кажа, е, че предвид давността на документите, защото това са документи, които са от порядъка на 2020-2021 година, най-късните от тях. Има все пак давностни срокове за ангажиране на дисциплинарна отговорност на магистрати, които тук на база така на първоначалния анализ по-скоро са изтекли и няма как на база на тези документи специално да се потърси такава дисциплинарна отговорност и да се засили тази тенденция на по-активно използване на това правомощие, която използвах аз в периода на служебното правителство с ангажиране на предложение за образуване на дисциплинарни производства срещу конкретни магистрати.
1: На вас какво ви говори това, че Борислав Сарафов се оттегли от поста 3 дни след изборите на фона на целия обществен натиск през последните месеци в тази посока, на фона на изказвания от страна на съдилища в България за това, че той не е легитимен на поста и на вашите действия,
2: ваши
1: които бяхте предприяти?
2: Не също така. Не
1: в
2: го
1: тази посока трябваше да минат изборите, за да се оттегли той.
0: Конкретните мотиви защо се оттеглил и кога точно се оттеглил би трябвало да каже той. Но за съжаление той възприе подхода през общо взето целия период на управлението си на прокуратурата на мълчание. И нулева публична отчетност. В това число и нулева отчетност пред институциите в интерес на истината и не го и търсиха много.
1: По собствена воля, според вас, или под натиск се случи?
0: Сега, как точно се оттеглил, вижте, остава усещането, независимо какви са били точно конкретните му причини и аргументи, остава усещането, че това оттегляне се случва след промяната в политическия пейзаж, което не може да ни радва като факт, ако е така. Дори да не е така, дори самото впечатление, че е така, е достатъчно притеснително за състоянието на правосъдната система. Защото тя не би трябвало да взема подобни решения в следствие на политическа конюнктура. Именно за това аз и през тези 2 месеца се опитах този въпрос да го поставя с всички възможни институционални действия в моите правомощия за решаване от самата съдебна власт. Тоест, самата съдебна власт трябваше да вземе решението да определи друг изпълняващ функциите, защото имаше пълните законови основания за това, ако щете и морални основания за това. И вследствие на доста неуспешния мандат, временен уж, а той оказал се доста продължителен, начело на поста от страна на господин Сарафов. Но липсата на реакция там и в последствие съвпадането, така тайминга, който се получи тук между промяната в политическата конюнктура и решението на господин Сарафов, остава един лош вкус за поредно проявление на тази зависимост по върховете на правосъдието от някакви фактори, които би трябвало да не влияят върху такива кадрови решения.
1: При това положение можем ли да очакваме и действия от страна на Висшия съдебен съвет по отношение на дисциплинарните производства, които по ваша инициатива предстои да видим дали ще бъдат образувани и срещу Борислав Сарафов, и срещу Емилия Русинова?
0: Аз смятам, че има доста солидни аргументи в тези предложения, които са изложени. И ако гледаме нещата така, както би трябвало да бъдат гледани, според мен трябва да се образуват такива дисциплинарни производства и те трябва да бъдат и завършени успешно. Но какво точно ще се случи, как точно ще се процедира тук, зависи, разбира се, от Висшия съдебен съвет. Зависи от това сега в този срок тук, тези месеци, дали няма да бъде наложена и някаква, отново в връзка с това, което говорихме в началото, някакво ограничение на дейността на Висшия съдебен съвет да налага дисциплинарни наказания предвид много изтеклия си мандат. За съжаление, това положение се получи в съдебната власт, институционално правно нетърпимо, с тези много изтекли мандати и на инспектората, и на самия пленум на съвета.
2: Вие сякаш така пипахте с кадифена ръкавица, така много деликатно,

0: правилата, но пък от друга страна изглеждаше, че Висшия съдебен съвет сякаш не обръща никакво внимание на вашите сигнали, на вашите искания, включително и за дисциплинарно наказание на Емилия Русинова. Толкова ли са си повярвали? Защо се получава по този начин правосъдния министър да не се зачита особено неговото становище?
1: Не, вижте сега, дали е с кадифена ръкавица или не, за мен бяха използвани всички възможни законови лостове за действие в този случай. Те, разбира се, са ограничени от конституцията и законодателството. Позицията на министъра на правосъдието е такава, че той трябва да служи като мост между изпълнителната и съдебната власт. Естествено, той има възможности да влияе, но именно чрез отправяне на предложения.
0: И за кадрови въпроси... Включително запечатате кабинета на тогаващи изпълняващ функциите Борислав Сарафов.
1: Сега с това съм го коментирал много пъти. Ако се налага, още ще го коментирам. Не е проблем това. Използването на държавна репресия под каквато и да е форма на държавно насилие, винаги трябва да става по ясно регламентирани предварително законови правила при спазване на изискванията за абсолютна необходимост и пропорционалност. Това е абсолютно неизбежно положение във всяка една правова държава. Държавно насилие не може да бъде използвано в каквато и да е сива зона, без да е ясно въз основа на какви правомощия се случват. Тук няма министъра на правосъдието или някакви подопечни негови органи нямат правомощието да извършват държавно насилие спрямо магистрати под каквато и да е форма, заради това, че се счита, че те, примерно, както е в случая, незаконно вземат даден пост. Няма как да бъде с държавно насилие изваден някой магистрат от някой кабинет или тази структура в Министерство на правосъдието, която се занимава с охрана на съдебната власт, да запечатва кабинети на магистрати или да определя кой магистрат в кой кабинет може да присъства. Това са абсолютно несериозни неща и на още по-голямо основание, тук ако оставим този конкретен въпрос с правомощието, защото такова правомощие действително не съществува за употреба на сила в този случай, ако разгледаме по-мащабно този въпрос, трябва да си дадем сметка, че подобни силовашки изпълнения в миналото, когато сме ги наблюдавали, те са водели до абсолютно контрпродуктивни резултати. И ние трябва да си даваме сметка, че министъра на правосъдието все пак е един орган на държавна власт, който е натоварен с сериозно институционално положение. Той е пазител на държавния печат. Аз ви казах, той е моста между изпълнителната и съдебната власт. Министъра на правосъдието не може да бъде силовак или да си позволява някакви циркаджийски изпълнения да извършва.
2: Получихте ли сигнали от новата власт и от разговора ви конкретно с господин Найденов, дали ще бъдат възприети част от предложенията, които ви оставихте в наследство на новото правителство, свързани с реформата на антикорупционната комисия, където знаем залогът е огромна сума по плана за възстановяване и устойчивост и за съдебната реформа?
1: Сега това е, разбира се, един прекалено начален етап. Те трябва да прегледат всичкото наследство, което са получили, да видят какво от него считат за адекватно и могат да ползват и какво не. Считам, че е много рано за това да се каже по отношение. Обаче на плана за възстановяване и устойчивост и законопроектите, които бяха изготвени там, предвид много кратките срокове, които трябва да се спазват. Според мен, при положение, че са вкарани тези законопроекти в парламента от Министерски съвет, те са приети от Министерски съвет в последните ни дни, внесени са в парламента, от тук насетне би трябвало да се стъпи върху тях, защото те дават една добра основа за изпълнение на целите на плана. Даже те са изцяло и консултирани с Европейската комисия като изпълняващи целите на плана за възстановяване и устойчивост. Освен това, разбира се, те дават и предпоставки за създаване на една политически независима антикорупционна комисия, което е необходимост, което е обществена необходимост. Това не е необходимост само от плана за възстановяване и устойчивост. Разбира се, това са формални гаранции. Аз много пъти съм казвал, в нашата институционална среда генерално е трудно да се постигнат такива политически или икономически независими органи, но някаква стъпка тук към това е направена. Би трябвало тези законопроекти да бъдат използвани като една добра основа. Вече дали по тях ще се правят някакви конкретни промени или не, разбира се, е право на управляващото мнозинство, което има пълната власт.
2: Подход предлагате при избора на членове на антикорупционната комисия, така че тя да не се използва като политическа бухалка?
1: Подходът, който се предлага, е политически независими органи да бъдат тези, които дават мнозинството на членовете в бъдещата антикорупционна комисия. Състава, който ще бъде конструиран, от нас е предвидено да става последния начин. По един представител, петима съобщо, по един представител от Народното събрание и президента и по един от общите събрания на двете върховни съдилища и от Висшия адвокатски съвет. Тоест, мнозинство ще имат представители на органи, които не са политически по своя характер. Това би трябвало, поне на хартия, отново казвам, това са гаранции, които могат да съществуват само формално на хартия. Как те ще бъдат изпълнени с реално съдържание, зависи от конкретния избор, който ще се проведе и в тези институции. Но това поне дава формални гаранции за политическа независимост на тези органи и че те няма да бъдат използвани от силните на деня за политическа саморазправа с техни политически опоненти, което наблюдавахме пределно ясно в целия живот, между другото, на предишните антикорупционни органи и на първоначалната КПКОМПИ, в последствие тази трансформация, която беше направена с Комисията за противодействие на корупцията, но тук трябва да кажем, че тази трансформация беше направена от гледна точка на правомощията на комисията 23-та година, но никога не беше попълнен състава и с нови хора. Така че ние тази комисия не можахме да я видим въобще как работи изцяло по новите правила, които бяха предвидени през 23-та година.
0: А какви функции трябва да има тази комисия според вашите предложения?
1: Функциите не могат да бъдат по-различни от тези на предишната комисия и то именно заради целите заложени по плана за възстановяване и устойчивост. Защото в този план бяха заложени целите да има разследващи функции тази комисия. Т.е. тя да бъде разследващ орган по НПК, да събира доказателства за извършените престъпления. И от това не може да се избяга сега при конструирането на новата комисия, защото ако ни бъдат дадени разследващи функции, няма да бъдат изпълнени целите на плана. Европейската комисия няма да даде предвидените средства и не просто това, ми ще трябва да върнем тези, които вече сме получили по плана за изпълнение на първоначалните стъпки по него.
2: И последно, на вас как би изглеждаше отстрани спора в Народното събрание? Затова трябва ли да има комисия, която да проверява имуществото на Певски, съответно пък комисия, която да проверява кръга Капитал, цялата тази буря, която се разрази между Прогресивна България и опозицията и аргумента на Прогресивна България, че тези комисии реално не вършат никаква работа и това е в компетенциите на други институции да проверят и да се произнесат.
1: Първо, ние много пъти сме виждали, когато се предложи създаването на една подобна комисия, винаги се намира нейно отровен двойник като контрапредложение, каква друга комисия състави. Аз мисля, че по отношение на господин Пеевски, доста трудно той може да бъде поставен на една и съща плоско с други хора в нашия обществено-политически живот, предвид факта, че той упражнява лично държавна власт доста дълго време. Освен това и санкциониран от наши партньорски държави. А вече дали такава комисия би била полезна? Вижте, би била полезна, ако работи така, както трябва да се работи. Да, тя не е разследващ орган, това е ясно. Но когато разследващите органи не работят по очаквания начин и по законосъобразния начин, то тогава трябва да бъдат използвани всички механизми за изясняване на тези обстоятелства, които разследващите органи очевидно не могат да изяснат. В продължение на години разследващите органи у нас не могат да изяснат тези обстоятелства относно, например, имущественото състояние на господин Пеевски. Не могат да ги изяснат. Дали защото нямат възможност или нямат желание, е отделен въпрос. Но когато това е фактическото положение, парламента все пак е висшия орган на държавна власт в нашата държава. Той тук има сериозна роля и би могъл да я изиграе при наличие на политическа воля за това.
2: И последно, вашите планове какви са от тук нататък? Ще се върнете ли в антикорупционния фонд?
1: На първо време плановете ми са да си почина, защото макар и кратък този период за мен беше много интензивен. И оттам насетне вече ще преценя какво ще правя. Дали ще се върна в антикорупционния фонд, на първо време зависи от желанието на колегите, дали ще ме поискат обратно.
0: Е, сега ваш колега влиза след секунди в студиото. Бойко Станкушев, Мирослав Севлиевски също ще бъде бивш министър на енергетиката в студиото и Коли Колев, социолог, ще обсъждаме всъщност и политическата обстановка. Благодарим ви за това.
1: Благодаря и аз.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: А сега следват рекламите.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Ведра и с

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцхишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването За града влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След слънчевото начало на деня, след обед и превечер отново предстоят превалявания с гръмотевици. Има и опасност от градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. По време на валежите се очаква усилване на вятъра. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В столицата около 23-25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. Атмосферното налягане вече е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 4 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Към петък и събота може да има смущение в земната магнитосфера. По Черноморското ни крайбрежие температурите остават по-ниски от останалите райони. Там максималните очакваме да са между 17 и 22 градуса. Прогнозата е за слънчеви часове и следобедни превалявания на места с гръмотевици, най-вече над южното крайбрежие. Над планините е развитие на купъсто дъждовна облачност. Там също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е предимно умерен, а по най-високите части на Рила и Пирин силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Утре слънчеви часове, следобедни дъждове с гръмотевици и пак условия за градушки. В сряда и четвъртък променлива облачност и понижение на температурите с около 5-6 градуса. Превалявания над източните и планинските райони, а в четвъртък и над Южна България. Към петък предимно слънчево и по-топло време. В събота обаче по-интензивни дъждове, гръмотевични бури и градушки над Западна България, а причината ще бъде средиземноморски циклон. До края на седмицата не забравяйте чадъра си. Аз ви пожелавам успешен ден с BTV!

0: В минутите до 9 ще коментираме заявките и първите ходове на новата власт. В студиото са социолога Кольо Колев, Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката, и Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли, господа.
0: Първите кадрови назначения на Прогресивна България, адекватни ли са на заявката за смяна на модела, за борба с олигархията, господин Севлиевски?
2: Имате предвид министрите
0: ли? И служебното правителство, вече знаем кой ще оглави ДАНС, също така знаем кой е началник на политическия кабинет на Румен Радев.
2: До тук аз не видях нито една изненада. Всички тези имена бяха дискутирани в не само последните два месеца, а последните 9 години, откак чакаме президента Радев да стане премиер. Вероятно, аз лично съм изненадан. Аз очаквах Кутев да бъде председател на парламентарната група, но виждаме, че и настоящия председател на парламентарната група се справя много добре. Нали? Артикулира добре, ясно, има ясна позиция, така че няма изненади и няма и разочарование. Аз не виждам разочарование, но и не бива да чакаме в първите дни тези хора да направят нещо така голямо, нали, някаква заря да стане. Последния път, като бях при вас, завършихме разговора, че при триумфа, когато победителите са влизали в Рим, има един роб, който шушне на ухото на победителя, помни, че си смъртен. И като продължим тази приказка, шествието върви и сега отзад има първите пленени, нали, пленените пълководци, тези, които са победени. След тях върви плячката и най-накрая вървят пленниците. Очаква тази седмица, ние трябва да видим какво ще стане с победените генерали, да кажем, или политическите опоненти. Дали ще има, нали, това питате вие, дали ще има онова, което се очаква да се случи след всяка битка, нали, след всяка война. Бяхме заедно тук, когато си казахме, че една от основните причини да имаме този изборен резултат е, защото основният мотив на хората да вземат да гласуват за Радев беше, защото те очакват от него възмездие и справедливост. И големия въпрос наистина дали ще имам възмездие и справедливост през следващите дни. Големия въпрос, когато вие вече казахте за назначенията, една от другите големи причини да имаме този изборен резултат е, защото хората се оплашиха, че посредствеността почва да стана масова по времето на управлението на Бойко Борисов. И когато Бойко Борисов или по негово време се случи боя на децата под колоните на Министерски съвет и когато прокуратурата влезе в президентството, хората пък се оплашиха, че на Борисов и колегите му ни им показа нацията. И затова имаме този изборен резултат. Сега трябва да видим дали посредствените ще бъдат изгонени, дали посредствеността няма да бъде вече масова или чувството за масова посредственост ще бъде прекратено. И хората ще намерим някакво решение.
3: Господин Колев, за вас имаше ли изненади и може ли да очакваме да мине така една много сериозна генералска метла надолу по нивата, за да
4: не
3: се проведе промяна?
4: Не на първия въпрос, да на втория. В смисъл, няма изненади особени. Ясно беше, че гръбнака на новия кабинет ще бъде от лицата, които са участвали, фигурите, които са участвали в предишните служебни кабинети на Румен Радев. Не виждам някакви особени изненади в това отношение. А дали ще има чистка, дали ще има метла? Да, разбира се. И това смятам, че в правилата на играта. Значи, за да овладееш политическата власт, ти трябва, разбира се, да прецениш кой да махнеш, кои свои хора да разставиш. Това е нормалното. Сега някои приятни изненади, примерно, имаше. Това, че мисля, че Румен Радев направи много добър ход, като остави главния секретар на МВР на своя пост, с който даде знак на цялата администрация, че всъщност чистката няма да бъде просто ей така наши срещу вашия, а ще се гледа кой какво прави. Това е хубав знак, защото по този начин ти можеш да опитомиш част от администрацията предишната, да я превърнеш в твои работници. Това е нещо, което според мен е добре. Разбира се, какво предстои. Предстоят и чистка, разбира се, предстои и ревизия на, тъй като е много важно да се види в какво състояние, в економическото състояние, финансовото състояние на държавата, бюджета, и са дадени вече заявките за работа по правосъдната система, където проблема е толкова наболял, че аз не мисля, че ще има сериозен отпор дори от ГЕРБ и от Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Една от изненадите в това правителство беше министра на правосъдието Николай Найденов, нали така, господин Станкушев? Повечето хора от юридическите среди казаха, че не знаят нищо за него.
5: Ми, то не е единствения, за който не се знае много или даже нищо, но така е, да. Но от друга страна...
3: Вие проверихте ли го?
5: Хора, моля?
3: Проверихте ли го?
5: Не,
3: така,
5: не.
3: Неговата история.
5: Не, не, няма какво да проверяваме. Ние просто ще чакаме да видим първите послания на този, както и на всички други министри и съответно първите действия, което е много по-важно. Трябва да си има предвид, че Румен Радев според мен е малко сляпо и прекомерно си вярва, че има голям политически опит. А това да си 9 години президент е едно, а да поемеш цялата тази сложна машина, наречена изпълнителна власт, където много зависи от тебе, обаче зависи от хората, с които си обграден, защото първо те изпълняват, те са експертите, второ по линия на системата за обратна връзка ти от тях научаваш какво става. Ти не можеш да бъдеш супер юрист, супер финансист, супер икономист, супер експерт по външна политика едновременно. Такъв човек няма. Затова много е важно той малко да преодолее егото си, което не кам, че е лошо, че има его, но да почне да се слушва повече в собствените си хора, защото други няма.
3: А кой слуша в момента, ако не слуша собствените си хора?
5: Ами, като гледаме кои са му ключовите министри, общо взето това са хора, с които е минала последните 10 години от живота му поне. А някои от тях, например, като министър на отбраната, са му много-много по-стари приятели. Не знам кой ще слуша, много е важно това, за да може да взима правилни решения, такава възможност има. Това го казват между другото и току-що напуснали министри от служебното правителство, както и хора от опозицията. А прави впечатление, че се опитват да спазват добрия тон неговите потенциални опоненти в парламента и това е добре. За разлика от някои представители на екипа на Румен Радев, които си позволиха да говорят неприлични работи, нали, че някой с отпаднала необходимост, така не се говори. Ти може да си много интелигентен, може да имаш някакви концепции, да си въобразяваш, че си новия Дугин или нещо друго, но трябва да се държиш прилично. Защото тия неща се наказват. И който говори така, прави лоша услуга на самия Румен Радев. Ние го виждаме Румен Радев отдавна, че овладя някак си в голяма степен изкуството да говори по един начин вътре, по друг начин навънка в чужбина. И това е правилно. Ти си политик. Ти те първа ще ставаш още повече политик, ако спазваш правилата, ако наистина си патриот на собственото си отечество, искаш да направиш нещо добро. Така че зависимостите вътре те първа ще проличат. Той не може да няма зависимости. Аз знам къде има, но няма да говоря за това сега, защото нали, 100 дни се полагат. Освен това пък може приятно да бъдем изненадани с някакви добри решения. Това, което питахте колегите, дали ги е изненадало. Мен ме изненада, че Гечев не е министър, защото той е завършен професионалист.
0: Явор Гечев. Да. Той каза, че има важна работа, която трябва да върши в парламента, заради липса на достатъчно опит.
5: Това е така, но аз мислех, че той ще бъде. Иначе попадения като господин Демерджиев и самия министър пък на отбраната Димитър Стоянов хич не ме очудват. Аз така отдавна ги познавам, знам какво могат, какво правят. Там няма да има изненади. И ключовия въпрос е дали ще успеят да овладеят тези галопиращи цени, които естествено не се дължат на това, че сме в еврозоната, защото примерно Румъния и Унгария не са на евро, а там имаше по-страшни има ценови шокове.
0: Едно от опасенията, тоест, причината, дали няма да тръгнем по румънския
5: сценарий. Причината е в спекулата, а спекулата се дължи на това, че огромни кохорти, много мощни, създадени от дълбоката държава, за да обслужват партийни каси и лични интереси на лидерите, си позволяват да надуват в пъти цените. Това нещо може да се овладее, без дори да се стига до такива командни действия от тип комунистическо регулиране на цените, защото това ще бъде катастрофа. В условията на пазарна економика такъв филм няма. Но има други моменти, които трябва да се проследят. като излезе един продукт от лозето или от нивата, или от мандрата, или от фермата, да се проследи, докато стигне на пазара, какво става. Аз ще ви кажа какво става, защото имам впечатление от няколко малки населени места в България и познавам производителите, хората. Извиват им ръцете да продават без пари, нали, докато дойде нещото до тук, примерно червено, кръгло или нещо друго, няма значение, става по 5. Ето тук може когато, да се сложи прът в колело.
0: Когато става дума обаче за толкова сериозни икономически интереси, господин Севлиевски, ще видим ли воля действително
3: да се, осветли,
0: да се обърне тенденцията?
2: Ние като говорим, че има чистка и като говорим, че има такива, които са направили мафиотска мрежа и контролират определени сектори, с тази чистка и намалянето на тези мрежи, да ги наречем, разбиването на тези мрежи, при всички положения трябва да докара по-добра справедливост.
0: Няма да бъдат по-добра с други.
2: Да, големият въпрос е да не бъде битката с олигархията, да не се превърне битка между олигархията. Нали? Това ние искаме да не се случва. Искаме реално олигархията да я няма и не искаме в мафиотските мрежи да правят така, че краставици да са по-скъпи от бананите в магазина. Нали? Това е големия въпрос, който мисля, че Радев е дошъл. Но големият въпрос, преди да реши цените, защото той за два дена няма да може да реши цените, наистина ще докара ли справедливост? Нали, дали наистина, да кажем, тези промени в съдебната система и дали НГО-та като Бойковото ще бъде чувани в промените и в бъдещото правене на политика? Дали политиката няма да продължава политическата битка да бъде фактически опит да убиеш опонента, а не да донесеш прогреса? Нали, без да говорим конкретно, ма тези въпроси са важни.
3: Заявката на прогресивна България да осветлят до голяма степен, да няма натиск административен. Това осветляване ще промени ли пазара? Ще го въведе ли в една нормалност или трябва да се вземат някакви по-крайни мерки, включително винаги осветляване и в съдебната система?
4: Винаги, разбира се, това е добре за самия пазар.
3: Ще сработи ли?
4: Това вече е доста тънко. Вижте, в пазарната икономика механизмите на държавата не са чак толкова много. Но все пак съществуват такива механизми, с които тя може да влияе и на конкуренцията, ако щете, и на самия пазар. Но разбира се, тук голямата разлика е между отровата и лекарството. Когато е в определени дози е добре, когато се прекалисва, отиваме в лоша посок. Дали ще успеят да намерят мярата, дали ще повлияят на пазар, просто предстои да видим. Съдим по заявки, добри заявки. Казали са, нали, че очевидно няма да прибягат към момент, няма да прибягат до командно-административни методи за опити за ограничаване на цените, ще се опитат да намалят инфлацията. В общи линии да стабилизират състоянието. Това е напълно възможно, но разбира се, както казах, трябва да се видят и конкретните стъпки, които разбира се не са толкова лесни, тъй като господин Станкушев говори, нали, за спекула, така нататък, но това е естественото състояние, в крайна сметка, на капиталистическия пазар. Нали, спекулацията е част от този пазар и всеки ще се опита малко или много да извлечем необходимите максимални дивиденти за него. Играта е тънка, не е хич, не е лесно, но се надяваме, че в крайна сметка ще се стигне до окрутяване на инфлацията. Друг е въпросът, че за съжаление нещата далеч не зависят само от нещата вътре у нас. Да, основният проблем е с външните фактори, особено войната в Близкия изток, където нещата въобще не изглеждат много цветно.
5: Тук Радев може да получи една, така да се каже, малко неочаквана подкрепа от ключови фигури в сектора за сигурност. Специално от тези, които не са навързани в като свински черва в такива задкулисни системи за незаконно облагодетелстване, което в основата, нали, на разговора при нас с колегата Андрей Анкулов стана дума. Какво става дума? Петьо Еврото и нотариуса. Точно за такива, които са създали мрежи за незаконно обогатяване. Не забравяйте, че там се пълниха и може би още се пълнат и партийни каси от тези вратки. Извинявам се за израза. Та Радев има с този ход, че остави Кандев, това е много силен ход, защото той е истинско чингия, в пълния смисъл на дума. Той е завършил академията на FBI в Куантико в Съединените щати. Около него има други такива, които също са с тази експертиза. Вие работите в голяма телевизия и много добре знаете какво означава да тръгнат истински професионалисти срещу тебе. Не може да остане нехванато престъпление, ако на такива хора се делегира тази работа. Това е така по-новата вълна в тази система. От друга страна, да, наблюдавам, че до Румен Радев стои един човек с огромен опит пак в тази област, най-възрастният депутат, генерал Миланов, чиято експертиза, опит, ерудиция и даже бих казал интуиция, която изработил, защото ти да си 50 години в сектора, развиваш сензорика, която работи страшно, също е полезно. Ако успее да съчетае качествата и възможностите на по-младите с един вид експертиза, придобита някъде и на такива като генерал Миланов, ще успее. Аз това му препоръчвам и ще ви кажа защо. Защото сега гледам, тия дни избухнаха някакви хора, говорят, нали, джаста праста и от негова страна някои хора, както споменах, обаче от опозицията. Не се прави така. Първо, има там едно неписано правило за сутте дни. Нека да видим кое ще е добро, кое няма да е добро. Аз изобщо не искам да кажа, че няма да има разочарование и сигурно ще има, но трябва да бъдем позитивно настроени, за да му дадем. Той така и така има абсолютно мнозинство, може да си прави каквото си иска. Да видим пък АДЖБ какво е измислил.
0: Да съди по действие.
5: По-нататъка вече, някъде средата на август, като минат стоте дни, може пак да ни извикате.
4: Пак ще ако си, не но независимо, независимо,
3: кратичко,
4: независимо от нали, тези закачки, все пак атмосферата в парламент е съвършено различна от тази преди. Няма у нас изявена простащина, която просто бликаше.
5: О, да.
4: Практически всеки ден човек беше посрам да гледа самия парламент. Сега тук имаме, да, има някои закачки, някои сръвкания, обаче нещата са много по, бих казал, цивилизовани, нормално, както би трябвало да бъде.
3: Едно изречение.
2: Виждаме вече обаче, че има и кандидати от хората на Радев за ролята на Мичо Прадлето от Подигото. Да отворят Подигото и вам Вазот и да се сетят кой е той.
3: Да, както казаха всички, предстои да видим. Ще коментираме и в бъдеще. Има толеранс, има очаквания, така че ще следим какво ще се случи. Останете с нас, предстоят още интересни теми след новините в 9.

0: Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличението на цените. Очаква се мнозинството в парламента да представи пакет от мерки срещу тенденцията за ръст на цените днес, след като премиерът Румен Радев обеща това да стане още в първия ден от седмицата. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще внесе Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като те ще включват разширен кръг от нарушения за търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Министър-председателят вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Има реални предпоставки цените на дизел и бензина да паднат с между 7 и 9 цента. Това заяви в Защо с Жени Марчева, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев.
1: Ето тук по-скоро ще кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някой от колегите в специално горивния бранш, но... Начинът, по който имаме ръста, който имаме на Брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел, би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. Това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива около 100 долара на барел. Това е важно условие все пак.
0: Продължава разследването след конфискацията на 47 екзотични птици за стотици хиляди евро. Редките пернати бяха открити при проверка на Българската агенция по безопасност на храните на Дунав мост край Русе след сигнал на гранична полиция. В момента те се намират в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Какво е състоянието им и до кога ще останат там? Въпроси към Петромира Кирчева и нейния събеседник. Добро утро!
2: Добро утро. Да, това са въпросите, които ще попитаме и директора на Центъра за защита на природата и животните, Християн Христов. Какво е състоянието на птиците и всъщност колко време ще останат тук?
3: Бяхме притеснени в събота вечер, в 9 часа вечерта започнах разговорите с ОДБХ, местната дирекция, и всъщност решихме много бързо да действаме, защото не знаем птиците колко време са пътували, в какво състояние са, и по принцип очаквахме да са в доста по-лошо състояние от това, което ги намерихме. Тръгнахме още в 10 в събота вечерта, направихме транспорта, отидохме до Русе, върнахме се, настанихме животните за няколко часа, останаха в съществуващите клетки, в които бяха. И вчера цял ден съм ангажирал общо взето почти целият персонал на зооцентъра, за да подготвим подходящото карантинно помещение, да им направим нужните кацалки. Добре се чувстват птиците. Оказва се, че имат чипове, което е интересен факт. По мое мнение, най-вероятно са уловени от дивата среда, но това предстои да разберат институциите. Тук важното да отбележим е, че нищо нямаше да се случи без тази ангажираност от БАБХ всъщност и от изпълнителния директор в частност. И аз се радвам, че имаме тази... Така, за нас е чест като екип, но също време е доста голяма отговорност. Тези птици са много специфични.
2: Като говорим за носорози, папагали лори и още два вида.
3: Точно така. Говорим за папуански носорози, 22 на брой. Смесени са, има мъжки, женски. Общо взето са 11 двойки, като измежду тях има и млади птици. Лоритата, те са кардинални лорита, доста особена диета имат също, изцяло плодоядни.
2: Това е всъщност и основният проблем, поне на този етап, тъй като и носорозите, и папагалите изискват специфично хранене с папая, манго, плодове, които са доста скъпи на пазара. Един месец поне ще продължи карантината на тези птици, а оттам нататък, след вечера следващите, ще кажат и каква ще бъде тяхната съдба.
0: Трумира Кирчева с информация за състоянието и бъдещето на конфискуваните птици. Благодаря. Важна промяна за всички пътуващи с столичното метро. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да работят до 20 юни. Причината – строително-монтажни дейности по линията, по която се очаква включването на нови метростанции в кварталите Слатина и Младост. Предвиждат се и заместващ транспорт, а от Метрополитен съветват гражданите да проверяват мобилните приложения за придвижване и страниците на дружеството за пълна информация. Поглед към света, политическо напрежение в Обединеното кралство. Увеличават се призивите в управляващата партия за оставка на премиера Кир Стармър. Дни след съкрушителното поражение на британските местни избори, лейбористът и бивш министър Катрин Уест заяви, че ще потърси подкрепа от други членове на партията, за да успорят лидерството на Стармър. За да бъде свален, са необходими 81 депутати. По-късно днес премиерът ще направи опит да рестартира мандата си с реч, в която ще обещае твърди мерки срещу, цитирам, големите предизвикателства пред страната. Лейбаристите претърпяха най-тежката си загуба на местни избори, с която се е сблъсква управляваща партия от 3 десетилетия насам. Историческите им противници, консерваторите, също отбелязаха ниски резултати. Най-голям победител е крайно дясната партия на Найджел Фараж. И завършваме с нещо любопитно. Показваме ви невиждана гледка от далечния космос. Нова снимка на телескопа Джеймс Уеб показва ядрото на спирална галактика, която се намира на разстояние от десетки милиони години от Земята. На изображението се вижда галактиката Месие 77. Тя се намира на 45 милиона светлинни години от нашата планета. За сравнение, само една светлинна година е равна на около 9,5 трилиона километра. Далечната галактика се намира в съзвездието Кит. Следващите новини са в 12, а тази сутрин продължава с още любопитни теми. Хубав ден от мен!
4: Здравейте! Предимно слънчево време до обед, а след обед отново краткотрайни дъждове с грамотевици. Такава е прогнозата за времето на 11 май. Днес има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 26 градуса. За София около 23, в Пловдив 25, а във Варна максимална 20 градуса. Вятърът е слаб до умерен. По Черноморското ни крайбрежие слънчеви часове и след обедни превалявания най-вече на югоизток. Там максималните очакваме да са между 17 и 22 градуса. Над планините облачността постепенно се увеличава. Там също предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е умерен, а по върховете и силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Утре отново след обедни краткотрайни валежи с грамотевици и пак опасност от градушки. В сряда и четвъртък захлаждане с около 5-6 градуса и превалявания най-вече на планинските райони, източна и южна България. Към петък временно затопляне и промелива облачност. Тогава ще превали и прегърми над югозападните райони. В събота очакваме средиземноморски циклон. Първо над западна България той ще ни донесе отново интензивни валежи с грамотевици и риск от градушки. Пожелавам ви успешен ден. Останете с тази сутрин по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качество градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Marosa.bg или в търговската мрежа. Marosa градина. Градинарят знае най-добре.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

0: утро отново. Много приятни емоции и над 100 000 зрители по време на етапа от Giro d'Italia, който мина през България. Хиляди зрители от най-различни възрасти бяха по цялото трасе и наблюдаваха най-добрите колоездачи в света.
1: Така е, за съжаление, обаче не се размина и без инциденти. Шестима души пострадаха след масово падане във втория състезателен ден във Велико Търново. Каква беше причината, ще разберем сега от Петър Антонов и неговите събеседници. Добро утро, Пепи.
0: Добро утро, Пепи.
2: Добро утро, колеги. Джирото премина, но сякаш емоциите и днес остават. Кратка равносметка. Над 540 км изминаха участниците на българска територия. Последният етап у нас започна вчера в 13 часа в Пловдив. Премина през Боровец, за да стигне тук до София, където около 17.30 приключи. Финалната арка първи премина французинът Пол Манье. Крайният победител обаче в Джирото ще стане ясен на 31 май в Рим. Сега, за това какво видяхме на българска територия и към моите събеседници. Казвам добро утро на Симеон Кичуков, спортния журналист, и на Филип Шавов, част от координационният екип на Giro d'Italia. Здравейте!
3: Добро утро! Чао, рагайци!
2: Господин Кичуков, първо към вас. Какво видяхме на българска територия от Giro?
3: Видяхме емоция на първо място. Говорили сме много пъти за това колко хора гледат Giro d'Italia, цифри, милиони, аудитория, но на първо място ми се струва, че най-важно, че видяхме емоция, видяхме много хора и това е красотата на обиколката на Италия. Говорих с много колеги от чужбина, италианци, британци, датчани, за това, че наистина се усеща като едно истинско Giro d'Italia извън пределите на Италия и мисля, че показахме как можем да организираме големи спортни събития, показахме гостоприемство, показахме добра подготовка, показахме поне според мен добри пътища, хубави етапи, интересни с любопитна развръзка и най-вече видяхме едно хубаво състезание. Видяхме, че можем да говорим за положителни неща, за позитивни емоции. Имах много съобщения с нощи от колеги, които ми казаха, че България може да бъде горда от всичко това, което се случи в рамките на тези три дни. И наистина, според мен, е абсолютен факт.
2: Господин Шало, вашата равносметка за това, което премина през изминалите три дни у нас?
4: Моята равносметка най-добре каза в думи управителя на RCS, организатора на събитието от италианска страна, Пао Белини, който сподели, че това може би е най-добрата изнесена обиколка на Джиро в историята на събитието. Аз искам да благодаря на първо на българската публика, бяхте невероятни, браво на нас. Също така на бившия министър на спорта Димитър Илиев и Андрей Гюров за доверието, както и на всички институции, общини, министерства, доброволци, бяхте страхотни.
2: Наред с позитивните емоции, обаче видяхме едни падания край Лясковец. В различни версии се чуха, излязоха и в социалните мрежи. Вашият поглед?
3: Моят поглед е на човек, който работи в тази сфера доста отдавна. Имам достатъчно вътрешна информация от хора, които са в състезанието. Нито един колоездач не е хвърлил вината за пътищата от гледна точка на качество. Абсолютно човешка грешка, абсолютно се случва това да има висока скорост, 75-80 км в час, грешка, мокри пътища и просто така се случва. Но лошото е, че доста хора пострадаха, но както се казва, шоуто трябва да продължи без някои момчета, но пък Джирото продължава и то отива към Италия.
2: Какво казаха от организаторите на Джирото за това, което се случва?
4: Аз се движих с офицерите по безопасност от българска и италианска страна. Коментарите от тях са, че вината не е в организационни пропуски. Такъв е спорта. И в двата случая говорихме за сблъсъци между състезатели. Ние внимателно проследихме случая. За щастие няма живото застрашаващи състояния. Има само охлузвания и изчупвания. Разбира се, има съчувствие от наша страна към всички атлети. Това е последното, което искаме да виждаме. От друга страна, можем да пратим малко съчувствие за всички хора от наша страна, които изнесаха това събитие на гръб в 7 безсънни нощи и чутовният труд, който хвърлихме да Giro d'Italia да изглежда по този начин.
2: Имате ли информация за състоянието на пострадалите спортисти към този момент?
4: Имам, да. Наши екипи стояха с тях до късно вечерта. Организирахме логистиката им обратно към чужбина. Имаме 200

0: щупвания на ръце, малко по-сериозен пострадал с щупване на израстъци на гръбначни прешлени, който вече е в Италия. И имаме едно малко по-тежко комоцио, което също мина през Пирогов и общо взето вече не е човека вън от опасност, така да се каже.
1: Господин Кичуков, накратко какво казаха чуждестранните коментатори за етапите на Джирото у нас?
2: Че са интересни, че са пъстри, че предлагат доста приятни места и със сигурност България може да организира такива големи състезания за бъдеще. Защо не?
1: И много накратко, господин Шалов, рекламният ефект от тези етапи в България.
0: Това е много валиден въпрос. Никой не остана безпристрастен към събитието. Ще измерим този ефект с една страхотна българска компания, която прави много подробен медиен мониторинг. Сега работим върху това. Project менеджер на събитието каза, че най-големи дивиденти следва да вадим в следващите 2 години. Общо взето от нас зависи да хвърлим този труд. Сега вече България е на световната спортна сцена. Всички я видяха, всички я харесаха. Самите българи си харесахме държава през субективите на колегите от Евроспорт и всички други канали, които ни излъчиха. За мен те първа започват нещата и тук ще призова повече хора да спортуват, повече хора да излизат и да практикуват спортове на открито, да вземем тази инерция, да дадем тласък на спортовете на открито и на активния начин на живот и ще ви хвърля една идея. Представете си как щяхме да се чувстваме, ако на това състезание имаше един български колоездач.
1: Много ви благодаря за този разговор. Филип Шалов, част от координационният екип, и Симеон Кичуков, спортен журналист, с равносметка за етапите на Джирото у нас, колеги.
3: Пепи, благодарим ти. Щеше да е супер да има българин, но това, което мен много ми хареса, наистина, че хората започнаха да мислят много по темата спорт, по темата кара на колело на открито и показахме на света.
4: И караха колело. 5000 души се включиха в велошествието, което предшестваше финала. Специално в София във вчерашния ден. Много впечатляваща активност, наистина. И малко преди да се разделим, поглед към днешния празник и това, което предстои в деня на Свети Свети Кирил и Методий и професионален празник на българския библиотекар. 11 май, Столичната библиотека представя изложбата Българските ръкописи по света. Какво могат да видят посетителите, ще ни каже сега Лора Костова. Добро утро, Лора.
3: Добро утро, Лора.
5: Добро утро и честит празник на всички именици. Днес е църковният ден, в който отдаваме почита си към светите братя Кирил и Методий, но също така днес е и празникът на библиотекарите. Съответно, ние сме в Столичната библиотека, където вече е изложена фотодокументалната изложба. Добро утро! Обръщаме се към Елена Петкова, ръководител на отдел изкуство на библиотеката. Кажете ни какво може да видим в изложбата.
6: Нека тръгнем и
5: за да покажем.
6: Да. Българският народ е народа сред славянските народи, който за първи има писменост на своя роден език. Което е много важно, защото започват да се създават тези ръкописни текстове, които са изключително ценни на този етап. Непрекъснато се говори за тях, но ние тук искаме да ги покажем най-вече за младите хора, да предизвикаме интерес към тези текстове. Всичките те се намират някъде по света, основно в Европа, в музеи, в библиотеки, в частни колекции и са изключително ценни в тези институции, където се намират. Това са най-ценните паметници на писменото изкуство.
5: Кажете ни всъщност, ето тук сега виждаме, да. Кажете ни от кога датира това? Това е най-стария ръкопис, който имате тук, нали?
6: Така? Да, това е Асеманиевото евангелие, пази се във Ватикана. Написано е на глаголица и всъщност е един образец на глаголическата украса на евангелието, защото вие виждате колко, освен че има текст и букви, те са били богато украсявани. Нашите хора, които са създавали тези текстове, са били изключително вдъхновени, изглежда с много любов са ги правили, защото са много красиви. И всички тези сборници, всичките тези текстове, които сме подбрали, всъщност са много, много ценни и се намират не в България, а някъде в Европа.
5: А защо толкова много всъщност от ръкописите се намират толкова далеч от България?
6: Защото по някакъв начин са напуснали България. Някои са били изнесени просто уж за да бъдат пазени, други пък са били откраднати.
5: Благодаря ви много. Благодаря ви. А сега се обръщаме и към директорът на библиотеката Марчела Борисова. Кажете ни каква е останалата част от програмата днес.
7: Програмата искаме да приобщим софиянци и гостите на столицата с екскурзионни турове и с кътчетата на библиотеката. Екскурзионните турове са ни три в 10:30, в 2 и в 4 след обяд, където ще ги потопим зад кулисите на библиотеката. Ще посетим хранилищата, ще посетим литературния музей, където съхраняваме личните колекции на личности като доктор Константин Стоилов, Симеон Радев, Кирил Христов, и ще направим демонстрация на нашата машина за обезпрашаване на документи.
5: Кажете ни, днес имате празник всички библиотекари, и кажете ни как се променя ролята в дигиталната ера.
7: В този океан от дезинформация ролята на библиотекаря е да бъде навигатор на знанието и да обучава младите да могат да се ориентират и да търсят. Днес е празник на българския библиотекар, но истината е, че трябва да има една държавна визия за библиотеките, защото библиотеките са социалните центрове. От тук тръгва инвестицията, която трябва да се направи, а именно инвестицията в интелектуалния капитал на България.
5: Благодаря ви много. Специалната програма в Столичната библиотека ще продължи през целия ден. Официалното откриване на изложбата е в 11:30 часа и е отворена за всички посетители.
3: Лора, благодарим ти. Наистина честит празник на библиотекарите. Честит имен ден на всички, които носят името Кирил, Методи, Кирилка, техните производни.
4: И който има възможност да посети днес Столичната библиотека, за да види малко познати тайните и изследвани кътчета.
3: Да, със сигурност ще бъде много интересно. Има три тура, както чухте. Най-вероятно и колегите от преди обед ще минат през библиотеката специално, за да надникнете в тайните кътчета на Столичната библиотека.
4: Добро утро.
8: Точно така.
4: Били сме там вече.
8: Яна се е учела, Оля също се учела. Добре.
4: И в ефир сме били там.
8: Били сте там, ние също си имаме библиотека, имаме си библиотека и от интересни гости. Днес в предиобед, колеги, ще ви представим световно известният цигулар Марио Хосен, който има български корени и то много солидни.
4: Освен това ще ни гостува актьорът Антония Рагиров, за да ни разкаже малко повече за работата си с Кифър Съдърланд, с Люк Бесон. Участвал е много интересно в българо-танзанийска продукция. С танзанийски актьори били много добри. Очакваме малко повече подробности. Готи моноспектакъл, участва Вяра, Надежда, Любов и защо активно играещ актьор.
9: Като говорим за Танзания, най-вероятно ще танцуваме танзанийски танци, защото ще ни гостува една дама, която управлява ферма за люти чушки. Ще правим лют коктейл, солена люта рецепта, сладка люта рецепта и след това ще тестваме различни нива на люто, така че ще танцуваме и ще плачем.
4: О, ще бъде.
9: Останете спреди обед.
3: Да, с тези люти чушки, най-вероятно танца ще е бурен. Юра са по танци, те ще ви я пращам. Абе, полезни са, ама не е много добро.
4: Повече витамин С от лимоните.
3: Факт. Полезни са, но трябва да имаше поносимост. Такова беше предаването днес. Желаем ви една много прекрасна и хубава седмица. Останете с програмата на BTV.
4: Честит празник на имениците от нас. Довиждане и хубав ден.
3: До утре.

0: Преди обед започва. Ама колко сте красиви, усмихнати, елегантни, пролетни, свежи, позитивни, невероятни, разкошни. Мога така до сутринта.
1: Това е сигурно, защото днес, на 11 май, църквата почита светите братя Кирил и Методий. Голям празник. Честито на всички именици, на хората, които носят тези имена и производните им. Списък е огромен, не можем да го изчетем.
0: Списък е огромен. Важното е, че след като са прогонили учениците на Кирил и Методий, след това България става наистина един културен център на Средна Европа. И от тук люлката към кирилица. Чак в Монголия имат кирилица.
1: Уникалната кирилица, която ни отличава по цял свят.
0: Абсолютно. От времето на перото и мастилницата, уважаеми зрители, ще скочим в момента, в който гледаме как се принтира истинска торта.
2: Александър Бочев ще гостува при ученици в град Своге, които правят цели статуи от шоколад. Много са талантливи там.
1: А дали сме готови за първото лято в Евро? Лора Стамаки ще провери цената на сянката и на фрапето по морето, без което без всичко останало можем. Без фрапе, сянка, бира и картофи не можем.
0: Тук лекачко само да ми подреш фрапенцето, както се казвали на Слънчака едно време. Сезонът обаче няма значение за майсторите от бригада Нов дом, които са неуморни в мисията си да променят съдби. Ще видим как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в предаването.
2: Предстоят ни вълнуващи срещи с артист от световна класа, цигуларят Марио Хосен.
0: И актьорът, за когото 24 часа денонощи не стигат нито на нас, нито за работа, нито за любов, Антони Аргиров очакваме в студиото.
1: А в кухнята ще бъде горещо, тъй като екипът ни се е зарекал да ни теста по скалата на Сковил, т.е. колко ни издържа нецето на люто.
0: Не ме гледай.
2: Преди всичко обаче...
1: Ще е страшно.
2: Ще е страшно. Много ще е забавно, Яна.
1: Добре, ще видим.
2: Ще има градация в лютото. Преди всичко обаче предлагам да посрещнем новите ни седмични коментатори.
0: Започваме с дамата, разбира се. Тя от жените, които могат да носят френска барета, когато си поискат, при това с шик. Има капитанско свидетелство и носи в себе си две култури, които превръща в свой музикален почерк. Певицата Александра Панайотова. И аз ще дойда да посрещна.
1: Айде!
0: И аз ще дойда да посрещна. Къде си, бе? Бонжур, сава! Къде си, бе? Прекрасна! Знаеш ли от която чакам? Знаеш как ми липсваш от предното ти гостуване?
1: Здравей, добре дошла!
2: Много благодаря!
1: Говорихме с нея отвън, че от утре ще ни попее.
0: Е, как няма? Това гряха Алекс да ни в студио.
1: Няма да е балконен концерт, ще е студио. Студио. А балкон ли правиш ли още или вече не е модерно?
3: Не съм правила отдавна.
1: От COVID, може би, насам.
3: 6 години. Толкова.
1: Еми, тогава студиото ще пееш.
0: Нещо ти липсва COVID времена.
1: Не, напротив, моят се върна. Не. А пееш ли по улиците? Не.
3: Пяла съм последно Фатина 2.24.
1: Май така стана?
3: Съвсем случайно.
1: Случайно.
3: Бях там на разходка, чух позната песен на Адел, включих се, извикаха ме.
1: Ето и те ме станала звезда.
0: Няма как, където дотиде, просто всичко, земята засиява. Сега обаче... Не може тя да сияе така самостоятелно, трябва и някой джентълмен да седне.
1: Точно така. Той започва да се занимава със спорт още от детските си години. Футболът е първата му голяма любов, от която никой не може да го отърве. А днес е част от голямото семейство на BTV като автор и водещ на спортните емисии. Колегата Иво Бързаков ще бъде тази седмица с нас. Заповядай, Иво!
2: Ето го!
1: Здрасти и добре дошъл.
4: Добре заварили.
1: Ядай.
4: Много ми е приятно. Удоволствие.
1: Така, ако искате отутре, можем да започваме с песен и с физзарядка, тъй като сме в компанията на учител по физическо дипломиране. Какво отричаш ли?
4: Учител? Не отричам.
1: Еми дай някакви упражнения.
0: Може Яна сега се усети, че лятото наближава и веднага.
1: И веднага.
4: Да
1: си влезе.
4: Малко хора закъснели.
2: Имаме да свалим 12 кг за 3 дни.
4: Хубавото, че няма да ме карате мен да пея, защото няма да е много добра опция.
1: Всеки по своята специалност ще кара. Добре, да защо сумати години футбол, после техникум Попов?
4: Да.
1: Нека спортен журналист.
4: Ами, така ми беше идеята, като не се реализираш като спортист, по-добре да се реализираш като човек, който помага на спортистите или поне е близко до тях и ги разбира максимално.
0: Uh-huh. Има някаква логика, като се замислиш.
1: Така, само да кажа, Сашо, нали ще може да го видим, че за около 10 секунди си бил и мистър България.
4: Мистър?
1: Добре, бил си мис България, но понеже все пак не може да си една смешка имате вие с Пепи Бакърджиев. Видях и в интернет. Как ти смаш лентата на Мис България?
4: Ами, тя ми я даде спокойно, смисъл сама, без да искам. Пепи предложи и аз я взех. Нямаше как. Все пак той е по-опитен, трябва да се вслушваме в по-опитните.
1: Точно така. Забавни сте двамата много в ефир. И в интернет. Трябва да признаем.
4: Благодаря.
1: Така, с какво започваме? Джирото?
0: Как се с какво?
1: Джирото.
4: Ами, какво да кажем за Джирото? Беше наистина страхотно като реклама на България. Видяхте колко много хора се събраха и в София, и в другите градове, и в Несебър, и в Велико Търново, въобще само за да гледат. Имаше много деца. Мен ми направи впечатление вчера колко много хора бяха тръгнали без колите си. Ясно, че София беше затворена. Най-силно впечатление имам от София, но бяха тръгнали с колела и беше едно такова доста спокойно в София. Не си я спомням толкова спокойно от доста дълги години, тъй като съм израснал тук. И ми направи много силно впечатление, вървейки по централните улици, да няма толкова много коли, задръстване, свиране на коли и така нататък. Но наистина страхотна реклама на България. Както казаха и преди малко в нашия ефир колегите Симеон Кичуков и един от организаторите, че в крайна сметка около 200 милиона гледат Джирото в Италия и въобще по целия свят, така че това е страхотна реклама за България. И наистина кадрите, които се разпространиха от цялото ни Черноморие и въобще от Софийските и Пловдивските улици, въобще забележителностите, които можеха да видят.
2: Балет, хора!
4: Да,
1: с балета беше
2: хора в розово, динозаври. Аз много интересно вчера говорих с терапевта ми, който е италянец, и той каза: някога отдавна съм бил в България. И след като гледах Джирото, си спомних колко много искам да се върна в България.
1: Хубаво. Ами да заповядат.
4: Страхотна реклама на България беше. Единственото лошо в цялата история беше, че времето не бе най-доброто по време на планинския етап, когато трябваше да минат покрай Велико Търново, и тогава не можеше хеликоптер да покаже хубавите забележителности в тази област на България. Но трябва да се радваме, че България има от абсолютно всичко. Има море, има страхотни планини, реки, така че ние сме една страхотна дестинация за всички западноевропейци.
0: Абсолютно. Аз сега разбрах обаче пък защо Оля от време на време ми се кара, защото терапевт е бил италянец.
5: Аз чувам откъде?
1: Бурно минава тези сесии.
5: То ми ръкомаха тази жена постоянно, бе. Ето терапевт е бил италянец. Добре.
2: И защо не мога да спра пастата?
1: Алекс, ти защо не застана там след публиката да запееш нещо?
3: Аз ли? Е, как така?
1: Ми не знам.
4: Като приемаме Тур дьо Франс.
3: Не мисля, че ще да. Да. Това е добра идея. Да.
1: Нещо на италянски тук. Видяхте ли сватбената двойка, която посрещаше? Не знам точно в коя част на България беше.
4: Аз мога да ти кажа веднага, на Пасарел Лейк.
1: Така ли там ли беше?
4: Езерото на Пасарел.
1: Да.
4: Беше наистина страхотно. Ето сега виждаме кадри.
3: Да.
1: Много, много оригинално. Да си празнуваш сватбата с Джирото.
0: Абе, този знак стоп обаче е леко двусмислен.
1: Е, не.
0: Има
1: празно кръстовище.
0: Може да интерпретираш по някакъв различен начин тази.
1: Истината е, че това, което направи Джирото за 3 дни, може би за последните 30 като реклама на България не се е случило, въпреки че през година се обявяват конкурси за лого, мото, клипче. Не, ето това е начина да рекламираме страната си.
4: Абсолютно.
1: Единствен сигурен начин е този.
4: Чудех се защо в България, понеже гледах клип преди около година на Погачар, който кара в тези три етапа в България, се чудех защо неговата страна Словения може да го така накара или убеди да вземе колелото, да кара в техните планини, да го снимат и да направят реклама на туризма в Словения, защото най-голямата реклама правят известните личности, известните спортисти, певците ни, актьорите пред света, те ни рекламират. И мисля, че това е най-хубавата реклама, да рекламираш с големите си спортисти, като Везенков, като Григор Димитров и още, и още, и още такива, като Карлос Насар, защото имаме страхотни качества, но в последните години няма такъв клип, който да ни представи туризма, да го представи в България, защото наистина има много неща, които можеш да видиш.
3: Има и чужденците. Много харесват България. Например, моя чичо, брата на мама, Вуйчо, цяла вечер следеше вчера, разглеждаше гледки, той е бил тук няколко пъти и пращаше на мама: о, това ми е много познато, о, толкова хубаво се чувствам да гледам България по този начин, така че...
0: А кое ме е любимо? Кое ме е най-така любимото, което споделя?
3: На него всичко му харесва. София му е много любима. Той харесва, че има много история в София. И не само в София, но това му е така едно от любимите места. Той харесва и планината при нас. Защото ние сме от Нормандия във Франция. Там е малко...
0: Студеничко.
3: Студеничко. Да.
1: Ами, добре, да заповядат всички.
0: Да заповядат, разбира се. Много си прав, че спортистите са хората и лицата, които могат да рекламират една държава. Ето, преди време имахме и във футбола много лица. Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров. Мартин Петров обаче...
2: Мартин Петров.
0: Близка среща
2: трябва
0: с
2: Оля. Трябва да го споменем. Имах този уикенд участие в Мадрид и в Барселона. В Мадрид дойде Мартин Петров с огромна компания и каза, че всяка сутрин гледа преди обед и ви праща
1: и поздрави.
2: Поздрави на Мартин Петров и компанията и на всички българи в Мадрид и Барселона. Гледат ни, много ни се кефят и имате поздрави от всички. Питаха за вас. Питаха ме Петър Дочев на живо толкова ли е красив. Казах по-красив.
1: Добре, добре. Така, ако сме вече на футболна вълна, няма как да
2: ти си Яна.
1: Самолевски. Така, случи се събитието, видяхме купата, всички видяхме мача, няма да го коментираме, защото не ни хареса резултата му, но както винаги, съдията свирше не в полза на Левски. Така ли беше? Защо ни отмениха гола? Няма значение.
0: Не, кажи си го. Не, кажи си го, искам да изригнеш.
1: Друго ме е доста наистина. А, приключи всичко, всички сте го гледали на живо, мисля, че се предаваше, нали? Аз ще бях
6: съдион, не знам.
1: Да, трябва да се предава. И дигнаха купата и всичко беше прекрасно до момента, в който не знам по каква причина сектор Б се отключиха вратите и нахлуха на терена. Ама на втората минута след купата, след връчването на купата. И нахлуха и стана страшно. Какво видях и какво не искам повече никога да виждам. Защото слязохме ние на тревата, сина ми е вратар, той е докосна вратата, каза, мамо, тук е тичал Гунди, да, тук е тичал Гунди, не по тази трева, но тук, да, вълнуваше се детето. Но какво правиха други, които не се вълнуваха? С запалка се опитваха от мрежата да прогорят парченце, за да си го вземат за спомен. Еми, това окей ли е според вас?
0: Как ще е окей?
2: В условия, в които има проблеми с финансиране.
1: Бяха се качили на вратата горе на градата и тя се беше изявила, но никога не правеше впечатление, че всеки момент може да се огъне, да се чупи едва ли, и се огъваше. Тя ще да им се кресне, за да слязат.
0: Нали,
2: Ти крещя ли?
1: Ми крещяхме там, ще казвам, какво правите? Да ти кажа, много не слушат, не изпълняват много, но поне спряха да...
0: Не, аз си представям Яна си.
1: Не.
0: Какво е това безобразие? Не съм казала така.
1: Се, да, бях много възмутена, защото, окей, аз съм лескарка, но това не беше лескарско, което се правеше. Ако обичаш този клуб, няма да му трошиш.
0: Не само фенско, има в историята на фенството, има такива прояви, примерно да си вземеш седалка от стадиона, но това е в случаите, когато стадиона се развали и
1: някак си има регламент. А те чукат, че ще правят нов стадион и дай да го разрушим, той е така, че ще има нов.
0: Да, но това официално се обявява, не знам случая дали е такъв.
2: И после казват, че ние жените сме хормонални.
1: Така, какъв е твой коментар на тази случай? Ето наклуването се вижда.
6: Ами по принцип е нещо хубаво, че феновете могат да бъдат много близко до своите, така да кажем, идоли, в случай любимци. Защото дълго време Левски чакаше да спечели титлата в първенството и още да се прекрати хегемонията на Лудогорец. Аз онзи ден, като си коментирахме с колеги, понеже тази година ще ставам на 34, 17 години Левски не е ставал шампион. На практика, аз до 17 години съм видял 6 титли на Левски и след това 17 години съм чакал, за да видя следващата. Така че е нормално да го има този ентусиазъм и вълнение сред абсолютно всички фенове, които са приемали като до голяма степен зададеност, че този отбор винаги ще бъде шампион. В случая Левски. Вероятно и в очите на феновете на ЦСКА е било така. А защо се стига до това с мрежата? Аз си говорихме и преди ефира, че в чужбина, в финалите, примерно играят Барселона срещу Реал Мадрид или някой друг финал, в който се игра, много често футболистите прибягват до една ножичка, с която да си отрежат мрежата за спомен.
2: Ама в чужбина има пари. За мрежички.
6: Ами тя мрежата не струва чак толкова много пари. Около 100 евро ще излезе, 200. За клуба не би трябвало да бъде голям.
1: Много странно това, наистина. Какви да си фен.
2: Да потрошиш стадион, да потрошиш градски транспорт и въобще нещо, което е за тебе и за децата. Ти си е вандалщина.
1: От радост. И то да го продаш с радост.
0: Ех, бе, момичета, в какъв свят живеем, а? Ех, бе, момичета, как може?
1: Иначе,
0: как е възможно?
1: Иначе трябва да кажем, че организацията беше страхотна, имаше шоу с дронове, те изписаха каквото се сетите на този свят. Беше много хубаво. Впечатлена съм, признавам.
6: Имаше една емблематична снимка на Гунди.
1: Как? Имаше Гунди, имаше подписа на Гунди, направен с дронове.
6: Наистина беше впечатляващо всичко, но в крайна сметка ти не си останала с добри впечатления в някакъв.
1: Само това на финала малко ме ядоса и малко резултата с
2: Ама,
6: виж сега, българите, виж как се вгледаме само в лошото. Да гледаме само хубавото. И в джирото се вгледахме в че паднали хората. Еми, случва се, кое знаеш.
1: Това е нормално.
0: А сега това ти е нормално.
1: Не, не съм казала. Да, не съм казала, че има дупки. Българите заради това са паднали, което беше тезата.
0: Извинявай, днеска си в много добро настроение.
1: Просто това ме възмути, но сега признавам, окей, не съм била до сега на връчване на купа, може би еуфорията оправдава тези действия, възможно е, не знам.
0: Аз мило и драго бих дал Александър да видя как вандалскват по някакъв стадион.
2: Аз ли?
6: Да,
2: как си режа мрежичка? Не мога да си го представя, но...
1: Е, те се качиха и на сцената, водещия каза, моля ви слезте, тя ще падне. Те слязоха или не знам какво направиха, но и това се чу. Мисля, малко липсва дисциплина.
0: Да, хубаво си.
2: Еуфорията е много голяма.
1: Да, да, явно зимента,
6: като се събърят. Видели кадрите в Чехия, какво се случи на дербито между Славия и Спарта Прага. Там фенове на Хуха на Славия, фенове на Хуха в 88-ма минута, удариха вратаря с сигнална ракета на противника, така че имаше сигнални ракети по целия терен, прекратиха мача. Така че по-добре от еуфория да се радваш, отколкото да има такива инциденти по-сериозни.
0: Но ми прави впечатление, защо Оля вече втори път намекна, че момченца като се съберат и стана нещо.
2: Според теб, ако всички фенове на това игрище бяха жени, щеше ли някой да се качва по вратата, да чупи сцени,
6: не,
2: да реже?
6: Ще
2: не, не, всички щяха да се правят селфите.
1: Селфите кротко.
6: Абе, можеше и да се фанат за косите.
1: Е, не зависи, се знае. Зависи.
2: Но със сигурност щяха да опазят имуществото. Ти, Иво, си ни донеса още една много интересна спортна. Тя е спортно...
6: Ами любопитка, айде любопитка,
2: да. И за селебритата става въпрос.
6: Ами за Формула 1 малко да си поговорим, защото сега няма тази седмица кръг. Мисля, че на 24-ти е кръга, там около тази седмица, следващата. Така че е хубаво да поговорим за най-следваните спортисти. Или въобще половинките на най-следваните спортисти в Формула 1. Ким Кардашиан, едва ли ще ви изненада, че е с над 300 милиона последователи в социалните мрежи, ако не се лъжа, може и повече да са.
2: Ние ти бяхме коментирали, вече официално ли са заедно?
6: Вече официално бяха заедно на море с Луис Хамилтон.
2: Имаше едно клипче от кола, но беше само това клипче и не бяха потвърдили.
6: Не, не, показаха една, ето виждаме го клипчето между другото, показаха папараци, всъщност са ги снимали, как са на море двамата. И очевидно са много близки помежду си. Очевидно не е само приятелско море. Така че, да, заедно са Ким Кардашиан и Луис Хамилтон. Може би тя ще бъде неговото вдъхновение, за да се представя по-добре на пистата през тази година. Дай Боже, аз като негов фен се надявам. Иначе и новата съпруга на Шарл Люклер, двамата се ожениха преди няколко месеца, също е след най-следваните. Тя е модел, Александър се казва и тя.
2: Да, Дашка, да. Аз много я харесвам.
6: Еми, ти можеш да кажеш нещо повече за нея, тъй като не съм запознат, но е наистина много красива жена.
3: Красива е, да. Аз харесвам, че е много, много естествена, много неподправена и това наистина много ми харесва в нея.
0: Виж, миналата седмица тук говорихме, че се връща нова тенденция, именно тенденцията отново да приличаш на нормален човек, да си махаш всички ботокси, всички филъри, не знам си какво. Ти почитател ли си, както виждам, нямаш корекции по себе си. Абе, Алекс, защо нямаш корекции по себе си?
3: Не ме ли е срам? Нямам корекции, но това не означава, че съм против никакъв случай. Така се харесвам за сега. Не мога да кажа, че в бъдеще няма да си променя мнението, но е факт, че наистина в момента се завръща, ако ще и тенденциите в грима, също ноу мейкъп, мейкъп и така нататък, са все по-популярни.
0: Ти като мъж, ти
6: съм за.
0: Предпочиташ.
6: Аз съм за.
0: Естествено, натурално.
6: Естествено, да.
0: Добре, нямам повече въпроси.
6: Благодаря.
2: Това беше. Дай да ти разгледам инстаграма на кого следваш, защото...
1: Ма как ще следва той, може би вече
6: женен,
1: поне
6: с
1: годен беше.
2: Всички са за естественото и като видиш на кого слагат сърца и после се чудиш защо момичетата
6: може
2: да си правят
6: приятели.
3: Аз съм съгласна с теб.
2: Нали всички са за естественото, докато им видиш лайковете.
3: Мъжете казват, че харесват
1: естественото. Но всъщност да, следват.
3: Социалните мрежи сочат не всичките, разбира се, но има нещо такова.
6: Всички са големи моралисти, докато не си пуснат снимка по бански в Инстаграм или Фейсбук.
1: Така е, точно така.
0: Всичките лайкове, всички тези последвания на подобни тип жени, това става след 12 часа на второто питие. Моля ви.
1: Много удобно. Това оправдание. След това вече може всичко.
5: Яна, ако бяхме заедно, ще някак да се оправдая.
2: Петър, в твоя чест малко по-късно, а тук ще дойде една дама с люти чушки и ще правим безалкохолен коктейл с люто. Безалкохолен, защото е сутрин. Да не се налага после да влизаш да лайкваш. Това имам предвид.
5: Защо ми говориш, се едно съм някакъв алкохолик?
2: След 12, не, отвори темата, да знаеш, че просто... Специално.
5: Добре, добре. Сега, нещо важно. От утре почна нова рубрика. Искам да ви разкажа съвсем малко, да видите един тис. Уважаеми зрители, имах възможността да се докосна до ежедневието на част от лекарите, които наистина правят разликата в здравната ни система. Хора загърбили личния си живот в името на пациента и професията си. А именно те са фокусът в новата поредица, която кръстихме 24/7 с редактора ни Симона Милкова. По нейна идея започна тази рубрика. Аз съм и безкрайно благодарен, че откликнах на нейната идея и се впуснах. С очите си видях как се ражда дете, как се оперират мозъчни аневризми. Прекарах един ден в спешното, в неонатологията. Показвам ви малко от първи епизод, който ще гледаме заедно във вторник. Влизаме в обувките на акушер-гинеколога доктор Александър Любенов. Вижте.
7: Сега ще присъстваме заедно на секция.
8: Вдигнете малко масата нагоре. Дай скапел.
7: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерактомия.
8: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
7: Да. Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои?
1: Това ще бъде
2: Дочев.
5: Наистина, а 4 срещи имах с различни специалисти и ако не беше Мони, Симона Милкова, прекрасен редактор, енергичен, винаги генерира много идеи. Ако не беше тя, сигурно нямаше да се потопя в ежедневието на лекарите. Да видя в каква среда работи, в каква динамика и също различни болници, защото всяка болница има голяма разлика. Знаем тук в България от държавна, от частна, в какви условия също работят и какво биха променили. На всеки един зададох въпрос, какво би променил в здравната ни система, така че ще видим и техните отговори.
1: Имаш ли какво ти прилуша от това, което видиш?
5: Не, между другото. Срещнах от раждането на живот до смъртта. Буквално за тия 4 срещи. И ми беше интересно как сам я ще реагирам, защото присъствам на операции, като никога преди това не съм. Виждам органи, разбира се, всичко с нужните разрешителни. Виждам тумори, как са изкарани. Просто не знаех как ще реагирам. Но мисля, за сега добре спрях, не припаднах.
2: А това промени ли отношението ти към живота? Да видиш толкова целият кръговрат на живота и усещането, че сме толкова тленни и всичко може да ни се случи. Днес ни има, утре ни няма.
5: Ами, аз... хора казват ни, когато се срещнат и с живота, и с смъртта, се замислят, но това ми е тема от много малък и доста често, парадоксално, от 7-8 годишен смъртта ми е като тема, така че за мен не беше нещо, което променя корено възгледите ми, а нещо, което обогатява тези възгледи.
2: Попаднал си на правилното място. Да. На мен ми направи впечатление колко бързо се движиха ръцете на докторите по време на секциото. Не можеше да им видиш ръцете. Колко бързо действаха. Нямаме търпение, Петър, утре да гледаме.
1: Най-трудната професия на света.
5: А само викам, утре в епизода ще ви покажем и снимка на бебенцето, което се роди.
1: Йей! А така с лекарския черен хумор свикнали?
5: Много ми допада.
1: Много хубаво. Особено по време на секция много обичат да го правят.
5: Много ми допада. Добре, не знам колко сутринта или малко. Една червена точка не може ли да сложим? Присъствам на... Не, шегувам се, утре ще го разкажа.
2: Не червена, дай да сложим точка и за малко да излезем от реклами. Уважаеми зрители, връщаме се след малко с нашите гости коментатори и още интересни теми. Останете с нас.
5: Значи един лекар.
9: Thank you. Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
10: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Колеги, мисля, че е време вече да отворим и темата за шоколада.
3: Мине 10 часа.
4: Така ли? Добре, добре. Отваряме темата за шоколада. Отиваме към Александър Ботев, защото изкушението при него е огромно. Той беше в сърцето на града на шоколада, именно гимназията в Своге, където ученици изработват шоколадови скулптури в продължение на няколко месеца. Как става това?
3: Ще видим и как се прави истинска торта с принтер. Да гледаме.

Днес сме в град Своге и се намирам в двора на професионална гимназия Велизар Пеев. Това е първият индустриалец, който вкарва шоколада като изкуство и като професия у нас. А след малко учениците ще ме посрещнат, за да видим мога ли за един ден да стана шоколатиер или казано по друг начин майстор на шоколада.

0: Шоколада ще каже дали съм такъв. Сега на къде отиваме?
1: Така изглеждате. Заповядайте към сладкарска работилница.
0: Благодаря. След вас.
1: Благодаря.
0: Оха, колко хора. Здравейте. Здравейте. Здравейте на всички.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Здравейте.
3: Сме в сладкарската кухня и приготвяме само шоколади, бомбони. Имаме машина за трансферно фолио, както приготвяме също така и бисквитки с фолио отгоре.
0: Я ми покажете тези бисквитки, къде е тази машина и как се правят. Ани, след теб.
2: Ето я машината. Избираме си картинка, щампа, слагаме я и ето така се получават.
0: А това е всъщност, щампите са по-скоро великденски, които са останали.
2: Да, тези са останали великденски, можем какъвто поискаме дизайн. Бисквитките ги приготвяме по домашна рецепта, след това това е захарно тесто. Него го разточваме, другата част от кухнята имаме специална разточваща машина и след това го залепваме върху бисквитката и се поставя на принтера.
0: Това е принтера за торта.
4: Да, 3D принтера за торти.
0: И как работи един принтер за торта?
4: Ами реално в самата машина има различни бои, които принтират върху трансферно фолио. Поставяме го, избираме програма от компютъра и стартираме програмата. И принтера му трябва някъде около 10 минути да принтира дадена картинка от интернет.
2: Сега трябва да натиснеш педала на нашата машина, за да слагаш колкото да се напълни всяка една дупчица. Нали? Можеш да сложиш само в центъра, после ти с шпатулата ще се разде. И нещо много важно, шпатулата се държи по този начин.
0: Добре.
2: Да. Да, сега можеш да пуснеш педала.
0: А това ли е движението?
2: Да.
5: Супер, супер!
3: Сега те водя при Вики.
0: Какво суши? Суши ли ще правим, Вики? Здрасти!
6: Здрави!
0: Къде е суши работа?
6: Остатъка в най-малката кухничка и цялото...
0: Добре, след теб. Добре.
6: Сега си взимаш коринори.
5: Правим само так.
6: И много внимателно сега трябва да го обърнеш.
0: Добре, сега.
6: Сега си взимаш филаделфия.
5: Аз ще направя филаделфия и ще сложи краставица.
6: Да.
5: Айде, готово.
6: Сега отново задържате.
5: Прибираме краставичката.
6: Давай, задръж.
5: Задържаме. Пада. Защо обвисна?
6: Не трябваше да става така, дедушка. Не, така ще обвътне.
5: То ми замина ми суши.
6: Ама нищо, вижте каква интересна форма се получи.
0: Ама не ми е заминало. Ето го риза. Значи, ето това е.
6: Това вече е.
0: Така, колеги, моето суши, най-кривото на света. И сега, слагаме го къде? Взимаме това.
6: Да,
0: вдигаме.
6: Да, готово.
0: Майко, мила.
6: Сега не го дигай, ами така, оттам си го изкарай. Да, много внимателно.
0: Невероятно. Невероятно. Ето така разбираш, че не съм истински съученик и че все още се учи. Оставям го все пак ето тук.
6: Където намериш място, няма проблем.
2: Заповядайте да видите нещата, които приготвяме горе.
0: Мерси. Чакам го още от сутринта. Леле, майко. Това колко време се прави?
2: Ами, подготвяме се от началото на учебната година за Деня на шоколада.
0: Ма, и тези са огромни, бе, хора.
2: Да.
0: Е, добре, ние правихме такива формички. А как се прави едно яйце, което е голямо 2-5?
2: Ами, значи, имаме машина за боя, специална боя, която се темперира с какаово масло. Половината от яйцето се напръсква, след това се излива шоколад, след като вече е бладисана, съединяват се и се изливат, се правят тези красиви неща.
4: Кали, колко време, например, ви отнема да направите толкова големи фигури? Смисъл, виждате мащаба, това си е малък шоколадов град.
7: Ами, доста време ние за деня на шоколада, която е изложбата всъщност, се приготвяме доста месеци и

0: Първо искам да благодаря на вашия екип от BTV, че посетихте Професионалната гимназия в София. Радваме се, че можем наистина да покажем какво правят нашите ученици. Ние сме се постарали да направим всичко по отношение на оборудването и обзавеждането за тези професионални направления, които са в нашето училище. Ние се гордеем с тях, защото правейки тези неща, те наистина започват да чувстват все повече необходимостта от това да се обучават и да могат да се изявяват с техните умения и знания. И вярвам, че те могат да имат една много-много добра реализация по тази професия.
1: След един ден прекаран в професионална гимназия Велизар Пеев в Своге, мога да кажа, че не съм най-големия шоколатиер или професионалист, но определено имаше си някои майсторски попадения. Имаше, разбира се, и майсторски падения, като например сушито, което се опитах да направя, но истината е, че беше изключително. И за разлика от Пиноккио, аз никога не ви лъжа.
2: Така, искам да кажа няколко думи за тази гимназия. Сигурно за първи път чух за тази гимназия преди повече от 10 години. Няма изложение за храни, напитки, за шоколади, за десерти в България, на което тази гимназия да не е имала щанд. Децата ходят лично. Ей, такива красоти представят различни видове печива, различни скулптури, направени от шоколад, шоколадови бомбони, рецепти. Изключително на високо ниво те говорят с гостите на изложението. Изключително интелигентни. Поздравления за Станчо Атанасов, поздравления и за Анита Ангелова. Една от, може би, гимназиите в България, която предлага професионално ориентиране и кариерно ориентиране за децата от много-много ранна възраст. Това е една от гимназиите, които се надявам да мога сина ми да запиша, защото вътре има компютърни различни компютърни специалности, има ресторантьорство, има готварски и така. Виждам, че Петър Дочев не издържа. Само една история ще ти кажа, свързана с шоколад.
3: Какво не издържам?
2: Ми виждам, че вече нервничиш.
3: С кое нервничиш?
2: Да мина напред.
4: Искаш да хапнеш шоколад?
2: Искаш да хапнеш шоколад. Люто ще хапнеш след малко. Давам ви само една история на моя тъст, който е от района на Своге. Знаете, там има много голям завод за шоколад и остатъка от шоколада, който се произвежда, не може да влезе обратно в производство. Тоест завода бълва огромни чували с изрезки шоколад, които са с абсолютно добро качество.
4: Так не ги разтопят.
2: Не може, това е храна. Но няма търговски вид. Свекър ми Славето с години е купувал тези чували с шоколад и си е хранил прасетата с тях. Чувам легенди за тези пържоли. Това са били най-вкусните пържоли на света, защото прасетата са ядели от завода на Своге шоколадовите остатъци.
3: Аз знаеш какво осъзнах? Че само с едно издание, само с първия час на преди обед, аз мога да разбера твоята биография от... Това терапевта, това тъста, свекъра, сина.
2: Ще запишем и детето.
4: Шоколадово просе е добро.
3: Сега,
4: не знам дали човека, за когато сега ще си поговорим, е ял шоколад или му е бил малко в по-малко, или т.е. му е имал нужда от повече. Но за огромно съжаление в петък анонсирахме, че днеска ще се срещнем с българин Станислав Златарев, ако не бъркам фамилията, който искаше да постави рекорд на Гинес за най-много коремни преси, 45 000 за 58 часа. Започна да прави рекорда, но на 11-я час се е отказал.
2: На 7000 коремни преси.
4: На 7000 коремни преси, което само по себе си за мен също е рекорд, но той е записал ново видео, в което обяснява каква е причината, нека да го видим.
5: Здравейте на всички, искам да ви съобщя, че за съжаление рекорда няма да бъде зачитен за успешен. Прекъснахме го на 11 час и 15-та минута, като до тогава бях направил около 7250 бройки. Получи се много сериозно схващане в крака, обездвижи се, не може да направя никакво движение с крака и се наложи, нали, да спра. Но каузата продължава. Цялата събрала се компания тук. Сега фана рула на кораба и каза, че ще прави коремни преси до обявеното време, а то е 12 май до 9 часа вечерта, за което страшно много им благодаря. Страшно много благодаря и на всички, които подкрепиха, дариха, дойдоха тук на място, вълнуваха се заедно с мене, дадаха всичко от себе си.
4: Поздравление за Станислав, все пак. Идеята му беше много добра и според мен той няма да се откаже. Той
2: това е много човешко усилие.
4: Да го направи. Вие колко може да правите най-много коремни преси?
6: Коремни преси? Да. Не знам, не съм си тествал така възможностите като него. Но определено са по-малко от 7
4: хиляди. От 7 хиляди.
7: Със сигурност. Аз пък може ли да се върна на темата за Джиро, сега като стана въпрос за кауза? Забелязахте ли, че част от колоездачите имат по един лакиран нокът? И то в червено. Това, което всъщност разбрах, разглеждайки новините вчера, е, че това е в подкрепа на каузата срещу насилието на децата. Едно от 6 деца в Дания е жертва на психическо или физическо насилие, което ми се струва като страшно много, е нещо, което аз не знаех.
4: За съжаление, така статистиката това посочва.
7: Да.
2: За съжаление, нямаме статистика за България.
4: Имам, да, ама мога се досетим,
6: че... От някаква страна се радвам, че нямаме.
4: Да. Еми,
2: нещо, което научих от закрила на детето всъщност е, че дори само родителите да си крещят и да имат скандали пред детето, се води насилие над детето и се води небезопасна среда за отглеждане на дете. Така че и България има много какво да направи.
4: В Дания по улиците не може да чуеш родител, който да крещи на дете. Абсолютно е факт. Всичко е тихо, шептат си. А децата, което ми направи впечатление, не знам защо, ходещи деца на по вече 4 години са в колички. Те не ходят с краката си и ги возят, не знам защо. Също.
2: Англичаните също до
4: някакъв късна възраст. Да,
2: водят колички.
8: Току-що си представих как съм балканец на средна възраст с ракика, една салата и ви слушам и чувам това за 4-5 годишния, който се вози в количка и ви слушам и как реагирам. Опитвах се си представя как реагирам. Посмях се вътрешно, няма да споделя, защото е сутрешно предаване и ние сме позитивно предаване.
6: Същото нещо бих добавил, че едно време родителите казаха, внимавай да не паднеш от дървото. Падаш от дървото и те бият след това. Когато си паднал от дървото.
4: Чакай сега, кажи, тебе биха ли те, когато си бил малък още, тинейджер примерно, и с приятели сте напълни балони с боя в квартал Левски и сте замерили една къща?
6: Това не го знаех. Не, защото не са разбрали кои са фърали балоните.
4: А, добре. Не си замесен.
6: Не съм. Отричам.
4: Добре. Умно. Сега, да похвалим обаче нашата Дара. Позитивно предаване с мен. Казах Дара и гледайте какво са. А Дара в момента се подготвя за Евровизия, стартира на 14-ти първият полуфинал, но междувременно какво получи Дара? Покана от Ерос Рамацоти да пее на концерта му в Италия. А ако помните Ерос Рамацоти, когато беше в България, запя Бангаранга на концерта си в София. И това явно показа, че е фен на Дара. Браво, Дара, стискаме ти палци и за Евровизия, и за концерта с Ерос. Ще те гледаме. Не можем да гласуваме, както знаете, от България, но българите от чужбина могат.

0: Кири, всякакви.
1: Имаме не е добре.
2: Имаме огромна диаспора.
3: Не знам дали може, не съм пробвала, честно.
1: Хора, имаме огромна диаспора. Последните години 2 милиона и половина българи са напуснали държавата. Имаме огромна диаспора и имаме реален шанс.
0: Точно така, точно така. Освен това, букмейкерите на Евровизия казват, че тя е в топ 3.
3: Ай, тя наистина е страхотна. Аз много я харесвам като артистка.
0: Скокийски костюм се появи вчера на килима за представянето на участниците. Изобщо звезда е, личи, и затова изтискаме палци. Вижте как и прилаждат космите.
2: А финалите в коя държава ще се проведат?
0: В Виена се случва цялото действие. Там ще бъде и полуфинала.
2: Значи да не се притесняваме, ако има колело тя, да не го откраднат.
0: Не, ао не. Там, мисля, че не знам да има интерес към колелата там.
1: Там са тротинетки
0: повече.
4: Много. Сигурно си искам палци на Дара. Наскоро ми излиза постоянно в YouTube едно от първите и участия телевизионни въобще в формата, когато е още много малка, надъхана. И виждаш тогава една перспектива за този път, който е извървяла до този момент и колко още ще извърви. Така че много голямо браво на Дара.
0: Александър, ти към Евровизия гледаш ли? Мечтаеш ли?
3: Дали гледам като...
0: За участник говоря?
3: Да. Разбрахте. Може би, защо не?
0: Uh-huh.
3: Защо не?
0: Пробвай се след години.
3: Не знам как стия нещата. Не съм сигурна.
0: Не съм сигурна
3: дали аз мога сама да се включа. Мисля, че по-скоро става въпрос за... покана и то според ротационния принцип на песните не съм запозната.
0: Ако спечели Дара...
2: Да поканат, да призовем.
0: Ако спечели Дара, следващата Евровизия трябва да е България.
3: България.
0: И тогава може да се явиш.
4: Нареди ги неща.
0: Да, нареди.
1: Джиро ди Италия, Евровизия.
4: Так, нареди първо момент.
0: Всичко се върти.
3: Време за Тур де Франс.
0: Да. Така, хубаво си говорим ние с вас, обаче ни очаква лято, а прогнозите са, че около 10-15% ще има увеличение на цените и тези прогнози идват от собствениците на заведения по морето. Оказва се обаче, че чадърите и шезлонгите са може би единственото, което няма да ни струва по-скъпо.
4: И то просто защото не е възможно или поне не е законно. Сега защо и има ли трикове, с които концесионерите да взимат повече пари, Лора Стаматис се разказва.
5: На плажа Слънчебряг срещаме Мариела и малкия син. Имат апартамент в курорта и често отскачат тук лятото. Макар че сезонът тепърва започва, младата жена се притеснява, че тази година почивката им ще излезе по-солено. Очаква по-високи цени не само в заведенията, но и на плажа.
6: Същите цени ще си бъдат в евро, ако не и нагоре. Честно казано ме плаши. Определено ме плаши. Не съм готова, не знам какво да очаквам. Просто се страхувам, като гледам насякъде какво е. Не очаквам нещо по-различно тук. Очаквам нещо по-лошо, по-зле. За съжаление.
5: И докато първите летовници се разхождат край дигите, подготовката на плажовете е в разгара си.
7: Няма как в началото да не се вкарва тежка техника на плажа, защото, пак казвам, последните зими оставят трайни щети върху плажовете. И за да подготвим плаж, да го подравниме и да го направим годен за ползване през летния сезон, ние трябва да го възстановим във вида, в който е бил предходния. Хора с гребла и всякакви други такива подръчни средства почистват всяка една част от плажа.
5: Следва обезпаразитяване и поставяне на чадъри и шезлонги. Това лято те ще струват колкото и миналото, защото концесионерите са обвързани с договори, които не им разрешават да вдигат цената, обясняват от асоциацията.
7: Цената ще бъде средно около 5 евро, 5 евро и 20, 5 евро и 40, в зависимост при превалутирането как се получава. Цената на чадър и шезлонг си се запазва, просто ще бъде превалутирана, нали, в евро, като останалите вече допълнителни услуги по отделните плажове, като масички, шелтета, те ще се заплащат допълнително. До сега ние сме ги давали като бонус на клиентите, но просто ние наистина вече няма как да го направим.
5: Допълнителните услуги, като VIP-зони, задължителна консумация към бара или платени душове не са задължителни за ползване, но стават все по-разпространени. Например, на северния плаж в Бургас, където сянката е най-евтина. Миналото лято чадъри шезлонг струваха по лев и 20, сега 60 евроцента.
8: Специално за Слънчебряг, ако говорим, тук хубавото за посетителите и за туристите е, че конкуренцията е много голяма и тя по естествен път потиска цените надолу, което е в бенефит за туристите. Тоест, че, примерно, във вътрешността на страната цените по заведенията са се повишили с хикс евро, тук ще се повишат с по-малко от хикс евро. Не мисля, че ще има драстична разлика в цената на консумацията сравнена.

0: миналата година. Не повече от 10%, 15% предполагам.
1: В заведенията също не планират рязък скок в цените. Масово курортите отварят в края на май, началото на юни.
2: Не вярвам, че цените няма да се променят.
3: И аз съжалявам, за съжаление, ще се изненадаме неприятно, стъпвайки на морския плаж. И ми другия вариант е, при малко ви казах, носите си шезлонг, носите си чадър, носите си кафе.
2: Футболна врата.
3: Всичко си носите.
4: Хладилник.
3: Всичко си носите. И така ви излиза една идея по-ефтино.
4: Ми може да направим една транспортна фирма за пренос на такива стоки.
5: Ще конкурираме с колелата.
3: Така. Казваме ли си довиждане?
6: Ще ми кажа довиждане, но ми стана тъжно сега, като гледах тези кадри, защото съм израснал 90-те точно на тази ивица, когато Слънчев бряг беше наистина много класно, по-така спокойно място и всички този бетон се изля буквално пред очите ми и така, детството ми го бетонираха. И помня, когато сега Мишел Лора в репортажа си спомена, че заведените, хотелите отварят май, началото на юни. Аз си спомням 90-те, когато сезона започваше още от април месец и свършваше някъде към октомври. Разбира се, края на април свършваше началото на октомври. Имаше за всеки го по нещо. По друг начин се менажираше тогава туризма. Надявам се и сега да оздравее и някаква класа от тогава да се върне.
3: Ма, ти не си ли роден 90-те?
6: Аз съм роден 90-те. Първите ми 7.
3: Аха.
6: Първите ми 7, а и след това.
3: А и след това,
6: също помня как отваряха големите хотели, нали? Тогава беше събитие. Всяка година един голям хотел бетонен отваряше и отивате да на отварянето на хотела и така нататък. Така че така съм пораснал. Ето сега вече си казвам начало с тази носталгия от 90-те.
3: Утре бак.
2: Очакваме ви утре. Благодарим ви много за днеска, а вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото след малко Александър Ботев ни среща с един цигулар, който представя България на най-известните международни сцени. Пръщаме се след малко.

0: Ето ни отново след рекламите. Яна, обръщаме сега поглед към един човек, световен музикант, който има български солидни корени.
1: Марио Хосен, с него сега ни среща Александър Ботьов.
2: Добро утро, скъпи колеги! Добро утро, уважаеми зрители! Тук съм в зала България, където свири Софийската филхармония и музиката ехти в ушите ми още от сутринта. Тук съм в приятната компания на маестро Марио Хосен. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Как сте?
3: Благодаря, много добре. Радвам се, че музиката е в основата на стартирането на тази седмица, така че...
2: Абсолютно ще... понеделнишки, вие сте готов с цигулката. Наричат ви българския Паганини. Защо е това?
3: Много голяма част от ценителите на класическата музика асоциират моите изпълнения с творбите на Паганини, които, както голяма част от меломаните знаят, аз съм изпълнявал в интеграл. Всички капризи, концерти, пиеси за цигулка и оркестър, може би тази виртуозност и дарба или усещане за този тип музикален език, какъвто има Паганини, да се асоциира с моите концертни изяви по света.
2: Колко малък бяхте, когато хванахте цигулката и разбрахте, че това е вашият инструмент?
3: От малък съм влюбен в цигулката. Първо започна да свира на пиано на 5 години, но от 6 годишен съм непрекъснато с цигулката и тази любов, която съм имал от детските години, продължава и до сега да бъде изгаряща и мотивираща моя живот.
2: Именно тази мотивация. Как се стига до голямата сцена? Вие от 30 години живеете в Виена. Как един българин стига до голямата, до международната сцена? Имате и много признание.
3: Аз съм от малък, още от 8 годишен почвам активно да концертирам като солист с оркестър, да участвам на различни фестивали. Съдбата ми реално по някакъв начин ме докосна или свърза с град Виена, още като бех на 18 години, като завърших музикалното училище в град Пловдив. Спечелих двугодишна държавна стипендия на Виенския университет, получих цигулката си с Национална банка, получих 2 години след като вече започнах да уча и австрийско гражданство, така че много фактори обосновават защо избрах точно Виена да бъде, може би, централната точка в моя живот.
2: А колко важен фактор е любовта? Вие имате прекрасната съпруга Лили, която също е музикант. Тя на какъв инструмент свири и точно музиката ли ви срещна?
3: Лиляна е великолепен виолончелист. Имаме също и 4 годишно много уникално момченце. Сме много щастливи. Музиката ни срещна, музиката ни ръководи, музиката темата, основната тема в нашото ежедневие, освен любовта и много други неща, които ни вълнуват. Все пак музиката е не само вид забавна дейност, това е философия, това е начин на мислене, това е начин на живот.
2: Начина на живот в Виена, това австрийско възпитание, прехвърляте ли го тук, когато се приберете на родна земя и смятате ли, че Варна може да стане малката Виена на Балканите?
3: Фестивално отношение тя е от близо 100 години един музикален център на Балканите, който е признат и мисля, че тази традиция е до голяма степен обосновава защо Варна като град, голям морски град, свързва България със света. Хемингуей е казал, че град, който не е на морето, е винаги провинция. Мисля, че силата на морето, силата на природата дава един друг поглед, едно друго усещане за ежедневен живот и може би до голяма степен са привилегировани гражданите на Варна, защото те са на едно уникално место. Те живеят в един уникален град, където досега между човек и природа е много силно.
2: На това уникално място тази година, 100 години Варненско лято, вие като артистичен директор можете да загатнете повече какво да очакват слушателите и зрителите, които ще могат да посетят събитията на Варненско лято.
3: 100 години са не само история, това е един символ на културна идентичност. Символ във вярата на европейската музикална култура и нашата хилядолетна цивилизация. И затова отговорността към нашия организационен екип беше голяма да представим както на ценителите на класическата музика в град Варна, така и на десетките хилядите гости, които очакваме тази година. Подготвили сме наистина изключително силна симфонична програма. Сред акцентите са камерата Залцбург, оркестър на Залцбургския фестивал, Берлинския радио симфоничен оркестър, за първи път България, BBC Лондон симфоничен оркестър, Кралски оркестър на Белгия, Виенския камерен оркестър, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Над 4 от солистите са лауреати на най-големите конкурси. Само 4 са лауреатите на първа награда на Чайковски конкурс. Да не говорим Кралица Елизабет, десетките млади лауреати, звезди на класиката.
2: Програмата е пълна и хората наистина ще могат да се насладят, държейки цигулката и говорейки за Паганини, на финал ми се иска да изпълните нещо, което ви дойде на ум за нашите зрители.
3: Ами, имайки предвид, че музиката на Паганини, тя ще остане вечна тема от неговото творчество, са използвани от Рахманинов, от Брамс. Тук ще споделя с вас една от любимите теми, които мисля, че всеки един от вашите зрители и слушатели ще разпознае. Това е темата от 24-ти каприз на Никола Паганини.

0: Много ви благодаря за този разговор. Връщаме се обратно към студиото. Уважаеми зрители и колеги, мисля, че чухте това прекрасно изпълнение.
1: Страхотен е, наистина е виртуоз. Много му благодарим, че се съгласи да си свири в ефир. Интересен факт за него е, че където и да пътува по света, за да концертира, в куфара му винаги е Библията. Много, много вярващ човек.
2: Вярата, Яна Донева. Вярата. Благодарим наистина за тази кратка среща. Сега прехвърляме към Оля, която ще подлюти студиото на преди обед.
1: Вижте, по-приятно момиче, пък с люто се занимава.
3: Колеги, аз съм с една от създателките на най-лютата чушка в България. Тя от малка помага на родителите си в земеделския бизнес. Днес управлява първата у нас специализирана ферма за отглеждане на люти чушки. През 2024 става единствената българка в класацията на Forbes 30 под 30. Освен силните вкусове, владее и музикалните тонове. Познаваме като талант и от сцената на телевизионно реалити. Жена многостранно развита, която днес ще направи за нас коктейл и вие ще го опитате, колеги. След това малко по-късно в предаването ще направим една солена и една сладка рецепта. Всичко това на основата на люти чушки, на лют пипер. И сега започваме с коктейла, за да кажа, преди да кажеш какви са съставките, аз ще покажа на зрителите как подготвяме едни хубави чаши за коктейл. Като разрязваме един лайм, правим му лек разрез в ръбчето и с лайма минаваме по ръба на чашата, за да можем да я намокрим. Хората може би познават тази техника от правенето на коктейл Маргарита. И след това обръщаме върху една чиника с лют червен пипер, за да може Петър и Яна така истински да се срещнат с магията на лютото след малко, като дойдат да дегустират тук. Разкажи сега за нашите зрители какви са съставките на този безалкохолен коктейл, защото е сутрин.
4: Точно така. Първо аз искам да покажем, че лютото може да се комбинира с много неща и почти навсякъде в кухнята. Това, което сега правим, е сезона е на ягодите. Така че ще ги пасираме. Много бързо.
3: Какви други съставки ще има в коктейла?
4: В коктейла имаме още и сироп, който е в случая от ягоди, може да е всякакъв сироп. Имаме мента, лайм, газирана вода и за разкош люто.
3: Ще бъде много ободряващ този коктейл заради лютото. А ако правиш алкохолни коктейли, най-вероятно един от любимите ти е Bloody Mary заради доматения сок и лютото, което се слага в него. Много люто ли го правиш Bloody Mary-то?
4: Ами, за мен любимия ми коктейл по-скоро е този. Той, между другото, е много подходящ и да се добави водка.
3: Така.
4: Да, но Bloody Mary аз лично го обичам леко пикантен, както ще направим и този коктейл. Между другото, този коктейл тук слагаме каен, която е най-полезна, води се за най-полезната чушка в света.
3: Защо?
4: Защото се смята, че по принцип лютото вещество в чушките се нарича капсейцин.
3: Капсейцин.
4: Точно така.
3: Така, добре.
4: И този капсейцин има много, изключително много витамин С, всякакви други витамини и минерали. Конкретно каен, която е една от така най-древните чушки, се води за така най-полезната. Тя е много тънкостенна, в нея почти няма никакво месо. И така е много приятно люта. Тоест, ние няма много да ги подлютим сега. Важното е да подгреем сетивата, защото след това да могат да понесат малко повече люта.
3: Точно така, да подгреем моите колеги водещите, защото им предстоят много интересни разговори днес и интервюта. Хем да тестваме колко държат на люто. Като казваш капсицин, има всъщност скала, по която се измерва лютото, наречена Сковил, точно на един американски химик, доктор Сковил.
4: Уилям Сковил, точно така.
3: И този Сковил, съкръщението му всъщност е Сковил единица за горещо, за люто. Единица
4: точно
3: за люто. И когато започнах да чета за сковилите, видях, че между 15 милиона сковила и 18 милиона сковила всъщност е чистия капсейцин. Нещо, което не може да бъде докарано в никакъв случай в храна или в чушка, в плод, в зеленчук.
4: Естествен...
3: А нула сковила е това, на което във Варна му викаме пиперки.
4: Точно така. Сладките чушки или капиите. По принцип, естествено, най-лютото, което е от чушка, е между 2 милиона, 2 милиона и 4 до 2 милиона и 600 хиляди сковила, която вече от 24-та година е Pepper X.
1: Пепарекс.
3: Да, не, вече Каролайна ли беше преди?
4: Точно така, до 24-та Каролина Рипър от Ed Curry я създава, но той бие собствения си 10 годишен рекорд.
3: Разбира се.
4: Ами... сега следва да сложим...
3: Ти си ни докарала различни сосове и чушки малко по-късно ще ни покажеш, нали?
4: Разбира се, да.
3: Колко люта ти е най-лютата чушка, която си донесла в студиото?
4: Конкретно сега е лесковачка джинка.
3: Лесковачка джинка, това да. Звучи балканско много.
4: Това е сръбско, да, сръбски пипер чушка, която между другото си е доста люта. И е приятно така за мен и моите разбирания. Вече вие ще кажете как.
3: Ще пробваме с Петър и Яна. Ето, мисля, че имаш 4 перфектни чаши. Ако правите някъде барове на открито, може да ме викаш по... Аз ще отговарям за ръба на чашите.
4: Страхотно се справи, наистина. Сега слагаме малко лайм.
3: Аз мога ли да пробвам? Само...
4: Да, да, да.
3: Много ли е лют?
4: Приятно лют. Мисля, че тебе няма да те подлюти. Това, между другото, сутрин в водичка.
3: Здравей! Люте, добре. Да, но е хубав.
4: В коктейла няма да го усещате толкова много. Сега да разбъркаме.
3: Кажи ми сега, хората говорят, аз ще взема една салфетка междувременно.
4: Да.
3: Хората говорят, че консумацията на люто горяла мазнините, целулита, люто в кремове, в боди лосиони, помагало да изгорим целулита. Има ли нещо такова? Ти си доста слабичка, доста си фит.
4: Между другото, родих точно преди 6 месеца, така че имам още.
3: От лютото е.
4: Но лютите чушки доста ми помогнаха, така че...
1: Визам сега... страх да знаете.
4: Няма страшно.
1: Сега... Много не понасям.
3: Не понасяш ли?
4: Това, което ще направя, е да сложа сос, който е от най-лютите шоколадови чушки в света.
3: Какво е шоколадова чушка?
4: Шоколадова е чушка с... Ето слагам, чушка с шоколадов цвят, кафява. Тук така. Имаме Каролина Рипър.
1: Ау! Имаме... А това тук е люто, нали?
3: Да.
4: Да.
1: Чудно.
3: Но е поносимо люто, много е хубаво пикантно.
1: Добре, добре, добре.
4: Сега разбъркваме.
1: Мирише страхотно.
3: И сме готови да сервираме.
4: Между другото, този коктейл е много прост.
3: Имаме около една минута. Ще се справим?
4: Да.
3: Супер.
4: Да.
3: Дай да мина да забърша тук от тази страна.
1: Ама ще плачем ли много или не?
3: Не, ще се смеем. На Петър. Така.
1: Който ще плаче. А къде е Петър? Дочев ела да пиеш. Той се скатава,
3: възможно
1: не иска.
3: Възможно ли да се е покрил?
1: Да, не иска, не иска.
4: Така, може
1: не иска
4: да сложим още едно.
1: Така ще ти кажем ли на здраве? Те са безалкохолни.
3: Безалкохолни.
1: Пак може.
4: Това е мента от нашата ферма.
1: Така.
5: Говори си с колегите в коридора и чувам само Дочев ела да пиеш. Тук съм.
1: Ето. Безалкохолни.
3: Дай да си взема кафето.
5: Взими ми кафето.
4: А много по-добре ще ви ободри, гарантирам.
5: Много се радвам, че сте тук. Ароматно ли?
3: Виж как изглежда.
1: Няма.
3: Аз съм правила ръба.
5: Добре. Дами.
1: Казвам ли си?
4: На здраве.
1: Секунда сега.
5: Как бихте оцени ситуацията, дами?
3: Магическа.
5: Магическа.
1: Фантастична.
3: Казваме на здраве.
1: Страх ме е. Да пробваме, да пробваме.
3: Би смело. Уважаеми зрители, останете с нас. Ще готвим солена рецепта с люто, сладка рецепта с люто.
4: Тук идеята е лек, постатъчен после.
1: Абсолютно поносимо.
5: Велико.
1: Напълно поносимо. Все
3: отлично.
1: Още. Малко обаче
3: и засилва. Има вкус на здравословно.
4: По принцип е.
3: Да.
5: Яш на здраве. Здраве, Яна. Яна.
4: Няма алкохол.
3: Колеги, кой идва при вас след малко?
1: След малко влиза Свети Петрова да си говорим за бригада Нов дом и какво се случва с героите след като Леля Ивелина и нейните синове, не можем да начем Леля, тя е млада, се здобиха с ремонтиран апартамент. Свети очакваме, знаете, винаги е много емоционално. Дали ще ревем от това или от нещо друго?
3: На бригада Нов дом винаги ревем.
5: Останете с нас, уважаеми.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отиваме към майсторите, които променят съдби. Бригада, нов дом.
1: Цвети Петрунова сега ще ни разкаже как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в последния епизод. Цвети, добре си ни дошла.
2: Здравейте и на вас. Естествено, те вече се радват на ремонтиран апартамент. Ние са заедно с оператора Илян Стоянов и Александър Николов. Отидохме им на гости. Пътувахме до Стара Загора. Екстремно беше пътуването ни. Стигнахме нормално, караме бавно целият екип. Само искам да кажа, че били където и да пътуваме, караме в норма. Но в Стара Загора, за съжаление, успяхме да прекараме не повече от час и половина. Времето, в което посетихме и апартамента на Ивелина и малките, въпреки че за мен Тишо си е доста пораснало момче. Нека видим видеото и да проверим дали продължават усърдно с риболова, с конната езда и дали слушат майка си. Това е малко спорно.
0: Тинейджери да слушат майка си.
1: Хайде, гледаме.

0: да видите един от най-слънчевите ни епизоди и посещения. След като карахме само направо, минахме през няколко десетки липи, сега се намираме недалеч от блока, където живеят Ива, Тишо и Павката, и нямам търпение да разбера дали Тишо продължава с конната езда, дали Павката продължава с риболова и дали слушат Ива. Така че хайде и да видим как продължава живота им след приключението бригада на Том.
1: Така тръгваме към дом, в който животът неведнъж е натискал на пауза. Но Ива и нейните момчета отказват да спрат. След загубата на бащата на Тишо и Павел, семейството се учи отново да намира светлината в трудните дни. А малко след ремонта от бригада Нов дом, съдбата им поднася още една тежка загуба. Братът на Ива, Иван, си отива внезапно.
2: Как семейно успявате да преодолеете и тази поредна загуба?
3: Ами... Не знам как успяваме да преодоляваме. Ние преодоляваме, научаваме се да живеем с нея. Няма как. Трябва да продължим напред, за съжаление. Каквото и да се е случило, не може да се откажеш или да потънеш в мъката си, защото децата като видят това и те ще паднат духом. И просто трябва да продължа.
2: Сега къде се събирате с неговото семейство и вие?
3: При моите родители се събират.
2: Къде?
3: Това е в... моите родители живеят в село Ястребово. И там при тях се събирам. Ние винаги сме се събирали там. Просто сега липсват двама човека. Но продължаваме да се събираме.

0: Сутрин аз на работа, те на училище, после Тихомира на тренировки, след обеда взимам Павел и него водя на тренировки и вечерта успешно към 6-7-8 да прибирам вкъщи. По бригадата с този ремонт те дадаха ново начало на нашия живот. Просто обърнахме нова страница и почнахме да пишем с децата заедно на ново.
1: Как изглеждаха първите страници на тази нова книга и нова глава?
0: Че сме на гости. Но просто всичко е много различно, много хубаво, за което сме изключително благодарни на бригадата.
1: А вярваше ли си, че ще започнете някога да я пишете по този начин?
0: По този начин не. Но винаги съм вярвала, че съм имала надежда, че ще се научим да живеем с мъката за баща им, за всичко. И просто ще продължим. Трябва да продължим.
1: Случва ли се понякога момчетата да ти задават въпроси, свързани с чисто бащинската фигура?
0: Да, случва се.
1: Какво те питат и ти как се справиш? Какво им отговаряш?
0: Там вече идват приятелите и колегите мъже. Просто те отговарят, защото за риболов, примерно, аз не мога да им отговоря, не разбирам нищо. За коли също, нали, познанията ми като жена са много оскъдни за нещата, които ме питат, нали. И затова преди се обръщаха към Вуйчо си, но сега в дадената ситуация вече са, когато има някакви въпроси към треньора, към някой приятел, нали, мъж, който може да помогне с отговора.
1: Конната езда какво им дава на момчетата?
0: Конната езда много им дава. Имат много приятели там. Заедно са един голям, хубав, сплутен отбор. Подкрепят се.
2: Забелязах, че Тишка и Павел са от онези момчета, които хем могат да обърнат къщата с игрите си, хем за секунди да станат сериозни и зрели. Между конната езда, шегите и детските закачки, те вече знаят колко важно е да бъдат опора за майка си.
1: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
3: Дължи се на ръците ми. И си оправям прическата с ръците и с гребен.
1: Ами имаш ли гребен в тебе?
3: Да.
1: Винаги ли го носиш?
3: Да.
1: И я да видим в кой джоб е.
3: В този го държа. И е тук.
1: И си решиш косата?
3: Да.
1: Забавен ли ти е брат ти, като си поддържа толкова много прическа?
4: Да.
1: Какво му казваш?
4: Казвам, че много се ереш.
1: А ти искаш да имаш като неговата прическа?
4: Не знам.
1: Твоята си ти харесва?
4: Да.
1: Продължавате ли да ходите на тренировки? Разбрах, Павка, че ти се скатаваш повече, отколкото да ходиш на тренировки. За сметка на това, Тишо, ти?
3: Всеки ден ходя.
1: Всеки ден?
3: Да.
1: Разкажи ми по колко часа и сега къде учиш?
3: По принцип учила в спортното.
1: Кажи ми, какво ти дават конете сега, когато ви е доста тежко? Разбрах, че и Вуйчо ви е починал.
3: По принцип, като яздя, да съм по-спокоен и да не се стягам много в тялото.
1: Говориш ли си понякога с тях? Споделяш ли си нещо?
3: Да.
1: Какво си споделяш с конете?
3: Споделям им за какво се е случило и какво да правят. И когато слушат, им давам награди.
4: Аз чувствам, че нашия дом е нашата крепост и имаме много хубави спомени тук. Ми се радвам на нашата стая, защото тук се чувствам добре и се чувства е по-комфортно.
1: Липсва ли ви екипа сега на бригадата?
4: Еми, на мен ми липсва малко, но по принцип искам пак да излезна да фащам риба с Калин.
1: Той най-добрият рибар около тебе ли е?
4: Да.
1: Казваш, другите е малко по-фалшиви рибари.
4: Еми, по принцип си е така, защото аз знам Калин, че е много добър рибар.
1: Ми добре, може да му кажеш, може да погледнеш към камерата и да му кажеш: Калине, чакам те пак да ловим риба.
4: Калине, чакам те пак да ловим риба.
1: Кое е нещо, което най-много ти се иска да кажеш на мама в този момент?
3: Че много я обичам и винаги ще съм и на най-голямата подкрепа.
0: Успяваш ли да им спестиш? Не, аз не искам да им спестявам. Трябва да минем през всичко това и да се научим да го преодоляваме. Като го спестя, не смятам, че ще направи нещо хубаво. Нали, те трябва да знаят какво се случва точно така, както е. Нали, не е така мисля аз поне.
1: А разбират ли го и помагат ли ти и на теб?
0: Да, разбират. Много добре разбират. Когато им е казано като на голям човек точно какво се е случило и как, разбират. А когато взема да крия, няма да... Не знам, не съм крила.
1: А на тях двамата, кое е изречението, което най-често им казваш?
0: Че живота е много труден, но ние трябва да се справим с това. Има много трудности, но ние не трябва да се отказваме да се справим с това. Заедно.
3: Павчо, аз ти обещавам, че винаги ще те подкрепям в каквато трудна ситуация да сме.
4: Не, аз ти обещавам същото.
3: И те обичам.
2: И ако приемем живота за изпитание, това семейство определено не се отказва лесно. Ива, Тихомир и Павел продължават напред, така както могат най-добре. Винаги заедно. С много обич и с онзи малък, но важен талант да намираш повод за усмивка дори в най-трудните дни. Защото понякога именно този малък жест е истинската сила.
5: Връщам си думите назад, те са ни добри тинейджери.
1: Добри.
5: По всичко личи.
1: Добри са, наистина. Mm-hmm. Наистина и са подкрепа. Думата заедно присъстваше в тези 10 минути, според мен минимум 10 пъти. И винаги трябва да си го повтаряме. Заедно е най-важното нещо. Да бъдем заедно, въпреки трудностите. Аз успях да си тръгна усмихната от този дом. Защото, да, те знаят всичко, така както е. Тези две момчета знаят суровата действителност, но въпреки всичко си намират усмивките в малките разговори с тяхната майка по истинския начин. И мисля, че това е правилно.
6: Ето, майка, както каза, не изпестявам нищо. Може би не трябва. Готови на това, което е.
7: Това е много важно. Обикновено, когато захаросаш истината, рано или късно идва момент, в който човек се сблъсква челно с нея. Така е много по-добре, плюс това те са на възраст, на която трябва да им се казва всичко.
1: Абсолютно. И другото нещо, което забелязах, е колко много им помага спорта. Треньорите, екипа, децата, с които тренират, конете наистина са едни благородни животни, с които те могат да споделят и да се оттъжват и да растат по правилен начин.
5: Затова ли мечтая да се занимават спорт, да станат спортисти?
1: Много интересно, че голямото момче Тишо мечтае да стане ветеринарен доктор. И за разликата, тъй като знаем Стара Загора е най-големият университет по ветеринарна медицина, той иска да си остане в Стара Загора, но иска да стане ветеринарен доктор по коне. Което се оказва, че е доста рядка професия, тъй като това са много големи животни. Повечето студенти се насочват към кученца, котенца, докато той си е решил твърдо, че иска да се занимава с коне, което е доста страшничко. Но пък имаме нужда в България от подобни ветеринарни лекари със сигурност.
5: Смела мечта. Пожелаваме да я сбъдне. Да хвалим един поглед към следващия епизод.
1: Отиваме в Люлин. Наблизко ще сме този път. Севда се казва дамата. Нека видим тизъра и другата седмица ще си говорим.
8: Нямам татко. Аз го обичам, обаче вече не искам.
9: Това прекрасно детенце, което виждате каква съдба има и как живота ѝ предоставя някакви тотални обрати. Ние да сме един от тях.
10: Бригада Нов дом. Петък, 20 часа, BTV.
11: Ето ти прозореца.
9: Капе не е.
11: Прозорец.
9: Как
11: ще
9: си капе,
11: не може да капе никога, бе.
9: Страхотно е.
5: Прекрасно приспособление.
1: Абсолютно.
5: Находчиви са.
7: Какво казва момиченцето в началото на тизера?
1: Не чух, но отиваме към поредния тотален обрат, както каза Мария Силвестър.
7: Аз чух нещо от рода на нямам татко, обичам го, но нямам татко.
1: Да, нещо такова. Да. Поредна тежка история е. За радост, нека, ще разберем в епизода, не искам много да издавам.
7: Добре.
1: Искам в петък да си гледат зрителите, тъй като да, знам историята, гледала съм епизода, но искам зрителите да го гледат с пълен интерес. Така че ще си говорим отново с вас в понеделник.
6: Ние също ще гледаме.
5: Благодарим ти много.
6: Цвети отново. Благодарим ти. Излизаме сега в кратка пауза. Уважаеми зрители, след това в студиото очаквайте актьорът, за когото няма граници. Нито в работата, нито в любовта. Антони Аргиров.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
5: Обичаш природата. Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Следващия ни гост е актьор и режисьор. Звездата му изгрева преди повече от 15 години в хитовете сериали на BTV. Стъклен дом, Скъпи наследници и Фамилията. А сега го гледахме и в сериала Вяра, надежда, любов. Казва, че любимите му роли са тези на психопат и лош човек.
1: Човек. Освен десетките роли в популярни продукции, има зад гърба си и 9 годежа. Човекът, за когото 24 часа денонощие не стигат нито за работа, нито за любов, е при нас Антони Аргиров. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Споменахме Вяра, надежда, любов. Айде кажи, ти си единственият персонаж, който успява да преметне мутрата Геле, като да. Хем си взима парите, които е дал, за да откупи жрица на любовта, хем си взима и момичето със себе си.
2: Ами това е хепи енд. Аз общо ето

0: Ай, ти викам сега снимки, какво ста тук? Айде. Ние отидах на снимки.
1: Е, добре, ти се
0: получи. И Марто и Илиев, който аз от... Защото те, нали, са трима режисьори, mm-hmm. Роги, Виктор Чучков, които познавам. Марто него познавах до тогава. Много приятен човек. И какъв то човек, дето излиза в момента. Такова беше малко. Ама стана.
1: Епизодична, но много приятна роля.
0: Надявам се, не съм я гледал. Аз съм гледал Петър. Между другото, за зрителите, аз му казах преди да почнем интервюто, че ние си говорим на батко, така че, аре, батко.
2: Как си,
1: Еми, айде.
2: Елата, батко.
1: Добре, дошли в браслета в студиото на преди ОМА.
2: Радвам се наистина, че си тук, защото през последните години с теб сме се чували по телефона. Ти беше дълго време и в Лондон, връщаше се от проекти в проекти. И сега се радвам, че си тук, за да разкажеш. Казахме на зрителите, че си имал и среща с Люк Бесон.
0: Да.
2: Разкажи за този проект.
0: Ами, бях поканен, батко, бях поканен на кастинг. В интерес на истината, за първи път се явявам на такъв кастинг, на който наистина чужденците го гледат кастинга, защото, примерно, в Ню Бояна е така, ще е... Те са го гледали много сериозно, дори като отидах на терен, бяха избрали дрехите, с които съм се явил на кастинга. Което ми направи впечатление, защото явно са зяпали. И беше жестоко. В смисъл, аз такъв професионализъм не съм виждал от никъде. Той снима, тот каже, и това става за секунди. И понеже снимах с Кифър Съдърланд, ми беше ролята, той беше понаписал и така, и допълнителни реплики, а то се играе само на английски.
2: Аз ако... А каква ти беше ролята?
0: Моля?
2: Каква ти беше ролята?
0: Ами аз играя пак лош човек. един доктор, който продава органи.
1: Боже!
0: Име, тя е доста кървава сцената.
1: А как се казва филма? Има ли име?
0: Моля?
1: Как се казва филма?
0: Father Joe се казва.
1: Аха, няма да го гледаме тук скоро или?
0: 27-ма година.
1: Трябва да дойде.
0: Е планиран, то няма трейлър. Той забрани. Аз, понеже ме помолиха да дам някакви кадри, обаче той забрани и на терен да се снимаме помежду си. Люк Бесон. Той Барт е всъщност режисьор, но реално и Люк Бесон снима. Аз реално с него, той дърпаше камерата на операторите, той снимаше.
2: Тоест има двама режисьори и...
0: Барт гледаше стейджа, но Люк Бесон, реално той снимаше.
2: Това си подробно сега, разкажи за срещата с него.
0: Много, много симпатичен човек, много спокоен. Сега е на Мила Йовович, дъщерята беше там. И така, и едно такова семейна такава атмосфера беше. Знаеш на снимки как е, има някой, който крещи, няма такова нещо. Беше жестоко, така, Кифър Съдърланд беше жесток. Сега и баща му, Бог да го прости, той е актьора. Изключително деликатен, защото мене ме заколват зловещо в тая сцена и ме взривяват накрая. Даже имаше един от екипа ме видя и вика, няма ли да идваш пак на снимки. Към мене ме взривиха, какво да идвам пак на снимки. Кога? И така.
1: Колко снимаш дни имаше всъщност?
0: Три реално. Но доста сплутено беше всичко, защото той наистина много консолидира работата и като каже нещо, ще стане, става. Но сега, като е с големи бюджети филма, има възможност. Примерно за българските филми е по-сложно, защото ние снимаме сега камера. Той снима с 4, което е различно. Не, и така.
1: Има още едно българско участие, спомена.
0: Да, Божидар Попчев. Той също има роля във филма. Не знам по каква причина ни избраха. Защото имаше страхотни актьори, които се явили. Аз, доколкото разбрах от кастинга, има много, много добри изпълнения на кастинга. Но по някаква причина той... си ме хареса. Аз за втори път участвам в него филм. Преди това играх в един... Там играх една жена, но... Това е...
2: А игра една жена.
1: Все странно.
0: Жената с червената рокля. Те ме помнят.
1: Вижте, да влезеш произведението на Люк Бесон, си е сериозно.
0: Не ми...
1: И отваря много врати, също така, вероятно.
0: Ами,

0: готин, страхотен човек е. Мисъл, той наистина разликата в комуникацията с... За първи път срещам режисьор, който наистина говори с теб чисто човешки, каза, виж какво...
1: Чове, другите до сега не говорят ли човешки с теб?
0: Не много.
1: Си поработил бая, снимал си в театъра си.
0: Сядна на теб ли да ти обясня точно?
2: Добре, човешки ли бяха отношенията ти с режисьора на Българо-Туни... Танзанийския.
0: Този филм, който аз 10 дена снимах там, тя е много интересна продукция, защото тя се снима паралелно в Танзания и в България. И това се... В Zoom се... те си гледат, те са двама режисьори и те си постват нещата онлайн и виждат и гледат да някак си да е съсредоточено това нещо. И аз снимах с едно момче, което от Лондон, който се ожени в България по някаква причина, живее в Люлин, Крек се казва. Аз викам, що в Люлин? От Лондон в Люлин, нали, хубаво. И си решил, тази е това работа.
2: А той е актьор професионален.
0: Аз живея в младост. И така, много, много интересен проект е, защото той е такъв експериментален sci-fi трилър, в който двама души ги поставят на един експеримент и започват те не могат да знаят къде е реалността. И те се сблъскат много, много интересно всъщност. То е малко Дейвид Линч е такова положението.
1: То виж колко е актуално да не знаеш къде е реалността. Виж напоследък много хора не знаят къде е реалността. Той ние не сме сигурни.
0: По принцип, той и аз не знам къде е реалността.
1: Ние не сме сигурни.
0: И без да снимам, ние се тая. Но понеже аз там играя пак психопат, да кажа. И даже помолих баща ми да ме закара, защото трябваше да нося едни брадви, едни сатъри.
2: И така съм готвил за роля да разбрах, че ходил си по улица.
0: Ами те ми казаха, трябва да играеш психопат и трябва да колиш един човек и аз взех едни...
1: Инструменти да си се подготвиш.
0: Инструменти, за да мога да оперирам с тях. Обаче снимахме в Западен парк и викам, ако ме видят с тези сатъри, по начин по който са облечен, не мога да обясня. Ще ме затворят веднага. Беше такова. Но иначе се получиха доста приятни снимки. Надявам се в юли месец да е готов филма, за да може да го пращаме на разни фестивали.
1: Чакаме да разкажеш, но добре, ето с Люк Бесон снимаш българо-танзанийски филм, а на сцената мислиш ли да се връщаш тук?
0: Сега имам официална покана за моноспектакла. Моя приятелка, може би я познаваш, Дина Маркова.
1: Да, Дина, поздрави.
0: Дина, тя ме покани, тя ми звънна спонтанно, вика, не искаш ли да играеш в театъра, вика, що пък да не искам. И ми предложи така доста претенциозно нещо, което ще видим как ще стане.
1: Психопат ли си пак?
0: Ще играе Оскар Уайлд реалния, който е в затвора.
1: И това не е любовния сюжет.
0: Да, любовния сюжет, Де Профундис ще правим пиесата. И сега обработваме всъщност текста. Трябва да излезе октомври месец по централа. Те застанаха зад проекта, което много благодаря на Веско там, че още се отзова, защото и да знаеш, че е проблем с външните сцени.
1: Да, огромен проблем за независимия сектор.
0: Да, независимия театър е трудна история и така. Но е доста голяма претенция, защото това е художествен текст, не е театрален текст. И трябва да се направи театрален текст. И ние това в момента работим на основно.
1: Елиминирате претенцията. Когато казахме любовен сюжет, ви сега днес в твоя чест съм си сложил едни специални чорапи. Я само е така на камерата да кажем. Ето, Чичо Фройд, и понеже споменахме в началото, че си имал 9 годежа.
0: Да.
1: Кажи ми, братко, как 9 годежа? Как?
0: 9. Но сега ще ти кажа нещо. Тук си говорих, когато ставаше дума за интервюто с редакторката, и тя каза, че трябва да правим предаване за 13-та годиница на принца. Нали? Така, че...
1: Ама там с един и същи пръстен, не?
0: Не. С различни. Колко пари съм изтрошил.
2: А сега нямаш време за 10-ти от много проекти или...
0: Ами не, ще дойде, като си дойде времето, ще си дойде. Лека по лека.
2: А беше юбилей.
0: Именно 9 ги докарах.
2: Добре, защо не стигат, нито не се стига с нито една от девойките до сватба?
0: Кой сега, си тръгваш? Да знам. Понякой път аз си тръгвам, понякой път те си тръгват. Защото така не сходство на...
2: Характери.
0: Ето чорапите. Това ще ти кажа. Виждам, няма... Между другото, аз съм в прекрасни отношения с всяка една от тях. И до ден днешен. Не съм имал връзка, с която да, така да, да имам лоши отношения.
2: Но си имал предложение, което се случва в деня на запознанството ви. Така?
0: Имало е и такъв случай.
2: Е много бързо, защо?
0: Ти и е продължил примерно 2 дена.
2: Е това. 2 дни
1: днеш. Ти си бог. Ти си бог, като порасна искам да приличам на тебе.
0: Еми ти още малко ще станеш моите. Колко да си.
2: Кажи ни последно, че няма много време, готвиш и поредства в Народния театър с Александра Василева?
0: Да, с Василева имам един проект по една много хубава пиеса, много интересна. Която е за забраната как да се говори изобщо. Колко думи имаш в живота на ден. И цензурата, която се налага. Той има и политически, и социален. Тя е любовна такава. Любовен текст. И е много интересно, защото те казват, от утре толкова думи можеш да използваш. И даже има трейлер в Англия, където те, докато ти опишат пиесата, те свършват думите, които всъщност са разрешени по дефиниция. И ти не можеш да се разбереш с човека и те започват някакви емоционални отношения и ти искаш да си кажеш нещо, пък не можеш да го кажеш и те се търсят начина, по който да... и се почват да се префасонират.
1: То изречението мери си думите
0: мери си
1: думите.
0: Това е. Иначе, другото, което съм започнал, още един проект, е с Мира Бояджиева. Познаваш.
1: Тя ни поздрави на Мира.
0: Да. Тя много се притеснява. Аз исках да я поканя и тя да бъде тук, за да говорим за този проект. По една пиеса на една американка, която е за между един испанец и една американка, която се забират в един бар. Обаче текстът е изключително сериозен в чисто социално и любовно и така нататък. Много смешен по някакъв начин, но е сериозен. Не е от този тип текстове, където само си казваш текста и е смешен.
1: Булеварна комедия.
0: Не е ГМО-то, което доста популярно напоследък. Е всъщност много сериозен текст и започваме да бъдем. Ванес Торосян трябва да е режисьора.
1: Хубав екип. Сериозно.
2: Защото където се обърнете, Антони Аргиров. Екрана, на сцената, навсякъде е той.
1: Не, радвам се, че се завърнал и то с хубави проекти. Ще следим батко Тони.
0: Батко.
1: Така че ще дойдем на премиер. Успех ти пожелавам.
0: Благодаря.
2: Благодарим ти много за този разговор. А сега отново към сладкото момиче с лютите чушки.
1: Сладкото момиче с лютите чушки и Оля Малинова, разбира се.
3: Точно си мислех, че за мене говорите, вие говорите за моята гостинка. Уважаеми зрители, нарежете си халапенето на две и започвайте да чистите жили и семки, защото ние след малко ще го напълним, ще го печем. Две солени, една сладка рецепта сме ви подготвили, така че не сменяйте канала и започвайте да режете халапеньо.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: отново сме в кухнята с момичето, което може да подлети всяка манджа, дори кафе. Обаче сега продължаваме с 3 рецепти, 2 солени, 1 сладка. Първата солена рецепта е всъщност доста лесна. Ние вече си почистихме халапеньо, уважаеми зрители, изрязвате добре жилите отвътре. Ето показвам тук пред камерата. Махаме и семките, защото всъщност те са най-лютата част и могат и да дразнят корема.
1: Точно. Също така. Затова ги обемам. Между другото, това е едно прекрасно предястие за предстоящия летен сезон, така че тук слагаме крема сирене.
0: Това ще е пълнежа на нашите чушки, нали
1: да.
0: Така?
1: Слагам. Пълним ги с крема сирене, може да ги напълним и с каквото млечно имаме в хладилника, не е нещо конкретно специфично. Имаме пушен кашкавал и за разкош слагаме сладко от люти чушки.
0: Сладко ли е сладкото от люти
1: чушки? Сладко, да. Една лъжичка сладко от люти чушки, така в сместа дава страхотен аромат на чушките. Разбъркваме.
0: Извинявай, ще пробвам.
1: Заповядай.
0: Сладко е. Да. То си е като
1: Има лек остатъчен послевкус. Конкретно това сладко е с чушки хабанеро, но микс от хабанеро. Бъркаме сместа и пълним чушките.
0: Пълня чушките и завивам с беконче, нали така?
1: Завиваш с бекон и за един страхотен завършек слагаме и малко кафява захар.
0: Върху бекона.
1: Върху бекона, за да се карамелизира.
0: Добре, остави всичко страхотно на мен. Можеш, ако искаш, да отидеш да разкажеш на зрителите какви са съставките за сладката ти рецепта, тъй като тя изисква малко повече време.
1: Точно
0: да
1: така
0: се направи. Сладката може направо да почваш и да ги смесваш.
1: Така, сладката рецепта е нещо много вкусно, хората много харесват. Това е суфле, което ще подлютим. Разбира се, за финал отново ще е люто, но ще загасим пожара с това суфле. Необходими са ни 7 яйца, 200 грама натурален шоколад, брашно, имаме 200 грама масло, захар, какао и разбира се люто за разкош. И сега започваме с
0: яйцата. Докато ти ги смесваш, колегите ще следят какво правиш в купата. Разкажи ми, ти си всестранно развита личност, имаш всъщност участие в едно българско реалити, с музика си се занимавала, пееш и в един момент всичко зарязваш и се посвещаваш на лютите чушки.
1: Точно така, наистина живота ми се обърна буквално на 360 градуса, защото живота на артиста е доста по-различен от този на земеделец или дори на човек, който се занимава с бизнес. Истината е, че по време на пандемията се прибрах от големия град София. Аз тук се занимавах основно с музика и учих медии и журналистика. Прибрах се във фермата и всъщност баща ми, който създаде фермата, през 2011 година стартира. Беше направил един затворен изцяло цикъл на производство. И аз реших да поема нещата и да му помогна. Сега, само да не се разконцентрирам.
0: Няма да се разконцентрираш. Аз веднага показвам на колегите.
1: Кажа, че
0: колеги, показвам ви с бекона какви чудеса правим тук върху вече напълнените чушки халапеньо. Увиваме ги, завиваме ги, миличките душички, така да си легнат, да си спят завитички. И да ми кажеш колко време, на колко градуса ще печем това произведение на изкуство?
1: На 220 градуса за 10 на 15 минутки в загрята фурна.
0: Това наистина ще е много бърза рецепта. Добре. Завивам и третата и поръсвам с захар, за да видят нашите зрители как изглеждат. А ние, уважаеми зрители, сме си приготвили вече сготвени, за да видите крайния резултат. А какво се случва при теб на суфлето?
1: Сега на суфлето, това, което пропуснах да кажа, е, че маслото го разтопяваме заедно с натуралния шоколад на водна баня. И след
0: уважаем,
1: това го
0: ето ги, чушките, идвам да помагам на суфлето.
1: Ето ти тук може да бъркаш.
0: Водна баня ли да правя?
1: Да, на водна
0: това
1: баня.
0: Е, моя Юджи ме е учил.
1: Ние разбъркваме 7-те яйца с захарта.
0: Казахме ли какво сложихме на водна баня?
1: Да, масло. И
0: колко?
1: 200 грама масло и 200 грама шоколад.
0: Добре. И започна да ми разказваш за фермата и за баща ти.
1: Да. Баща ми всъщност беше създал един изцяло затворен цикъл от семенцето до готов продукт. Беше започнал да прави от чушките, които отглежда, а сосовете, като имаше толкова много чушки в дома си. И реши да ги оползотвори, започна да прави сосове. Мама се увлече също по това. И вече така 2016 година, 2015-2016, започнаха да произвеждат различни продукти, сосове, сладка, разяци. Но съвсем, как да кажа, съвсем любителски. Това, което аз така успях да направя е да погледна на това като един бизнес. Слагаме брашното.
0: Всеки семейен бизнес има нужда от млада кръв и различен поглед.
1: Да, беше малко трудно на родителите ми да се доверят в началото, защото за баща ми беше важно да има качествен продукт. Аз му казах, тате, много по-важно е, освен да имаш качествен продукт, той да има
0: хубава
1: марка. И всъщност аз поех да създадем около нашия бранд така повече история, да разкажем историята ни. Тук добавяме какаото.
0: Те сигурно сега много се гордеят с тебе. Гледат ли те в момента да им пратим поздрави?
1: Гледат.
0: Добре.
1: Те.
0: Обещаваме ви, че ще успеем да завършим и трите си рецепти преди обедните новини. Аз съм почти готова с водната баня. Разкажи ми, ти като започна да се занимаваш с този бизнес, имаш ли търпимост към лютото или това е нещо, което може човек да развие, ако редовно си похапва люто?
1: Аз абсолютен факт е, че изобщо не обичах люто. Буквално ме дразнеше и черния пипер, но тъй като нямаше как да не знам какво предлагаме, малко по малко започнах.
0: Трябва да си най-големия клиент на продукта си, за да можеш да го така продаваш.
1: Точно така, буквално ние не сядаме на масата без нашите продукти и без лютите чушки, като цяло без нещо лютичко.
0: Ами, разкажи ми малко повече тогава за историята на лютите чушки, за различните сортове, за това коя на теб ти е най-любима.
1: Мога да ти разкажа нещо, което може би ще е любопитно. Баща ми създаде най-лютата българска чушка, казва се български дух. Това е нещо много интересно.
0: Дух.
1: Тя е сертифицирана от не около 2 години и половина, за да може този сорт. Ние го изпратихме за изследване, т.е. те изследват кълняемост, дали наистина това са родителите. Родителите са триндат, морога, скорпион, червено хабанеро. Ако е готово, вече
0: още,
1: може да го сложи.
0: Още малко ми трябва, имам още малко парчета масло.
1: Така, изпратихме 2019 година български дух, за да може да кажат наистина има ли такава чушка, няма ли.
0: Къде изпратихте? Къде се пращат чушките?
1: Да, значи ние работихме с ИАСАС. И те вече оттам ни изпращат в чужбина, в различни лаборатории.
0: Готова съм. При теб ли да добавя?
1: Да. Така. Ето така да ги добавяме.
0: Добавяме шоколад и масло на водна баня. Доста богата рецепта. Днес няма да броим калории.
1: Все пак има лютото, доколкото разбрахме. Забързва метаболизма и лютото в тази рецепта. Ще те помоля ти да ми асистираш, да сложим отново този каен в тази купа. 3-4 лъжички можеш да сложиш. Тук идеята е, знам, че изглежда много.
0: Слагам 3 заради Яна Донева.
1: Добре. Тук буквално няма да се усети толкова, даже почти няма да се усети лютото, едва накрая като лек следвкус, защото имаме масло, а маслото така взима от лютовината. И отделно ще го сервираме с стопка сладолет.
0: Добре, на нас ни предстои и още една солена рецепта. Има ли нещо, с което аз мога да ти помогна?
1: Тук може да доразбъркаш и след това да намажем тези формички с зехтин и да ги напълним и печем.
0: Мога го. Добре.
1: Да.
0: Кажи сега на зрителите за третата рецепта, която ще правиш.
1: Третата рецепта, която ще направя, няма да е нещо фенси, ще е нещо съвсем обикновено. Ние много често го правим това в нашия дом, особено лятото, когато нямаме много време. Това е съпържени чушки с доматен сос и пресен джоджан. Конкретно чушките са сорт лесковачка джинка.
0: Каква? Лесковачка джинка?
1: Лесковачка, да. От Сърбия. Само. Това, което ще направим е да ги загреем. Да загреем тигана, само че тук се включи.
0: Да, сега ще го спра.
1: Да.
0: Готово.
1: Така, слагаме зехтин. Хубаво е да е зехтин за готвене. И ги запържваме на среден огън, защото чушките малко могат така да пръснат, за да не пръснат е хубаво на среден огън. Запържваме първо чушките, вадим ги, след това в същата мазнина добавяме доматения сок, чери доматки, чесън и малко пресен джоджен.
0: А сиренце?
1: Сиренце за разкош на края и специално с едно много хубаво топло хлебче. Ще стане страхотно.
0: Ти това хлебче си го приготвила и за да тестваме чушки с него.
1: Точно така.
0: Колегите сега ще ми кажат колко време ни остава, за да знаем кога да поканим Яна и Петър.
1: Чушките ги...
0: Имаме 5 минути, така че след малко нахуват нашите колеги, моите колеги, за да можем да направим дегустации на люти чушки. Всъщност ние ще правим дегустации на сосове от люти чушки.
1: Да, с...
0: С различна степен Скобил, нали така?
1: Точно така, имаме от леко лют до сос от най-лютата чушка в света до 2024-та, която беше Каролина Рипър.
0: Каролина Рипър.
1: Да, сега ги запържваме чушките и ще си взема една чиника.
0: Аз мисля, че това е готово вече и бих могла да го сипвам, нали така?
1: Да. Сега важното е да е в загрята фурна суфлето.
0: Ние сме си я загряли предварително.
1: Да, на 220-225 градуса за 10 минути. Най-важното за суфлето е да е с течен център. Надявам се да го постигнем. Това е...
0: Показваше Веси Цюрбрук, влажен център, течен център. Правим го.
1: Това е специалната рецепта на моята майка. Тя посреща всички наши гости във фермата с това суфле. И се надявам да я представя достойно. И да ни се получи.
0: Колко време, извинявайте, сигурно казвам, но аз бях много съсредоточена. Колко време печем това суфле?
1: 10 минути на 225 градуса. Загрята фурна, много важно.
0: Добре.
1: Така. Не знам дали усещаш, но тези чушки и лесковачка динка ми ухаят просто невероятно. Между другото, те са ни любими в фермата, лятото. Много често ги консумираме, именно така, или ги пукваме на тиган с чесън, с копър, малко зехтин.
0: Оцет. Добре, докато запържваш чушките, да приготвиш сосовете и да ни разкажеш кой сос с каква лютост е, за да могат Петър и Яна, които нахлуват след малко, да изберат какво да тестват.
1: Да, значи започваме с сос халапеньо.
0: Яна, подай ми оттам хартията, моля. До къде стигнахте?
1: Стигнахме до това да ви разкажа малко повече за сосовете. А между другото, може да пробвате сега чушките, които са пълнени с сиренца и ги обихме в бекон.
0: Така.
2: Тук... Нарежи хляба.
0: Аз ще нарежа хляба, а ти можеш да покажеш вече готовите чушки, които са във фурната при тебе.
3: Мирише много добре, но само да ви кажа, че преди малко ми се оправи езика от коктейла. Беше изтръпнал от люто. Направо ме е страх.
1: Ето,
3: направо
1: това са...
3: Добре,
0: това са чушките, са готови.
3: Много ли са люти?
1: Не.
3: Добре.
1: Не са много люти.
0: Сол, аз ще режа хляб.
1: Не. Ги изчистихме семенцата,
3: добре.
1: Цепите и ги напълнихме с...
3: Само да ви кажа, че антидот на лютото е...
0: Прясното мляко.
3: Прясно мляко може и мед на филийка.
1: Да, така е, но най-добре...
3: Хубаво това.
2: Ами да направим един батъл, както се казва. Да видим кой ще трепне.
3: Знаеш ли?
2: Добре, айде.
3: О, ужас. Какво беше сиренето вътре?
0: Мечка, страх, мен не страх.
2: А наполовина или цяла?
3: Не знам.
2: И как не знаеш, кажи. А ти малко.
3: А как цяло?
2: Цяло.
3: Добре, добре, добре. Ау! Не, добре. Защо така? Много съм чувствителна на люто.
2: Дайте и близък дръж, и близък на Яна Донева.
1: Подготвила съм ви мляко.
3: Добре.
2: Добре, тръгна лютото. Но на мен ми е приятно.
0: Да, много е приятно. На мен ми е много приятно. Разкошно предястие е това.
1: Добре.
0: Седим за алкохолен коктейл.
1: Да.
3: Така. Може да си починем преди другото или?
2: Не, няма почивка.
3: Не можете, вземи хлебче веднага.
0: Ние сме добре. Яна се евакуира.
2: Колеги, дайте и близък на Яна Донева.
3: Не, много лютичко, лютичко.
2: Вижте това лице.
3: Значи ми се стече грима, не друго. Така, ще опитаме ли още нещо?
1: Да, разбира се, само ето тези чушки, които аз леко запържих.
2: Аз не знам, Оля, дали ви е казал, обаче ние нямаме никакво време.
3: Също да.
2: А не знам дали го споменавате така нещо.
1: Така.
2: Жестоко.
3: Добре, можем ли преди да са... А не, трябва да са в домата ние сос, така ли? За да ги грабнем.
1: Да.
3: Не можем иначе.
1: Така. Ако искате, може и без доматения сос.
3: Защото за мен е добре това да го отлагаме във времето. Ако трябва да бъде честно.
2: Ме ми харесва, че основното ти е чушка, имаш гарнитура чушка и за десерт чушка. Това е много и накрая един коктейл с чушка.
3: Ние ти благодарим, тъй като времето ни приключи, а ще продължим, слава Богу, извън ефир да се излагаме с люто.
1: Добре.

Президентът призова управляващите да изнесат реалните данни за инфлацията. Те внасят днес мерки срещу високите цени. Гледат мярката на един от задържаните за мащабната фишинг атака, насочена и срещу МВР. Петролът скочи над 105 долара за барел, след като Тръмп отхвърли отговора на Иран по споразумението за край на огъня. От днес затварят станции на метрото за повече от месец. Почитаме Кирил и Методий на живо от празника на Националната библиотека с името на Светите братя.

0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Новата власт на война с високите цени. А президентът с призив управляващите първо да изнесат реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота. От Велико Търново Илияна Йотова напомни, че мерките бяха приоритет в предизборните програми на управляващи и опозиция.
1: Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
2: Държавният глава очаква и да няма, цитирам, авантюристични подходи в съдебната реформа, каквито случаи е имал досега.
1: Освен всичко друго, ражда едно невероятно недоверие в българските граждани, които не се интересуват точно от алинеите и текстовете. Те се интересуват от това да има справедливост. И ако новото мнозинство с подкрепата и на опозицията направи така реформата, че да гарантира тази справедливост, това ще бъде крупен успех за България.
2: Йотова коментира приоритетите на новите управляващи при откриването на площад журналист в Старопрестолния град.
0: В същото време очакваме днес мнозинството в парламента да представи своите идеи за ограничаване на причините за поскъпването в последните месеци. При поемането на кабинета премиерът Румен Радев обеща да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като разширяване на кръга от нарушения на търговци и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет. Радев вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. А на пазара на горива, реални предпоставки и цените на дизела и бензина да паднат с между 7 и 9 евроцента. Прогнозата направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев в предаването «Защо?» с Жени Марчева по BTV.
3: Ето тук по-скоро ще кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някой от колегите в специално горивния бранш, но начинът, по който имаме ръста, който имаме на брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел, би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. Това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка, при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива около 100 долара на барел. Това е важно условие все пак.
0: Бизнесът против включването на нови празници в официалния календар, тъй като това носи загуби на фирмите. Синдикатите пък казват, че проблемът не е в това колко са неработните дни, а как е организиран производствения процес.
4: Поред кодекса на труда в календара ни има 12 официални празници. Те са неработни дни.
5: Всеки един неработен ден означава непроизведена продукция, по-малко произведен брутен вътрешен продукт.
4: Магазинът на Тане прави един оборот през работните дни и съвсем друг, когато е официален празник и неработен ден.
6: Щом има повече от тези, които са стандартните почивни дни, пада повече от 50%. Наполовина.
4: През 2017 бе въведена практиката, ако официалният празник се пада в събота или в неделя, да се почива и в понеделник. Бизнесът е много против това.
5: Колкото по-малко работим, толкова по-малки ще бъдат доходите и работните заплати.
4: От КНСБ посочва, че празниците са законово регламентирани и като такива следва да не работим на тях. Независимо, че според бизнеса празниците са ни много.
7: Та кажете, като ви са много, кой да махнем? Нова година и Коледа, Великден или може би тези, които са присъщи за май месец или март месец.
4: Според синдикалистите, при добра организация на производството, ефектът от неработните дни може да бъде преодолян. Бизнесът настоява, че на пазара има недостиг на работна ръка и още неработни дни допълнително влошават нещата. Трудовите хора не смятат, че имаме твърде много почивни дни.
8: Точно със средно. Между много и малко.
9: Според мен са обърнали нещата. 2 дена трябва да се работи, 5 да се почива.
4: Средно в Европа официалните празници са 10, при нас са 12. В един работен ден икономиката ни произвежда брутен продукт средно за 350-400 милиона евро. И съответно, толкова се лишаваме да произведем, когато е официален празник.
0: Софийският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на един от задържаните за масираната фишинг атака от името на институции, сред които и МВР. В събота бяха арестувани 2 души. Един от тях е с повдигнато обвинение, а преди заседанието на съда разследващите дадоха повече информация. Владислава Тричкова по темата. Сега добър ден.
10: Добър ден! Десетки хиляди съобщения са изпратени до различни хора през последните няколко седмици. Идеята на извършителите е била те да последват линка в това съобщение, мислейки си, че този линк води до страница на институция или куриерска фирма, а там да попълнят и данните от своите дебитни или кредитни карти, включително 3-цифрения код на гърба на картите, както и 3D паролата си. Така извършителите са успявали да източат част от сумите им, които пък са харчили за дрога, криптовалута, злато, имат и за хранена сметка в онлайн казино. Знае се, че жертвите са десетки, а парите, които са изгубили, са между 300 и няколко хиляди евро. Към този момент един е обвиняем. Разследващите обаче са сигурни, че повече души стоят зад това престъпление и не изключват кръга на обвиняеми да се увеличи. Групата е действала в България от няколко седмици поне.
11: Използваха азиатска платформа, която е специализирана в подобно нещо. Тя се продава на хакерски форуми или в други чат, затворени чат платформи, където общуват хакери. Чрез тази платформа те са разпратили десетки хиляди съобщения до български интернет потребители. В момента имаме данни за десетки жертви. Тези съобщения са разпратени чрез чат приложения, което им е позволило да минат незабелязани от мобилните оператори.
12: Дейността на подобни престъпни елементи вече включва все по-софистицирани методи, включително изкуствен интелект. Съобщенията, които са разпратени, а те са хиляди, фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служител в Софийска районна прокуратура.
0: От света. Французин, евакуиран от кораба с заразени с хантавирус, е проявил симптоми. Това се е случило при връщането му в Париж с чартерен полет от Тенерифе, където плавателния съд акостира. Мъжът и още 4 души били на борда, са поставени под карантина за 72 часа в болница за изследвания. След това им предстои 45-дневна изолация вкъщи. Вчера се проведоха множество евакуации на пътници до различни държави, включително Великобритания, Съединените щати, Нидерландия, Турция и Испания. Пасажирите са под наблюдение от здравните власти на съответните държави. Последните 2 полета за евакуация предстоят днес след обед. Скок на суровия петрол сорт Брент до малко над 105 долара за барел, след като президентът на Съединените щати отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. Доналд Тръмп го определи като напълно неприемливо. По информация на иранските държавни медии, Техеран иска контрол върху Ормузкия проток, да получи обезщетения, да бъдат вдигнати американските санкции и блокадата над пристанищата. В началото на миналата седмица Тръмп повтори, че войната в Иран ще приключи бързо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че запасите от обогатен уран на Ислямската република трябва да бъдат унищожени, преди войната срещу Иран да може да се счита за приключена. Близкият изток, Украина и Западните Балкани в фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз днес. България ще бъде представен от новия ни първи дипломат Велислава Петрова Чамова. Външните министри ще обсъдят налагането на санкции срещу израелски заселници в окупирания Западен бряг, които извършват актове на агресия срещу палестинци. Заседанието се случва на фона на нов случай, който предизвика остри реакции. Палестинско семейство е било принудено от заселници да изрови тялото на починалия си баща, погребан часове по-рано. В социалните мрежи беше разпространено видео от случая, който се отнася до селище, за което наскоро израелското правителство е дало разрешение за повторно заселване.
13: Очаквам да бъде постигнато политическо споразумение относно санкциите срещу агресивните заселници. Надявам се да успеем.
0: Политическо напрежение в Обединеното кралство. Увеличават се призивите в управляващата партия за оставка на премиера Кир Стармър. Дни след съкрушителното поражение на британските местни избори, лейбъристът и бивш министър Катрин Уест заяви, че ще потърси подкрепа от други членове на партията, за да успорят лидерството на Стармър. За да бъде свален са необходими 81 депутати. По-късно днес премиерът ще направи опит да рестартира мандата си с реч, в която ще обещае твърди мерки срещу, цитирам, големите предизвикателства пред страната. Лейбъристите претърпяха най-тежката си загуба на местни избори, с която се е сблъсквала управляваща партия от 3 десетилетия. Историческите им противници, консерваторите, също отбелязаха ниски резултати. Най-голям победител е крайно дясната партия на Найджел Фараж. У нас важна промяна за всички пътуващи със столичното метро. От днес станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 временно няма да работят. Защо и до кога, питаме Каролина Занкова. Здравей!
14: Здравейте! Движението по метростанциите се преустановява от днес до 20 юни. Така всички пътници ще трябва да използват метростанциите по линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планирано разширение на метрото към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е нова автобусна линия, която ще се движи по маршрута на мотрисата в следващите 40 дни.
15: Рано тази сутрин десетки пътници бяха изненадани от ремонта.
16: По принцип с него се придвижвам, но мога имам алтернатива, така че няма проблеми.
17: И сега ще чакам трамвай, ще хода да си хвана тролейбус, което е страшно удобно. Аз до Александровска пътувам.
14: А това с колко време ще удължи сутрешното ви пътуване?
17: Ами поне 25 минути.
14: От днес до 20 юни всички пътуващи от метростанциите Театрална и Хаджи Димитър ще трябва да използват алтернативен транспорт.
15: От метрополитена обясниха, че ремонтът е належащ.
18: Метростанциите спират да работят, и то за известно време, само за 40 дни, поради проста причина, че се налага технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе.
15: Вместо метро за столичани пускат наземна метролиния под името М3. Автобус, който ще пътува от Орлов мост до края на квартал Левски Г. Ако няма допълнителни проблеми по трасето на ремонта, работата ще приключи предсрочно, прогнозират от метрополитен.
14: Заради множеството объркани граждани тази сутрин бяха сложени и допълнителни информационни табели.
0: Каролина Занкова за промените със столичното метро. Рекорден брой плажове на Черноморието с екологичния приз Син Флаг. Тази година знамето, което е талон за качество, ще се развява на 26 ивици и 6 пристанища. Повечето са на юг.
19: След зимните бури пясъкът се почиства с машина и на ръка, изравнява се и се обезпаразитява.
4: За мен е важно. Аз обичам да плувам. Хубаво е да знам, че водата е чиста. Още повече, ако искаш да легнеш на пясъка, е добре да знаеш, че и пясъкът е чист, че няма боклуци. Така че да, важно е.
19: Но преди ивицата да стане екологична, трябва да покрие още много критерии.
20: На плажовете с Син Флаг се предоставят по-специални услуги, по гарантирана достъпност за хората с увреждания. Водното спасяване е на много високо ниво. Компромиси там не се правят.
19: Миналото лято знакът гаранция, че морската вода и пясъкът са чисти, акостира по атрактивен начин в Слънчев бряг, теглен по вода с лодка с парашут. И това лято ивиците в най-големия ни морски курорт са носители на приза.
21: Абсолютно всичко на плажа, като чиста вода, като безпаразитяване, като свободен достъп, нали, на хора с увреждания, майки с колички и много други от тежките критерии, които са покрити.
19: Рекордът за страната ни е скромен в сравнение с конкурентни дестинации като Испания и Гърция, които имат понад 600 плажа с инфлаг.
20: Държавните власти, които следва да утвърждават някаква национална туристическа политика, само отбелязват нашите успехи. Не се включват, не помагат.
19: Новите флагове ще бъдат издигнати на 1 юни, когато официално се открива летния сезон. За BTV новините, Лора Стаматис.
0: На 11 май почитаме светите братя Кирил и Методий. Празникът на българската писменост и славянската книжовност по стар стил се отбелязва днес. Участванията пред Националната библиотека, която носи имената на двамата равноапостоли, включваме Станчо Станчев. Здравей!
22: Здравейте и честит празник на духа и писмеността. Опашката от хора, поднасящи цветя тук, започна отрано, като не само библиотечните работници, чието празник е днес, но и от възпитаници на Националната гимназия за древни езици и култури, чието патрон е именно свети Константин Кирил Философ. Президентът Илияна Йотова не се появи на честванията на празника на Националната библиотека, но изпрати поздравителен адрес на всички библиотечни специалисти. Припомняме, че денят на светите равноапостоли на 11 май се чества от Възраждането по инициатива на учители като Найден Геров и други народни будители, но и като църковен след канонизирането на Кирил и Методий. Ето какво казаха празнуващите днес.
23: Искам да благодаря най-вече на екипа, с който работя, за търпението им, дразновението и енергията, с която опазват книжовното наследство. Много са предизвикателствата, с които трябва да се справи библиотеката. Ние също имаме голяма надежда в новото правителство, че ще ни обърне внимание, че ще бъдат заделени достатъчно средства, за да може тази достолепна библиотечна сграда да посрещне достойно 150-та си годишнина.
24: За мен човек да бъде учител трябва да вдъхновява децата, защото сега аз като учител по математика, последното нещо, което те иска да учат, е математиката, и по един или друг начин аз трябва да ги вдъхновявам.
0: В деня на библиотекаря Столичната библиотека откри фотодокументална изложба «Българските ръкописи по света». Експозицията включва едни от най-ценните образци на българската писменост, които днес се съхраняват в големи европейски библиотеки и музеи. Посетителите могат да надникнат и в недостъпните книгохранилища, където се пазят редки и ценни издания със специален режим на съхранение.
25: Ще посетят съхраняваните в Столична библиотека лични колекции на доктор Константин Стоилов, на Симеон Радев, на Кирил Христов, които библиотеката, Столична библиотека се опитва да съхранява, да показва и да насърчава младите да се докоснат до автентични книги и документи.
26: Даже имам обаждания от учители, които ще доведат децата, учениците на посещение. Те всъщност не е за първи път идват в библиотеката, но днес специално ще дойдат да ни уважат празник.
0: Завършваме с невиждана гледка от далечния космос. Нова снимка на телескопа Джеймс Уеб показва ядрото на спирална галактика, което се намира на

Здравейте! След слънчевото начало на деня, след обед и превечер отново предстоят превалявания с гръмотевици. Има и опасност от градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. По време на валежите се очаква усилване на вятъра. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В столицата около 23-25 градуса в Пловдив и 20 във Варна. Атмосферното налягане вече е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 4 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Към петък и събота може да има смущение в земната магнитосфера. По Черноморското ни крайбрежие температурите остават по-ниски от останалите райони. Там максималните очакваме да са между 17 и 22 градуса. Прогнозата е за слънчеви часове и следобедни превалявания на места с гръмотевици, най-вече над южното крайбрежие. Над планините е развитие на купасто дъждовна облачност. Там също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е предимно умерен, а по най-високите части на Рила и Пирин силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Утре слънчеви часове, следобедни дъждове с грамотевици и пак условия за градушки. В сряда и четвъртък променлива облачност и понижение на температурите с около 5-6 градуса. Превалявания над източните и планинските райони, а в четвъртък и над Южна България. Към петък предимно слънчево и по-топло време. В събота обаче по-интензивни дъждове, грамотевични бури и градушки над Западна България, а причината ще бъде средиземноморски циклон. До края на седмицата не забравяйте чадъра си. Аз ви пожелавам успешен ден с BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Барселона триумфира за 29-ти път в историята с шампионската титла на Испания. Каталунците го направиха по най-сладкия начин, гарантирайки си трофея след победа срещу големия враг Реал Мадрид. Три кръга преди края на сезона в Ла Лига. Белграна сликуваха с титлата за трети път в последните 4 сезона. Един от най-активните в тържествата беше голямата звезда Ламин Ямал, който се възстановява от контузия. Победата на Камп Ноу срещу раздирания от конфликти в последно време Реал Мадрид дойде след голове на Маркъс Рашфорд и Феран Торес. Англичанинът стана първият играч на Барселона с попадение от пряк свободен удар от 14 години насам, докато Торес се разписа в Ел Класико за трети път, след като е получил асистенция с пета. За Ханзи Флик това беше победа номер 6 срещу Реал, като германецът стана първият треньор на Барселона, който я постига още в седмото си дерби. Часове преди битката за титлата Ханзи Флик получава обаждане, което променя всичко. Треньорът на Барселона научава от майка си, че баща му е починал.
1: Въпреки личната трагедия, Ханзи Флик взима решение да остане до отбора си в най-важния матч за сезона срещу Реал Мадрид. На терена футболистите и на двата отбора с черни ленти, а Камп Ноу притихва в минута мълчание. Въпреки болката, Флик остава на пейката и повежда Барселона в битката за титлата. Каталунците печелят срещу големия си съперник, а вечерта се превръща в една от най-емоционалните за германския специалист.
2: Тази сутрин майка ми се обади и ми каза, че баща ми е починал. Чудех се дали да го скрия или да споделя това с отбора. Но те са като мое семейство и реших да им кажа. Никога няма да забравя реакцията им. Никога не съм усещал толкова много обич. Подкрепата им означаваше много за мен.
1: Барселона спечели 29-та си титла, а Ханзи Флик премина през най-тежкия личен момент – рамо до рамо с отбора си.
0: В Англия Арсенал спечели много важна победа в битката за титлата във Висшата лига. Финалистът в Шампионската лига се наложи с 1-0 като гост на борещия се за оставане в английския елит Уест Хем. Леандро Тросар отбеляза попадението за топчиите, които възстановиха преднината си пред втория Манчестър Сити на 5 точки. В последните секунди гол на Уест Хем беше отменен заради нарушение срещу вратаря Давид Рея. Отсъждане, което предизвика много коментари в социалните мрежи. Мартин Георгиев стана шампион на Гърция с АЕК Атина, който триумфира за 14-ти път. Победа с 2-1 срещу Панатинайкос след гол в добавеното време доведе до шампионската радост в жълто-черно. Два кръга преди края АЕК е недостижим на върха с 8 точки пред ПАОК и Олимпиакос. Точно в 13 часа започва дигиталното ни обзорно предаване Спортен Ньюсрум. Акцентите ще ни представи Иво Бързаков. Иво, здравей!
3: Здравей, Ники, ще си говорим за триумфа на сините и тази лудост, която се получи на стадион Георги Аспарухов, след като сините получиха 27-та си титла и Георги Костадинов я вдигна на стадион Георги Аспарухов. Ще си говорим, разбира се, и за всичко друго интересно около сблъсъка между ЦСКА и Локомотив Пловдив за Купата на България, тъй като пуснаха билетите в продажба и много бързо червените фенове изкупиха част от тях. Около 6000 бройки вече са продадени за феновете на ЦСКА. Наш гост в студиото ще бъде и носител на Купата на България с Берое. Става дума за Пламен Крумов, който е играл и в Локомотив Пловдив, и в Левски, така че ще бъде изключително интересно. Точно в 13 часа в YouTube канала ни, не ни пропускайте.
0: Благодаря ти, очакваме ви. Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грузданов беше избран за най-добър централен блокировач на полското първенство. Неговият Богданка остана със сребърните медали, след като отстъпи в финалния плейоф срещу Заверче след 2-3 победи. Завършваме с акт на агресия от юношеското първенство по футбол на Бразилия. Телес, който играе за отбора на Сул Брасил до 17 години, прикова вниманието върху себе си, но не с футболни умения. По време на масово меле на матча срещу Гремио, Телес скочи с двата крака в лицето на футболист от съперниковия тим. Освен че получи червен картон, играчът на Сул Брасил беше отстранен от отбора си. Още спорт на BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Започват новините по BTV Радио. От вас след обед, аз съм Полина Мечкуева. Новата власт на война с високите цени. А президентът с призив управляващите първо да изнесат реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота. От Велико Търново Илияна Йотова напомни, че мерките бяха приоритет в предизборните програми на управляващи и опозиция.
1: Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Същевременно мнозинството в парламента ще представи днес своите идеи за ограничаване на причините за поскъпването в последните месеци. При поемането на кабинета премиерът Румен Радев обеща да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като разширяване на кръга от нарушения на търговци и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет. Радев вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Важна промяна за всички пътуващи със столичното метро. От днес станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 временно няма да работят. Движението по двете метростанции се преустановява от днес до 20 юни. Така всички пътници ще могат да използват спирките от линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планиран ремонт за отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е временна автобусна линия, която изпълнява маршрутът на мотрисата в следващите 40 дни.
2: Станциите спират да работят и то за известно време, само за 40 дни, поради простата причина, че се налага технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе.
0: Чухте Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен. Близкият изток, Украина и Западните Балкани във фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз днес. България ще бъде представена от новия ни първи дипломат Велислава Петрова Чамова. Външните министри ще обсъдят налагането на санкции срещу израелски заселници в окупирания Западен бряг, които извършват актове на агресия срещу палестинци. Заседанието се случва на фона на нов случай, който предизвика остри реакции. Палестинско семейство е било принудено от заселници да изрови тялото на починалия си баща, погребан часове по-рано. В социалните мрежи беше разпространено видео от случая, който се отнася до селище, за което наскоро израелското правителство е дало разрешение за повторно заселване.

0: Времето днес, след обед, прогнозата е за краткотрайни дъждове с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В София около 23, 25 в Пловдив и 20 във Варна. Краткотрайни валежи с гръмотевици има и над планинските райони. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След 14.30 ще разговаряме с заместник-кмета на Столична община по образованието Десислава Желязкова за новите правила за прием в детските градини, решението на Върховния административен съд по жалбата за отмяна на някои параграфи. След 15 ще се върнем към джирото, което беше една истинска магия през последните седмици, с кулминация с нощи в София. Калоян Кюркчиев от спортната редакция на BTV новините ще бъде с нас. А как то изгражда велосипедна култура? Радост Маринова от Велоеволюция след това ще ни бъде събеседник. След 16 Елия Тодорова с нова песен за приятелството, което спасява, за това да намерим своя глас и да се заявим пред света. Преди това ще си припомним срещата в предаването тази събота по BTV и BTV Радио с Денис Исмаилов, лекар на Българската антарктическа експедиция. Останете с BTV Радио, аз съм Светослав Николов и през следващите часове ще ни бъде изключително приятно, когато сме заедно.

Вие сте с предаването За града по BTV Радио. Днес честваме Деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е датата за отбелязване на техния принос по стар стил, макар Българската православна църква да е приела новия календарен стил още през 1968. Държавният празник остава на 24 май, а Православната църква отбелязва днес деня на светите братя Кирил и Методий. Честито на всички именици, разбира се, и с съзнанието, че просветата, културата ни движат напред, всеки от нас индивидуално и всички заедно като общество. Честит празник! Днес времето предимно слънчево, по-значително ще бъде облачността в Североизточна България, в планинските и югоизточните райони, на места там може да превали и прегърми. Вятърът е слаб от северозапад, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 22. В следващите дни предстоят слънчеви часове, но ще има и увеличение на облачността, повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Утре ще започне да нахлува сравнително студен въздух. В сряда максималните температури ще бъдат значително по-ниски. Тогава изгледите са за променлива облачност с валежи на много места. Дните след това се очаква дъждове в повечето райони. На места ще са временно интензивни и значителни по количество. Вие сте с BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Бизнесът е против включването на нови празници в официалния календар. Аргументът – това означава загуби за фирмите. В следващия репортаж ще чуете Добрин Иванов, изпълнителен директор на работодателска организация, Таня Владимирова, която е собственик на магазин, и Йордан Паскалев, главен юрист на КНСБ. Ето повече в този репортаж.
1: Поред кодекса на труда в календара ни има 12 официални празници. Те са неработни дни.
2: Всеки един неработен ден означава непроизведена продукция, по-малко произведен брутен вътрешен продукт.
1: Магазинът на Таня прави един оборот през работните дни и съвсем друг, когато е официален празник и неработен ден.
3: Щом има повече от тези, които са стандартните почивни дни, пада повече от 50%. На половина.
1: През 2017 бе въведена практиката, ако официалният празник се пада в събота или в неделя, да се почива и в понеделник. Бизнесът е много против това.
2: Колкото по-малко работим, толкова по-малки ще бъдат доходите и работните заплати.
1: От КНСБ посочва, че празниците са законово регламентирани и като такива следва да не работим на тях. Независимо, че според бизнеса празниците са ни много.
4: Та кажете, като ви са много, кой да махнем? Нова година и Коледа, Великден или може би тези, които са присъщи за май месец или март месец?
1: Според синдикалистите, при добра организация на производството, ефектът от неработните дни може да бъде преодолян. Бизнесът настоява, че на пазара има недостиг на работна ръка и още неработни дни допълнително влошават нещата. Трудовите хора не смятат, че имаме твърде много почивни дни.
5: Точно със средно. Между много и малко.
6: Според мен са обърнали нещата. 2 дена трябва да се работи, 5 да се почива.
1: Средно в Европа официалните празници са 10, при нас са 12. В един работен ден икономиката ни произвежда брутен продукт средно за 350-400 милиона евро. И съответно, толкова се лишаваме да произведем, когато е официален празник.
0: Репортаж на Радослав Чолаков от BTV новините, в който за почивните дни като официални празнични дни говориха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на КНСБ, също така и собственичка на магазин Таня Владимирова, както и потребители. Вие сте с предаването за града по BTV радио. За новите правила за прием в детските градини ще продължим в разговор след малко с заместник-кмета на Столичната община в направлението образование.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Вие слушате предаването «За града» по BTV Радио. Новата наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост. Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. По тази тема в следващите минути ще разговарям с Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община в направление образование, спорт и младежки дейности. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Нека да започнем с кратко резюмиране на основните нови моменти в наредбата за прием в детските градини и ясли в София.
1: Разбира се, на първо място само искам да уточня, че нямаме нова наредба. Имаме промени, които аз лично бих определила като козметични.
0: Точно така, да.
1: Но ключово важни за постигане на тази стабилност и всъщност на това децата да бъдат приемани по едни и същи критерии, независимо от собствеността на техните родители. Първото нещо, което всъщност беше обжалвано, но сега остава в сила, е това, че постоянния и настоящия адрес ще имат еднаква сила. Тоест, родителите, които живеят под наем и обикновено имат само настоящ адрес, и тези, които имат собствено жилище и имат съответно постоянен или са попаднали на наемодатели, които са съгласни да им съдействат за създаването на постоянен адрес на съответното място, ще получават еднакъв брой точки. Съда също е казал в своето решение, че това е по-справедливия подход. Той е въведен, освен това, за приема в първи клас. В Закона за гражданската регистрация е казано, че хората имат постоянен и настоящ адрес, че наш ангажимент е да сменим настоящия си адрес до един месец от промяна на местоживеенето ни. Така че, ако тези промени така са двигател на това е повече хора да изпълнят иначе законовото си задължение, мисля, че би било по-справедливо и за хората в квартала и съответно района и в последствие при приема в първи клас и за още редица неща, които се определят на база на това къде е нашия адрес. Втората промяна, която беше обжалвана и беше искано спирането и всъщност е една промяна, която влиза в сила след 2 години, отпадането на допълнителната точка от ясла. Нашето желание беше тя да отпадне още през следващата година. Общинският съвет реши да удължи този срок и всъщност това се случи след 2 години. Желанието ни още до година да отпадне тази точка всъщност е продиктувано от това, че недостига на места в градините за деца от 3, т.е. от първа група до 6 годишна възраст. На практика е почти преодолян. Ежедневно го проверяваме и той надхвърля с малко 1000 деца при 14-15 хиляди кандидатстващи. Всъщност това е много малка бройка, основно в няколко района, като от всъщност от целия недостиг, извинявайте, 14-15 хиляди са свободните места, а всъщност кандидатстващите са около 21 хиляди и от всички места, които са недостатъчни, всъщност за всички градински групи, те са малко над 1000. Всичко останало над 5000 е за места в ясла, което е всъщност големия проблем, за който ние алармираме от няколко години и ще продължим да предлагаме законови промени, за да може да се справим, като основно те са насочени към механизма за предоставяне на компенсациите и за избора на персонал в яслите. Има огромен недостиг на медицински сестри, задължителни за откриване на яслена група.
0: И така, в търсене на един подход, който ще бъде адекватен на ситуацията, ще бъде в помощ на родителите, тези промени в наредбата за прием в детските градини и яслите. След като Върховният административен съд остави вече окончателно обжалваните промени в действие, вие давате срок на родителите до 21 май да прегледат и при тяхно желание да пренаредят поредността на желанията си в системата за кандидатстване. Нека да поясним този момент.
1: Точно така, въпреки решението на първата инстанция да спре действието на част от промените, ние не направихме промяна в критериите в системата. Оставихме същите критерии, които са по действащата наредба и сега действащата, тъй като всъщност не искахме допълнително да объркваме родителите и да се налага няколко пъти те да пренареждат своите желания. Така че от критериите са били същите, когато са нареждали желанията си, същите са и сега, няма промяна, но удължихме срока за тяхно спокойствие, за да могат да прегледат отново начина, по който са подредили желанията си, дали не искат да направят някакви размествания. Всъщност промяната е с удължаване на срока с 2 седмици. Второто класиране реално стана първо, което не смятаме, че е драматично от гледна точка на време. Разбирам родителите, знам, че за тях това е голямо вълнение, но това е още малко време, в което могат отново да прегледат и пренаредят желанията си. Ако в техния район има малко места, ги съветвам да погледнат в съседен или на път за работа. В детските градини имаме места, които остават свободни стандартно в част от районите, към тях вече са добавени още райони. Така че дори в младост имаме останали свободни места, които знаем, че е близо до Студентски, например, където има голям недостиг. Просто да погледнат по път за работа, кои са удобните места. Строителството продължава, дори в момента го коментираме. Тази година ще открием още доста детски градини. Тези, които са финансирани по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да са готови още в рамките на тази година. Пускаме веднага, след като съответно имат удостоверение за въвеждане в експлоатация, обявяваме веднага бройките в системата, така че родителите, чието деца не са приети сега на генералното класиране, да не се отчаяват и просто да следят системата. От септември започваме с текущите класирания и ще бъдат обявени още доста нови групи, а и изцяло нови детски градини.
0: Благодаря и успех!
1: Благодаря ви и аз. Почуване и хубав ден.
0: Хубав ден. Разговарях в изминалите минути с Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община по направление образование, спорт и младежки дейности. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Днес не работят метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 на Софийското метро. До 20 юни метрото няма да се движи в този участък, така че всъщност линия 3 се скъсява и ще бъде между Горна Баня и Орлов мост. Метростанциите спират работа за около 40 дни за технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Линията се движи до Левски Г към този момент. Следващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе и това налага прекъсването. Изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов обясни, че това е сложно инженерно съоръжение и е важно всичко да бъде изпълнено технологично правилно. Изграждането на метрото изглежда лесно отстрани, но всъщност е сложен процес. Екипите проявиха висок професионализъм и им благодаря, коментира Николай Найденов в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио. Има заместващ транспорт с автобус М3. Той ще се движи от Орлов мост до края на Левски Г. Предстои пускането в експлоатация на 3 нови спирки в район Подуене, като след тази седмица ще се знае кога ще бъдат пуснати те. Георгия Спарухов, Витиня, Владимир Вазов, така към момента се наричат метростанциите, но има входирани доклади за промяна на името на една от метростанциите. Театрална и Хаджи Димитър обслужват около 45 000 души всеки ден. До 20 юни те трябва да използват алтернативния транспорт с автобус, отново с номер М3. Повече подробности можете да откриете на BTV новините. След 4 минути ще бъде 15 часа, а след това ще говорим за Джиро и как то прикова погледите на целия свят към България.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Новата власт на война с високите цени, а президентът с призив управляващите първо да изнесат реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота. От Велико Търново Илияна Йотова напомни, че мерките бяха приоритет в предизборните програми на управляващи и опозиция.
1: Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Същевременно мнозинството в парламента ще представи днес своите идеи за ограничаване на причините за поскъпването в последните месеци. При поемането на кабинета премиерът Румен Радев обеща да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като разширяване на кръга от нарушения на търговци и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет. Радев вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Важна промяна за всички пътуващи със столичното метро. От днес станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 временно няма да работят. Движението по двете метростанции се преустановява от днес до 20 юни. Така всички пътници ще могат да използват спирките от линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планиран ремонт за отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е временна автобусна линия, която изпълнява маршрутът на мотрисата в следващите 40 дни.
2: Станциите спират да работят и то за известно време, само за 40 дни, поради проста причина, че се налага технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе.
0: Чухте Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен. Близкият изток, Украина и Западните Балкани във фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз днес. България ще бъде представена от новия ни първи дипломат Велислава Петрова Чамова. Външните министри ще обсъдят налагането на санкции срещу израелски заселници в окупирания Западен бряг, които извършват актове на агресия срещу палестинци. Заседанието се случва на фона на нов случай, който предизвика остри реакции. Палестинско семейство е било принудено от заселници да изрови тялото на починалия си баща, погребан часове по-рано. В социалните мрежи беше разпространено видео от случая, който се отнася до селище, за което наскоро израелското правителство е дало разрешение за повторно заселване.

0: Времето днес, след обед прогнозата е за краткотрайни дъждове с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В София около 23, 25 в Пловдив и 20 във Варна. Краткотрайни валежи с гръмотевици има и над планинските райони. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Ведра избра за вас. Горо!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Последните няколко седмици и особено последните няколко дни бяха изпълнени с ентусиазъм заради провеждането в България на част от обиколката на Италия. Джерио Д'Италия, сега в студиото Калоян Кюрчев от спортната редакция на BTV новините. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте, винаги удоволствие да бъдем заедно. Наистина беше страхотна емоция Джерио Д'Италия.
0: Това, всички се вживяха.
1: Да, абсолютно. Така беше. Нещо, което много рядко, между другото, се случва по улиците, да видим толкова много българи за каквото и да е събитие, включително пък и спортно. Бих казал, че за последните 10 години от това, което виждам в българския спорт, радостта от това, че сме втори в света по волейбол, протестите срещу Българския футболен съюз и Джиро д'Италия. Това са трите неща, които събраха най-много хора. Дори по неофициална статистика вчера имал 250 000 души само в София, което е изумително. Наистина толкова много хора, които освен, че са излезли в центъра на столицата, са отдали своето уважение към спорта, към трудещите се колоездачи в случай, са оценили нечи и друг труд, което е много трудно по принцип в България да го направим, но когато гледах и трите етапа, от Несебър до Бургас, от Бургас също така до Велико Търново и след това от Пловдив до София, този ентусиазъм, който беше в малки и големи населени места, наистина беше впечатляващ, меко казано впечатляващ. Бих добавил, че видяхме хора, които так му се женеха и изчакаха да мине цялата колона. Това бяха две или три двойки. Въобще, това е една от най-добрите инвестиции на България. Рекламата. Да. Това цяло Джиро д'Италия ни струваше 80 милиона евро на държавата, на всеки един от нас, на мен, на теб, на нашите слушатели. Но в случая доста голяма част от тези пари остават в България. Какво имам предвид? Немалка част от трасето, което, през което се преминаваше, беше малко или много асфалтирано, подобрено, реновирано. Да. Така че тези средства остават за България. Рекламата, като кажем, че повечето етапи се гледат между 80 и 100 милиона души на живо, виждат България, виждат Несебър, виждат Бургас, виждат всички тези места, през които премина. Разбира се, стигнем до това, че повече от 800 милиона ще гледат цялата обиколка в някои от частите си, включително и тези три в България, показват, че наистина е инвестиция, в която мислим и за туризма си, мислим за това, защо не до година, ако не Джиро д'Италия, то Тур дю Франс. Отново по същия начин да видим три етапа в България. Просто защото направихме един рекорд. Най-много зрители, които по пътя да гледат и подкрепят колоездачите в голяма обиколка. Било то Испания, Италия или Франция, което се

0: включат хора, цели семейства, малки и големи, със своите колелета. И вчера Цариградско шосе беше наистина така особено пълен, цветен, празничен. Какво всъщност, какво показваме чрез тази обиколка на света? Какво видя света за нас чрез нея?
1: В доста колездашни обиколки и предишни години, които съм гледал във Франция, в Италия, също така в Испания, Вуелтата, нещото, което се опитват и организаторите да покажат отвъд това, кой кого побеждава, кой е шампион и така нататък, е да покажеш природа, да покажеш туризъм и да представиш по малко по-различен начин самата страна.
0: Културното
1: наследство. Самия факт, че античната сердика беше представена през облеклото на част от организаторите, които когато приключи етапа, показаха няколко доброволци по този начин облечени на изключително много ключови места, през които се минаваше. Изключвам естествено Търново, което е ясно, че беше представено по един фантастичен начин, но в различни градове имаше организация от страна на местната власт и не само излизат информационни табели. Ние в момента се намираме в този град. Той е известен с това и това, което е големия плюс всъщност, защото не знаеш кой го гледа, не знаеш по какъв начин това може да повлияе положително на самата страна, самия град и така нататък. И това е една реклама, един туризъм, защото имам включително свои познати, които са били в... гледали са Джиро де Италия предишни години, преди 3, 4, 5, виждат някое по-малко населено място, което изключително много им харесва от тези прекрасни кадри с дрон, с хеликоптер, с камери, направена и предварителна организация. И си казват, искам да отида да видя това градче. Mm-hmm. Наистина ли е толкова красиво, наистина ли е толкова прекрасно, колкото е. Софийската опера и балет бяха организирали открит спектакъл, който беше точно в центъра на София. Няколко пъти го показаха, докато пристигаха към столицата, колездачите. Това е една реклама, която ние трябва да използваме. Трябва да използваме, гледам го и от спортна гледна точка, не само от културна, от туристическа, от икономическа. Трябва да използваме тази реклама на спорта, за да се говори малко повече за българското колоездене, защото на практика не малка част от този маршрут, който минаха в трите етапа на Джиро ди Италия, обиколката на България. Интересът е много по-различен, разбира се, но трябва да се използва за да тази инерция, за да може и българското колоездене да стъпи на малко по-сериозни основи. Аз си пожелавам, в моето детство преди 15 години съм гледал българин в обиколката на Испания, в Вуелтата. До година, по-до година, ако отново се мине през три етапа, които правят от Джиро ди Италия, да имаме и българин. Дори да бъде на една идея, не толкова конкурентно ниво, самия факт, че имаме вече шанса да пробием и в тази насока, ще бъде още една реклама за България и в спортно естество.
0: А какво може да кажем за развитието на велосипедния спорт като последица от провеждането на тези етапи на Джиро ди Италия в България? Виждам, че така това много директно става част от изграждането на една по-различна култура, свързана с велосипедите. Вече много по-сериозно може да се мисли за велотуризъм.
1: Точно така.
0: И това е и голям стимул за използването на велосипед в ежедневието за придвижване.
1: Това е една от целите, поради които много държаха именно Цариградско шосе да бъде място, където до голяма степен да бъде затворено, да се направи този велопоход, да се превърне в истински празник. Буквално цялото Цариградско шосе от двете страни беше пълно с хора, които искаха да и окуражи колездачите. По този начин се прави тънко, не чак толкова набиващо се научи, но в крайна сметка изключително приятно като начин да подскажеш, че това е алтернативен начин за транспорт, да дадеш възможност на хората и да излязат навън, при хубаво време да използват своите велосипеди и това да бъде транспортът, с който да стигаш приятно на работа, да се раздвижиш и да се чувстваш, разбира се, добре, да не се чудиш къде да паркираш своята кола, а по този начин дори може би, ако изключим метрото, може и по-бързо дори да се придвижиш от точка А до точка Б. Така че хубава реклама за България. Интересното е, че в днешния ден е така наречения нулев ден за колездането и за колездачата обиколка на Италия, защото те сега се пренасят към Италия, за да продължи обиколката. Това го правиха преди години и в Албания. Така първите три етапа бяха в страната. Но това, което чувам като организация, като ниво и като което видяхме всъщност, нямаше скрито покрито. 5 часа на живо видяхме как сме организирали от българска страна Джиро ди Италия. Изглежда, че няма да е последното подобно събитие, а това пък дава възможност и всеки един да си даде

0: сметка толкова ли ни е лоша държавата, толкова ли ни е лоша природата и толкова ли сме зле ние или просто понякога сме твърде много нихилистично настроени.
1: Да, много укрепващо беше това, което се случи през изминалите дни и със сигурност ще остави трайна следа. Наистина е удивителен ентусиазма, с който толкова много хора масово се включиха и като публика, и в съответните велоинициативи и други културни атракции, които се провождаха тези три етапа на обиколката на Италия в България. Благодаря много.
0: И аз благодаря.
1: В студиото на BTV Радио Калоян Кюркчиев от спортната редакция на BTV новините.

0: Вие слушате предаването За града по BTV Радио. Темата за обиколката на Италия в България в първите три етапа. Продължаваме сега в разговор с Радостина Маринова от Сдружение Вело Еволюция. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Едно паметно събитие, което със сигурност ще има дългосрочни последствия върху изграждането на велокултура в България, но първо да започнем нашия разговор с значимостта на това, което се случи през последните няколко дни, а и през последните няколко месеца, въобще с желанието на България да бъде домакин, цялата подготовка, която извърши и самото провеждане през изминалите дни.
1: Действително историческо събитие за всички градове и населени места, през които премина Джиро д'Италия. В България имаше изключително много събития, които бяха организирани за хората и от хората. Освен велошествията и много събития за деца, за туристи, изложби, какво ли не още, като основен фокус беше велосипеда. И разбира се, това няма как да не очакваме да активизира изграждането на повече условия за велосипедно движение, не само като спорт, но и като туризъм и като ежедневно използване.
0: И така, как света видя България чрез Джиро д'Италия?
1: България беше много красива в цялото предаване, в кадрите от въздуха, с цялата цветна публика, която приветстваше колездачите наистина през цялото протежение на обиколката. България се представи достойно. Хората виждат страната такава, каквато е, красива. Въпросът тук насам е как посрещаме този интерес, как представяме страната си включително през велосипеда. Нормално очакване на туристите, когато посетят София или всеки голям град, е да имат възможност да разгледат туристическите забележителности, достигайки ги също с колело. И ето тук вече започва истинската работа, шоуто отмина и сега трябва да видим как този интерес да бъде посрещнат. Няма да очудя никого, като кажа, че възможностите за това са много малко. Въпреки това, хората, които посещават България, опитват туристически обиколки и остават доволни. Това отново се гради върху работата на конкретни хора, на конкретни места. И инфраструктурата е голямо липсващо звено, за да бъде тази дейност по-добра и да привлича все повече хора и да печелим от това.
0: И от тук нататък, как да надградим наистина? Вие зададохте тази тема в отговор на последния въпрос. Какво би било добре като знание, опит, дори като инерция да бъде запазено, продължено, развито? Тоест, как би изглеждало доброто бъдеще с заряда на Джиро д'Италия в България?
1: Доброто бъдеще за всички хора, които през изминалите три дни с колелата си излязоха и подкрепиха събитието. Имаше грандиозни шествия с велосипедисти не само в София, но и в Пловдив, в Бургас, в Велико Търново. И вече въпросът, ама има ли велосипедисти в България и интереса колко е голям, не стои. След това историческо демонстриране от страна на българската публика. Аз мисля, че това се случва с всеки спорт, на който сме домакини. Всъщност хората в България обичат спорта и да се създадат условия наистина ключово. Велосипедното бъдеще минава през това човек да се чувства удобно на пътя. Инфраструктурата за велосипедисти трябва да бъде мащабно разрасната, за да може да покрие този интерес. И разбира се, сега ние получаваме много въпроси, къде са велоалеите, има ли карта, откъдето да ги видим. Искаме повече удобни връзки между велоалеите, които съществуват. Искаме да можем да излезем извън града с колело, с семейството, къде да го правим. Това са въпросите, които получаваме и които трябва да намерят отговор с нови проекти.
0: И накрая на нашия разговор, макар че всъщност ние през цялото време говорим за това, какво промени в начина на мислене за велосипедите, велосипедното придвижване в града, велотуризма, домакинството на тези три етапа на Джиро д'Италия, чисто като отношение към велосипеда?
1: Ами ние започнахме да срещаме много по-положително отношение по улиците и се надявам това да се запази. Обикновено така всеки човек, който опитва колело наново в живота си след детството, усеща така едно напрежение, една агресия, която в последните дни отстъпи място на по-розово настроение, на толерантност. Наистина се надявам това да се запази и по улиците, и по пътищата на България.
0: Благодаря ви много и успех!
1: Успехи на вас, до чуване.
0: Благодаря, до чуване. Радостина Маринова, Сдружение Велоеволюция, в коментар за Джиро д'Италия и изграждането на велосипедна култура в България.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. За първи път българският полярен кораб Свети Кирил и Методий достигна самия антарктически континент. Ключова роля в експедицията има единственият лекар на борда. Това е 27-годишният военен лекар доктор Денис Исмаилов, който носи отговорност за живота и здравето на целия екипаж в тези много-много сурови природни условия. Ето повече в следващия репортаж, който видяхме в предаването тази събота и чухме тук в ефира на BTV радио. Видяхме на екрана на BTV.
1: И 50 дни сред ледове, бурни води и в пълна изолация от света. На борда на военния ни научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий е и 27-годишният военен лекар доктор Денис Исмаилов, сам срещу всяка възможна спешна ситуация и далеч от болници и специализирана помощ.
2: Грижи се за основно за 33 души екипаж, включително, нали, за себе си. По време на самото плаване броя на екипажа варира. Достигнахме до бройка от 70 души, тъй като се качват и учени, докато в болницата всичко е контролирано. Имаш апаратура, имаш колеги, до които да се допиташ, имаш много ресурси, всичко е близко от тебе, ако сбъркаш, някой веднага може да те поправи. Докато в корабната медицина, там си сам, както се изразяваме, най-близкия бряг е дъното. Той беше най-близко на около 8-10 км.
1: Подготовката за експедицията започва месеци по-рано. Освен медикаменти и апаратура, най-важното за доктор Исмаилов е доверието на екипажа.
2: При сериозни и спешни ситуации има си протоколи за евакуация. Най-близкото място за евакуация, когато сме на Ливингстън, това е пистата на остров Кинг Джордж. Тя е на 8 часа от Ливингстън. И имаме 8 часа преход до този остров и оттам евентуално евакуация към специализирана медицинска помощ.
1: Най-честите проблеми се оказват респираторните инфекции и проблеми с зъбния статус на екипажа.
2: Аз не съм зъболекар, но сега може да работя и с такива проблеми. Мисля, че се справихме добре. Имахме 2 извадени зъба, един в Аржентина, един в Чили.
1: Други травми, с които доктор Исмаилов се справя, са навяхвания, порезни рани, вирусни инфекции.
2: Мисля, че щом всички сме живи и здрави, аз съм свършил работата.
1: Метеорологичните условия по време на експедицията също се оказват предизвикателство за екипажа.
2: Ветровете са много силни и когато излезеш на силен вятър от рамките на 100-150 км в час, защото наистина достига така скорост, както аз усетих, не можеш да си поемеш въздух на палубата. Имахме една нощ с спусната котва, но вятъра беше толкова силен, че нали, самата котва не можеше да удържи кораба и се наложи да вдигнем котвата и да маневрираме през цялата нощ, за да може да имаме контрол над кораба.
1: Пътят към Антарктида минава през протока Дрейк, едно от най-опасните места за корабоплаване в света.
2: И това е едно от местата, които трябва да се подходи с професионализъм и без нотка на подценяване на атмосферни условия. Когато отивахме към Антарктика, Дрейк беше доста спокоен, навръщане малко напомни за себе си. С сериозни бури и ветрове, когато преминем протока Дрейк, има церемония по връчване на сертификати, че успешно сме преминали. Имаше и хора от екипажа, които хвърлихме писмо в бутилка, надяваме се да я намери своя адресат и да прочете нашата история.
1: След дълго време в открито море идва и моментът, който всички очакват. Първата среща с Антарктида.
2: Когато излезеш горе на мостика и видиш първия айсберг, една плаваща планина, да се носи тежко из хоризонта. Когато се обърнеш на другата страна и видиш побелелите върхове, беше нещо неописуемо, беше нещо вдъхновяващо. Усещаш колко си малък сред природата, изпитваш едно чувство на възхищение, на смирение и най-вече на благодарност, че си стигнал, както няколко от колегите се изразихме, до края на света.
1: И точно там, на края на света, българският кораб достига за първи път самия антарктически континент.
2: Счупването на ледниците, адския шум, още в първите мигове на 25 декември напосрещнаха няколко кита, доста пингвини. Не описуваме. Аз, както казах, като филм.
1: На борда и на хиляди километри от България екипажът посреща и празниците, които всеки свързва с дом, уют и семейство. Пътни вечери, Коледа. Посрещат заедно и Нова година.
2: Масите си бяха както в България, така и там. Не липсваше нищо от тази гледна точка. Аз влязах в ролята на дядо Коледа, раздавахме си подаръци. Просто екипажа се сплотихме много силно и нелеко мога да използвам сега момента да им благодаря.
1: В ледените води на Антарктида е спазен и ритуалът по хвърлянето на кръста на Йорданов ден.
2: Беше също така много интересно. При температура от минус 2 градуса на водата бяхме около 20-25 ентусиаста. Всички се включихме доста ентусиазирани и беше доста забавно. Ще имаше си българските народни танци, усмивките, веселията. Имаше реч на командира.
1: Но зад научните мисии стои ежедневието на хората на борда. 150 дни в изолация и далеч от семействата им. За да запазят духа си, моряци и учени състават дори фен-клуб на любимия си отбор.
2: Аз съм фен на Левски и с моите колеги. Това беше едно от забавленията, които практикувахме на кораба, да гледаме футбол. Това са така наречените полицейски пингвини, заради тяхната окраска, защото много хора приличават на шапка на полицай.
1: Въпреки тежките условия, Денис казва, че най-трудната стъпка е била още преди отплаването.
2: Може би най-голямото предизвикателство е да кажеш да, аз мога да се справя.
1: След завръщането си, доктор Исмаилов отново поема на път. През юни му предстои плаване до Румъния и Турция като част от мисия на НАТО. А след това поема и в друга посока. Този път на сушата.
2: Надявам се да спечеля конкурс по урология, да почна истинската специализация, истинската медицина в болнична среда. И това са моите бъдещи планове.
1: Споменът за ледовете, бурите и приятелството ще остане завинаги. А някъде в ледените води, вероятно все още се носи писмото в бутилка с историята на българите, стигнали до ледения континент.
0: Мелина Василева ни срещна с доктор Денис Исмаилов, 27-годишния военен лекар, който е единствения медик на борда на български полярен кораб Свети Кирил и Методи. Много са красиви пейзажите, които съпътстват тази история и можем да ги видим още веднъж на BTV.bg на страницата на предаването тази събота и неделя. А вие сте с предаването За града по BTV радио. До 16 остават малко повече от 5 минути. След малко в студиото Елия Тодорова с нова песен, след което ще разгърнем LadyZone.bg от семейството на BTV Media Group. Останете с нас!
3: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Новата власт на война с високите цени, а президентът с призив управляващите първо да изнесат реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота. От Велико Търново Иляна Йотова напомни, че мерките бяха приоритет в предизборните програми на управляващи и опозиция.
1: Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този. Етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Същевременно мнозинството в парламента ще представи днес своите идеи за ограничаване на причините за поскъпването в последните месеци. При поемането на кабинета премиерът Румен Радев обеща да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, като разширяване на кръга от нарушения на търговци и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет. Радев вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Важна промяна за всички пътуващи със столичното метро. От днес станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 временно няма да работят. Движението по двете метростанции се преустановява от днес до 20 юни. Така всички пътници ще могат да използват спирките от линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планиран ремонт за отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е временна автобусна линия, която изпълнява маршрутът на мотрисата в следващите 40 дни.
2: Станциите спират да работят и то за известно време, само за 40 дни, поради проста причина, че се налага технологично отклонение по развитието на метролиния 3. Метролиния 3 се движи до Левски Г, а последващото отклонение ще продължи до Цариградско шосе. Точно налагането на това прекъсване е във връзка с отклонението посока Цариградско шосе.
0: Чухте Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен. Близкият изток, Украина и Западните Балкани във фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз днес. България ще бъде представена от новия ни първи дипломат Велислава Петрова Чамова. Външните министри ще обсъдят налагането на санкции срещу израелски заселници в окупирания Западен бряг, които извършват актове на агресия срещу палестинци. Заседанието се случва на фона на нов случай, който предизвика остри реакции. Палестинско семейство е било принудено от заселници да изрови тялото на починалия си баща, погребан часове по-рано. В социалните мрежи беше разпространено видео от случая, който се отнася до селище, за което наскоро израелското правителство е дало разрешение за повторно заселване.

0: Времето днес, след обед, прогнозата е за краткотрайни дъждове с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури на 11 май между 20 и 26 градуса. В София около 23, 25 в Пловдив и 20 във Варна. Краткотрайни валежи с гръмотевици има и над планинските райони. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
5: А сега следват рекламите.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Инариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
9: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването За града по BTV Радио в студиото Елия Тодорова с нова песен. Беше през април. Здравей, добре дошла.
2: Здравейте, добре заварили.
1: Ще говорим за една песен, която е благодарност за спасението. Mm-hmm. Всеки от нас има тези моменти, които са спасителни за него, които оценява и за които е благодарен. Ти така също е. И това да. Е момента, който възпяваш в тази песен. Беше през април. Mm-hmm. Но остава ключово това, което пееш в нея. Ти ме спаси от мен.
2: Да.
1: И с едно усещане, че винаги имаме нужда от един човек, който да намести нашия фокус, да направи перспективата такава, така, каквато е правилната. В случая, кой е той човек и защо?
2: Ами аз не обичам да споменавам поименно, защото тази песен, да, мен човек ме вдъхнови да я напиша, но искам абсолютно всеки слушател да се препознава с нея, с неговото нещо, дори спомен, дори не само човек, усещане, емоция от нещо, което го е накарал да полети отново или да се накара да се чувства освободен и щастлив. Но наистина тази песен за мен беше вдъхновена от човек, който ме помогна да си отворя очите отново. Аз бях заземена, сама се заземих. Аз обичам да летя, да се рея в облаците и да давам превес на емоциите си, на сърцето си повече. Но тогава сама дадох път на емоциите, които ме заземяваха и всъщност ме караха да губя от вдъхновението си, от музиката, от радостта, която имах да излизам навън. И наистина понякога ние сами даваме превес на тези емоции, ние сами се отдаваме на тях, без да се предизвикаме да рискуваме малко по малко да излезем от тази, не знам, стая, която е толкова тъмна и тиха. Аз намерих уют в нея, но беше през април, някой ми почука на вратичката и аз всъщност станах и реших да отворя тази врата. Тоест, ние сами решаваме да излезем от тези състояния. И аз, много хора ме питаха, добре, не се ли, не спиш някакъв страх или притеснение да споделяш толкова искрени моменти за тебе? По принцип, да. Много пъти съм се питала, добре, окей ли е да говоря толкова лични неща за мен в музиката ми, но всъщност за мен това е мисия да показвам моята уязвимост и с нея да карам хората да се чувстват не сами в моментите, в които не се чувстват добре и всъщност да им покажа, че има начин и това всъщност се случва с причина. Така беше и беше през април. Но да, човек, който ми почука на вратичката е Даниеле. Даниеле Фебо, всъщност той е аранжора в моята група. Той е човек, който повярва в мен. Един от първите хора, които повярва в музиката ми и реши да я прегърне като своя. Когато звънях на бандата ми, всъщност беше първия концерт, това беше малко преди април. И всъщност през април вече избухна всичко и си казах, не ставам, нали? Вече имам тази емоция и това вдъхновение да правя музика още. И може би след тишината си чуваш своя глас най-много сред тишината и всъщност чуваш това, което е твое. Аз чух моята музика тогава и реших, че нито ще се отказвам от поп-рок звученето, нито от джаза, тъй като някои хора ми казаха, избирай. Няма как да избирам. Те двете са от мене.
1: И ти избираш музиката.
2: Избирам музиката като цяло.
1: Изразяването, личното изразяване.
2: Точно така. И изразявам в момента това, което чувствам и не се спирам. И не мисля, че повече се спирам. Даже сега още пишем песни с Даниеле, с бандата. Просто наистина беше през април, се случи всичко за мен. И имаше смисъл да се затворя малко, за да започна на чисто и да си взема въздух и да имам сила за повече. Местенце за повече.
1: Да, това е като един трамплин на едно място за отскок. Напред.
2: Определено. Да. Определено. Мисля, че всичко се случва с причина и съм благодарна, че имам такива хора до себе си.
1: А какво се случва след осмеляването, когато преодолееш себе си и онези задръжки, които човек сам си създава?
2: Ами, скачаш.
1: Полето после.
2: Скачаш и, да. И скачаш и се рееш. Поне в момента аз съм скочила и това, което дойде насреща ми, аз просто прегръщам всяка една възможност. Разбира се, след като си дадох тази почивка, разбрах какво не искам. Не какво искам, а какво не искам за себе си. И какво ме кара да се чувствам спокойна и освободена да творя музика. Защото за всеки един артист не може просто щрак сядаш и пишеш песен, или щрак сядаш и пишеш аранжимент, или почваш да мислиш за следващ концерт.
1: То не е фабрика.
2: Да, именно. Трябва въздух и почивка, и в момента знам кога трябва да си дам почивка, какво ме прави щастлива, как мога да се вдъхновявам и да нямам моменти на бърнаут, т.е. да не прегарям. Има ги, разбира се, но просто си намерих, аз така си казвам, стаичките, в които апартамента ми се намира в някакви различни стаички. Когато имам нужда от почивка, влизам в едната стаичка. Когато имам нужда от въздух, излизам от едната стаичка, влизам от другата. Така че, да. Колкото обичам и подреден живот, толкова обичам и с хаоса. Понякога се отдавам и на хаоса, но така сме артистите, има от всичко по-малко.
1: Да, има много неща в света около нас, които ние не знаем, че са за нас, не знаем, че са нашите.
2: Така е.
1: Ако не се обърнем към тях, ако не ги приемем и ако не почнем да
2: ако
1: живеем
2: не
1: с
2: го
1: тях.
2: Ако сами не го направим това решение, да, и не рискуваме. Аз така, примерно сега в Рим, като заминах, знаех, че искам много да замина в чужбина, да уча. Обаче пресняваше ме факта, че искам да остана на даденото място извън България. И затова реших бакалавър степента да се изкарам в Националната музикална академия. Ме приеха преди това в Лондон, в академията в Лондон и в Ливърпул, в Института за Performing Arts. Но реших да си остана тук. И като ме питаха приятели, дори Даниеля ме предизвика, бе, ти защо не заминеш някъде, да? Защо не заминеш някъде, където не видиш ново място? Според мен трябва да се излезе, да. Защото всякъде е различно, нови знания, обучението е различно, хората са различни.
1: Да, подхода, различни неща
2: да
1: се отключват.
2: И ето, рискувах, предизвиках сама себе си, дай да пробвам нещо ново. Аз за първи път съм сама на някакво място. Аз като дойдох в София преди 4 години, имах съквартирантка, имах приятели, прибирах се често в Пловдив. В Пловдив съм при семейството, тук съм при Даниеле. За първи път съм сама. И се почувствах много странно първоначално, но сега уважавам моето лично време, не намирам страх в самотата, напротив, успокояваме, намирам своите навици, които ме правят, нали, щастлива и които ми дават тази свобода или тази почивка сама.

0: с Рим и да пробваме нови неща, защото тези нови неща и тези нови страници в книгата ни, примерно, намираме примерно нови начинания, които ще ни харесат за бъдеще и може би ще ни оформят такива, които сме. Ще намерим себе си. Аз намерих себе си в Рим. Аз обожавам този град. Слънчевите хора, слънцето, просто Рим го свързвам със слънце. И с историята на Рим много ме вдъхновява. Отделно, да, уча в Saint Louis College of Music. Най-добрата джаз академия в Италия. Даже проверих. Доказано е, че един от най- добрите музиканти преподават в Рим, даже те пътуват по 3-4 часа някои от преподавателите ми за някои лекции. Начин на обучението там е много добър. Наистина е много по-различен от тук. Преподавателите, нещата, които ме учат, предизвикват ни, между другото, да изразяваме себе си чрез джаз музиката и всъщност да бъдем свободни в изпълнението си, което най-много ми харесва. Свободата и the free jazz. Нали, на това главно ни учат. Разбира се, имам импровизация, джаз анализ. Ох, и джаз хармони. Джаз хармонията, аз...
1: Когато хората си мислят, че музиката просто се излива.
0: Да,
1: и това
0: не, това е висша математика. Аз стоя, те анализират through-composed piece, се казва. Аз, тъй като на английски учим и повече термини ги знам. Прекомпозирано парче, т.е. няма, най да говоря, куплет, припев или някои части, които се повтарят. Всяка една част е индивидуална, различна сама по себе си. И ние стоим 7 ученика и се взираме в този стандарт и той вита, какво виждате? И ние е така, тишина. Какво виждате? И започва да анализира.
1: А какво би трябвало да видите?
0: Доминанти, къде има странична доминанта, къде модулира парчето, къде има замени, къде всъщност се запазва функцията, но има различни модули, които се свирят, всъщност коя тоналност отива, къде са мотивите, всякакви неща. А тези неща, наистина, трябва да се минат през тях, за да може да се чувства свободен, особено в джаза. Много ме зарежда това. Аз много съм обичала да манисто по манисто да изучавам музиката, защото, разбира се, то е вдъхновение, емоция, въображение, но за да се отпуснеш напълно и да знаеш какво правиш, това е най-яката свобода. Това да знаеш, че в солото си изпял трета и после седма и после си сменил трета бемол, защото отива минор, пък сменя втора, пета, първа в друг. Много яко! Много яко! Се, брутално.
2: Да, това са открития.
0: Да, да.
2: И път напред.
0: Да, сега това го... Това е моето откритие сега тези месеци. И наистина се надявам в бъдеще ние имаме уникални музиканти. Между другото, повечето музиканти в Рим знаят нашите музиканти. Което е много яко. Да, и се надявам за бъдеще след години също малко по малко да се развива джаз обучението в България. Много се надявам, защото от джаза и от това да учиш тези неща, вече започваш да си виртуоз и в поп музиката, и в рок музиката, и в фънка. Създава едни основи, които са много полезни за музикантите и за певец. Като певец мога да кажа, че е много яко да се наречеш музикант. Много яко.
1: Сега ще чувам песента. Беше през април. Няколко думи в нейното представене като екип, музикантите, видеото към песента.
0: Да, съм щастлива, че тази песен ми е една от най-личните, тъй като работих с екип, който много обичам. Работих с хора, които виждат смисъл в музиката ми. Разбира се, с Павел Николов създадохме песента. Той винаги ме предизвиквал да бъда себе си откровена, най-откровена, лично откровена песента ми. След това с Тодор Бургов, режисьора, и Георги Марков, те режисираха клипа и всъщност преплетоха историята на О. Хенри, Даровете на влъхвите, в клипа. Тя се разказва за набързо, много интересно, аз не я знаех, за двама, които много се обичат, но нямат възможността да подарят подарък на другия за Коледа. И искат да подарят най-възможно най-ценното, най-скъпото за тях, да ни направят най-щастливи. Момичето има много дълга коса, а той има часовник, който пази от, мисля, че от баща му, е много скъп за него. И тя решава да подари веришка за неговия часовник, като реже косата си и продава косата си за часовника. А той решава да й подари гребен за косата й, тъй като, разбира се, това е нейното най-скъпо. И продава часовника си за тези гребени. И накрая, като се разменят подаръците, тя вижда, че има гребени за косата, която тя се е дала за

0: ришката за часовника, но той няма часовник вече. О, Хенри каза, може би това са най-глупавите хора на света, но са най-искрените и наистина дават път на любовта по най-искрения начин. Да направиш такъв жест за човек, който обичаш. Та да, препетоха тази история малко, нали, отклонение. Историята, двата главни персонажа играха актьорите Мария Радена Бошкова и Николай Николов. Отново с Николай Николов играем отново в джаза пиесата. А Мария Радена Бошкова ми е най-добрата приятелка и я срещнах на класа с Димитър Маринов. Уникален, талантлив човек. И разбира се, Даниеле игра ролята в клипа и главната роля всъщност като цяло. Разбира се, музиканти също в клипа имаше, от моята банда бяха в клипа и се надявам още много такива проекти да споделям с вас, с хора, които обичам.
1: Нека да кажем и музикантите, с които си.
0: Разбира се, Кристиан Желев е на барабани. Аранжимента направихме с Павел този път, но Даниеле Фебуси е на бас-китара и Борис Трифонов е на китара.
1: Нека да чуем сега Елия Тодорова и Беше през април. Благодаря много.
0: Благодаря. Беше през април.
1: И така, да намираме път към спасението.
0: Яко. Точно така. И към своя скрит глас. Да рискуваме и да се отдаваме на емоциите ни. Защото да бъдем уязвими, всъщност, е красотата това да бъдем хора. Да.
1: Да се осмеляваме.
0: Точно така.
1: Беше през април, Елия Тодорова.

0: talk about. Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. След малко ще отворим Ladies on BG с основни акценти от този сайт от семейството на BTV Media Group. Преди това поглед към обстановката в София и отново да припомня, от днес до 20 юни по линия 3 на метрото в участъка от Орлов мост. Нататък към Хаджи Димитър се движи заместващ автобус М3, тъй като този участък от метрото е затворен, за да бъде изградено отклонението, което ще върви успоредно на Цариградско шосе. Във връзка с подмяна на спирателни кранове, утре се налага спирането в Дружба 1 по булевард Христофор Колумб от 10 до 22 часа. Също така, във връзка с реконструкция на уличен водопровод, ще има спиране на водата в квартал Христо Ботев по улица 521, както и в зона хладилника по улица Люба Величкова. Вие сте с предаването за града по BTV Радио. След малко ще ви кажа и как ще продължи нашата програма с гостите в предаванията Лице в лице, едновременно в нашия ефир и на екрана на BTV. И след това тук по BTV Радио, във важното казано на глас, с водещ Лили Ангелова.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Изработването на статуетката Златна палма, голямата награда на филмовия фестивал в Кан, отнема над 70 часа прецизна работа в ателиетата на швейцарското ателие за бижута Шопар в околностите на Женева, четем на Ladies on BG. Това, което добавихме и се различава значително от предишния вариант, е, че дръжката на Златната палма сега завършва с малка форма на сърце. Своеобразен поклон към киното, към любовта към киното, посочват от ателието, което изработва отличието. Подробности може да открием на Ladies on BG. Тази година кинофорумът се открива на 12 и продължава до 23 май. Дара изуми още на старта на Евровизия 2026 с мистична кукерска визия. Певицата ще представи песента си във втория полуфинал на конкурса. Майка е принудена да осинови собствените си биологични деца, за да не ги изгуби. Преди около 3 години Тами Майер се била принудена да направи това. Причината е, че децата са родени с помощта на сурогатна майка, а законите в Мичиган, щатът, в който тя живее, са морално устарели и категорични. Заради тях жената е била изправена пред реалната възможност да загуби децата си, затова тя ги осиновява и категорично заявява, че ще се бори срещу подобни закони. Ето коя практика безотказно помага при стрес, тревожност и проблеми в съня. Все повече хора се обръщат към техника за дишане 4-7-8, лесен метод за релаксация, вдишване за 4 секунди, задържане на въздуха за 7 и издишване за 8 секунди, четем на Ladies on BG. И там историята на момичето, което не усеща болка, глад и умора. Оливия Фарнсуърт е наречена от медицинските специалисти бионично момиче, определена е за истинско чудо. Ударена и влачена от кола, дори не изпищява, тъй като не усеща болка. Този инцидент тя претърпява, когато е на 7 години. Момичето от Йоркшир е с рядка генетична аномалия в 6-та хромозома, което я прави неспособна да усеща болка, глад или умора. Смята се, че тя е единственият човек в света, който притежава тези три характеристики. Едновременно четем на Ladies on BG от семейството на BTV Media Group.
0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
3: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Radio, за да знаеш всичко.
1: 17 са новините по BTV и BTV Radio. След това в лице, бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов за разкритите по време на мандата на кабинета Гюров, злоупотреби с качеството на храните, сигналите до прокуратурата за незаконна сеч, контрабанда на пестициди и скандални продажби на държавни хижи. Заместник-председателят на ДСП Йордан Иванов, възможна ли е един надясна кандидатура за президент, овладяването на ръста на цените и каква опозиция ще бъде демократична България. След това е предаването Важното, казано на глас тук по BTV Radio. Днес с водещи тази седмица Лилия Ангелова. Какви са очакванията на българите към новата власт? За проучването на агенция Мяра, социолога Яница Петкова. И още ще проработят и мерките на правителството срещу високите цени и инфлацията по темата. Разговор с Богомил Николов от асоциация Активни потребители. Аз съм Светослав Николов. Желая ви прекрасна вечер. Поглед към заглавната страница на BTV новините. Там виждаме едно предупреждение. Жълт код за гърмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи и градушки за 18 области в Централна и Източна България за утрешния ден. Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолен, Сливен, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Русе, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Ямбол и Хасково. На места се очаква валежите да бъдат дори до 35 литра на квадратен метър. До скоро в ефира на BTV Радио.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Удължават закона за еврото с година и след 8 август. Прогресивна България внесе в парламента мерки за овладяване на цените. Разкриха схемата на хакерите, разпратили фишинг съобщения до хиляди българи. Изкуствен интелект помагал на измамниците. Двама от кораба с хантавирус, евакуирани в родните си страни, дадоха положителен тест. Затвориха станции на метрото за повече от месец. Почитаме светите братия Кирил и Методий и празнуваме Деня на библиотекаря. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. На война с високите цени на храните, управляващите от Прогресивна България са готови с два законопроекта, с които да овладеят по-нататъчното поскъпване. За целта разширяват възможностите за контрол на регулаторите. Очаква се депутатите да започнат да разглеждат предложенията още тази седмица. От Добромир Николов ще разберем какви са конкретните предложения.
1: Прогресивна България предлага да се дадат повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Така двата регулатора ще могат да проверяват по-добре и да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. Именно спекулата е основното нещо, срещу което Прогресивна България искат да се борят, като въведат и така наречената от тях справедлива цена, а именно начин, по който да се контролира как дадена стока се оскъпява от производителя до щанда в магазина.
2: Първите законопроекти, които партията внася в парламента, са в опит да се овладее покачването на цените. Затова за още година след 8 август действието на закона за еврото ще продължи. Така се запазва изискването към търговците да предоставят цените си към държавата и да аргументират покачването им.
3: Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
4: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
2: Работи се и по въвеждането на справедлива цена. Идеята на Прогресивна България е всеки продукт да може да се сканира, за да се види пътят му до магазина.
4: Образно казвам, това, което целим, е подобно на практика, която вече има във Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал.
2: Реакциите на останалите партии не закъсняха.
5: Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни.
6: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки.
2: От ГЕРБ заявиха, че ще коментират темата, след като се запознаят с конкретните предложения. Останалите партии запазиха мълчание за сега.
0: По-рано днес президентът призова управляващите да изнесат реалните данни за инфлацията и поскъпването на живота.
7: Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Министърът на образованието назначи проверка на заместника си Асия Панджерова по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящият ѝ съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм Плюс в периода 2017-2018 година. Тогава Панджерова е работила в Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява Европрограмата. На въпрос дали е възможно Панджерова да бъде сменена, просветният министър нито потвърди, нито отрече, но определи сигналите като, цитирам, сериозни и каза, че не е знаел за тях при назначаването.
8: Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
0: За коментара Асия Панджерова, но от Министерството отказаха с мотива, че проверката е в ход.
9: Сега ще търси.
0: Един е с повдигнато обвинение за масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително МВР. Разследващите са категорични, че той не е действал сам, а жертвите на схемата вече са десетки. Репортаж на Владислава Тричкова.
10: Най-малко двама души стоят зад атаката, категорични са разследващите. Въпреки това, след арестите от събота, само за един има данни, достатъчни за повдигане на обвинение.
11: За това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица, като на някои от тях са причинени имотни вреди, а при други деянието е спряло на стадия на опит.
10: Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди подобни съобщения.
12: На вашият автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни.
13: По-голямата част от тези SMS, тези съобщения са разпратени чрез чат приложения, което им е позволило да минат незабелязани от мобилните оператори.
10: Във всяко съобщение има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати задължението. Целта на измамниците – получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си.
13: Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в виртуален портфел.
14: Казвате десетки жертви, какви суми обаче те са изгубили?
13: От 300-500 до няколко хиляди евро.
10: Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалути и за онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им е помагал и изкуственият интелект, със съвети кои платформи да използват.
0: В този час Софийския районен съд гледа мярката за неотклонение на единствения обвиняем по казуса. Има ли решение? Владислава Тричкова следи. Добър ден!
14: Добър ден! Не, решение все още няма, тъй като се очакваше съдебното заседание да започне в 16 часа и 30 минути. Имаше обаче забавяне и то стартира преди по-малко от 10 минути. Знаем, че обвиняемият, който днес е тук в районния съд, е на 34 години, казва се Денис Балабанов. Разбрахме, че разследващите са открили въпросната азиатска платформа, инсталирана именно на негови компютри. Наказанието, което той може да получи, е между 1 и 6 години затвор. Какво ще се случи в съдебната зала, ще ви разкажем в централните новини.
0: Владислава Тричкова следи. Благодаря ти. От света Съветът на Европейския съюз обяви, че налага санкции срещу 16 физически лица и 7 организации в Русия, отговорни за незаконното депортиране на украински деца след началото на войната. Темата е акцент на днешното заседание на министрите на външните работи на 27-те. В Брюксел България е представен от министър Велислава Петрова. Още преди началото на срещата тази сутрин, първи европейски дипломат Кая Калас заяви, че не е разумно да се предоставя на Русия правото да избира посредник за евентуални преговори между Москва и Съюза. Коментарът идва непосредствено след предложението на руския президент Владимир Путин в ролята на посредник да влезе бившия германски канцлер Герхард Шрёдер. Той е лобист на високо ниво за руски държавни компании, каза Калас. Скок на суровия петрол сорт Брент до малко над 105 долара за барел, след като президентът на Съединените щати отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. Доналд Тръмп го определи като напълно неприемлив. По информация на иранските държавни медии, Техеран иска контрол върху Ормузкия проток, да получи обезщетения, да бъдат вдигнати американските санкции и блокадата над пристанищата. В началото на миналата седмица Тръмп повтори, че войната в Иран ще приключи бързо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че запасите от обогатен уран на Исламската република трябва да бъдат унищожени преди войната срещу Иран да може да се счита за приключена. Американец и французи са дали положителен тест за хантавирус след евакуацията им от кораба, където избухна заразата. Министерството на здравеопазването на Съединените щати съобщи, че втори американски гражданин от същия полет е проявил леки симптоми. И двамата американци са пътували в камери за биологична изолация от съображения за максимална предпазливост. Французинът с положителен тест е под карантина за 72 часа в болница. След това предстои 45-дневна изолация по домовете им. Той е пътувал с още 4 души, за които важат същите мерки. Вчера се проведоха множество евакуации на пътници, включително до Великобритания, Съединените щати, Нидерландия, Турция и Испания, където са под наблюдение от местните здравни власти. Връщаме се у нас с важна промяна за всички пътници на метрото. От днес до 20 юни станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 не работят. Хората може да ползват спирките от линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планиран ремонт за отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е временна автобусна линия, която ще се движи по маршрута на мотрисите в следващите 40 дни. Рекорден брой плажове на Черноморието с екологичния приз Син флаг. Тази година знамето, което е еталон за качество, ще се развява на 26 ивици и 6 пристанища. Повечето са на юг.
15: Паразитява.
16: За мен е важно. Аз обичам да плувам. Хубаво е да знам, че водата е чиста. Още повече, ако искаш да легнеш на пясъка, е добре да знаеш, че и пясъкът е чист, че няма буклуци. Така че да, важно е.
15: Но преди ивицата да стане екологична, трябва да покрие още много критерии.
17: На плажовете с Синфлаг се предоставят по-специални услуги, по

0: гарантирана достъпност за хората с увреждания. Водното спасяване е на много високо ниво. Компромиси там не се правят.
1: Миналото лято знакът гаранция, че морската вода и пясъкът са чисти, ако стира по атрактивен начин Слънчев бряг, теглен по вода с лодка с парашут. И това лято ивиците в най-големия ни морски курорт са носители на приза.
2: Абсолютно всичко на плажа, като чиста вода, като безпаразитяване, като свободен достъп, нали, на хора с увреждания, майки с колички и много други от тежките критерии, които са покрити.
1: Рекордът за страната ни е скромен в сравнение с конкурентни дестинации като Испания и Гърция, които имат понад 600 плажа с инфлаг.
0: Държавните власти, които следва да утвърждават някаква национална туристическа политика, само отбелязват нашите успехи. Не се включват, не помагат.
1: Новите флагове ще бъдат издигнати на 1 юни, когато официално се открива летния сезон. За BTV новините Лора Стаматис.
3: На 11 май по стар стил празнуваме Деня на светите братя Кирил и Методий, българската писменост и славянската книжовност.
4: Честванията в София започнаха в Националната библиотека, която носи името на равноапостолите.
5: Много са предизвикателствата, с които трябва да се справи библиотеката. Ние също имаме голяма надежда в новото правителство, че ще ни обърне внимание, че ще бъдат заделени достатъчно средства, за да може тази достолепна библиотечна сграда да посрещне достойно 150-та си годишнина.
4: Цветя пред паметника на светите братя поднесоха възпитаници на Националната гимназия за древни езици и култури, чийто патрон е свети Константин Кирил Философ.
6: Човек да бъде учител трябва да вдъхновява децата, защото сега аз като учител по математика, последното нещо, което те иска да учат е математиката и по един или друг начин аз трябва да ги вдъхновявам.
4: Столичната библиотека отбелязаха деня и на библиотекаря с фотодокументална изложба на редки български ръкописи, съхранявани по целия свят. Посетителите ще видят и още уникални екземпляри.
7: Лични колекции на доктор Константин Стоилов, на Симеон Радев, на Кирил Христовки, които библиотеката, столична библиотека се опитва да съхранява, да показва и да насърчава младите да се докоснат до автентични книги и документи.
4: Във Велико Търново президентът откри площад журналист пред хуманитарната гимназия кръстена на светите братя.
3: А в Словения над 450 акордеонисти превърнаха брега на езерото Блед в огромна сцена под открито небе. Музиканти от различни възрасти заедно изпълниха популярни словенски фолклорни мелодии. Събитието се провежда от 2013 и се е превърнало в истински празник на народната музика и местните традиции. А сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
8: Здравей, Лили! Ще ми гостува бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов. Как у нас влизат храни с пестициди? Защо е възможно да има незаконни кланици и стари меса? Безогледната сеч на горите и капитан Андреев. В студиото ще дойде Йордан Иванов от Демократична България. Разговор за първите дни на кабинета Радев. Бъдещето на правосъдната система и ролята на опозицията при парламент с пълно мнозинство на прогресивна България.
3: Благодаря ти, очакваме те с интерес. Това беше най-важното до този час. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884-500-000.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Ведра и с

Здравейте! През нощта на отделни места предстоят краткотрайни валежи, но до сутринта почти навсякъде ще спрат. През деня отново се задават сериозни увеличения на облачността. Около обед и следобед на много места очакваме валежи, гръмотевици, както и градушки. Жълт код за интензивни дъждове е обявен във всички области от Централна и Източна България. Там ще има гръмотевични бури, както и градушки. Вятърът остава слаб до умерен, но в следобедните часове временно ще се усилва. Утре на места предстои леко повишение на максималните температури. Очакваме между 22 и 27 градуса. По планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места очакваме краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Вятърът остава умерен по високите части и силен, а максималните температури ще са между 9 и 15 градуса. Сряда времето ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места главно в източните и планинските райони предстоят краткотрайни валежи от дъжд. Температурите ще се понижат. Очакваме максимални стойности между 15 и 20 градуса. В четвъртък изгледите са за предимно значителна облачност. Краткотрайни валежи се задават на места главно в Южна България. През следващите дни предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има следобедни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит празник! Днес е деня на светите равноапостоли, просветители Кирил и Методи, създатели и разпространители на първата славянска азбука глаголицата. Нека Бог да е с нас. А първият ми гост е бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов. Здравейте, господин Христанов.
1: Здравейте.
0: А кажете, какво е това, което свършихте за тези седмици, буквално, които бяхте министър?

0: то са престъпления, защото ние се храним с това и храним децата си.
1: Ами, тук първото, което ми се иска да отбележа, е, че когато влязохме в този кабинет, ако си спомняте, никой от нас не каза, абе, чакай сега малко, нека да се ориентираме, нека да си променим този или онзи закон. Ние работехме с ситуацията такава, каквато е. Без 100 дни да ни бъдат дадени от когото и да е, да се
0: докаже. То нямаше как да ви бъдат дадени.
1: Да, точно така. То започнахме си от ден първи,
0: абсурдно
1: сериозно.
0: Абсурдно да ви бъдат давани.
1: Без да имаме някаква възможност за въздействие на законодателство, без да имаме каквато и да е възможност за въздействие на прокуратурата или разследващите органи. Аз самия съм подал 18 сигнала в рамките на тези 78 дни, което е грубо по един сигнал на всеки три работни дни. Най-големите от тях.
0: Да, кажете, това вие сте направили рекордьор.
1: За 240 милиона лева напоителни системи. Там има две обществени поръчки. Едната е за 108 милиона лева. Напомням, че не, я спряхме още 22 година в февруари месец. И сега имаше нова обществена поръчка от миналата година.
0: Чакайте, вие спирате 22-ра
1: година я спряхме, 23-та година я пуснаха, изпълниха я, по нея имаме няколко сигнала за тежки злоупотреби.
0: Тя за какво е? Разкажете на хората.
1: Ремонтират се канали. Канали на напоителни системи. Да го преведем на човешки език. Когато имаме канали, имаме български плодове и зеленчуци. Когато няма канали за напояване, няма български плодове и зеленчуци. Много е проста аритметика.
0: Ами, значи, хубаво са направили.
1: Да,
0: щом
1: много
0: са...
1: хубаво правят.
0: Да, щом са санирали тези канали.
1: Проблема
0: за
1: е, когато започнат да крадат. Защото в една от обществените, в един от лотовете на първата обществена поръчка, от грубо 6 милиона лева са откраднати между 2 и 3 милиона лева с надписване на сметките. Едно извозване на пръст, дето е трябвало да струва 85 000 лева грубо, е извозено, направена е тази пръст, е извозена за 2 милиона и 300 000 лева.
0: А вие как знаете, че трябва да стане за еди колко си, пък те
1: разбира се.
0: Как го разбирате, че
1: е тук, искам да кажа, понеже всеки път става въпрос, ама прокуратурата, това, прокуратурата, онова, сигналите, които ние подавахме, всичките са документално обосновани.
0: И как обосновавате, че те са извозвали тази пръст на по-висока цена, отколкото...
1: Имаме инспекторат и вътрешен одит. Между другото, трябва да знаете, че в момента, в който станах министър, първата ми среща беше с инспектората и вътрешния одит. И моментално разпределихме задачите за целия мандат.
0: И те какво казаха?
1: Те правят проверка на обществените поръчки, правят проверка на пазарните цени. Искам да благодаря на колегата на МРРБ, Найденов, защото те ни дадоха много, много голяма помощ, ни оказаха, давайки цени за извозни дейности. Ага. И съответно ние вече като имаме база, поглеждаме, тук са извозвали пръст на примерно 7 лева, тя реално струва 35 стотинки на тон километър. Така че по този начин ги разкрихме, но тази за 230 милиона лева, която подадохме от последните към прокуратурата, там беше огромни нарушения на самия процес на напускане на обществената поръчка. Лица, които изобщо не са имали право, са участвали и са печелили. Отново виждаме, много интересно, примерно в едните сходни канали, едните дават цена за някаква дейност, да речем 50 лева, другите 5 лева, а в другите се обръщат. Едните завишават, другите занижават.
0: А казвате, че имало там някаква оговорка ли помежду
1: да,
0: им?
1: Да, със сигурност има
0: договорка. Защото, вероятно, един канал може да е по-труден за изработване.
1: Не, говорим за сходни. Ние го виждаме много добре. Тези канали ги виждаме как изглеждат. То не е тайна. Изпратихме колегите на място. Те направиха проверка на място. За предната обществена поръчка за 108 милиона, която също дадохме към прокуратурата, там дори нашия одит на средствата от Европейския съюз, има такава агенция, те също констатират изключително мърляво свършване на цялата работа, повдигайки въпроса как изобщо е извършена и прият. Инсинераторите, ако в началото на мандата пуснахме сигнал за това, че държавата е направила обществената поръчка така, че очевидно облагодетелства конкретни изпълнители. В края, буквално последните няколко дни, подавахме сигнал, той беше много тежко проучване, в който потвърдихме, че дейности изобщо не са извършвани,

0: Например, колите, които събират труповете на животните, извинявам се, че оговорим във вечерен час, но които събират труповете на животните, отчитат Ямбол. Ние проверяваме по камерите и системата на АПИ негоден. Тези коли дори не са припарвали до Ямбол. Отделно от това направихме...
1: Твърдят, че са извозвали животни.
0: Да.
1: Умрели животни.
0: Там обществената поръчка, за да дадем на вашите зрители представа за обхвата, говорим за 45 милиона лева за 3 години. Не един и двама души скачахме срещу тази обществена поръчка от самото начало. Тя реално е стигнала само за първите 20 месеца 48 милиона лева.
1: Какво се е случвало с труповете на тези животни?
0: Не са ги събирали изобщо.
1: И какво
0: се
1: е случило?
0: С един областен управител направихме проверка в неговата област и те установиха, звъннаха на всички животновъдни обекти от областта и установиха, че 76% от животновъдните обекти нито имат договор за извозване, нито имат извод.
1: Но има труповите, трябва да бъдат някъде погребани.
0: Прилеги на чакалите или заминават към тези незаконни кланици, които станаха изключително скандални още в началото на нашия мандат.
1: Тоест, в тези кланици не са клали живи животни, трупове. Така ли?
0: Да. Нещо, което е трябвало да бъде изгорено, е заминало към трапезата. И това е изключително грозно. Имайте предвид, че вие знаете, че доста комуникирам на обществено ниво през социалните мрежи. Тези неща...
1: Ви иронизират, наричат ви TikTok
0: министър.
1: Да си
0: иронизират, да. Не са
1: да
0: малко зависниците. Работата трябва да се показва. Работа сме свършили, имаме какво да покажем. То като нямат какво да свършат, какво да покажат зависниците. Но имайте предвид, че ние нещата, които показахме, бяха тези, които бяха все пак малко от малко смилаеми. Защото имаше кадри, които са кадри на ужасите. Ти не можеш дори да огледаш, камо ли да го покажеш. Тези за препаратите за растителна защита. Тя ги показахме ми. Паднали са бидони, едни жълти концентрати на забранени пестициди. Се леят там в една вода, той като наводнение се получило, оттам просмуква в подпочвените води. Надявам се колегите от ДАНС и РИОСВ наистина да изкарат и допълнително ден, защото това вече престъпление.
1: Къде влизат пестициди, които
0: Турция.
1: Са незаконни?
0: Там канала, аз съм го казвал и преди.
1: На критериите, които са за внос в Европейския
0: съюз? Те са забранени. Щом са забранени, значи колегите се преценили, че са опасни.
1: Границите, господин Христанов?
0: Ма любимото ни място, Капитан Андреево, канала се контролира от пашата, обаче
1: сега
0: не е през
1: терминалите.
0: Канала за незаконни препарати за растителна защита си има друг собственик. Вие говорите
1: за самото Капитан
0: Андреево.
1: А там границата съвсем е разпределена, ли как?
0: Да, парцелирано е всичко. Но те минават с обикновените камиони, а не тези, които минават през замразените терминали на БАПХ. И ги дегизират обикновено като бидони с лак, с боя, разтворител. Ще ви напомня, че 22-а година всъщност започна истинската борба с тези незаконни ПРЗ-та. Когато бях заместник министър, там направихме едни доста големи разкрития в Плевенско. След което нещата затихнаха, за миналата година имаме само 8 тона незаконни ПРЗ-та, пестициди разкрити. Тази година по операция, по акция Чиста земя, от първите ни разкрития сте са над 30 тона.
1: Тоест, казвате, всичко е въпрос на границата, за да могат да преминават тези неща. Там
0: не,
1: е трябвало
0: всъщност
1: да бъдат.
0: Всичко е въпрос на държава. Когато държавата е разграден двор, когато на този, който използва препаратите за растителна защита, е един от най-големите земеползватели в България, включително на държавна земя, от държавния поземлен фонд. Когато имаш бандити на границата, когато имаш бандити, които трябва да изгарят трупове, вместо това те заминават в незаконни кланици, когато самите незаконни кланици са на бандити. Дистрибуцията в Хасково, където показахме складовете, също е на бандити. Това показва, че държавата изобщо не се грижи за гражданите си. Тя е изключително грижовна към разни корупционери, схемаджи и бандитчета и откровени мафиотчета.
1: Аз имам един въпрос. Отдавна ме вълнува темата с влизането на храни с ГМО. Как проверявате храните? Как държавата се справи с това да не влизат храни с ГМО?
0: Има си начин в лабораториите, се проверява дали е ГМО или не е ГМО. Слава Богу, поне в това отношение нещата са сравнително чисти. За разлика, да речем, от слънчогледа, който той вече става ноторно известен. Там, между другото, искам към колегата, новия министър, да направя една подсказка, че по мое нареждане беше представен доклад от Българския агенция за безопасност на храните, който ясно казва, че нашия капацитет да контролираме слънчоглед с завишения на пестициди, забранени за Европейския съюз, е на границата. От тук нататък аз смятам, че трябва да се пуска не повече от един кораб месечно.
1: Ама какво да направим? Установяват се пестициди на границата, лабораторията установява или ГМО, наличност на ГМО, и какво се случва с този камион, кораб или каквото и да е превозно.
0: Тотален контрол.
1: Това, добре, което контрол, ама връщате ли го?
0: Сега,
1: връщаме ли го?
0: Това е проблема, че ние нямахме
1: то
0: условия да го върне. То
1: контролирам и като ги пуснете на пазара,
0: обаче,
1: много важно.
0: Не, не мога да го пуснат. Значи пускат го, когато контрол няма. Ето въпроса, който повдигнахте, за какво става с тези животни. Когато има контрол, те не се паркират на пазара. Същото беше и с слънчогледа. Обаче това консумира една огромна част от контролните функции на държавата. Понеже не може да продължава така, или трябва да се ограничи влизането на този слънчоглед и всякакви подобни продукти, или Българска агенция за безопасност на храните трябва да си повиши значително капацитета за граничен контрол.
1: Границата. То е или с пестициди, или с други хербициди, или каквото там е и незаконно, и вредно, и прочие, или ГМО. Установява се. Какво трябва да се изгори?
0: Преработка и излиза веднага.
1: Тоест, връщате го.
0: Те имат право да го преработят. Наша задачата на държавата е, нали, да уточним кой какво прави, задачата на държавата е да гарантира, че този слънчоглед няма да влезе под формата на олио вътре в България или Европейския съюз. До сега тези гаранции ги имаше. Всичко, което беше произведено, излезе от България и от Европейския съюз.
1: И сега една тема, буквално днес, много остра реакция предизвика, знаете, Ангел Кунчев излезе с пост, прехвърлянето на 1 милион и 300 хиляди евро от Министерството на здравеопазването към Агенцията по храните, за да извърши спешна обработка срещу комари. Неговия пост е сравнително дълъг, казва, че не е редно, че е невъзможно и се учудва защо сте го направили.
0: Сега, това беше инициатива, която трябваше да спаси както ресурса, така и самото пръскане, защото давате си сметка, ние така позаварихме доста затлачени процеси. Тук колегите от Министерство на здравеопазването бяха пуснали една обществена поръчка, тя беше саботирана, те нямаше как да изпълнят, и въпросът беше, може ли Българска агенция за безопасност на храните да използва този ресурс, да вземе препаратите, които са необходими за, особено за Дунавската ни граница, където е най-големия проблем, и съвместно с общините да бъде направено, да бъде извършен този процес. В интерес на истината, Министерство на земеделието и БАБХ имат най-голям опит по темата, и за да може да бъде свършена работа, да бъде спасен ресурса, беше направено и това нещо. Скандал няма. Те, между другото, ако смятат, че има по-добър начин, винаги могат отново с решение на Министерски съвет да върнат парите обратно, но ще се сблъскат с същия казус, с който се сблъска и предния кабинет.
1: Кой е казус, с който се сблъска?
0: Това, че нямаше време обществената поръчка да бъде изпълнена, защото беше обжалвана и обжалвана, обжалвана, ама давате си сметка, то времето си тече, то не може да пръскаш по всяко време. Има си период в годината там, когато има ларви някакви, не съм специалист по комарите, признавам си, когато трябва да се напръска. И обикновено Министерство на земеделието има доста сериозен опит.
1: Парите са прехвърлени,
0: така че скандал няма.
1: Но не са изхарчени, вероятно.
0: Не, не,
1: тоест,
0: нищо.
1: Ако сегашната власт прецени, че това е неуместно,
0: могат да ги направят веднага. Да, няма никакъв скандал.
1: Но от как ще се пръска? Ако приемем, че те се съобразят с Ангел Кунчев и решат, че това е лош пример, лоша практика.
0: Дигат самолетите и пръскат.
1: А с какви пари?
0: с тези 1, и колко казахте, 2-3 милиона.
1: И 300. Но
0: те могат да бъдат върнати още на следващото заседание на Министерски съвет. Тоест, тук въпросът не е изобщо тези пари прехвърлени ли са или защо са прехвърлени. Тук въпросът е как по най-бързия възможен начин може да бъде направено пръскането, така че държавата да си свърши
1: най-кратки
0: работа.
1: Най-кратки отговор на въпроса ми, а вие всъщност какво правихте? Бяхте инспектор и разследващ орган в сферата на земеделието или човек, който работеше за министър на земеделието? Кое от
0: двете? И двете. Те нещата са неизбежни, защото министърът на земеделието има задача да прокарва политики и работата на администрацията и да ги върши. Политиките обикновено, задачата им е да облагодетелстват обществото, обикновения човек, фермера. Когато обаче на входа и на изхода, на всяко едно нещо, което там има като ресурс или като дейности се настанили бандитчетата, ти няма как да свършиш работа, ако първо не ги поразчистиш, не вземеш метлата и да ги изхвърлиш.
1: Разчистиш ли
0: достатъчно? О, не! За съжаление, не за 2 месеца и 18 дни. Поставихме много добро начало. Надявам се, че то ще бъде последвано. Но ето, понеже сега става въпрос и за цените. И ми се иска да дам един много адекватен и много важен пример. Аз лично не вярвам в това, че ако се направи допълнително законодателство за КЗК и за КЗП, ще бъде свършена допълнителна работа, защото големия проблем на цените в България е отново на места на държавата. Искам да ви покажа нещо, ще ви го прочета. Тук що ми го изпрати една ферма, която казва, че от 1 май 26 година изкупната цена на кравето и мляко е 25 евроцента. И сега, какво от това? Тя е супер ниска. Ами това, че, например, LB Bulgaricum, държавното предприятие, изкупува от няколко богоизбрани фермери млякото на 65-66 евроцента, по този начин създавайки новата привилегирована класа, новите богоизбрани, новите олигарси. Така че моята покана сега към LB Bulgaricum е да излязат с данни, да кажат и да покажат фактури от кого, какво и на каква цена са купували, защото това не е социална дейност. В същото време във Видин малките фермери не им се изкупува млякото изобщо. Тоест, когато държавата се меси на пазара, включително създавайки привилегировани, ние няма как да имаме нормален пазар и ниски цени.
1: Разбрах ви, точно сега това ще видят и нашите зрители, защото днес от Прогресивна България представиха обещаните мерки срещу скока на цените. От 13 на 33 се увеличават нелоялните практики, определяните като нелоялни практики. Също така се предвиждат двойно повече глоби и въвеждане на справедлива цена. Чуйте още малко и следва разговор с Йордан Иванов от Демократична България.
2: Удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. И на последно място, но не и по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена.
1: И така в студиото е Йордан Иванов от Демократична България. Здравейте!
3: Здравейте!
1: А вероятно чухте част от мерките, които е решило да въведе правителството на Румен Радев. Смятате ли, че това е стъпка, която ще доведе до спиране на галопиращите цени?
3: Ние ще разгледаме мярка по мярка. Това, което на първи прочит много ни липсва в тези мерки, е работа в посока борба с спекулата на цените на горивата. Защото именно цените на горивата, госпожо Ризова, са генезисът на проблема с цените на храните в магазина. На второ място, това, което ни притеснява от така изложените мерки, е концепцията за справедлива цена. Как работи това, какво идва да каже, то носи белези на марксистски подход. И това, което трябва да знаят уважаемите зрители, е, че мерките в този вид са насочени към повече власт на КЗК, на КЗП. Кой ще свърши там тая работа? Нека е ясно, че отговорността е на КЗК, на КЗП и трябва да предприемат мерки, за да се разреши този проблем. Препоръчвам на управляващите да се запознаят с мерките на Демократична България, които ние вече обявихме. Мисля, че могат да бъдат полезни. Ние ще предложим.
1: Ще има дискусия в парламента.
3: Ще има и ние ще ги предложим.
1: Това е просто законопроект и вие може там да си обсъждате тези неща. Още един законопроект беше качен за обсъждане, този за закона за съдебната власт. Буквално преди час се случи това, така че успяхте ли да се запознаете с него?
3: Да. Запознахме се и в интерес на истината има неща, които приветстваме, имаме неща, които ни притесняват. Това, което приветстваме, е възможността, нещо, за което нашите министри Славов и Йорданова са се борили в хода на годините, възможността министъра на правосъдието да може да атакува актове на Висшия съдебен съвет. Приветстваме идеята за мораториум на решения на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, т.е. да не могат да бъдат правени назначения сега. Това, което ни притеснява е отказа от това управляващите да дадат възможност на хора, които да докажат, че нямат политически зависимости, които имат голям авторитет в обществото.
1: Аз наистина не съм прочела
3: това предложение. Тази наша идея няма в предложението на управляващите. Има неща, които ни притесняват, има неща, които одобряваме.
1: Да почнем, за да видим къде може да се срещнем.
3: Нещо, което е откровенно притеснително, е възможността за това професионалната квота във Висшия съдебен съвет, конкурсите да бъдат провеждани на окръжно ниво. Това за нас е проблем, защото крие риск. То крие риск. Ние искаме централизиран, прозрачен конкурс, който да не се случва на местно ниво, а да бъде централизиран в столицата. Това са нещата, които ни притесняват. Поделих ви тези, които подкрепяме.
1: Добре, а означава ли от първите дни, от първите изявления на хора от кабинета Радев и въобще и от ваши колеги депутати, усещате ли, че може да работите заедно за прословутото избиране на нов Висш съдебен съвет? Не мисля, че на хората вече наистина им писна тая тема, но то тя е всъщност много важна.
3: Тя е важна и ние дарахме такова обещание на нашите избиратели. Искам през националния ефир да се обърна в това число и към Прогресивна България и към всички български граждани. Демократична България може да бъдем белия дроб в целия този процес. Ние може да бъдем тези, които да дадем прозрачност, да дадем публичност и да дадем гаранции за това, че се прави същински прозрачен конкурс. Оттам насетне мандата е в управляващите. Те ръководят процеса. Дали ще приемат видимо протегнатата ръка от ГЕРБ, които им полегнаха в рамките на дебата за избор на правителството, или ще искат да има прозрачен конкурс, това е решение на управляващите и не е към мен. Аз съм последният човек, който ще самопредложи.
1: Тук не става дума за самопредлагане, става дума да свършите една работа, която се оказва важна. И възможно ли е да бъдете, защото няма как всичко да се случи по вашите правила, по вашите представи за прозрачност, по вашите представи къде и как да се случват нещата, когато за нещо трябват гласове на няколко формации, то трябва да се вземат предвид, че другите имат други възгледи.
3: Да.
1: Няма да тропате с крак и да кажете, ние сме знаменосците на тази система. Ние знаем най-добре как реформата да се случи.
3: Ще ние имаме ангажимент за прозрачност, ние имаме ангажимент за това да бъдем фактор на състезателност, фактор на това, че хора с висок авторитет ще влезат в тази система. Оттам насетне това са нашите искания, иначе разбира се, всичко е функция на диалог. Нямам никакво намерение малцинството да диктува правилата, които мнозинството ще приеме. Но казвам къде са нашите граници и какво е важно за нас, защото това е ангажимент към нашите избиратели.
1: Тоест, какво сте склонни да приемете, че е възможно Прогресивна България или друга партия да предложи, което извън вашата представа за реформа и за избор, но все пак той да се състои?
3: На този въпрос ще получите отговор тогава, когато управляващите структурират процес. Процес на разговор, процес на диалог, процес на легитимен политически процес на Народното събрание. В момента да поставям условия или да казвам какво може, какво не може, е несериозно и не бих си позволил да го направя.
1: Направи ли впечатление, че оказва се бившия главен прокурор Гешев е осъдил прокуратурата за 130 000 евро. Междувременно се оказва, че един куп хора са осъдили България благодарение на неговите решения, повдигнати обвинения, оттеглени обвинения, хора, които лежаха в арестите с месеци наред и после нищо не се случваше. Този ад как може да бъде разсечен? Това е абсолютна лудост. Някой да си повдига обвинения, да си прави каквото иска и ние обществото да плащаме. А той какво? А той да стои безнаказан.
3: Това, което казвате, е същинска мяра за несправедливост.
1: Това е чудовищна.
3: Съвършенно сте права. Само, че трябва да бъде разглеждано като системен проблем. Трябва да бъде разглеждано като разрешаване на проблема от най-високо, от Висшия съдебен съвет, от главата, от инспектората към Висшия съдебен съвет и от прозрачен избор на нов главен прокурор. Това е истината. Винаги се връщаме там. Защото, както съм споделял във вашето студио, способността на това прокуратурата да готви качествени обвинителни актове е свързано с множество несправедливости в държавата. И това са важни неща.
1: Повтаряме едно и също. Границата между качествен обвинителен акт и политически обоснован политически акт, за да свършиш работа на едни хора, не знам къде е границата. Защото те не можеха до сега, те вършиха политически работата, като ги държаха хората в арестите, но нито едно обвинение не издържа в съда.
3: Ето, виждате ли сега, това, което липсва в законопроекта на управляващите, е възможността юридически факултети да предлагат лица за Висшия съдебен съвет. Липсва Висшия адвокатски съвет да може да го направи. Тоест, ние не отваряме ветрилото достатъчно много, а това е същински важно. Да влезнат хора с интегритет, с доказана репутация, хора, които не могат да бъдат обвинени в каквото и да е било.
1: Добре, аз мисля, че наистина чувствам се ужасно зле като гражданин, когато виждам как ние плащаме с нашите данъци не просто щуроти, ами такива неща, които са безобразни, извършени от прокуратурата, и ние трябва да плащаме.
3: Ама той и всички български граждани плащат в момента спекулата на Лукойл. Всички плащат горивото. Прескъпо, което вдига и цените на храните, да върнем към предишната тема. И това е заради липса на правила, заради липса на прозрачност.
1: Добре, а вие вчера се събрахте, нали така, заедно с колегите ви от Да, България. Вие представлявате ДСБ, за нашите зрители предполагам.
3: Общо демократична България.
1: Демократична България. И какво решихте? Няма да ви питам за раздялата, ваша си е работата, вече достатъчно оценки дадохте, освен ако нещо ново няма да ни кажете. Но кажете вие какво решихте.
3: Препотвърдихме позицията на двете партии, именно като коалиция. Ние сме опозиция на това управление, било то е конструктивна. И изпитваме много сериозно притеснение от това, че ни сенчести кръгове отзад се прегрупират в момента, гледайки имената на министрите. Забележете, Абровски, на ИТН министър 2021 година номинация. Външния министър, номинация за еврокомисар на Има такъв народ, началник на кабинета на госпожа Доцова, на Прогресивна България, кадър на ИТН, госпожа Кузманова. В момента гледаме замминистри на ДПС, Людмила Петкова е замминистър на финансите определена. Виждаме редица кадри в различни министерства на БСП като замминистри. Тоест ние изпитваме много сериозно притеснение. И най-вече ние от Демократична България казваме, че поставения за правосъден министър няма нито една публична проследима позиция какво мисли за съдебна реформа, за Висш съдебен съвет, какво мисли за всички проблеми, които видяхме, какво мисли за 8-те джуджета. Защото в рамките на следващата седмица ние от Демократична България, като обещание на нашите избиратели, депозираме временна комисия за разследване на случилото се с ПП Еврото и 8-те джуджета. Въпреки лъжливите съждения на хора от Прогресивна България, които казаха, че го правим това заради по-големи заплати. Няма по-големи заплати. За нас това е легитимен...
1: Чакайте. Членовете на временните комисии получават ли?
3: Не.
1: Допълнително?
3: Не. Това е лъжа. Не получават. Това за нас е легитимен способ за парламентарен надзор.
1: Вие разбрахте, че те не смятат, че временните комисии са работещи.
3: Ама те отричат демокрацията.
1: Всеки ден ли ще предлагате временни комисии?
3: Иво Христов каза, че сме с отпаднала необходимост. Това е човеконенавистно изказване спрямо нашите избиратели. Антон Кутев каза, че това било техния парламент. Сега казват, че нямало смисъл от комисиите, но те са законен способ. Те се намират в правилника за работа на Народно събрание, който са силата на закон, и тези комисии могат да свършат много работа, както са го правили назад във времето. За нас това е легитимен способ за парламентарен надзор над органи, които не си вършат работа, за даване на публично, за даване на информация. не можеш да отричаш, да искаш да, да управляваш демократично и да отричаш парламентарните комисии.
1: По тази тема ще продължим и след много кратките реклами.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсе.bg. Бирсе. Дарява любов.
8: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.

0: Продължаваме разговора с Йордан Иванов от Демократична България. Имахте заседание, на което препотвърдихте намерението си, макар и разделени, с Продължаваме промяната, да издигнете общ кандидат за президент. Сега, знаете, от ПП промотира, така да се каже, Андрей Гюров, бившия служебен премиер. Вие склонни ли сте да обсъждате тази кандидатура? Ще,
1: Андрей Гюров няма нужда от промотиране.
0: Качеството му на кандидат президент.
1: Андрей Гюров е най-чистия дестилат на това, което наричаме технократско управление, модерен европейски политик. А кабинета беше служебния, погледнат в цялост, беше еталон именно за добро управление и за премереност, бих казал, нещо, което липсва в българската политика. В този смисъл ние оценяваме този кабинет като успешен. Оттам насетне, кой ще бъде нашия кандидат за президент, е решение на органите на партиите от Демократична България.
0: Ами ако има двама, трима кандидати, вашите органи издигнат един, органите на партия издигнат друг.
1: Ние структурирахме политически процес заедно с форума за демократично действие още преди няколко месеца и сме много напред, бих казал повече от половин година. И сме много напред в този разговор. Защото за нас представлява същински риск това, ако Прогресивна България спечелят и президентските избори, това означава прекомерна концентрация на власт в ръцете на един човек. Нещо, срещу което ние като демократи винаги сме се борили.
0: Той ще си спечели или ще си спечели.
1: Ние не харесваме монопола както в частния сектор, така и в публичния. Тоест, добре е да има баланс на властите и Демократична България работим здраво в тази посока и на заседанието на неделя взехме решение, че стягаме структурите именно за да се запътим към победата на президентските избори.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: понеделник в 18 часа, вие сте с новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Удължава се с година действието на закона за еврото, който трябва да изтече в началото на август. Ефектите от приемането на еврото още не са изконсумирани и потенциалните пречки и проблеми продължават и досега. Това обяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов по време на брифинг пред журналисти. Депутатът Явор Гечев пък сподели, че парламентарната група е внесла законопроекти против високите цени в магазините, които не могат да бъдат оправдани. По думите му, два от законопроектите целят промени в два сериозни закона. Единият е този за защита на конкуренцията, а другият е за защита на потребителите. Има няколко фактора, които вдигат цените у нас. Единият от тях са високите цени на горивата, войните и други логистични канали. Спекулата обаче е друг фактор за високите цени у нас, смята Гечев. Той допълни, че се създава и регистър за проследимост по цялата верига и ще се прилагат и мерки срещу монополното положение на пазара. Министърът на образованието назначи проверка на заместника си Ася Панджерова по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящият ти съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм Плюс в периода 2017-2018 година. Тогава Панджерова работи в Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява Европрограмата. На въпрос дали е възможно Панджерова да бъде сменена, просветният министър нито потвърди, нито отрече. Но определи сигналите като, цитирам, сериозни и каза, че не е знал за тях преди назначаването. Един е с повдигнато обвинение за масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително и МВР. Разследващите са категорични, че той не е действал сам, а жертвите на схемата вече са десетки. Най-малко двама души стоят зад атаката, категорични са разследващите. Въпреки това, след арестите от събота, само за един има данни, достатъчни за повдигане на обвинение. Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди съобщения, като във всяко от тях има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати за задължение. Целта на измамниците е получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си. Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалута и за онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им помагал и изкуственият интелект, с съвети кои платформи да използват. От света скок на цената на суровия петрол Brent до малко над $105 за барел, след като президентът на Съединените щати отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня. Доналд Тръмп го определи като напълно неприемлив. По информация на ирански държавни медии, Техеран иска контрол върху Ормузкия проток, да получи обезщетения, да бъдат вдигнати американските санкции и блокадата над пристанищата. А в началото на миналата седмица Тръмп повтори, че войната в Иран ще приключи бързо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че запасите от обогатен уран на Ислямската република трябва да бъдат унищожени преди войната срещу Иран да може да се счита за приключена. Американец и французин са дали положителен тест за хантавирус след евакуацията им от кораба, където избухна заразата. Министерството на здравеопазването на Съединените щати съобщи, че втори американски гражданин от същия полет е проявил леки симптоми. И двамата американци са пътували в камери за биологична изолация от съображения за максимална предпазливост. Французинът с положителен тест е под карантина за 72 часа в болница. След това предстои 45-дневна изолация по домовете им. Той е пътувал с още 4 души, за които важат същите мерки. Вчера се проведоха множество евакуации на пътници, включително до Великобритания, Съединените щати, Нидерландия, Турция и Испания, където са под наблюдение от местните здравни власти. Времето. Утре времето обещава и слънчеви часове, но след обед отново краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки. В сряда и четвъртък временно понижение на температурите с 5-6 градуса. Превалявания се очакват над планинските и източните райони, а в четвъртък на повече места в Южна България. Към петък предимно слънчево и топло време.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
4: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Динарио Ен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
9: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 11 май понеделник започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Какви са очакванията на българите към новата власт? За проучването на агенция Мяра ще чуем социолога Яница Петкова. И още, ще проработят ли мерките на правителството срещу високите цени и инфлацията? По темата ще говорим с Богомил Николов от Активни потребители. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Какви са очакванията на българите към новата власт? За проучването на агенция Мяра ще говорим сега с социолога Яница Петкова. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Как бихте обобщили общественото настроение след последните избори?
3: На първо място можем да кажем, че оценките за начинът, по който бяха проведени последните избори, са по-скоро положителни сред голяма част от обществото ни. 63,5% твърдят, че сега проведените избори са по-честни от предходните. За това, че изборите са проведени без разлика от предходните, твърдят 17,2% и 8,2% казват, че изборите са проведени по по-нечестен начин. В сравнение с предишни данни, изходни въпроси, които сме задавали, можем да кажем наистина, че оценките са по-положителни, като разбира се, тези данни се влияят и от един обичаен фактор на победата. Естествено, гласувалите за партията победител на изборите отговарят в доста по-голяма степен благосклонно, а тези, които са привърженици на партиите, които получиха по-малко гласове и претърпяха ерозия на доверието на тези избори, отговарят и малко по-критично. Но данните, които ние сме отчели, се свързват и с едно усещане за по-честни избори с оглед на видимостта на работата на полицията. Тук също мнозинство от над 2/3 намира, че полицията се е справила добре с предотвратяването на купуване и продаване на гласове. 15,3 смятат, че се е справила по същия начин и под 1/10, около 7 на 100 смятат, че полицията се е справила по-зле. В това отношение, естествено, положителни са оценките и към служебното правителство на премиерът Гюров, като 68,4 оценяват неговата работа добре, под 20%. 17,6% на обратното мнение. Така че резултатите от изборите, високата активност, така отговорите на естествено голяма част от респондентите, които с оглед на значителната победа на първата партия са с по-голяма тежест, показват едни положителни оценки към това, което имахме като изборен ден, начина по който беше организиран и проведен. Другата част от изследването ни пък показва какви са очакванията към тази нова власт.
2: Всъщност, да, точно по тази тема искам да говорим. Защо темата за бюджета излиза като най-важен приоритет за хората?
3: На практика аз обвързвам този тип отговори с проблемите с цените, които се регистрират. Всъщност бюджета и всякакви мерки и действия срещу спекулативното увеличение на цените излизат на водещо място в нашите отговори. По индикатора какво е най-големият проблем, с какво трябва да се започне в работата на новата редовна власт. Бюджетът според 56,8% от всички респонденти, действията срещу спекулата и увеличението на цените около 50%. Виждаме, че и първите теми, които се повдигнаха и от редовната власт, и от опозиционните партии, са именно в тази тема и естествено бюджетът от моя гледна точка и с оглед на анализа се свързва от респондентите пряко с приемането на правила, процедури и мерки и ограничения за ограничаване на ръста на цените и инфлацията.
2: Всъщност, очакванията за овладяване на цените реалистични ли са или по-скоро емоционални?
3: Двете неща са обвързани и голяма част от притесненията на българите по отношение на личния им живот, доходите, ако щете бъдещето, перспективите към тях са свързани с притесненията за цените и от тази гледна точка най-вероятно не могат да бъдат взети мерки, които адхок ще прекъснат ръста или ще доведат до рязко намаляване на цени на стоки и услуги, но със сигурност ще подействат на обществените очаквания, обществените страхове за този ръст и непредвидимост сигурност, включително и за непосредствено бъдеще. Какво би могъл да си позволи човек и с какви доходи разполага, особено с оглед така на последните месеци в нашата страна. И от тази гледна точка, да, според мен са пресилени изводите и очакванията това, която и да е и каквато и да е власт, да може рязко да прекрати скока на цените и да доведе до намаляване. Особено с оглед на факта, че голяма част от ценообразуването не зависи от мерки, които ние можем да вземем тук в нашата страна, но предприемането на такива мерки и една ясна, прозрачна и целенасочена политика със сигурност ще доведе, ако не друго, поне до удовлетворяване на обществени очаквания в тази насока, защото виждаме, че е така основната част от отговорите в нашия експериментален въпрос наистина касаят цената на живота.
2: Всъщност, българите вярват ли, че политиците реално могат да повлияят на инфлацията?
3: Българите по принцип са доста скептични към политиката, политическото и политиците. Знаем, говорили сме и преди, че нивото на обществено доверие е изключително ниско, но в рамките на първите дни на работа на нов кабинет, особено избран с такова мнозинство, най-вероятно очакванията и от това, което виждаме и като резултати от нашето изследване, както по отношение на доверие към начина, по който е избрано това управление, така и по отношение на очакванията. Очакванията са по-засилени, надеждите са по-големи. Със всяка нова власт, която стъпва така в своя мандат, очакванията и надеждите са по-големи. Отново бързам да кажа, че този резерв от очаквания и надежди също така много бързо се изчерпва, но в този случай специално и с оглед на по-високата избирателна активност и с оглед на така значителното мнозинство, с което беше избрана първата партия, най-вероятно и общественото доверие, поне в първите месеци, които са решителни, ще бъде и по-високо. С доверието обаче растат и очакванията, т.е. рискът тук за тази нова власт е голям.
2: Социалните теми ли окончателно изместиха геополитическите в обществения дневен ред?
3: Аз мисля, че двете теми се преплитат, но обществото ни по-скоро не е склонно да очаква, че правителството в България би могло в такава степен да повлияе на международно политически процеси. И виждаме, включително и в нашето проучване, само казвам на въпросът за проблемите и темите, с които трябва да се занимава новата власт. Респондентите са могли да дадат повече отговори до 3, но предотвратяване на последици от войни и конфликти така отговор, който са получили 14%, който са посочили 14% от всички запитани. Така че геополитическата ориентация е сериозна и влияе изключително много на начинът, по който респондентите

0: бюджета и свързаното с бюджета действия срещу спекулации, увеличение на цените, а другата основна тема касае съдебната власт и ревизия на корупционни политически модели в нашата страна. Така че това са двете основни линии, които ще управляват и обществено-политическия дебат във властта, в Народното събрание, които така вълнуват обществото ни. Не без значение са и теми, свързани с борба с олигархията, с социалните неравенства, с Висшия съдебен съвет, но водещото наистина е бюджета, цените и ревизия на корупционните политически модели от последните години.
1: Има ли разлика в приоритетите между младите и по-възрастните хора?
0: С тези отговори и високи натрупвания огромна разлика не се отчита, но въпреки всичко можем да кажем, че така по-възрастните хора естествено са по-притеснени по отношение на цените и по отношение на теми, свързани с социални неравенства, докато по-младия човек естествено отговаря с по-голяма тежест на индикатори, свързани с съдебната реформа, справедливостта, ревизията на корупционни политически модели, така че тук такава разлика. Всъщност, колкото по-социално уязвим е респондентът, толкова по-голяма тежест има на отговорите, свързани с цените и борбата с спекулата. Съответно, по-младите хора са по-насочени към теми, свързани с съдебна реформа и така ревизия на текущия политически модел.
1: Как си обяснявате силното обществено усещане за несправедливост и олигархичен модел?
0: Ами, вижте, така през последните няколко години това усещане управляваше политическия процес в страната ни. То се засили и от действието, и поведението, и на самите политически сили. Независимо дали говорим за власт или за опозиция, това беше основното нещо, което те повдигаха като тема в страната ни, като всяка партия по един или друг начин се обявяваше като такава, която се бори за справедливост и против корупцията. Така че това допълнително така изостри чувствителността по тези теми в комбинация с факта, че реално развитие, резултат, ефект от политически действия на партии, които бяха с изключително обострено държание, тон, буквално воюващи помежду си, не показаха голяма продуктивност. Съответно, обществото ни загуби доверие към действието на всички партии на практика. Доверието спадна изключително много и затънахме в така едно тресавище на изключително ниско обществено доверие в политически институции, в партии, в властта и усещане за така ръст на корупцията и несправедливостта. Според мен именно прекъснат дебат между партиите и обществото ни и ниска ефективност на действията на политическите партии доведоха до тези повишени усещания.
1: Данните ви показват ли повече надежда или повече недоверие към новата власт?
0: За мен е комбинация от двете. Сега за недоверие не бих казала, но надежда бихме могли да коментираме, тъй като самите очаквания към властта са високи. Както вече споменах, доверието към начина, по който са проведени изборите, към тяхната честност, към начина, по който бяха и организирани, е високо. Новата власт беше избрана с висока избирателна активност, разбира се, за условията на нашата страна, както и с голямо мнозинство. Всичко това говори наистина за една надежда и за по-големи очаквания. Тези неща винаги вървят ръка за ръка с огромен риск от това обществото да бъде разочаровано, да се предовери, да очаква, че всичко ще се промени в рамките на 2 месеца или просто да има свръхочаквания от властта си. И от тази гледна точка много бързо би могла да почне да расте и критичността към тази нова власт. Така че двете неща вървят ръка за ръка. Тук огромно значение има не само новата власт, която вече имаме, ами и опозицията. Начина, по който тя ще комуникира с властта, с обществото и сегментите в това общество, които я подкрепят, както и помежду си. Виждаме, че за момента част от политическите партии се въздържат от коментари по отношение на предложения и теми, повдигнати от новата власт. Други политически

0: политически сили пък така показват възможност за диалогичност и включване на техни предложения. И от тази гледна точка управлението на този диалог също ще влияе на обществените и очаквания и доверия към хората, които работят в новото Народно събрание.
1: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио социолога Яница Петкова. Сега останете на честотите ни. Продължаваме само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК. Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
6: Ще проработят ли мерките срещу високите цени и инфлацията? По темата ще говорим сега с Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Как оценявате мерките, които управляващите предлагат срещу необоснованото поскъпване? Реално решение ли са или по-скоро политически ход?
7: За момента ще ми е трудно да ги коментирам в детайли, защото нямах възможност да се запозная внимателно с тях. Вероятно утре ще имам малко по-така задълбочен поглед, но на пръв прочит това са мерки, които чиято философия не можем да наречем пропазарна, тъй като се залага изключително много на регулиране на самото ценообразуване, а оттам съответно и някакъв вид държавен надзор върху това нещо. Припомням, че ние имахме такава система, която приключи през 90-та година. Тя беше, разбира се, много по-драстично държавна, защото тогава самите цени се определяха от държавата, но многообразието от стоки беше изключително малко по това време. Много малко стоки в България се продаваха. Сега, 35 години по-късно, пазарното многообразие е толкова огромно и броя на търговците е толкова огромен, че да разчитаме на държавата да контролира, да инспектира и да охранява всеки един търговец е малко, да не кажа наивно, но не вярвам, че може да успее. В този смисъл философия, която не вярва, че конкуренцията е тази, която брани потребителя и тази, която защитава най-ниските цени, и обстоятелството, че ние в България имаме все по-ясно и видимо намаляващо производство, най-вече в сектор храни, което всъщност е структурата, която способства за високите цени. Ако нямате произведени домати, каквато и дефиниция на тяхната цена да изготвите, просто няма или няма да имате домати, или те няма как да бъдат евтини. Ниските цени са резултат от голямото производство. Ето това трябва да бъде за мен приоритета на българската политика, как да възроди производството в основните сектори, които от икономиката, които ни изхранват.
6: Възможно ли е държавата реално да контролира наценките в големите вериги?
7: Ми, за мен е трудна работа. Може и да е възможно, но е трудно постижимо, защото така световният опит показва, че винаги при въвеждане на такива регулации се започва малко по-късно, се започва с отклоненията. Значи, или се намират вратички, които, през които да се заобикалят, или започват да се появяват дефицити в някой предлагането на някой продукти, или при честа смяна на модела се появяват шокови неща, както стана в Унгария, например. Там имаше подобни регулации, които видя се, че не вършат работа. В момента, в който ги отмениха, се отприщи инфлация. Сега в момента виждаме в Гърция, там въведоха една фиксирана наценка на цените на горивата буквално преди 2 месеца и веднага голяма част от малките бензиностанции просто затвориха, защото не могат да функционират при така регулирана наценка, което означава, че на пазара остават само големите, които могат да издържат. Така че много трябва да се внимава с такъв тип регулации, защото понякога страничните ефекти от тях могат да бъдат изключително непланирани и неподозирани.
6: А всъщност как може да се докаже кое поскъпване е неоправдано и кое е пазарно обусловено?
7: Еми това ще си бъде някакъв разговор между търговци и чиновници, защото в крайна сметка потребителя е изключен от това взаимодействие, а пък ние смятаме, че всъщност потребителя е контрольора на пазара и когато говорим за някакъв такъв тип мерки, потребителя трябва да бъде основния фактор в тях. Така, например, когато в закона за въвеждане на еврото се въведе това изискване търговците да докладват ежедневно цените на 102 вида продукти в електронните формат. Идеята беше да може на базата на тази налична информация да се изработи някакъв инструмент или инструменти за съпоставяне на цените. И по този начин аз като потребител да мога много лесно през телефона си да се информирам къде ми е по-изгодно да пазарувам и по този начин да натискам цените надолу. За съжаление обаче ние видяхме портала, който беше създаден колко струва. Той неговия дизайн е направен да не работи, да не служи на потребителите. И там, ако не знаете, цените за днес какво сме, 11 май, ще бъдат публикувани нощта по някое време. Т.е. утре ще може да прочетете какви са били цените вчера. Сами разбирате, че това не върши работа за потребителите. Когато държавата иска със своите инспекции да отмени тотално потребителите, аз мисля, че тя е обречена на неуспех, просто защото 200 или 500 чиновници не могат да охраняват цялата тази огромна търговска мрежа. Аз, потребителя, съм ежедневният инспектор в тази мрежа и затова потребителя трябва да бъде, всички мерки трябва да бъдат насочени към негово величество потребителя.
6: Добре, а виждате ли опасност от административен натиск върху бизнеса?
7: Разбира се. Сега това е в крайна сметка винаги, когато имате някакви дефиниции, някакви регулации, те трябва да бъдат прилагани, съответно тълкувани от инспекциите и така нататък. Но пак ще повторя това, което не ми харесва, че ние очакваме, ние се оставаме изцяло в ръцете На чиновниците, които да отиват да защитават нашия интерес, вместо ние да защитаваме своя интерес. И всичко това стана благодарение на това, че в последната една година ние в България тотално някакси сменихме наратива и вместо да говорим за конкуренция, ние започнахме да говорим за спекула. Изведнъж от някъде се появи това на дневен ред. И някак си в очите на хората търговците станаха лакоми спекуланти, които искат още и още пари. Ма това е било винаги. Аз не виждам разлика между търговците сега и търговците преди 10 години. И друг път сме имали инфлация. Пазара с нищо не се е променил. Промени се единствено нашето виждане или схващане, как можем да го направляваме в някаква посок.
6: Подготвени ли са институциите КЗП, КЗК, НАП да контролират ефективно пазара?
7: Едва ли. Пак ще кажа, пазар е много голям, десетки хиляди търговци, тези институции нямат безкрайно много инспектори и не вярвам, че могат да, така, да бъдат навсякъде, така да го кажа, за разлика от нас потребителите, които сме навсякъде, всеки ден. И ще се наложи за трети път да акцентирам върху това. Посоката трябва да бъде овластяване на потребителите, за да може те да въздействат на търговците и да не им дават да си помислят за някакви спекулативни действия.
6: Благодаря ви много за този коментар. Чухте в ефира на BTV радио Богомил Ников от Активни потребители. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
8: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Първи законови промени на управляващите.
1: Мерки срещу спекулата и нелоялните търговски практики и рокади по върховете на съдебната власт. Подробностите следват.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Поскъпване от 6 до 184% на основните храни. Проверка на BTV за цените сега и преди година.
0: Управляващите с пакет от мерки срещу драстичното поскъпване, без да се въвежда таван на цените.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
1: Десетки измамени за хиляди евро, хакерите използвали изкуствен интелект за схемата с фишинг съобщения.
0: Извеждат и последните пътници от кораба Огнище на Ханта вирус, още пасажери с симптоми на заразата.
1: Целият свят ги видя в най-щастливия им ден, среща с младоженците по пътя на Джиро ди Италия.
3: Със сигурност това е един спомен, който няма как да се забрави и за нас, и за гостите ни, и за цял свят вече.
0: Първите законопроекти, които внасят в Народното събрание управляващите, са в опит да се овладее драстичното покачване на цените.
1: Прогресивна България е готова с два проекта, които предвиждат разширяване на възможностите за контрол и за налагане на санкции от Комисията за защита на конкуренцията и от Комисията за защита на потребителите. Опозиционните партии също заявиха, че работят по свои предложения.
4: На пазара във Враца клиентите купуват по-малко. Надеждата им е цените да тръгнат надолу. Салатата вече се е превърнала в лукс заради цените на доматите и краставиците.
5: Домати вече не купуваме, защото вкуса им не е хубав. Това не са българските домати, а отделно цената им е много висока на доматите, така че за сега ядем краставици.
6: Сирена сега купих отгоре 10,40 евро.
7: Килограма
6: на промоция ми го дадох. Бивоско. Всичко е ужас. Ужас.
4: Законопроектите на Прогресивна България са опит да се овладее покачването на цените. Затова с още година ще се удължи действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.
8: Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
4: Реакциите на останалите партии не закъсняха.
9: Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни.
10: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки.
4: От ГЕРБ заявиха, че ще коментират темата, след като се запознаят с конкретните законови предложения. А президентът Илияна Йотова поиска бързи резултати.
11: То не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
4: Предложенията на Прогресивна България влизат във временната бюджетна комисия още утре.
1: И още за предложенията за мерки срещу поскъпването, внесени от Прогресивна България, Добромир Николов с подробностите. Здравей!
12: Добър вечер. Предвижда се да се създаде така наречената от Прогресивна България специална цена с оговорката, че все още се прецизира как точно да бъде формулирана тя законово. Тя ще бъде нещо като препоръчителната цена, а именно всеки продукт ще ни се показва колко би трябвало да струва, но няма как да се задължи, разбира се, търговецът да го продава на тази стойност. Също така се работи по варианта всичко да бъде проследимо, а именно даден продукт как се ценообразува от момента, в който производителя е готов с него, до момента, в който ние го купуваме от магазина, но и това вече се случва в Франция, поне така заявиха от Прогресивна България. Ще се търси вариант това да се случва и тук. На този фон от Министерството на финансите съобщиха, че вече имат двама нови заместник министри. Всъщност това са две познати имена, които са заемали поста на служебен министър. Росица Велкова, която беше в тази позиция, и Людмила Петкова. Третият заместник министър е Методи Методиев, който до сега също беше на поста си.
1: Добромир Николов, благодаря.
0: А какъв е ръстът на цените през последната една година? Видимо, покачването започна през пролетта на миналата година. Проверка в редица държавни сайтове за следене на цени в магазините показва, че почти всички продукти са поскъпнали, и то осезаемо. За сравнението са взети цени, които не са промоционални. Най-голямо е повишението при доматите и краставиците, като доматите са удвоили цената си за една година. Сериозно поскъпване има и при млечните продукти. Едно яйце също струва два пъти повече, отколкото преди година. Поевтиняване има единствено при каймата, смес от свинско и телешко месо с близо 30%. За сметка на това, свинското месо е с над 15% по-скъпо.
1: Над 20% ръст в цената на бензина на колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток. Това показва данните на платформата Fuelo. При дизелът поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Към момента средната цена на най-масовия бензин А95 е 1 евро и 52 цента за литър. На 27 февруари, когато деня преди Съединените щати да атакуват Иран, цената е била 1,25 евро. При дизелът скокът е по-драстичен. От 27 февруари до сега той е поскъпнал с над 37% и в момента цената е средно 1 евро и 78 за литър при евро и 29 цента в края на февруари. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега.
7: Харче 20 на 100 бензин.
13: Автомобилът на Иван е с висок разход на гориво, затова и джобът му определено усеща покачването на цените. Трудно му е обаче да ограничи използването му, тъй като е единствен шофьор в семейството.
7: По-скоро е невъзможно. Имам по-малко баници. Може би около 200 евро повече на месец харча в момента.
13: Иван изчислява. Миналото лято пътят до морето му е струвал 60 евро.
7: Сега до морето, за да стигнеш, ми трябва поне 100 евро. Нали там се карат постоянно и се стрелят. Очаквам да стане 2 евро и тогава вече, не знам, с влака ще пътувам.
13: От бранша не изключват покачване на цената на бензина с още 1-2 цента, а резкия скок е намалил количеството продадено гориво.
14: Като пари, оборота е същия, но като литри е по-малък.
13: Според бившия енергиен министър Румен Радев е възможно цените да спаднат.
15: В момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел. Би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме.
13: Търговците обаче са категорични, че това не е предпоставка, защото реално горивата се търгуват на по-високи цени.
14: В момента има риска, който се поема при транспорта, риска, който се приема да се купи нефта на някаква определена цена. Дали ще може да се продаде на тази по-високата цена, за страховките, които също са по-високи. Да, може би, ако спре войната сега и след две седмици, може да кажем да, дизела трябва да е със 7-8 цента надолу.
13: Анализаторите също са скептични заради динамичната ситуация в Близкия изток.
16: Всички търговци и всички общо взето борси по света за свързани с горива, особено дизел, керосин и бензин, показват, че в дългосрочен план, поне до октомври месец, се очакват цените да бъдат сравнително високи. Така като конфликта бъде разрешен и няма прекъсвания, няма риск и съответно има установен режим, какъвто беше преди началото на конфликта, цените би трябвало да се върнат на нормалните си нива.
13: Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Възлови промени по върховете на съдебната власт предвижда законопроект внесен в парламент от управляващите.
0: Ако измененията влязат в сила до месец, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да смени Ваня Стефанова като изпълняващ функциите главен прокурор и Любомир Гайдов като изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Подробности по темата сега от Канна Рачева. Добър вечер.
17: Добър вечер от Висшият съдебен съвет. В този момент изпълняващите функциите съответно се избират от съдийската колегия, също така и от прокурорската колегия. Но според идеите, които се внасят в Народното събрание, те вече ще трябва да се избират от целия Висш съдебен съвет, т.е. от абсолютно всички кадровици в пленума. Не по-малко важна е забраната бивши шефове на върховните съдилища, както и обвинителите номер едно, техни заместници, а изпълнявали тези функции над 6 месеца да кандидатстват за членове на Висшия съдебен съвет, да бъдат избирани за новите кадровици в съвета. Ако се приеме новият закон за нов Висш съдебен съвет, вече ще се гласува само на хартия, не и електронно. Но пък ще има секции във всички окръжни съдилища в страната. Налага се и мораториум върху част от правомощията на Висшият съдебен съвет. Те общо взето засягат само кадрови въпроси, защото този Висш съдебен съвет е с изтекъл мандат. И не на последно място, доста важна е петата промяна. Депутатите излизат с предложение да се увеличат и правомощията на министъра на правосъдието. До сега той нямаше такива в Висшият съдебен съвет. Това се налага, за да може министъра да оспорва актовете на Висшият съдебен съвет. Вижте сега подробностите.
18: От Да, България отбелязаха, че има три момента, които ги смущават.
19: В твърдението за нови условия за избор на Висш съдебен съвет от страна на Народното събрание, ние виждаме липса на каквито и да е било гаранции за политическа партийна неутралност на кандидатите, съответно на бъдещите членове, и липсата на засилена проверка, т.е. на стесняване на вратата, през която могат да влязат новите членове на Висшия съдебен съвет.
18: Според водещият адвокат Валя Гигова, това е едно добро начало.
20: Много важно правомощие е новата възможност министъра на правосъдието да атакува актовете на Висшия съдебен съвет и на колегиите, защото до сега министъра само можеше да гледа, да взима становище при обсъжданията, без естествено да може да гласува. Мисля, че сроковете за провеждане на избори в тъй наречената професионална квота от един месец не е реалистични.
18: От Да, България казаха, че ще подкрепят законопроекта на множество.
17: И още нещо важно. Депутатите от мнозинството, които са изготвили този закон, днес се въздържаха от коментар. Това ще се случи утре в Народното събрание.
0: Кана Рачева информира.
1: Министърът на образованието назначи проверка на заместника си Ася Панджерова по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящия и съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм Плюс в периода 2017-2018 година. Тогава Панджерова е работила в Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява Европрограмата. На въпрос дали е възможно Панджерова да бъде сменена, просветният министър нито потвърди, нито отрече, но определи сигналите като, цитирам, сериозни и каза, че не е знаел за тях при назначаването.
21: Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
1: Потърсихме за коментар Ася Панджерова, но от министерството отказаха с мотива, че проверката е в ход.
0: Гражданско недоволство в Габрово. Хората отново излязоха на протест.
1: Напрежението дойде след масово сбиване на Гергьовден, при което бяха ранени 3 души. Каква е ситуацията в момента и какви са исканията на протестиращите? Въпрос към Димитър Върбанов. Здравей!
22: Здравейте! Днес над 100 жители на Габрово излязоха на протест. Конфликта възникна на Гергьовден между две семейства. Причините са изцяло от битов характер. Заради шум и силна музика при инцидента пострадаха 3 души. което предизвика напрежение в града, а жители на Габрово поискаха ромите, които според тях са създали конфликта, да бъдат изселени от града. Протестът преминава при засилени мерки за сигурност от полиция и жандармерия. Това наложи и общината да издаде заповед за прекратяване на договора с двете жени, които прибивават в общинско жилище в града. В своя позиция днес кметът на Габрово Таня Христова заяви: ще овладеем всички опити за превръщане на любимият ни град в арена на етническо противопоставяне и сблъсъци. Габрово никога не се е славил с етнически, религиозни или расови противопоставяния. В този час се провежда среща на институциите Община, областна управа МВР, на която присъства и главният секретар на МВР Георги Кандев. Това е към този час от Габрово.
1: Димитър Върбанов за гражданското недоволство в Габрово. Благодарим ти. Единственият обвиняем за случая с масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително МВР, остава в ареста.
0: Решението взе Софийския районен съд. Владислава Тричкова проследи заседанието. От нея ще научим и подробности около разследването. Добър вечер.
3: Добър вечер. Мотивите, с които съдът остави 34-годишният Денис Балабанов в ареста, са, че ако излезе на свобода, няма опасност да се укрие, но пък има опасност да извърши ново престъпление. В съдебната зала научихме, че след като е бил цитиран призован, той сам се явил в полицията, макар и с малко закъснение, това каза съдята. От прокуратурата пък в залата разбрахме, че имат данни за 300 души, които по тяхна информация са предоставили както личните си, така и банковите си данни, а част от престъпленията са останали недовършени, защото банките са блокирали картите на своите клиенти. Още вижте. В съдебната зала стана ясно, че 34-годишният Денис Балабанов към този момент е безработен, а на лаптопа му са открити програми и файлове, за които се предполага, че са използвани за реализирането на фишинг измамата.
5: Той какво ви казва на вас?
6: Това си между нас.
5: Разбрахме вътре в съдебната зала, че има данни за 300 души, които са си дали данните, така ли?
6: Има данни точно за 3 души, колкото ни е обвинението.
5: Прокурор каза 300.
6: Прокуратурата може да говори каквото си иска.
3: Пред съда обвиняемият заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение и че няма да се укрие.
4: Не искам да ме задържат. След като разбрах, че ГДБОП са влизали вкъщи, сам се предадох.
3: Няколко души стоят зад атаката, категорични са разследващите. В събота, освен Балабанов, те задържат и още един мъж. Той обаче е освободен към този момент. Единствено за 34-годишния обвиняем има доказателства, че е съпричастен към престъплението.
23: За това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица, като на някои от тях са причинени имотни вреди, а при други деянието е спряло на стадия на опит.
3: Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди подобни съобщения.
24: На вашият автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни.
25: По-голямата част от тези SMS, тези съобщения са разпратени чрез чат приложения, което им е позволило да минат незабелязани от мобилните оператори.
3: Във всяко съобщение има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати задължението. Целта на измамниците – получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си.
25: Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в виртуален портфел.
5: Казвате десетки жертви, какви суми обаче те са изгубили?
25: От 300-500 до няколко хиляди евро.
3: Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалути и за онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им е помагал и изкуственият интелект, със съвети кои платформи да използват. И още... Днес разследващите съобщиха, че телефонните имена на хората, получили съобщенията, са генерирани на случайен принцип или пък са намерени във вече съществуващи бази и данни, като фишинг измамата е била насочена предимно към българи. И нещо, което установихме ние, е, че след арестите изпращането на подобен вид съобщения продължава, включително през днешния ден, като от ГДБОП твърдят, че има два варианта, две обяснения за това. Първо, че е възможно някой от измамниците, който не е арестуван, да продължава да изпраща общения, и второ, че е възможно това да се дължи на алгоритъма на програмата, която се използва за изпращането им.
0: Владислава Тричкова, благодарим ти.
1: А сега към водещото от света. Първото посещение в чужбина на премиера Румен Радев ще бъде в Берлин.
0: Това съобщи днес министърът на външните работи Велислава Петрова от Брюксел, където участва в заседание на първите дипломати на 27-те държави и членки. Каква е тежестта на избор за първа визита, погледната от столицата на Евросъюза Брюксел? Питаме сега кореспондента ни за европейските институции Десислава Минчева. Добър вечер, Деси.
2: Лили, добър вечер. Много разпространена дипломатическа практика е първа визита в чужбина на новоизбран премиер от Европейския съюз е именно тук в Брюксел. И това се приема като сигнал към партньорите за предвидимост и потвърждаване на ангажимента към Европейския съюз. Първа визита тук в Брюксел обаче не е задължително правило и има изключения. А това пък може да се приеме като приоритетна геополитическа ос за съответната държава. И точно заради това попитах външния министър Велислава Петрова какъв сигнал иска да изпрати България с първото посещение на премиера Радев не в Брюксел, а в Берлин. Чуйте.
8: Относно първото посещение на премиера Радев, вече имаме потвърждение от и покана от канцлера Мерц. Така че в случая първото му посещение зад граница се планира да бъде в Берлин.
9: Кога?
8: Ще стане ясно много скоро.
9: Моля ви посланието, какво е, защо Германия? Моля ви посланието, какво е посланието на България с това първо посещение?
8: Мисля, че е ясно затвърждаване на така силна европейска позиция и работа в рамките на Съюза, в която ние искаме да виждаме Съюза все по-силен и по-силен.
10: А защо не Брюксел?
8: Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, какъвто е Германия, можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка в случая това е въпрос на поканите, които са се появили пред премиера.
2: И тъй като става въпрос за поканите, според министър Велислава Петрова, премиерът Радев е получил покани и от италианската премиерка Джорджа Мелони, от френския президент Емануел Макрон, от председателя на Европейския съвет Антонио Кошти. В момента се работи по организирането на тези визити, каза тя. А как България вижда ролята и мястото си в приоритетните сфери на европейската външна политика, министър Велислава Петрова отговори, че България не трябва да следва чужди политики, трябва да е ясен българският интерес. И завършвам с един цитат, който допускам, че тук ще намери голям отзвук. Министър Велислава Петрова заяви: ние няма да сме деструктивен партньор, който работи за ерозия на европейското единство. Край на цитата.
0: Десислава Минчева предава от Брюксел. Благодарим ти.
1: Смяна на иранския режим заради икономическия натиск в Исламската република допусна бивши съветник по национална сигурност към министър-председателя на Израел Ейтан Шамир се присъедини към прогнозата на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред американския телевизионен канал CBS. За падането на режима в Техеран израелския професор гостува у нас за Международен икономически форум в Университета за национално и световно стопанство.
11: Операцията, проведена от американците и израелците, нанесе сериозни щети на режима, но не беше планирана така, че да доведе до 100% падането му. Може да видим отслабване на режима, което в крайна сметка може да доведе до неговия крах. Но това все още е отворен въпрос и може да отнеме известно време, защото резултатите са предимно икономически.
0: Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушаването на тридневното спиране на огъня.
1: Въпреки оговорената пауза с посредничеството на Съединените щати, Киев съобщи за продължаващи руски атаки по фронтовата линия, които са предизвикали 180 сблъсъка. От своя страна Москва заяви, че украинската армия е нарушила над 20 000 пъти паузата. Русия и Украина се съгласиха бойните действия да спрат от 8 май петък до днес. За момента няма информация за развитието на преговорите. През почивните дни руският президент изрази готовност за бъдеща среща с украинския си колега в трета страна.
11: Сега самият Путин казва, че най-накрая е готов за истински срещи. Ние го притиснахме малко. Отдавна се готвим за среща, така че трябва да се намери подходящ формат. Тази война трябва да бъде прекратена и сигурността трябва да бъде гарантирана.
1: Продължава мащабната операция по репатриране на заразените с хантавирус пътници на круизния кораб Хондиус. След евакуацията на 94 души вчера на борда все още остават 34 пасажери, като се очаква и те да слязат до края на деня. Пътниците от кораба са диагностицирани с щама на хантавирус Андес, инкубационният му период е до 6 седмици. Това затруднява проследяването, защото някои заразени все още може да не проявяват симптоми, а те включват треска, силна умора, мускулни и коремни болки, гадене по връщане, диария или затруднено дишане. Точно този щам е единственият хантавирус с доказано предаване между хора, но за разлика от COVID-19 той не се разпространява лесно. Според Световната здравна организация това се случва след близък и продължителен контакт. Заболяването може да има висок процент на смъртност, особено сред възрастните хора с съпътстващи заболявания. Световната здравна организация обаче успокои, че огнището няма да доведе до пандемия като коронавирус.
7: Първите положителни случаи сред евакуираните от круизния кораб вече са факт. Заразени са двама души, граждани на Франция и Съединените щати, а друг американец е проявил симптомите на болестта.
10: Един от пътуващите с полета за Франция е с симптоми. Нещо очаквано в подобна ситуация. Тъй като става въпрос за лице, което е било в контакт с заразени, френските власти ще приложат стриктно установените протоколи.
7: От Световната здравна организация препоръчва 42-дневна карантина за евакуираните.
12: Препоръката ни към пътниците и екипажа на борда е активно наблюдение, което означава ежедневни здравни проверки у дома или в специализирано заведение. Оставяме на самите държави да разработят своите собствени протоколи.
7: Държавите обаче прилагат различни подходи. Докато Гърция и Испания налагат до 45 дни задължителна болнична изолация, Лондон и Вашингтон заложиха на значително по-леки ограничения. Британските граждани ще преминат през 72-часови изследвания, а американските власти позволиха на евакуираните да се изолират по домовете си след индивидуална оценка на риска. Междувременно на борда на кораба остава само 30-членният екипаж. Корабът предстои да отпътува за Нидерландия тази вечер, с което се слага край на мащабната логистична операция.
0: У нас 1 милион и 200 хиляди евро за борба с комарите предвиди в последния си работен ден преди смяната на властта служебният кабинет.
1: Финансирането се прехвърля от Здравното министерство към Агенцията по храните, която поема дейността, и решението срещна критики, а от Министерство на земеделието отговориха, че проверяват ситуацията.
0: Какъв е очакваният ефект? Мария Ладжова събра различните позиции.
14: В Русе вече се появиха първите комари. Семейства с деца са притеснени.
15: Който не е живял край река Дунав, той не знае какво означава проблем с комарите.
16: Не можеш да отвориш прозорци и нищо, като не се пръска на време.
14: В областната служба все още не са получили нито материали, нито указания, твърди кметът Пенчо Милков.
26: В момента ние ще живеем, както беше преди, без ларвицидно третиране. Ще се третира само имагоцидно, т.е. на живи насекоми, с така известното

0: да бъде свършена работа, да бъде спасен ресурса, беше направено и това нещо.
1: Ако бъде установено неефективно разходване на публичен ресурс, може да се стигне до отмяна на приетото от Министерския съвет решение, отговориха за BTV от Министерството на земеделието, което от петък е с нов министър. За русенци обаче притесненията заради комарите остават.
2: С тревога очаквам на тяхното появяване, особено предвид, че държавата изключително много се забави тази година с алергицидното пръскане.
1: Обикновено такова пръскане се прави през март и април.
3: На днешния 11 май честваме по стар стил Деня на светите братя Кирил и Методий. На този ден празнуват и работещите в библиотеките у нас.
4: Редки и ценни екземпляри от най-големия дом на книгата в България ще ни покаже сега. Станчо Станчев, добър вечер.
5: Здравейте и честит празник на писмеността и духа тук от Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, която чества патронен празник, но и отбелязва националния празник на всички библиотечни специалисти. Припомниме, че на днешния ден, именно по стар стил, се отбелязва Деня на светите равноапостоли, още от Възраждането, когато учители като Найден Геров и други народни просветители, заедно с канонизирането на Кирил и Методий, отбелязват техния ден. По нов стил знаем 24 май. Ето някои от най-редките екземпляри на Националната библиотека, които може да бъдат видени.
6: История славянобългарска, старопечатни издания и още много редки и ценни книги крие Националната библиотека. Експертът Боян Аврамов ни показва някои от малко познатите книжни съкровища.
7: Енинският апостол е първия писмен паметник на България, включен в регистъра на ЮНЕСКО. Първия писмен паметник, на който се пише едновременно на кирилица и на глаголица.
6: В залата история на книгата се потепяме във времената още преди писмените паметници.
7: Първата известна книга на човечеството, това са едни глинени плочки. Първите такива намерени глинени плочки, които се наричат книга, са от Ашурбанипалата библиотека от 4 век преди новата ера.
5: Тук намираме и копия на Гутенберговата преса, от която започва всичко.
7: Моето желание е да имаме нова сграда, където да приюти всичките тези 8 милиона и 700 хиляди библиотечни единици, които пазим тук.
6: Официалното честване на празника се проведе в централното фоайе на библиотеката, което прокапа за пореден път преди половин месец. От ръководството очакват помощ от новото правителство и не само.
8: Ние не чакаме само на правителството, разбира се, ще стартираме и дарителска кампания, чрез която да подпомогнем да се модернизира материалната база.
6: Честванията пред библиотеката започнаха от сутринта пред паметника на светите равноапостоли. Цветя поднесоха възпитаниците на класическата гимназия, чийто патрон е именно Свети Константин Кирил Философ. За BTV новините, Станчо Станчев.
3: Барселона е новият шампион на Испания по футбол. Еуфорията за милионите фенове на Барса обаче дойде в тъжен ден за треньора на каталунците. Часове преди двубоя с вечния съперник Реал Мадрид, треньорът на Барселона Ханзи Флик научи, че баща му е починал. Въпреки личната трагедия, германецът събра сили и реши да остане начало на отбора и да го изведе в Ел Класико. Воденият от Флик състав спечели двубоя срещу Реал Мадрид с 2 на 0, с което бившият отбор на Христо Стоичков си осигури и шампионската титла в Испания.
4: Сега един по-особен поглед към магията Джиро ди Италия. Последният етап на българска земя от колоездачната обиколка на Италия се превърна в сцена на любовта.
3: Как младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света, разказва Николета Маданска.
9: Часове след като си казват да, Лавиния и Цветелин се озовават пред милионите зрители на Джиро ди Италия. Когато избират Долни Пасарел за сватбения си ден, двамата не подозират, че едно от най-големите спортни събития в света ще се превърне в част от личната им история.
10: Разбрахме 2 месеца преди сватбата и от тогава вече настъпи паника, че ще затварят пътя. И на момента решихме даже да отидем да се снимаме там.
11: Изобщо не очаквахме да станем известни. Просто бяхме развълнувани да видим състезанието и искахме хубави сватбени снимки с колоездачите зад нас.
9: Само минути по-късно кадрите с младоженците обикалят света, а сватбената фотосесия край трасето се превръща в един от най-коментираните моменти от българския финал на Джирото.
10: Със сигурност ще се радваме много да го разправяме това на децата ни в бъдеще. Хората няма това да го забравят със сигурност. И като цяло е незабравимо преживяване.
9: Кадрите с Лавиния и Цветелин впечатляват.

0: впечатлиха дори организаторите, които ги описаха с думите «Amore infinito».
1: Безкрайна любов. Точно това искаме за бъдещето.
2: Сега и за винаги.
0: Заедно с историята за любовта, последният етап на Джиро д'Италия у нас показа пред света и традиционно българско хоро, балет под открито небе и дори възстановка на римския първи италийски легион от Свищов, който посрещна колоездачите в София с надпис «Рим, това е София».
3: Така се разделяме, следват спортните новини и прогнозата.
2: А след това и интервюто на деня с Зотимир Йочев. Спокойна вечер!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
2: Е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. За броени часове феновете на ЦСКА изкупиха всички билети за Купата на България. Червените запълниха сектор Г, където ще бъдат настанени. Привържениците на Локомотив Пловдив пък взеха три от блоковете на сектор Б. Двата клуба все още не са стигнали до споразумение за разпределението на местата в двата централни сектора. Финалът за Купата на България с залог място в квалификациите на Лига Европа е на 20 май на националния стадион Васил Левски. Треньорските качества на Хулио Веласкес са един от ключовите фактори за спечелването на 27-та титла на Левски. Това беше една от темите в днешното издание на Спортен Нюзрум. Епизод 133 ви очаква в YouTube и на сайта btvsport.bg.
1: Според мен успя да спечели съблекалната Хулио Веласкес и това му... Те момчета го казаха. Мечката и Жоро Костинов и...
2: Ние си го знаем като мечката.
1: Да, и Кристиан го казаха, нали, че определено колектива им е най-силното оръжие на този отбор.
3: Аз ще те питам, има ли нещо извън футбол? Защото всички знаем, че в футбол, нали, в общи линии правилата са ясни, всеки треньор ги знае. Има някакъв сол и пипер, което той даде в повече. Едва ли чисто футболните схеми, дори тази лудост на ротациите...
0: Даниил, в който Ханзи Флик спечели втората титла на Испания с Барселона, получи един от най-големите удари на живота. Загуби баща си. Как една голяма болка води до неочаквано силна обич, сподели Флик.
4: Въпреки личната трагедия, Ханзи Флик взима решение да остане до отбора си в най-важния матч за сезона срещу Реал Мадрид. На терена футболистите и на двата отбора с черни ленти, а Камп Ноу притихва в минута мълчание. Въпреки болката, Флик остава на пейката и повежда Барселона в битката за титлата. Каталунците печелят срещу големия си съперник, а вечерта се превръща в една от най-емоционалните за германския специалист.
5: Тази сутрин майка ми се обади и ми каза, че баща ми е починал. Чудех се дали да го скрия или да споделя това с отбора. Но те са като мое семейство и реших да им кажа. Никога няма да забравя реакцията им. Никога не съм усещал толкова много обич. Подкрепата им означаваше много за мен.
4: Барселона спечели 29-та си титла, а Ханзи Флик премина през най-тежкия личен момент – рамо до рамо с отбора си.
0: Мартин Георгиев стана шампион на Гърция със своя тим АЕК. Отборът на българският бранител стана шампион за 14-ти път. Георгиев е четвъртият българин, който триумфира в Гърция. Първият постигнал това е Георги Цингов през 88-ма година, който триумфира с Лариса. Две години по-късно Христо Колев печели титлата с Гранда Панатинайкос. Преди Мартин Георгиев през 2024-та Кирил Деспоров също стана шампион на Гърция с тима на ПАОК. Георгиев стартира участието си с АЕК в шампион лига от плейофите. Как младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света – Джиро д'Италия. За любовната история на Лавиния и Цветелин, преплетена в последния етап на колезачната обиколка Народна земя, разказва Николета Маданска утре в тази сутрин.
6: Чакахме около 10 минути преди да минат колездачите. И преди това минават, нали, коли, мотори, полицаи, линейки и така нататък, които постоянно ни бибиткаха, ръкомахаха. И самата емоция преди да дойдат колездачите беше уникална. И вече като дойдоха, ние почти не ги видяхме, защото бяхме с гръб към тях. Но като заминаха надолу, нали, ги видяхме малко, но... Това беше като цяло.
7: Искахме да имаме най-страхотните сватбени снимки и се надявахме фотографите да уловят момента, в който колоездачите минават зад нас, което не е никак лесно.
0: BTV ще бъде медиен партньор на второто издание на инициативата «Студентите бягат с Университета по архитектура, строителство и геодезия». Целта на кампанията – набиране на средства за студенти, които страдат от онкологични заболявания.
8: За посланици са избрани Мария Гроздева, Лора Христова, Цанко Цанков и Тервел Замфиров.
9: Да бъда посланник на една такава инициатива за мен е истинско удоволствие и радост, защото като студент и млад човек се чувствам съпричастен към студентите, които имат нужда от помощ.
8: Миналата година участие са взели 23 висши учебни заведения от България и 4 от чужбина. Сега се очакват двойно повече.
10: Обратната връзка е извънредно положителна, защото, както казах, тази година на представянето на събитието сред студентските съвети се включиха много повече студентски съвети за разлика от миналата година.
8: Стартът е в събота от 9 часа на булевардите Христо Смирненски, Евлогий и Христо Георгиеви. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! Утре сутрин ще се радваме на слънцето, но след обед, типично за месец май, ни очакват пролетни бури. В цялата страна предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повишена е вероятността за градушки, затова през утрешния ден бъдете подготвени. А в 18 области от Централна и Източна България в сила е предупреждение от първа степен, жълт код за интензивни дъждове и отново гръмотевици и градушки. На места там ще падат до 35 литра на квадратен метър. Иначе температурите утре остават високи. Ще бъде топло с максимални стойности предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури очакванията са временно да се усилва и да променя посоката си. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и продължава да се понижава. Времето в планините утре няма да е особено подходящо за туризъм. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Не подценявайте и силния вятър по високите части, а температурите между 9 и 15 градуса. Облачно, ветровито и по-хладно време ни очаква в сряда. На места, главно в източните и планинските райони, ще превалява. В четвъртък още валежи предстоят в Южна България, а в петък в Западна. В следобедните часове на много места ще има и гръмотевични бури. Остава висока вероятността за градушки. Така се разделяме за сега, а вие останете с Златимир Йочев и интервюто на деня. От мен спокойна вечер!

0: Началото на работната седмица започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. С особен интерес следим действията на новата власт по отношение на ценообразуването и на овладяването на инфлационните процеси. Днес беше оповестено, че два законопроекта са внесени за разглеждане. Единият е свързан с промяна в закона за защита на конкуренцията, другият – този, който защитава потребителите. Целта е да се справят с нелоялната конкуренция, цитирам, да има повече инструменти за регулаторите и да се освети целият път на ценообразуването. Ще сработят ли новите мерки и какъв ефект може би ще постигнат? Разговор с икономиста Гоб Каспарян. Здравейте!
1: Добър вечер на зрителите на BTV.
0: Правени са опити до момента точно тези теми, щекотливи, важни за хората, да държавата да повлия по някакъв начин. От това ли имахме нужда в този момент?
1: Правени са опити, дори са правени опити в служебните кабинети на новият премиер, от негови министри, които са в момента във властта. Ефекта показва, че не е такъв ефекта, какъвто искаме. И за момента мисля, че не беше това най-удачният и най-правният момент. Защото, отваряме една скоба, България в момента с рекорден бюджетен дефицит. Зрителите на BTV, най-просто казано, имаме много повече разходи, отколкото много повече приходи в държавната хазна. На рекордни нива сме. Казвам на рекордни, такова нещо никога не е било, може би от 2009 година. Там ако продължават бюджетните дефицити в този ръст и харчовете на държавата, не ни чака нищо добро. Затварям скобата сега и откъде идва въпросните големи бюджетни дефицити, които всички икономисти, вчера мисля, че председателя на Крипво го каза, обясняваме и говориме от години. Но в момента новата власт не ни послуша и тръгна от някак си от здравата глава да прехвърля проблема, т.е. извинявам се, от болната глава да прехвърля проблема, като едва ли не обвиняват в момента цялата верига на доставки, всички бизнеси, всички големи вериги, като тук говориме световни големи немски вериги, които са едни от най-големите в Европа, ги обвиняваме в момента в нелоялни, не до толкова, как да кажа, коректни търговски практики.
0: Днес те подчертаха, не водят война с тях, но искат да се освети това, защото смятат, че при част от търговците има спекулативни процеси и не икономически обосновани. Сега с въвеждането на нови понятия, като справедлива цена, като прекомерна цена, това би ли променило нещо, защото разбрахме, че то ще е по-скоро информативно за нас.
1: То е информативно за нас. Много ми интересно какви ще бъдат трактовките на абсолютно всички тези нови термини, които така в кавички, които ние днес видяхме от предложението на господин Гечев, които не е ясно първо как ще се тълкуват, не е ясно при едни проверки каква ще бъде реакцията, по-скоро на първосигнално това, което виждам аз като икономист, е изключително огромна административна нова тежест, изключително огромна бюрокрация отново, защото ние тук отново се споменават регистри, ежедневно пускане на цени, ежедневно следени. Всъщност ние тези неща ги имам от поне година, година и половина.
0: Няма ли са обаче инструментите, казват те, регулаторите? Сега те ще им дадат тези инструменти и може би повече бюджет дори.
1: Сега, ако ние си отвориме нашите телефони, аз мога да ви кажа на една от веригата, на една от немските вериги цените, вие може да ми кажете на другата немска верига или на българските вериги. Нали? Цените вече по всички по веригата и конкуренцията. И доставчици, те са ясни. Те са ясни от много време насам, защото то не е някаква скрита информация. Но тук по-скоро това, което ме притеснява и ще се върна в началото, че аз не виждам по никакъв начин ограничаване на бюджетните харчове към държавата. Защото това е основният показател и така основната причина, която в момента помпа инфлацията.
0: Виждаме обаче заявки. Прогресивна България, всичките и депутати, и Румен Радев казва, данъци няма да пипаме, обещават да се борят с неравенствата, т.е. и доходите, справедливи европейски доходи, казват те, но виждаме какви са реалностите в момента. Дефицита се отваря и става все по-голям. Инфлацията расте. Как ще го направят това? Само с нови заеми или как
1: това? Нови заеми ще бъде едно от най-грешните неща, ако се направят. Всички призовавам, искрено се надявам да не се стига по никакъв начин до нови заеми, защото ние сме в момента в един огромен процент, дефицита е в огромни проценти и един нов заем това ще увеличи първо лихвата, която ние в момента около 2 милиарда. Ако продължаваме в този темп, ние ще имаме огромни милиарди, които след няколко години трябва да ги платиме. И реално ние няма да спреме харчовете. Ние ще продължаваме да казиме пожара с с гориво, което е изключително грешно. Трябва, основните неща, които трябва да се направят, е да се спре. Едно от най-важните неща е автоматизираният механизъм за увеличението на работните заплати в административния, в държавната администрация. Другото много важно нещо. Ние сме в 21 век, в бума на изкуственият интелект. Не може, каквото и да става, не може да ми обяснява държавата, че 670, почти 700 хиляди заети в държавната администрация са ефективно, работят ефективно и
0: произвеждат добавена стойност. Какво ли казвате? Съкращение в държавната администрация?
1: Сигурно да се съкратят в държавната администрация. Това са високо образовани хора, които ще влезнат в частния сектор, защото частният сектор от 2025 година е принуден да се бори с държавната администрация в онзи вид, в който за първи път средната работна заплата в държавния сектор надвишава тази в частният. Всичко това кара частния сектор да се увеличи заплатите. И всичко това изкуствено помпа инфлация.
0: Да видим обаче и кои ще са хората, на които ще разчита пък новия финансов министър и вицепремиер Гълъб Донев. Днес стана ясно, че заместник финансови министри ще бъдат Людмила Петкова, известна като служебният финансов министър, който предложи бюджет, който беше критикуван от БНБ като риск за фискалната устойчивост на страната, и Росица Велкова, която пък предложи бюджет с дефицит 6,6% и 16 милиарда дълг. Може ли с тези хора да очакваме това, което вие казвате, че е препоръчително, пък и много други финансисти да се прави?
1: В Министерство на финансите под тези хора има много големи експерти и се надявам разума от тях да тръгне нагоре и наистина да не се стига до тези, до продължението на тези високи нива на държавен дефицит, до тези харчове, и да се вземат наистина през държавният бюджет, трябва да се вземат мерки за намаляване на инфлацията в държавата, нещо, което увеличава цените, а не се увеличават цените заради това, че има нелоялни практики и така. Да, има изкривяване в пазара, КЗК ги знае от много отдавна.
0: Те хващат и със становище, каза 90-100%
1: да,
0: оценка на определени.
1: Да, знаят го, но ние сме от една година, но от ние от една година говорим, че го има. Този контрол от една година говорим, че има регистр, от една година се подават информация към веригите, проследяват някакви неща, има сайта, който се актуализираше. И какъв е ефекта? Ефекта за момента, ето, вижда се ефекта, очевидно, че не е достатъчен и не е такъв какъвто трябва. Да не говорим, че ние продължаваме закона за еврото, защото той не бил работил. Ами до сега какво начин излиза, че не е работил до сега? Така ли излиза и удължаваме нещо, което не работи?
0: Има ли нещо работещо в други държави? Защото се чува, че
1: има,
0: копираме чужди модели.
1: Не, ние чуждите модели, говориш се днеска за един немски модел, но за този немски модел някой друг път може да си говориме. Да, това, което трябва да се копира, е ограничаване на паричната маса в обращение, това, което го казах няколко пъти днес,
0: стягане,
1: намаляване, точно така, намаляване на държавните разходи през заплатите, през държавните поръчки и оптимизиране на този държавен сектор.
0: Благодаря ви много за този анализ по актуалната тема. Така се разделяме. Спокойна вечер и успешна седмица.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как новите управляващи планират да спрат ръста на цените? Гостува Явор Гечев от Прогресивна България. За битката с паралелното правосъдие и завладяната държава. В студиото бившият вътрешен министър Емил Дечев. Градушки, грамотевици и бурен вятър. Кога времето ще е най-опасно?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Нов опит за овладяване на ръста на цените. Управляващите с първи законови промени. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите от деня. Мерките на властта срещу спекулата и нелоялните търговски практики. Какво предстои?
1: Всичко е ужас. Ужас. Прашената. Как ще се живее, не знам.
2: На вашият автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни.
0: Десетки измамени чрез схемата с фишинг съобщения.
3: От 300-500 до няколко хиляди евро.
0: Затвориха станции на метрото за повече от месец. И сватбен ден пред милиони зрители по цял свят. Среща с младоженците, които се превърнаха в сензация по време на Джиро ди Италия. Първите законопроекти, които внасят в Народното събрание управляващите, са в опит да се овладее драстичното покачване на цените. Те предвиждат разширяване на възможностите за контрол и санкции от комисиите за защита на конкуренцията и на потребителите.
4: На пазара във Враца клиентите купуват по-малко. Надеждата им е цените да тръгнат надолу. Салатата вече се е превърнала в лукс заради цените на доматите и краставиците.
5: Домати вече не купуваме, защото вкуса им не е хубав. Това не са българските домати, а отделно цената им е много висока на доматите, така че за сега ядем краставици.
1: Сирена сега купих отгоре 10,40 евро.
6: Килограма
1: на промоция ми го дадох. Биловско. Всичко е ужас. Ужас.
4: Законопроектите на Прогресивна България се опит да се овладее покачването на цените. Затова с още година ще се удължи действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.
7: Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
8: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
4: Реакциите на останалите партии не закъсняха.
9: Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни.
10: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки.
4: От ГЕРБ заявиха, че ще коментират темата след като се запознаят с конкретните законови предложения. А президентът Илияна Йотова поиска бързи резултати.
11: То не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
4: Предложенията на Прогресивна България влизат във временната бюджетна комисия още утре.
0: И още от предложенията за мерки срещу поскъпването, внесени от Прогресивна България, планира се въвеждането на справедлива цена. С нея ще може да се проследи как даден продукт се ценообразува от производител до магазина. А ето какъв е и ръстът на цените през последната една година. Проверка в редица държавни сайтове за следене на цените и в магазините показва, че почти всички продукти са поскъпнали. За сравнението са взети цени, които не са промоционални. Най-голямо е повишението при доматите и краставиците, като доматите са удвоили цената си за една година. Сериозно поскъпване има и при млечните продукти и при яйцата. Поевтиняване има единствено при каймата, смес от свинско и телешко месо, с близо 30%. За сметка на това, свинското месо е с над 15% по-скъпо. Важни промени по върховете на съдебната власт предвижда друг законопроект, внесен в парламента от управляващите. Ако измененията влязат в сила до месец, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да смени Ваня Стефанова като изпълняващ функциите главен прокурор и Любомир Гайдов като изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на ВСС. ВСС, т.е. от всички кадровици. Не по-малко важна е забраната бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, техни заместници и изпълнявали тези функции над 6 месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Налага се и мораториум върху част от правомощията на Висшия съдебен съвет, засягащи кадрови въпроси заради изтеклия му мандат. И не на последно място, депутатите предлагат да се увеличат правомощията на министъра на правосъдието и да може той да оспорва актовете на Висшия съдебен съвет. Депутатите от мнозинството не коментираха. Ето и първите реакции.
6: От Да България отбелязаха, че има три момента, които ги смущават.
12: В твърдението за нови условия за избор на Висш съдебен съвет от страна на Народното събрание, ние виждаме липса на каквито и да е било гаранции за политическа партийна неутралност на кандидатите, съответно на бъдещите членове, и липсата на засилена проверка, т.е. на стесняване на вратата, през която могат да влязат новите членове на Висшия съдебен съвет.
6: Според водещият адвокат Валя Гигова, това е едно добро начало.
13: Много важно правомощие е новата възможност министъра на правосъдието да атакува актовете на Висшия съдебен съвет и на колегиите, защото досега министъра само можеше да гледа, да взима становище при обсъжданията, без естествено да може да гласува. Мисля, че сроковете за провеждане на избори в тъй наречената професионална квота от един месец не е реалистични.
6: От Да България казаха, че ще подкрепят законопроекта на мнозинството.
0: И още от деня единственият обвиняем за случая с масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително и МВР, остава в ареста. Решението взе Софийският районен съд.
14: В съдебната зала стана ясно, че 34-годишният Денис Балабанов към този момент е безработен, а на лаптопа му са открити програми и файлове, за които се предполага, че са използвани за реализирането на фишинг измамата.
15: Той какво ви казва на вас?
16: Това си между нас.
15: Разбрахме вътре в съдебната зала, че има данни за 300 души, които са си дали данните, така ли?
16: Има данни точно за 3 души, колкото ни е обвинението.
15: Прокурора каза 300.
16: Прокуратурата може да говори каквото си иска.
14: Пред съда обвиняемият заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение и че няма да се укрие.
4: Не искам да ме задържат. След като разбрах, че ГДБОП са влизали вкъщи, сам се предадох.
14: Няколко души стоят зад атаката, категорични са разследващите. В събота, освен Балабанов, те задържат и още един мъж. Той обаче е освободен към този момент. Единствено за 34-годишния обвиняем има доказателства, че е съпричастен към престъплението.
17: За това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица, като на някои от тях са причинени имотни вреди, а при други деянието е спряло на стадия на опит.
14: Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди подобни съобщения.
2: На вашият автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни.
18: По-голямата част от тези SMS, тези съобщения са разпратени чрез чат приложения, което им е позволило да минат незабелязани от мобилните оператори.
14: Във всяко съобщение има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати задължението. Целта на измамниците – получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си.
18: Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в виртуален портфел.
15: Казвате десетки жертви, какви суми обаче те са изгубили?
18: От 300-500 до няколко хиляди евро.
14: Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалути и за онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им е помагал и изкуственият интелект, със съвети кои платформи да използват.
0: Жители на Габрово отново излязоха на протест. Заради напрежението, възникнало след сбиване на Гергьов ден с трима ранени, днес институциите спешно се събраха в града.
19: Държава е правова, в нея има ред. Има закони. Действията, момент, за всички! За всички!
0: За конфликта е от битов характер. Спор за шум и силна музика. Хора обаче твърдят, че това не е първата подобна проява на семейството от ромски произход и настояха то да бъде изселено от града. Институциите обещаха спешни мерки.
20: Какви действия реално ще предприемете?
19: Ще бъдат предприяти всички действия, предвидени в закона. Ще ги видите в близките дни. Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено.
3: В никакъв случай Габрово не бива да се превръща в арена, в която се решават проблеми, които по никакъв начин не са свързани с нашия град, камо ли да се разгаря война или битка, която може да наруши реномето и спокойствието.
0: Първото посещение в чужбина на премиера Румен Радев ще бъде в Берлин. Това съобщи днес министърът на външните работи Велислава Петрова от Брюксел, където участва в заседание на първите дипломати на 27-те държави членки.
21: Относно първото посещение на премиера Радев, вече имаме потвърждение от и покана от канцлера Мерц. Така че в случая първото му посещение зад граница се планира да бъде в Берлин.
22: Кога?
21: Ще стане ясно много.
22: Моля ви посланието, какво е, защо Германия? Моля ви посланието, какво е посланието на България с това първо посещение?
21: Мисля, че е ясно затвърждаване на така силна европейска позиция и работа в рамките на Съюза, в която ние искаме да виждаме Съюза все по-силен и по-силен.
23: А защо не Брюксел?
21: Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, какъвто е Германия, можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка в случая това е въпрос на поканите, които са се появили пред премиера.
0: На срещата на външните министри бяха обявени нови наказателни мерки на Съюза срещу Русия и Израел. На 23 руски организации и длъжности лица се налагат санкции заради насилственото депортиране на близо 20 500 деца по време на агресията в източна Украина. След като дълго време Унгария блокираше санкциите срещу Израел за завземането на палестински земи и незаконното изграждане на селища на територията на палестинската автономия, Брюксел наложи рестрикции на 4 организации на еврейски заселници и на няколко отделни личности. 31-годишният Кол Алън, който преди 2 седмици предприе нападение на гала вечеря с участието на Доналд Тръмп, не се признава за виновен по нито едно от 4-те обвинения. Той се яви пред съда във Вашингтон с белезници и отказа да отговаря на въпросите след изслушването на обвинението. А обвинението е за опит за убийство на президента, пренос на огнестрелно оръжие и боеприпаси между щати с намерение за извършване на престъпление, използване на оръжие при насилствено престъпление и нападение срещу федерален служител. При нападението на банкета на акредитираните в Белия дом журналисти нямаше пострадали, а нападателят беше неутрализиран още преди да стигне до залата с гостите. У нас 1 милион и 200 хиляди евро за борбата с комарите предвиди в последния си работен ден преди смяната на властта служебния кабинет. Финансирането се прехвърля от Здравното министерство към Агенцията по храните. Решението срещна критики, а от Министерството на земеделието отговориха, че проверяват ситуацията.
24: В Русе вече се появиха първите комари.
25: Който не е живял край река Дунав, той не знае какво означава проблем с комарите.
26: Не можеш да отвориш прозорци, нищо. Като не се пръска на време.
24: В областната служба все още не са получили нито материали, нито указания, твърди кметът Пенчо Милков.
27: Се третира само имагоцидно, т.е. на живи насекоми, с така известното между гражданите опушване. Това дава ефект само за няколко дни върху живата в момента популация и е само на зони.
24: Според доцент Ангел Кунчев, одобрените пари над 1 милион и 200 хиляди евро ще бъдат изхарчени на празно. Първо заради късна реакция и второ, защото по думите му Агенцията по храните няма хора и техника. Това обаче е единственият спасителен вариант, след като обществената поръчка на Здравното министерство е била саботирана, коментира в ефира на BTV бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов.
28: В интерес на истината, Министерството на земеделието и БАБХ имат най-голям опит по темата и за да може да бъде свършена работа, да бъде спасен ресурса, беше направено и това нещо.
24: Ако бъде установено неефективно разходване на публичен ресурс, може да се стигне до отмяна на приетото от Министерския съвет решение, отговориха за BTV от Министерството на земеделието, което от петък е с нов министър.
0: Важна промяна за всички пътници на метрото в столицата. От днес до 20 юни станциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 не работят. Хората могат да ползват спирките от линия 3 само от Горна Баня до Орлов мост. Причината е планиран ремонт за отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Разкрита е временна автобусна линия, която ще се движи по маршрута на мотрисите в следващите 40 дни. На 11 май по стар стил празнуваме деня на светите братя Кирил и Методий, българската писменост и славянската книжовност.
28: Честванията в София започнаха в Националната библиотека, която носи името на равноапостолите.
1: Много са предизвикателствата, с които трябва да се справи библиотеката. Ние също имаме голяма надежда в новото правителство, че ще ни обърне внимание, че ще бъдат заделени достатъчно средства, за да може тази достолепна библиотечна сграда да посрещне достойно 150-та си годишнина.
28: Цветя пред паметника на светите братя поднесоха възпитаници на Националната гимназия за древни езици и култури, чийто патрон е свети Константин Кирил Философ.
5: Човек да бъде учител трябва да вдъхновява децата, защото сега аз като учител по математика, последното нещо, което те иска да учат е математиката и по един или друг начин аз трябва да ги вдъхновявам.
28: Столичната библиотека отбелязаха деня и на библиотекаря с фотодокументална изложба на редки български ръкописи, съхранявани по целия свят. Посетителите ще видят и още уникални екземпляри.
7: Лични колекции на доктор Константин Стоилов, на Симеон Радев, на Кирил Христовки, които библиотеката, столична библиотека се опитва да съхранява, да показва и да насърчава младите да се докоснат до автентични книги и документи.
28: Във Велико Търново президентът откри площад журналист пред хуманитарната гимназия кръстена на светите братя.
0: Признание за BTV. Информационният портал dir.bg отличи най-добрите авторски материали в традиционния конкурс за чиста журналистика Web Report. Политическият репортер на BTV новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си Техеран 26. Той разказва за продуцента на филма Техеран Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 е открита мъртва в хотелската си стая. В категория технологии нашият колега Антуан Златков бе награден за репортажа си «Тихият фронт на войната», разказващ за дезинформацията за войната в Близкия изток.
8: Исках да разберат колко сложен е света и че зад всичко, което привидно е спокойно и нормално, дебнат хиляди истории и мистерии.
9: «Тихият фронт на войната», филма, в който се излъчва в BTV репортерите, беше опит, надявам се успешен, да покажем на хората и да се опитаме да ги ориентираме в цялата тази информационна война, която се води, и се опитахме да спукаме един балон, който е в социалните мрежи.
10: Най-голямата награда на участниците в този конкурс, според мен, е оценката на журито, което се състои от едни от най-големите имена в българската журналистика, и едва ли има по-добра награда.
0: Високата оценка на журито получиха и колегите ни Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Николета Маданска за интервюто с треньора на волейболните ни национали Джан Лоренцо Бленджини, Станимира Атанасова за репортажа «Сила с една ръка» и Владислав Цветков за репортажа му «Мисия Черно море». Сега с един по-нетрадиционен поглед към магията Джиро ди Италия. Последният етап на българска земя от колоездачната обиколка на Италия се превърна в сцена на любовта. Как младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света, разказва Николета Маданска.
11: Часове след като си казват да, Лавиния и Цветелин се озовават пред милионите зрители на Джиро ди Италия. Когато избират Долни Пасарел за сватбения си ден, двамата не подозират, че едно от най-големите спортни събития в света ще се превърне в част от личната им история.
12: Разбрахме 2 месеца преди сватбата и от тогава вече настъпи паника, че ще затварят пътя. И на момента решихме даже да отидем да се снимаме там.
23: Изобщо не очаквахме да станем известни. Просто бяхме развълнувани да видим състезанието и искахме хубави сватбени снимки с колоездачите зад нас.
11: Само минути по-късно кадрите с младоженците обикалят света, а сватбената фотосесия край трасето се превръща в един от най-коментираните моменти от българския финал на Джирото.
12: Сигурност ще се радваме много да го разправяме това на децата ни в бъдеще. Хората няма това да го забравят със сигурност. И като цяло е незабравимо преживяване.
11: Кадрите с Лавиния и Цветелин впечатлиха дори организаторите, които ги описаха с думите «Аморе инфинито».
23: Безкрайна любов. Точно това искаме за бъдещето.
29: Сега и завинаги.
11: Заедно с историята за любовта, последният етап на Джиро д'Италия у нас показа пред света и традиционно българско хоро, балет под открито небе и дори възстановка на римския първи италийски легион от Свищов, който посрещна колоездачите в София с надпис «Рим, това е София».
0: Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е късната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. За броени часове феновете на ЦСКА изкупиха всички билети за финала за Купата на България. Червените привърженици запълниха сектор Г, където ще бъдат настанени. Привържениците на Локомотив Пловдив пък заеха три от блоковете на сектор Б. Двата клуба все още не са стигнали до споразумение за разпределението на местата в двата централни сектора. Финалът за Купата на България с залог място в квалификациите на Лига Европа е на 20 май на националния стадион Васил Левски. А треньорските качества на Хулио Веласкес са един от ключовите фактори за спечелването на 27-та титла на Левски. Това беше една от темите в днешното издание на Спортен Нюзрум. Епизод 133 ви очаква в YouTube и на сайта btvsport.bg.
1: Според мен успя да спечели съблекалната Хулио Веласкес и това те момчета го казаха. Мечката и Жоро Костинов и...
2: Ние си го знаем като мечката.
1: Да, и Кристиан го казаха, нали? Че определено колектива им е най-силното оръжие на този отбор.
3: Ще те питам, има ли нещо извън футбол? Защото всички знаем, че в футбол, нали, в общи линии правилата са ясни, всеки треньор ги знае. Има някакъв сол и пипер, което той даде в повече. Едва ли чисто футболните схеми, дори тази лудост на ротациите.
0: 6 години по-късно, Дунав Русе отново е в елита на футбол на България. Драконите си осигуриха промоция в ФБет Лига предсрочно. Драматичен гол на Ибрахим Кейта в 96-та минута осигури точката на тима при гостуването на Фратрия. Двобоят завърши 2-2, а секунди след последния съдийски сигнал, треньорът на русенци Георги Чиликов не сдържа своите емоции и се разплака. В деня, в който Ханзи Флик спечели втора титла на Испания с Барселона, получи един от най-големите удари на живота. Загуби баща си. Как от една голяма болка води до неочаквано силна обич, сподели самия Флик.
4: Въпреки личната трагедия, Ханзи Флик взима решение да остане до отбора си в най-важния матч за сезона срещу Реал Мадрид. На терена футболистите и на двата отбора с черни ленти, а Камп Ноу притихва в минута мълчание. Въпреки болката, Флик остава на пейката и повежда Барселона в битката за титлата. Каталунците печелят срещу големия си съперник, а вечерта се превръща в една от най-емоционалните за германския специалист.
5: Тази сутрин майка ми се обади и ми каза, че баща ми е починал. Чудех се дали да го скрия или да споделя това с отбора. Но те са като мое семейство и реших да им кажа. Никога няма да забравя реакцията им. Никога не съм усещал толкова много обич. Подкрепата им означаваше много за мен.
4: Барселона спечели 29-та си титла, а Ханзи Флик премина през най-тежкия личен момент – рамо до рамо с отбора си.
0: Мартин Георгиев стана шампион на Гърция със своя тим АЕК. Отборът на българския бранител стана шампион за 14-ти път в своята история. Георгиев е четвъртия българин, който триумфира в Гърция. Първият постигнал това е Георги Цингов през 1988 година. Той триумфира със състава на Лариса. 2 години по-късно Христо Колев печели титлата с Гранда Панатинайкос. Преди Мартин Георгиев през 2024 година Кирил Десподов също стана шампион на Гърция с тима на ПАОК. Георгиев стартира участието си с АЕК в следващия сезон на Шампионската лига от плейофната фаза. Как младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света – Джиро ди Италия. За любовната история на Лавиня и Цветелин, преплетена в последния етап на колоездачната обиколка Народна земя, разказва Николета Маданска утре в тази сутрин.
6: Чакахме около 10 минути преди да минат колоездачите и преди това минават, нали, коли, мотори, полицаи, линейки и така нататък, които постоянно ни бибиткаха, ръкомахаха. И самата емоция преди да дойдат колоездачите беше уникална. И вече като дойдоха, ние почти не ги видяхме, защото бяхме с гръб към тях. Но като заминаха надолу, нали, ги видяхме малко, но да, това беше като цяло.
7: Искахме да имаме най-страхотните сватбени снимки. И се надявахме фотографите да уловят момента, в който колоездачите минават зад нас, което не е никак лесно. It's not easy to get.
0: BTV ще бъде медиен партньор на второто издание на инициативата «Студентите бягат с университета по архитектура, строителство и геодезия». Целта на кампанията е набиране на средства за студенти, които страдат от онкологични заболявания.
8: За посланици са избрани Мария Гроздева, Лора Христова, Цанко Цанков и Тервел Замфиров.
9: Да бъда посланник на една такава инициатива за мен е истинско удоволствие и радост, защото като студент и млад човек се чувствам съпричастен към студентите, които имат нужда от помощ.
8: Миналата година участие са взели 23 висши учебни заведения от България и 4 от чужбина. Сега се очакват двойно повече.
10: Обратната връзка е извънредно положителна, защото, както казах, тази година на представянето на събитието сред студентските съвети се включиха много повече студентски съвети за разлика от миналата година.
8: Стартът е в събота от 9 часа на булевардите Христо Смирнински, Евлогий и Христо Георгиеви. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания.
0: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Станимира Атанасова. Атанасова, пожелания за спокойна нощ.

0: memories that won't fade.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! В следващите часове на места все още очакваме краткотрайни валежи, но до сутринта почти навсякъде ще спрат. Около обед и следобед отново предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи, гръмотевици и градушки очакваме на много места. Във всички области от Централна и Източна България е обявен жълт код за гръмотевични бури, интензивни дъждове, както и условия за градушки. През деня вятърът ще се задържи слаб до умерен, но следобедните часове временно ще се усилва. На места температурите леко се повишават. Очакваме минимални стойности между 10 и 15 градуса и максимални между 22 и 27. По планините изгледите са за значителна облачност с краткотрайни валежи на много места. Ще има и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 около 9. В сряда очакваме променлива, често значителна облачност. Краткотрайни валежи ще има главно в източните и планинските райони. Тогава предстои и значително понижение на максималните температури. Очакваме стойности между 15 и 20 градуса. В четвъртък облачността ще се задържи предимно значителна и на места главно в Южна България се задават краткотрайни валежи. През следващите дни до края на седмицата предстоят увеличение на облачността. На много места очакваме валежи, гръмотевични бури и градушки. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!